0: Pá, vivamente, as minhas são tão de falei, onde se trabalham com o Drakenstein, lá se cobura, corretor de me pano, em que tu vender, que orquestra, aí em Soares, lá do Pip, na beira, as lasas rebeliam, ela begin me de bem, seis meses. Das não me trots, tu é que não ouro, tu me parla, spiel, e later tu fala com um beela, pedi lang arm, tu me parlas van Hopefield. Nou dan hulle sê daar in die Weskus het die mense baie hulle lyk sy lang arm. My pa se musiek was alles lang arm wat hy begin speel het. En toevallig in by hulle, ek was 8 jaar oud toe speel my pa, dan luister ek altyd die wil speel. En my broer het 'n pianokordion gehad. As ek in die skool kom, dan vat ek die trekklavier as later toe kom ek reg. Niemand moet speel met die trekklavier. En eendag toe speel ek ook 'n song wat hy gespeel het, speel ek dit reg. Nee, toe hy inloer, toe sê hy, oh, beskrik ek mos nou. Toe sê hy, nee, ek kan maar nou speel. Daar vandaan dat ek aan mekaar begin speel en later in die band met my pale. My pale was baie mooi langarm en ook keersliedere.
1: Frank is elke optrede saam met sy kleinseun meer as net nog 'n vertoning. Elke lied wat hulle saam speel, bou voort op 'n tradisie wat al sedert 1932 van geslag tot geslag oorgedra word.
2: Ek dink ek moet net humble wees en respek het vir die ouer musikante en die ouer mense nou. Ek wil nie dink dat ander mense is beter as my of ek is beter as ander mense nie. Ek sien musiek, ek sien almal as net een. Ek leer net baie respek by my band. Op die ouderdom van 3 jaar oud, het ek my ouma se potte en panne net so gespeel met die houtlepels. Ek het daai eendag die houtlepel gebreek, toe was ouma baie kwaad. En toe besluit my ma en pa om vir my 'n drumset te koop. Toe besef hulle dat nee, die kind gaan nou musiek speel. My oupa het eintlik vir hulle gesê, wanneer ek van ek gebore was, so sê hy, die kind gaan musiek speel. So die tromme het eers begin wanneer ek 4 jaar oud was. Toe speel ek in ons band. Toe was ek die drama in ons band. En toe, so 5 jaar oud, toe koop my ma en pa van my 'n klein gitaartjie, die rooi gitaartjie. Toe speel ek weer die klein rooi gitaartjie in die band. Ek het links gespeel. Ek weet nie hoe het ek dit reg gekry nie, maar ek het links gespeel. Later aan koop hulle vir my 'n groter gitaar, groot akoestiese gitaar. My hande was nog 'n klein bietjie te klein. Toe los ek hom 'n bietjie. Wanneer my hande nog 'n bietjie groot was, toe koop hulle vir my 'n basgitaar. Daai was so op die ouderdom van 6. Maar toe wil ek iets anders gehad het, 'n lead gitaar. Ek het gedink, nee, dit kan nie klank maak nie. Dit is net 'n bietjie lead en daar in die amp, oh, nou maak hy klank. Toe gaan my hande soos hulle wil klavier en hoe speel. 9. Toe speel ek my oupa se akordeon, 120 bas. Ek kan nie daai gespeel het daai tyd nie. Toe koop my oom vir my 'n saksofoon nou, om die saksofoon te hoor. Want die saksofoon het so tipe mooi klank. Ek dink daar is alle instrumente wat ek kan speel tot nou toe, ja.

0: Vir baie gemeenskappe in die Wes-Kaap was langarm nog altyd veel meer as vermaak. Dit was die musiek van saaldanse, troostdienste, begrafnisse, troues, kerkbazare en familiefeeste. Plekke waar mense ongeag hul omstandighede vir 'n aand saam kon lag en dans.
1: Ons het 'n tradisie dat ons elke ou kers aan, dan gaan ons na die huise toe speel, gesange. Die mense het altyd gevra as hulle speel, as hulle het huis, op papier se been wat daar speel. En ek wil dit moet ook voortgaan, dat hulle nog onthou die kers aan te speel. Kala, hulle wil het hier, ja.
2: En kom ons daar, alles, die tafel is gedekt daar, die mannen groet mekaar, een jaar laatst mekaar gesien. En dan begin die, ons te speel daar, die band, dan is net langarm muziek wat te speel daar. En die mense dans, my pa's en neef, hy nooi allemaal die omliggende plaatsen, die mense kom ook daar dans, allemaal is vrolijk, tot die volgende ochtend toe dans hulle. Die langarm muziek het ons ontstaan. En as jy nou kyk na vandag, is een langarm, is net een lekker ding, want die mense kom, dit herinner van die tyd toe ons 12 jaar oud was, die mense kom nog altyd met hulle piknikmandjies en goed.
1: As ons daar kom by jou huis, dan is die tafel gedek. Hulle vat het groot, eet ons een stukkie daar, koek en goed, dus het nog gemmerbier, ne? As jy die koeldranke wat is gemmerbier wat die mense maar voortsit vir jou. Ja, die groot ding is die kale, die respect moet daar wees. So gaat ons voort moet dit, dat ons respect het vir een of ander, of die buitenmense ook, dan gaat jy boe uitkom.

0: Greg se talent is nie net tot musiek beperk nie. Sy akademiese uitnemendheid het daartoe gelei dat hy 'n beurs ontvang het aan die Bridge House Privaat Skool naby Franschhoek.
1: My droom is om 'n professor te word, 'n music professor, soos die groot orkestras te lei en alles. Ek hou van my atletiek, 100 meter, 200 meter en long jump. En as ek atletiek doen, dan is ek saam met my oupa in die bos, dan maak ons lekker hout. Vroeg, dan staan oupa op. Dan sal oupa my roep, master, dan sal ek opstaan, dan sien ek, nee, daar staat die bakkie. Dan spraak oupa eers, want hoe gaan ons oupa? Oupa sê, ons gaan nou 'n bietjie hout gaan maak daar in die bos.
0: Toe kom die oproep wat niemand verwag het nie. Vir byna 'n eeu lank is die papierfamilie band die klankbaan van troues, feeste en gemeenskapsbijeenkomste in die wynlande. In 2025 het die papierfamilie band veel verder as Franschhoek verklink, toe Frank Papier en sy kleinseun Greigen genooi is om by die wêreldbekende Chelsea Blommeskou in Londen te speel. 'N Uitnodiging van Koos Becker. Babylon Stoor en hoof van media en kommunikasie Marisse Beyers is steeds in ekstase oor die oomblik.
2: Sjoe, was dit nou 'n hoenevel oomblik. Oupa Frank en jong Greigen, al die pad van die Kaapse wynlande van Franschhoek, wat op 'n wêreldverhoog speel. Liedjies, langarm liedjies soos Suikerbossie en Jaloersbokkie wat deur die Chelsea Blomskou in die hartjie van Londen se skougronde weer klink. Babylon Storin se Karoo Vetplantein in die agtergrond. Dit was Suid-Afrika op sy heel beste en mooiste. Nie net 'n trotse oomblik vir Babylon Storin nie, maar vir die hele Suid-Afrika.
0: Daar het hulle eg Suid-Afrikaanse langarm musiek aan 'n internasionale gehoor bekend gestel, 'n besonderse mylpaal wat plaaslik begin het, het uiteindelik internasionale gehore bereik.
3: Soos ek begin groot man word, het ek altyd gewens om eendag oor see te gaan speel, man. Maar ek weet, ek sal nooit daar kan gekom. En toe kom dit, Koos Becker, Babylon Storin vir ons oor see. Die Heer het gehoor, hy het dit vir ons gegee, dat ons kan gaan oor see. Ek sal dit nooit vergiet, nie, die gevoel wat 'n man kry. Jy het gevra vir God om vir jou eendag, en hier sal gebeur het nou. Jy is in Engeland, in Londen is jy tussen die klomp mense wat gebeurtenis is gewees vir my.
4: Die band van my pa my vertel in 1932 het die band ontstaan op 'n eenvoudige plaasie. Nou toe Greigen op die nuut verskyn, toe gaan haar deur oop dat ons kan gaan speel oor see. 'N Mens kan dit nie geglo nie, dat jy mag gedink maar net altyd daaraan, en hiersa gaan jy speel oor see by die Chelsea Blommeskou internasionale in die wêreld.
3: Ek sal dit nooit vergeet nie. He. Ek is nou 78 jaar oud en hy deur het oopgemaak vir my. Het oopgegaan hier om. Hy sal trots gewees het. My pa sal baie trots gewees het dat ons nog voortgaan met die band en na die nageslag wat kom, dit is sy op haar grootjie. Sy sal baie trots gewees het op hom, want hy blaas die saksofoon en dat is my pa se ding, saksofoon gewees. En hy trap in my pa se spore.
1: Dit was 'n groot voorreg.

my hero was Jonathan Butler. Hy's 'n Suid-Afrikaner en wat hy gedoen het, hy was klein gewees toe ek hom gaan kyk wat hy gedoen het vir die musiekwêreld en ek sal eendag bly wees dat Gregan in sy voetspore sal kom ook.

0: Ek wil hê die mense moet dit goed kan praat van die papierband omdat hulle goeie musiek maak en dit is langarm musiek.
1: Praat dat ons 'n liefdevolle band is.

ek in Graykin is op goeie voet, maar hy's my kleinseun en dit wat hy doen inspireer my baie en hy moet net so voortgaan met die musiek.

0: Om te werk vir geen vergoeding klink dalk nie soos 'n lekker idee vir jou as 'n jong persoon nie, maar watse waarde kan vrywilligerswerk vir jou inhê? Dit is die gesprek wat ons voer in hierdie maandag aand se episode van Kompas.
1: Jou vrywilligerservaring kan 'n CV versterk deur inisiatief, toewyding, verantwoordelikheid en 'n gewilligheid om te leer te demonstreer.
0: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Die Wheatstone. Ek kry selfs Prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir Corona. Die Kirby. My vrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd. Jy mag nie. Ons is in fase 3 van corona-inperking. En die jy mag nie anti se scepter lê swaar op ons. Elke nuusberig begin met jy mag nie, not allowed.
3: Dis drie stories uit Stories in die Waaigras van Jan Horn, voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Ek is Johan Rademan. Ons het 'n afspraak in kortom, Dinsdag aand 14 Julie om 10:10.

Die wind is slegs die wind vir sommige mense. Vooral in die Kaap, want hy waai mos maar daar. Maar vir 'n klein seentjie van Bellville Suid is die wind nog altyd musiek vir sy ore gewees. Dit is juist dit wat hy gehoor het, wat die beelde in sy gedagtes geskep het, wat hy saans gesien het wanneer hy sy oë toemaak. Dit is hoe Leslie Heston Javan leer luister het na die wêreld. Maar die klanke van sy kinderdae was nie net gevul met die poësie van die wind nie. Die realiteit wat hy deur die ruite moes aanskou was rou, donker en vol trauma van die swaar kry van 'n weerlose gemeenskap. 'n Tragedie wat vir Leslie baie na in die hart lê, is die verdrinking van twee kinders in Piketberg terwyl die groot mense by die kerk byeenkoms was. Hy skryf 'n lied ter nagedagtenis, getiteld Veilig in die Here. Maar die lied verwys ook na sy eie ondervinding met die dood, toe hy as kind 'n familielid verloor het in die Bergrivier. Dis die ironie wat hom laat skryf het.

Tussen die ouderdom van 6 en 17 jaar oud vind Les rigting en redding in die streng dissipline van die klassieke gitaarsnare. Maar te midde van dinge wat beter begin gaan, tref tragedie weer. Hy staan sy neef Burton, Duncan en Brian af aan selfdood. Sy suster en sy broerskind onlangs ook, en vriende en familie wat hy aan COVID moes afstaan. Les skryf toe Strate van my hart, 'n lied oor hoe ons almal op ons eie manier vrede moet maak met die dood.

Lese musiek is sy genesing. Dis 'n monument van troos, soos hy dit noem. Ook vir kinders wat soortgelyke omstandighede trotseer wat hy moes. Maar ook die vreugde vasgevang van die onskuld van kind wees. Die liedjie toe ons nog kinders was, handel oor 'n hunkering na 'n tyd toe ons nog kinders was.

Met sy diep, onwrikbare eerlijkheid breek Les Jovan deur die kommersiële grense van die musiekbedryf. Sy werk reflekteer die volle spektrum van sy lewe as kunstenaar, wat deur apartheid moes groei en die post-apartheid landskap moes navigeer. Dit het vir hom nasionale erkenning besorg, met sy liedere wat in die FHK sangbundel beland het, menigte toekennings laat ontvang het en gelei het tot nasionale theaterprojekte soos Johannes Kontant. Les Jovan se lewensreis is 'n getuienis van hoe trauma omskep word in blywende melodieë. Jy het geluister na Hoor Hoor, die musiekreis van Les Jovan. En ek is Veronique van Heiningen.

0: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

aand en welkom by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en dit is vir my baie ongelooflik hoe vinnig 'n jaar verbygaan nê. Mense doen lys raak langer en die weke raak net ewe skielik korter en voor 'n mens jouself kom kry, is ons al reeds al diep in Julie soos nou. En daarom gaan ons vanaand vir hierdie volgende 50 minute stadiger leef met bekende liedjies wat deur jazzkunstenaars op 'n heel nuwe manier vertel word. Ons begin met Miles Davis se Human Nature en daarna hoor ons Herbie Hancock saam met Pink en John Legend daarby met Don't Give Up. En dis die regte manier om oor die lewe te dink hierdie tyd van die jaar. Goeienaand, jy lekker mens.

0: Dis Brad Meldow met Paranoid Android, 'n lied wat oorspronklik as alternatiewe rock bekend geword het, maar vanaand ook sy plek in die jazzwêreld verdien. Dit herinner 'n mens daarna dat goeie musiek nooit in een boksie hoort nie. Ons vat nou 'n kort breek. Wanneer ons terugkom, is dit Nancy Wilson met Save Your Love For Me, net hier op RSG.
1: In maandag 13 Julie se aflewering van Regsake praat prokureur Tian Joubert in die tweede van 4 episodes oor die Regspraktykraad. Hy verduidelik wat hierdie regsliggaam nou eintlik vir jou kan beteken. Prokureur Esmerie McCallan praat oor wat jy mag en nie mag doen as dit kom by foto's en video's neem in openbare plekke nie. Dis Regsake maandagoggend om 11:30.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou as hierdie jaar vir jou ook vinnig verby gehardloop het, hoop ek hierdie musiekie vir ons daarom nou saam 'n kans om net weer asem te haal. Soms is 4 minute van 'n goeie lied genoeg om 'n mens se hele gemoed te verander. Nou is dit tyd vir Nancy Wilson met Save Your Love For Me. En dan snaaks genoeg, daarna is dit Cassandra Wilson se pragtige weergawe van Time After Time. Hulle is glad nie broers of susters of enigszins familie nie hoor, maar hulle is in dieselfde jazzfamilie vanaand, net hier op Jazz op RSG, met my jou gasheer, Frederico Lucas.

Dis Chrisanda Wilson met Time After Time. Dis een van daardie liedjies wat bewys dat 'n sterk melodie met elke nuwe vertolking iets vars kan sê. En miskien is dit ook 'n goeie herinnering vir hierdie tyd van die jaar. Jy hoef nie vinniger te leef om vorentoe te beweeg nie. Volgende hoor ons die wêreldbekende harmonie van Take 6 met Biggest Part of Me. Daarna sluit Marcus Miller af met sy kragtige verwerking van Papa Was a Rolling Stone.

0: Dis Marcus Miller met Papa Was a Rolling Stone en daarmee sluit ons vanaandse reis af. Ek hoop hierdie 50 minute, in hierdie 50 minute, was daar iets wat jou herinner het dat, al voel die jaar soms of dit vir jou vooruit hardloop, daar altyd tyd is om stil te raak vir musiek wat jou weer laat luister. Baie dankie dat jy ook saam geluister het. Ek is Frederike Lucas en tot volgende week. Hier op Jazz op RSG. Kyk mooi agter jouself en bly lekker, jou lekker mens.
1: Maandagoggend in RSG Landbou die aanteken van reënvalsyfers en verstaan van reënvalsiklusse kan 'n boer help om sy plaas beter te bestuur. Dr. Justin Nettooi van Grootfontein Landbou College het 'n toepassing ontwikkel wat hy gratis aan boere beskikbaar stel vir die aanteken van reënvaldata. 'n Span jong navorsers aan die Universiteit van Pretoria ontwikkel 'n gesondheidsaanvulling wat sitrusskille omskep in 'n hulpmiddel teen lewenstyl siektes. En ons hoor wat Marnie Oberholse hieroor te sê. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, help verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank op pad. Gemagtigde FDV en kredietverskaffer. PSNV's geld.
3: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
1: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
0: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
1: Ek sal vir die wenspan wil speel.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: En RC Landbou op hierdie Maandag 13 Julie. Ons gesels met Dr. Justin de Tooy van Grootfontein Landbou College oor 'n toepassing wat hy gratis aan boere beskikbaar stel vir die aanteken van reënval data. 'N Span jong navorsers aan die Universiteit van Pretoria ontwikkel 'n gesondheidsaanvulling wat sitruskille omskep in 'n hulpmiddel teen lewenstylsiektes. Ons vertel jou meer daarvan en binnekort ons weeklikse landbounuus. Hoop dit gaan goed met jou vanoggend. My naam is Lise Roberts en dankie dat jy vandag saamkuier. In hierdie week se landbounuus. Die parlementêre portefeulje komitee oor grondhervorming sê probleme by plaasaandele skemas strek wyer as net die Wes-Kaap. Volgens komitee voorsitter Albert Nkwango het 'n oorsig besoek aan die Oos-Kaap probleme soos gebrekkige bestuur en swak toesig blootgelê. Begunstigdes het gekla oor beperkte inspraak, onvoldoende finansiële inligting en onsekerheid oor dividendbetalings. Die ondersoek volg op beweringe dat meer as 700 miljoen rand se openbare beleggings nie die beoogde voordele gelewer het nie. Die komitee sê die bevindinge dui op 'n groter nasionale probleem. Die rooi vleisbedryf verwelkom die nuwe nasionale beheermaatreëls vir back and closure. Volgens die nasionale rooi vleisprodusente organisasie kort die nuwe stelsel kwarantyntydperke aansienlik in. Dr. Frikkie Marie sê plase wat voorheen langer as 'n jaar onder kwarantyne sou wees, sal nou onder sekere omstandighede na sowat 6 weke weer hul bemarkingsaktiwiteite kan hervat. Kobus Bester van die SA Stoetelers Federasie sê die maatreëls is op nuwe wetenskaplike navorsing gegrond. Hy sê diere kan na 42 dae geslag word sonder dat dele van die vyfde kwart vernietig hoef te word. Volgens Bester kon produsente voorheen tot R1500 per dier verloor. Die regulasies geld vir kommersiële, kommunale en kleinskaalse boere en plaas meer fokus op biosekuriteit en rekordhouding. Die regulasies is op 8 Julie amptelik in die staatskoerant afgekondig en is reeds geldig. Landboumasjinerieverkope het gedurende Junie effens afgeneem. Volgens die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is 623 trekkers verkoop, wat 2% minder is as 'n jaar gelede. Verkope vir die jaar tot dusver is ongeveer 1% laer as verlede jaar. 11 stroopers is gedurende Junie verkoop, met verkope wat byna 4% laer is as dieselfde tyd verlede jaar. SAMA voorsitter Willie Himan sê die laat mielieseisoen, hoë insetkoste en die moontlike terugkeer van El Niño skep onsekerheid. Hy sê goeie grondvog en laer oliepryse sorg egter vir beter vooruitsigte vir die nuwe seisoen. Kaapstad sal volgende jaar vir die eerste keer die Royal Agricultural Society of the Commonwealth se landboukonferensie aanbied. Die konferensie vind van 1 tot 5 November plaas en word deur Agri Expo aangebied. Onderwerpe sluit onder meer voedselsekerheid, klimaatsweerbaarheid, volhoubaarheid en internasionale handel in. Agri Expo se hoofbestuurder Brighton Milford sê landbou funksioneer in 'n wêreld waar besluite in een land ander lande se landbouers en verbruikers kan beïnvloed. Daarom is die konferensie belangrik en sal dit verskeie plaaslike en internasionale sprekers insluit. Graan SA sê boere moet nie die skuld kry vir hoë voedselpryse nie. Dit volg na die Menseregte Kommissie se ondersoek na die land se voedselstelsels. Graan SA se uitvoerende hoof, Dr. Tobias Doyer, sê voedselsekerheid gaan nie net oor bekostigbare voedsel nie, maar ook oor werkskepping en inkomste. Hy sê plaaslike boere moet kompeteer teen internasionale produsente wat dikwels deur regerings gesubsidieer word. Hy het gesê dis belangrik om te weet dat vervoer, energie en verpakkingskoste 'n groot deel van uiteindelike voedselpryse uitmaak. 'n Internasionale opname onder meer as 10.000 boere uit 158 lande dui op toenemende finansiële druk op landbouers. Volgens Wikifarmer het meer as die helfte van die deelnemers aan die opname gesê hulle ontvang nie billike pryse vir hulle produkte nie. 45% sê hulle verdien minder as 'n jaar gelede, terwyl 83% produksieverliese weens weerstoestande of pla aangemeld het. Die opname toon ook dat boere uit die meeste lande ontevrede is met regeringsondersteuning. En 'n ontwikkelingsprogram in die Noord-Kaap fokus nou op groter marktoegang vir opkomende wolprodusente. Nordex Energy South Africa sê die program bou voort op vroeë verbeterings aan waterinfrastruktuur en veebestuur. Boorgate is aangebring om beter toegang tot gemeenskaplike weiding te verseker. Die maatskappy sê boere het reeds begin skeer en hul eerste wol verkoop. 24 boere neem tans aan die program deel, waarvan ongeveer 'n derde vroue is. Nordex ondersoek ook die uitbreiding van die program na Middelburg. En dit is vandag se landbou nuus. Span jong navorsers aan die Universiteit van Pretoria ontwikkel 'n innoverende gesondheidsaanvulling wat sitrusskil afval omskep in 'n potensiaal kragtige hulpmiddel teen lewenstylsiektes soos diabetes, vetsig en hoë cholesterol, terwyl dit ook die bekostigbaarheid en toeganklikheid van voorkomende gesondheidsprodukte vir gemeenskappe met lae inkomste verbeter. Nou Marnie Oberholzer, sy's 'n student wat pas haar meestersgraad behaal het, sluit nou by my aan om ons meer hiervan te vertel. Marnie, goeiemôre. Sê gou vir my, wat is die doel van die projek?
4: Baie dankie, Lize. Hierdie projek het begin as 'n pure akademiese poging om die werklike waarde van sitrusskil te bepaal. Ons het aan die begin slegs uitgesit om 'n studie te doen oor die chemiese samestelling van sitrusskil. En omdat ons voortdurend in die eksperimenteringsproses die sitrusskil kon ruik, het ons toe gegrap dat ons 'n besigheid moes begin daaroor. Die grappe het toe gemaak dat ons bietjie verder kon dink oor hoe ons regtig die volle waarde uit sitrusskil kon onttrek. Ons het terselfdertyd ook besef hoe ernstig Suid-Afrika se nie oordraagbare siektesituasie was tydens die beginfase van die studie. Volgens mortaliteitsdata is tipe 2 diabetes die nommer 1 oorsaak van dood vir vroue in Suid-Afrika. Aangesien dit 'n siekte is wat met die regte aandag en energie aangespreek kan word, tref dit mens nogal dat dit so dodelik in ons land is. Dit het ons gemotiveer om te kyk hoe ons 2 en 2 bymekaar kon sit.
3: So wanneer het julle daarmee begin?
4: Ons het aan die einde van 2024 hieraan begin werk, so in die middel van my en my medestudente se nagraadse studies. Ons was op daardie stadium 2 MSc-studente en 2 PhD-studente. Ons is sterk aangespoor deur ons studieleier, professor Samkelo Malgas, om nie net te fokus op die onderwerpe in ons studierigtings nie, maar om bietjie verder te droom en te kyk.
3: Waarom juis sitrusskil en watter tipe sitrusskil?
4: So Suid-Afrika het ongelooflik baie sitrusskil afval danksy ons fantastiese sitrusboere en 'n baie sterk sitrusmark. Alhoewel groot hoeveelhede uitgevoer word, natuurlik dan die skil saam met die vrug, word daar steeds baie tonne sitrus verwerk in Suid-Afrika. Die sitrusskil wat oorbly, word as slegs 'n verwerkingsafvalproduk beskou en ons hoop om dit te verander. Op die stadium kyk ons na lemoenskil, maar ons het in die verlede na suurlemoen en naartjie ook gekyk. Die gemengde sitrusskil lyk ook baie belovend op hierdie stadium.
3: En waar kry julle dit?
4: Aan die begin het ons dit maar so onder mekaar ingesamel. Die ene het 'n suurlemoenboom of daardie ene koop 'n sak lemoene en dan bring ons die skille bymekaar. Maar nou het ons kontak gemaak met 'n paar vrugteverwerkers vir wie of wie vir ons skille verskaf.
3: Nou goed, sonder om te wetenskaplik te praat, want ons praat nou nie almal julle taal nie. Hoe maak julle dit? Verduidelik vir ons die proses.
4: Wel, ek kan nou nie te veel sê nie. Ons moet nog onder mekaar praat oor patente, maar wat ek wel kan sê is dat ons 'n ekstraksieproses ontwikkel het wat van ensieme en soute gebruik maak. Ons vat dus die sitrusskil afval, ons sit dit deur ons proses en dan het ons die pektien ekstrak aan die ander kant wat 'n magt om gesondheidsvoordele bevat.
3: Nou, die sukses van die navorsing is reeds erken. Vertel ons van hierdie toekenning.
4: Ja, so ons het die voorreg gehad om ons plan voor te lê aan 'n groep kundiges waarna ons as die wenners van hierdie kompetisie aangedui was. Dit was vir ons baie opwindend dat hierdie groep kundiges juis saam met ons opgewonde kon raak oor die potensiaal van ons produk en ons projek. En dit het ons bietjie meer hoop gegee oor die lewensvatbaarheid van hierdie projek. Dit het ons ook in staat gestel en in kontak gestel met 'n klompie mense en besighede met die nodige kennis om ons te kon ondersteun in hierdie proses.
3: En wat van befondsing maar nie?
4: Ons word tans grotendeels deur die Technology Innovation Agency ondersteun. Ons is nog besig om verder te kyk vir befondsing vir wanneer ons die volgende stappe sal moet neem in die kommersialiseringsproses.
3: Ja, so wat lê nog vir julle voor en wat sal julle graag wil sien moet gebeur?
4: Tans is ons nog sterk aan die werk om dinge op laboratoriumskaal reg te kry, met ander woorde klein gram hoeveelhede. So ons droom om binnekort te kan opskaal na groottes wat die honderde gramme of kilogramme insluit. Daarna sal ons die tegnologiese en die ekonomiese lewensvatbaarheid kan vasstel en optimaliseer. Daar lê natuurlik ook 'n lang pad voor vir ons in terme van verbruikersgerigte toetse en markverwante studies. Ons is maar net wetenskaplikes, maar ons is bereid om te toets en te leer. Dit is altyd 'n baie groot sprong van akademiese werk na 'n industriële of 'n eerder kommersiële realiteit. So ons droom om daardie sprong suksesvol te kan maak. Ek dink die droom is om te sien hoe hierdie projek Suid-Afrika kan help, nie net deur waarde toe te voeg aan die landboukant nie, maar ook die toepassing van hierdie produk vir onder meer vrouens met tipe 2 diabetes.
3: Nou ja, Marnie Oberholzer, ek wens julle baie sterkte toe. Ek weet julle is 'n span en dra ons wense en gelukwensing ook oor aan hulle. Marnie Oberholzer is 'n student wat pas haar meestersgraad behaal het by die Universiteit van Pretoria se Departement Natuur en Landbouwetenskappe. En sy het vandag vir ons vertel van 'n span jong navorsers wat 'n gesondheidsaanvulling ontwikkel het vat sitrusskil afval om skep in 'n potensiële kragtige hulpmiddel teen lewenstyl siektes soos sy gesê diabetes en dan vetsig en hoë cholesterol. Ons hoop hulle kan vinnig die resultate bereik wat hulle wil. Gesels volgende met Dr. Justin de Tooy. Hy is navorser by Grootfontein daar in Middelburg in die Oos-Kaap. Hy is een van die sprekers by vanjaar se Weidingsvereniging Kongres wat vanjaar daar by Houhoek in die pragtige Grabouw omgewing plaasvind. Nou Dr. de Tooy praat vandag met ons oor reënval toepassing of app wat produsente kan gebruik om hulle jaarlikse data te monitor. Justin, good morning. Thank you very, very much for joining us. We are chatting to you about this rainfall app. What's it about? Please tell us.
5: Yes, thanks so much for the invitation to join you today. So farmers collect rainfall records across the country, and it's such a wonderful resource to have. But often what happens is that these rainfall records get sort of written in the book and nothing much more happens to them because analyzing them can be time consuming and sometimes a bit tricky. I thought that it might be a nice idea to develop an app, a computer app, that you can use to just enter your data that you've recorded, and it will analyze it for you. So it takes away the problem of farmers having to analyze all of their own data, and then they can get extra information and value from all of those records that they've been keeping over the years.
3: Mm-hmm. What sort of information does it give?
5: So I've tried to include various types of information that I think would be of value to farmers. The nice thing about the app is that I can add anything onto it. And of course, if people ask for other types of information, we can include those. But for starters, once you've entered your information, it will give you, for example, your annual totals. It'll give you your monthly totals. It gives you a history of your annual totals over time, so you can see the ups and downs and when it was wet and when it was dry. And then it also fits a regression line, as we call it. So it fits a line to the rainfall records, and you can see if it's been going up and down or if it's been going up over time or down over time. And then there are a few other graphs. For example, there's a seasonality graph, so it'll show you the monthly rainfall and how that monthly rainfall is distributed over the year. So you get that sort of curve, and that's quite interesting to see. Most areas in the country, of course, are summer rainfall, but some are winter rainfall, and some are actually bimodal, as we call them. It peaks at a couple of times of the year. So I was doing some work recently in the Grahamstown area, and we found that their rainfall actually peaked in both November and in February, and you'd expect there a decrease in the very hot summer months. And then it gives statistics as well. So, for example, the monthly statistics, it'll give you the mean monthly rainfall that you'd expect in any month, the median monthly rainfall, so that's the middle value, shall we say. So half of the years you can expect to be wetter than that, half the years you can expect to be drier, and then other statistics like percentile. So what is the worst in 10 years? What's the average on 50 years? What would be the best in 90 years or something like that? So those are the types of information that it gives. And these are designed hopefully to be interpretable by farmers and hopefully useful to their daily sort of farm activities.
3: Now, if I have to think about an app, it's technology and we're not all where we should be. So how difficult is it to use? How do farmers enter the data?
5: Okay, yes. Well, I suppose if you have a child, then it makes it a lot easier. But I've really tried to make it as simple as possible. So what a person has to do is open a spreadsheet such as Excel, and then all you need to do is type year, month, and millimeters at the top, and then you enter in each row the year, its month, and millimeters. So that might be, for example, 1980 January, and you got 27 millimeters. Then the next row would be 1980 February, and maybe you got 15 millimeters. And you just continue like that until you have your full rainfall record. And then the only other thing of importance with that is that when you save it as a CSV file. I'm going to change that, by the way. I'm going to make it that it does accept Excel files as well. Mm-hmm. But at the moment, you have to save it as a CSV file, which is an obvious option at the bottom. You say save as file type or something like that. Mm-hmm. And you choose CSV and then you save it. And that's pretty much all you have to do. Then you open the app. And the way to do that is you have to just type in the URL. And it's I've tried to make that as simple as possible as well. So it's I'll just give you the URL, the website, in other words, that you can use. And it's tinyurl.com/rainfallapp. So that's tiny, T-I-N-Y, then URL.com/rainfallapp. Right. RAINFALLAPP, and that's how you get onto the site. Okay. And actually, if you go onto that site, it actually has some example rainfall from Carnarvon. So you don't even need your own rainfall yet. You can just look at an example rainfall from Carnarvon, and you can see how the app works.
3: This is free. It doesn't cost anything.
5: No, this is absolutely free, yes. Okay. No, there's no cost involved. Part of my job is to do research and extension, and this is quite a nice overlap between the two, I thought.
3: So we go to the App Store to get it, or do we type it into a website to download, or how do we do?
5: You don't need to download anything. You just go to, for example, Chrome. Okay. You just go to Chrome, you open a tab, and you type in tinyurl.com. rainfall app, and then it'll open.
3: Okay, we'll repeat that at the end. Why are the outputs useful for farmers, Justin?
5: Well, rainfall is such an important factor in all farming, of course. It allows all plants to grow, it allows felts to grow, and so on. And so understanding that rainfall a little bit better for your own farm just is a useful thing. You can understand better the seasonal distribution. So, for example, you might find that rainfall slowly increases over the months from July, August, September, October, November, then January, February, and then where I am in the eastern Karoo, it peaks in March and then suddenly decreases very rapidly down to April. And that's quite a nice visual thing so that you know that you can't really rely on April rainfall. So it gives you that distribution. It also, I suppose, is quite useful just looking at the past trends. You can see that no matter how bad a time you're having at the moment, it is going to end because bad times always end. And similarly, if you're having good rainfall, you know that at some point in the future, low rainfall is going to arrive as well. So it's always up and down, and that you really see. And you can see, as I say, that distribution of rainfall, I think, is quite useful. And then the actual monthly values and how reliable they are. And those can even be typed into other production programs or something. Perhaps you have an app or something that requires you to input your rainfall to predict, for example, your carrying capacity and so on. Just one small thing I might add there is because it's a free version, sometimes it says, this app is asleep, please wake me up. And then you just need to press that wake me up button and then it'll work. The free versions don't always necessarily stay awake, but that's just a small process to undergo.
3: Yeah. Well, skit om wakker, dis reg. Baie dankie aan Dr.
5: Right.
3: Justin de Tooy. Hy is navorser by Grootfontein, daar in Middelburg in die Ooskaap. Hy het vandag met ons gesels oor hierdie toepassing wat hy ontwikkel het om jou reënval inligting te stoor en Dr. Justin de Tooy is ook van een van die sprekers by vanjaar se Weidingsvereniging Kongres wat later in Julie by die Houhoek Hotel daarna by Grabouw sal plaasvind. Dit was aan 'n gesprek wat ek vroeër gehad het met Dr. Justin de Tooy en ongelukkig het hy daardie skakel na die toepassing verkeerdelik deurgegee, so ek gaan dit net korrigeer as jy dit wil neerskryf. Die eerste deel is korrek, dis tiny, tinyurl.com, dit wat hy uitgelaat het aan die vorentoe skuinstreep rainfall app. Ek gaan hom herhaal, tinyurl.com, vorentoe skuinstreep rainfall app. Een woord. Net iets oor môreoggend se program. Ek gesels met Nelius Ferreira van Ferrero Bonsmara oor hulle veiling van 21 Julie. Hy is ook die voorsitter van Bonsmara SA en hy deel sy siening oor die stand van die rooi vleisbedryf. Ons luister ook na gesprek wat Karen Venter gehad het op 'n plaas in die Sandveld distrik. Stefan en Seun boerdery wat aardappels produseer. Boer in daai streek en Karen het meer gaan uitvind oor hierdie boerdery en die groei tot waar hulle vandag is. Ek gaan afsluit met 'n e-posadres en 'n webtuiste, maar voor ek dit deurgee, net eers weer, indien jy belangstel om die toepassing vir die aanteken van reënvaldata af te laai, jy is altyd welkom om vir my 'n e-pos te stuur, dan stuur ek dit vir jou aan, maar hier is dit net weer, T-I-N-I vir tiny, U-R-L, U-R-L, tinyurl.com, vorentoe skuinstreep, rainfall app, een woord, tinyurl.com, vorentoe skuinstreep, rainfall app. Stuur vir my 'n e-pos rsglandbou@plaasmedia.co.za. En om weer na enige van die gesprekke te luister, rsg.co.za vir die volledige potgooi van die program. Totsiens.
6: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
8: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
9: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelys geïnisieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
10: Maandagoggend 13 Julie na 11 in Joune het Anton Rautenbach van Loskloof Johannesburg vir ons musiek gestuur om na te luister. Musiek het sulke wonderlike krag en kan tot verslaaproutines ingespan word. Christian Jacobs kom vertel 10:30 oor wat in jou brein gebeur wanneer jy musiek gebruik om aan die slaap te raak. En dis Sorita Riffel wat klets en kook 10:30 en sy deel haar resep vir 'n lemoen papaversaadkoek. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.

0: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: 1 Kronieke 10. Die Filistyne het Israel aangeval. Die Israeliete het vir hulle gevlug. Saul se seuns is gedood. Saul vat toe self sy swaard en val daarin. En dan lees vers 13. Saul is dood oor die troubreek wat hy teenoor die Here begaan het, deurdat hy aan die bevel van die Here ongehoorsaam was. En ook omdat hy raad by 'n gees gevra het in plaas van die Here te raadpleeg. Daarom het die Here hom doodgemaak en sy koningskap laat oorgaan op Dawid, seun van Isaï. Goeiemôre luisteraars. Ek het dit gister genoem. Ek het dit Vrydag genoem dat ek vir Saul sou gevra het. Saul, God Almagtig het jou uit miljoene mense gekies. Van niemand na koning oor sy volk. Wat het skeef geloop? En die oomblik toe ek die vraag vra, het ek besef, sou ek beter geval het as koning Saul in die hitte van die oomblik. Koning Saul se val was as gevolg van 3 misstappe. 'N Offer wat hy aan God gebring het uit angs, 'n offer wat net 'n profeet kon bring, en omdat hy gedeeltelik gehoorsaam was aan God se opdrag om die Amalekiete te vernietig, en omdat hy 'n waarsêr gaan sien het. So my vraag vir oggend aan myself is, hoeveel keer is ons net gedeeltelik gehoorsaam aan God se opdrag? Hoeveel keer neem ons besluit uit angs, bekommernis, spanning, pyn en vrees? So vir oggend gaan ons stilstaan by gedeeltelike gehoorsaamheid, 1 Samuel 15. God het Saul beveel om die Amalekiete en al hulle besittings heeltemal te vernietig. Waarom? God wou die Israeliete beskerm teen algehele uitwissing deur die Amalekiete. Hulle was wreed en ongenaakbaar, veral teenoor die Israeliete. So die opdrag aan Saul komende van God was baie ernstig. Saul het hierdie eksplisiete bevel veronagtsaam deur die Amalekitiese koning Agag en die beste van die vee te spaar. Toe hy gekonfronteer is, het hy aanvanklik gelieg en beweer dat hy wel gehoorsaam was. Die leen was so amateuragtig, soos om vir God Almagtig onder 'n bed weg te kruip. Maar sy verskoning het nogal sin gemaak. Hy het gesê dat hy die beste van die vee gehou het om aan die Here 'n offer te bring. Dalk het hy 'n politieke strategie gehad. Mens weet nie. Maar hoe pas ek en jy hierin? In die eerste plek, hoeveel moeite doen ons om God as Vader in alles te raadpleeg vir sy wil? En as ons sy wil ken en weet, voer ons dit tot op die letter uit. Of neem ons aan en leef ons met die idee dat Gods water oor Gods akker loop. Alles wat ek doen is tog God se wil. Tog, ons kan baie vinnig op ons knieë val as dinge skeef begin loop. En daarom bid ons vanoggend, Vader, asseblief, openbaar u wil elke dag aan my en help my om u wil te hoor, te ken en tot op die letter uit te voer. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, die regering verdedig uitlatings van die minister in die presidentie oor Nigeriërs. Nog polisiebronne beskikbaar gestel in die aanloop tot die verkiesing en 'n geregtelike ondersoek begin na die dood van die sokkerspeler Jayden Adams. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die interministeriële komitee oor immigrasie het die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, verdedig en gesê sy hoef nie om verskoning te vra vir haar opmerkings oor Nigeriese burgers nie. Ntshavheni het Nigerië se eise verwerp dat gedeporteerde of gerepatrieerde burgers vir hul verlate eiendomme vergoed moet word. Sy sê geregistreerde bates kan steeds wettig verkoop word. Die waarnemende Nigeriese hoë kommissaris in Suid-Afrika, Alexander Temotepe Ajayi, het vroeër gesê Nigerië gaan vergoeding eis vir besighede wat sy burgers in Suid-Afrika agtergelaat het. Die voorsitter van die interministeriële komitee en minister van justisie, Mamoloko Kubayi, sê indien die Nigeriese regering voel dat Ntshavheni verkeerd opgetree het, hulle diplomatieke kanale moet volg. Die waarnemende minister van polisie, Firos Kachalia, sê sy departement sal meer hulpbronne beskikbaar stel om veiligheid te verbeter voor die tweede kiesersregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus en die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die verkiesingskommissie van Suid-Afrika het 2,9 miljoen kiesers in Junie geregistreer tydens die eerste kieserregistrasie naweek. Dit het die nasionale kieserslys tot 28,5 miljoen geregistreerde kiesers verhoog. Kachalia het op 'n media inligting sessie van die interministeriële komitee oor immigrasie in Pretoria gepraat.
1: One of the objectives I'm hoping we're going to achieve in the run-up to the elections, and nobody here will say that we shouldn't be budgeting to ensure that we have a peaceful election. And we've already seen, I think 12 councillors have already been murdered. Must I as a police minister sit back and say, well, I'm not going to spend the resources that are required to ensure that those who are killing councillors are investigated? The head of the Independent Electoral Commission told me that police operation that they saw was the best ever around the registration weekend, and we've got another one coming up.
0: Dit is die waarnemende minister van polisie, Firos Kachalia. Die Nasionale Seereddingsinstituut in Quebega en nooddienspersoneel het 'n Filippynse matroos van 'n vragskip aan land geneem nadat hy ernstig siek geword het. Die 46-jarige man is op die skip gestabiliseer en met 'n reddingsboot na Algoa Bay geneem. Hy is van daar per ambulans na hospitaal geneem vir behandeling waar sy toestand vroeër as ernstig maar stabiel beskryf is. Die polisie het met 'n geregtelike ondersoek begin na die dood van die Bafana Bafana sokkerspeler Jayden Adams. Die 25-jarige Adams, wat verlede maand in die FIFA Wêreldbeker toernooi in 3 wedstryde vir Suid-Afrika gespeel het, sy liggaam is saterdagoggend in sy woonstel in Kaapstad gevind. Adams het plaaslik vir Mamelodi Sundowns gespeel. Adams se familie sê hulle sal hom as 'n liefdevolle gesinsman onthou. 'N neef van Adams, Aiden Johnson, en sy suster Amy.
2: Behalwe die sokker, is die mens, Jayden Adams, die persoon wat ek gaan onthou.
3: Ek het hom onthou, soos hy nog die laaste keer was. Hy is mos maar altyd een wat die paratie, wat, soos Aiden gesê het, hy is 'n grapjas, ora waar ons party of whatever, hy is altyd die een wat fun maak en alles dat, ek het hom net baie mis vir dit en ja, het gaat vir ons een groot aanpassing wees, om nou sokker te gaan kyk en hy is hy daar.
0: En dit was 'n neef van Jayden Adams, Aiden Johnson en sy suster Amy. 'N vernietigende veldbrand in Spanje, waarin 12 mense dood is, is onder beheer gebring. Amptenare sê van die slagoffers is tydens die weghulbrand in hul voertuie vasgekeer en het te voet probeer vlug. Die owerheid vermoed die veldbrand is veroorsaak deur 'n hoogspanningskabel wat gebreek het tydens 'n hittegolf wat temperature die afgelope weke tot bo 40 grade Celsius laat styg het. 'N aantal mense word steeds vermis. Die brand het die afgelope 3 dae 7000 hektaar oor 'n afstand van 40 km verwoes. In tennisnuus, die eerste gekeerde Jannik Sinner van Italië het sy Wimbledon titel suksesvol verdedig, toe hy die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev in die eindstryd in Londen geklop het. Die telling was 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Die 24-jarige Sinner het nou 2 Wimbledon titels, 2 Australiese opes en 1 Amerikaanse ope ingepalm. Ten slotte weer die hoofnuus, die regering het die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, verdedig en gesê sy hoef nie om verskoning te vra vir haar opmerkings oor Nigeriese burgers nie. Dit is die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
4: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
5: En vanoggend se program, die sokkerwêreld rou na die dood van die Bafana Bafana speler Jaden Adams. Boere se stryd teen Back and Closure neem 'n nuwe wending. Inwoners van Oosterbaai en St. Francis Bay is bekommerd oor 'n beplande kernkragstasie by Tuispunt.
6: Ons het genoeg infrastruktuur om die gewone groei te hanteer wat enige dorp se groei is om dit te ontwikkel. Ons het nie genoeg infrastruktuur kapasiteit om so groot invloeds van mense te kan hanteer nie.
5: En die oorlog tussen Amerika en Iran vlam weer op. Welkom in Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Jan Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
7: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weer, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 2 waarskuwings uitgereik vir ontwrigtende reën wat kan lei tot plaaslike oorstromings van paaie en laagliggende gebiede. Asook moeilike rytoestande oor dele van die hoofveld van Mpumalanga, die oostelike dele van Gauteng en die suide van Limpopo. 'N Geel vlak 2 waarskuwings ook uitgereik vir ernstige donderstorms wat gepaard gaan met swaar reën, sterk wind, haal en oormatige weerlig oor dieselfde gebiede. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 6:20, Johannesburg 4:18, Vereniging 2:19, Bombela 10:20, Polokwane 7:21, Mahikeng 5:21, Vryburg 2:22, Bloemfontein 1:19, Kimberley 1:22, Appington 2:22, Kaapstad 12:17, George 8:19, Kabega 8:20, Kugompustad 10:20, Durban 14:21, Richards Bay 15:22 en laastens Pietermaritzburg 8:19. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdienste webtuiste by weathersa.co.za.
8: RSG verkeer.
9: Goeiemôre, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng. In Johannesburg staan 'n voertuig op die N1 Noord voor die oprit na Olifantsfonteinweg. Een baan is gesluit. In die Weskaap staan daar ook 'n voertuig op die N2 na die afrit vanaf Kuilsrivierweg. Die linkerskouer is gesluit. En dan in KwaZulu-Natal is mistige toestande langs die N3 tolroete aangemeld van Reenen na Heidelberg. Motoriste word gevra om versigtig daar te ry. Hou ook jou hoofligte aangeskakel. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Gebruik die kodewoord verkeer.
10: Die sokkerwêreld rou die afsterwe van die Bafana Bafana ster Jaden Adams. Net 4 spanne bly oor in die sokkerwêreld beker toernooi. Die Alpha Entronte begin môre. Jannik Sinner lig 'n tweede agtereenvolgende Wimbledon trofee en weet handopgesteek in die Springbok sege oor Skotland en wie verdien nog 'n kans teen Wallis. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
5: 'N Bietjie later berig ons oor 'n passasierstreindiens wat tussen George en Mossel Bay ingestel is. Die aanloklikheid hiervan is die natuur skoon met die see aan die een kant en die feit dat die trein deur 'n stoomlokomotief getrek word. Nou die roete word teen die agtergrond van 'n verbrokkelende spoornetwerk in Suid-Afrika aangestel en is natuurlik moontlik dat die omkeerstrategie by Transnet herlewing in passasierspoorvervoer sal bring. Ons vraag is, wat dink jy van treinry? Daar is eintlik oral treine wat loop. Daar is die Magaliesburg Steam Express, die Goudtrein, die Shosha Loza Mail. Maar dink jy, daar is 'n toekoms vir die spoorweë in Suid-Afrika? Is dit rustiger om per trein te reis? En wat is jou gunsteling spoorwegroute? Alles het een van ou toekasse daar. Kom ons praat lekker saam. SMS het deur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n lekker stemnota stuur op die nommer 076-536-6961.
8: Weet jy wat ons probleem is?
11: Is daar 'n probleem?
8: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
11: Besitlik?
8: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
11: Maar ek het jou nodig.
8: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
11: So wat sê jy nou eintlik?
8: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Wees en wees geld.
12: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivie ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Muzli Mabena en Sia Bonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
5: Dis byna 12 minute oor 6. Die familie van die oorlede Bafana sokkerster Jayden Adams, wat in Stellenbosch woon, sê hulle onthou hom as 'n liefdevolle gesinsman, wie se aansteeklike glimlag, vriendelikheid en warm gees vreugde aan almal gebring het, wat gelukkig genoeg was om hom te ken. Sy liggaam is Saterdagoggend by 'n perseel in Skotse Kloof in Kaapstad gevind. Die omstandighede rondom sy dood word deur die polisie ondersoek, as weer Richard Meyburg.
9: Hulde blyk 'n stroom steeds in vir wyle Jayden Adams, terwyl vriende, ondersteuners en lede van die gemeenskap buite sy familiehuis in Idas Vallei by Stellenbosch in die Boland bymekaar gekom het om hul respek te betoon. Terwyl rouklaars hom onthou as 'n nederige, sorgsame en gesinsgerigte jongman, treur sy geliefde steeds oor sy ontydige heengaan. Sy suster, Amy Adams, en sy neef en beste vriend, Aiden Johnson, het hom beskryf as iemand wat familie altyd die eerste gestel het.
2: Behalwe die sokker, is die mens, Jayden Adams, die persoon wat ek gaan onthou.
3: Ek het hom onthou, soos hy nou nog die laaste keer was. Hy is mis my altyd een wat die parati, wat, soos Aiden gesê het, hy is 'n grapjas, ora wa ons party of whatever, hy is altyd die een wat fun maak en alles dat, ek het hom net baie mis vir dit en, ja, het gaat vir ons een groot aanpassing wees, om nou sokker te gaan kyk en hy is die daar.
9: Suid-Afrikaners treur ook oor Adams se afsterwe. Huldeblyke het ingestroom van spanmaats, ondersteuners en die breër sokkergemeenskap met baie wat Adams beskryf as 'n nederige, toegewyde sportman wie se bydrae tot Suid-Afrikaanse sokker onthou sal word. Dit is wat Kaapenaars te sê gehad het.
13: I want to say thank you for Jayden. He meant so much to our family and in you. We loved him and we always supported him. But, yo, this is a difficult situation at the moment. But,
14: yeah. To be honest with you, there's not words can describe the Jayden as a person. He really was the rock for all of us from small child days up until the very last. He was always the one making sure everyone was okay, wanting to know how he can help, always willing to help when and wherever he can. And to put it in short terms, Jayden was my best friend.
9: Hoewel die pad vorentoe moeilik vir sy familie is, is die uitstorting van liefde en ondersteuning van vriende, ondersteuners en die breër gemeenskap 'n bewys van die blywende impak wat hy gemaak het. Hierdie verslag is saamgestel deur Yonda Magubudela en ek is Elsabeth Richard May vir SAK nuus.
5: Boere in Mpumalanga is bekommerd oor vertragings met die verspreiding van back and closure en stof in die provinsie. Nou volgens boere is slegs 33000 beeste met die 61000 en stof dosisse wat ontvang is ingeënt. Die Gertsibande distrik het die meeste gevalle van back and closure aangemeld. Blaine Jones het vir ons die besonderhede.
15: Mpumalanga is in drie streke verdeel, naamlik Elanzeni, Nkangala en Gertsibande.
7: Laasgenoemde is die provinsie se landboukern bekend vir graan, skaap en beesboerdery. Boere sê die uitbreking van Bekken Closure het al bedrywighede ernstig ontwrig. Hulle kritiseer die stadige uitrol van enstowwe en vra dat die provinsiale departement van landbou ook privaat veeartse aanstel om die inentingsproses te versnel. Die provinsiale bestuurder van die vleisprodusente organisasie en die laas het die provinsiale departement van landbou versoek om ook van die dienste van privaat veeartse gebruik te maak om die uitrol van die enstofdosisse te bespoedig.
15: The system where the RPO got vaccinations is very slow and the combined program with the state vets must be better organized. We've received 61,000 vaccines from the RPO side and from that 61,000, 33,500 was distributed and the

0: prevention and disease control activities to protect Mpumalanga's livestock industry and support the eventual eradication of FMD. I would like to also emphasize that under the Animal Diseases Act, each animal owner, in particular our farmers, is responsible to ensure that their animals are protected against disease. So we are asking that our farmers will please ensure that they take opportunity of this FMD mass vaccination campaign and present their animals to be vaccinated.
1: Die provinsiale departement van landbou sal na verwagting aan die begin van September met die tweede fase van die verspreiding van becking closure en stowwe begin. Hierdie verslag is saamgestel deur Nonkululeko Shongwe in Mpumalanga en ek is Blaine Jones vir SA Iganis.
2: Die nuwe minister van landbou, Willie Oukamp, het binne 'n week na die leisels oorgeneem met 'n skikkingsooreenkoms bereik met organisasies wat die departement hof toegeneem het oor sy becking closure inentingsprogram. Ons praat nou met die minister. Willie, goeiemôre.
3: Môre Oudo en môre aan al RSG se luisteraars.
2: Meneer die minister, jy het by die nuuskonferensie gesê die inentingsprogram is 'n taak wat die regering nooit op sy eie kon doen nie. Kom ons luister gou.
4: The importance of industry taking hands with government and government taking hands with industry has been emphasized over and over again today. There is absolutely no way in which government on its own would have been able to solve the foot and mouth crisis. It would not have been possible.
2: Nou jou voorganger se benadering in die media selfs hier op die program telke male was min of meer dieselfde, met ander woorde dat die private sektor moet sy rol speel, tog hierdie hofgedinge onverpoos voortgegaan. Hoe het jy reg gekry wat hy nie kon nie?
3: Oudo, ek dink dit gaan maar oor 'n persoonlike aanslag. Ek het toe ek minister geword het onmiddellik hand uitgesteek na beide of al drie die litigerende partye, Vrystaat Landbou, Sakeliga en SAAI, en vir hulle gesê, manne, ons moet om 'n tafel sit, al die rolspelers betrokke kry, en dit is presies wat ons gedoen het. Ek het SAPRA om my tafel gehad vir ondersoort biologiese produkte, die Landbou Navorsingsraad, almal met hulle regsverteenwoordigers. En ons het hierdie dinge bespreek. Ons het gekyk waar lê die struikelblokke en hoe kan ons binne die raamwerk van die wet en ook binne die raamwerk van die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid, binne daardie raamwerke dit makliker en vinniger maak vir enstowwe om binne in ons beeste uit te kom. En dit is presies wat ons bereik het.
2: Die privaat sektor sal dan leidens die skikking self inentings kan invoer. Is daar nog wetswysigings wat moet plaasvind voor dit kan gebeur?
3: Glad nie, Oudo. Die ooreenkoms het in werking getree toe ons dit geteken het. Nou, een van die dinge wat ons daar gesê het is, ek het laat ons afstand doen van eksklusiwiteitsooreenkomste wat die staat of OBP moontlik kon gehad het. OBP was die enigste instansie wat van een van die vervaardigers oorsee kon invoer. Nou het hulle afstand gedoen van daardie eksklusiwiteitsooreenkoms en ook gesê dat ons sal nie in die toekoms weer op sulke eksklusiwiteitsooreenkomste aandring nie. So dit maak 'n totale nuwe kanaal oop vir die privaat sektor om nou teenspoed daardie enstowwe te kan inbring. As ek so luister na die boere in Mpumalanga, staaf dit vir my presies die noodsaak en die dringendheid van wat ons donderdag met daardie skikkingsooreenkoms gedoen het. Die kapasiteit van die staat, nasionaal, maar veral op provinsies waar dit uitgerol moet word, jy weet, staatsveeartse werk vir provinsies, daardie kapasiteit om dit teenspoed te doen, sal net nie ons ooit in staat stel om hierdie krisis te oorbrug nie. En nou dat ons die privaat sektor in totaliteit ten volle aan boord het en vir hulle in staat gestel het om dit te kan doen, is ek oortuig daarvan dat ons werklik waar baie vinnig baie meer enstowwe die land gaan inkry en dit ook baie makliker gaan versprei en in en self.
2: Sal die privaat sektor dan self ook die inentings kan toedien of moet daar nog steeds regeringstoesig wees oor hierdie proses?
3: Kom ek verduidelik gou vir jou. So die private instansies kan dit nou baie makliker invoer. In die verlede wanneer invoere plaasgevind het, moes alle invoere, het sy dit deur die private instansies of deur die staat gedoen is, moes eers by OBP 'n draai gaan maak. Ons het dit verander. Wanneer 'n private instansie nou sy enstof inbring, kan hy dit self versprei sonder om dit eers na OBP toe te vat waar daar 'n reuse bottelnek was. So dit gaan maak dat dinge vinniger gebeur. En dan wat die toediening aanbetref self, in terme van die wet is die verantwoordelike persoon, hier's nog, of die gemagtigde persoon, is die direkteur vir dieregesondheid. Maar die wet maak ook voorsiening dat daardie magtiging gedelegeer kan word. En dit is presies wat ons gedoen het. Die minister word gemagtig en ook die direkteur om dit te kan

0: delegeer en ons het dit hier aan elke boer in die land gedelegeer. Elke boer word geag 'n gemagtigde persoon te wees wanneer hy aansoek doen daarvoor en sekere inligting aan die direkteur verskaf. Nou Oudo, daardie inligting word aanlyn en in werklike tyd gedoen. Met ander woorde, hy het 'n paar goeders wat hy moet invul, wat hy moet oplaai aanlyn en die oomblik as hy dit gedoen het, word die goedkeuring outomaties gegee. Dit kan letterlik so vinnig as 5 minute vat. Dan kan elke boer of elke plaasbestuurder kan daardie enstof gaan kry by sy veearts wat hy kry of by die verskaffer van die enstof. Hy kan na sy plaas toe ry, hy kan self sy beeste inent en dan het hy 'n 2 weke tydperk waarin hy moet terugrapportering gee oor die hoeveelheid beeste, die ouderdomme, die geslag ensovoorts van daardie beeste wat geënt is. So as jy kyk na die 3 fasette, die invoer, die verspreiding en die inenting, gaan voortaan baie vinniger plaasvind en is 'n groot verbetering op waar ons was.
1: Ek sê vir dankie vir jou tyd, dit was ons minister van landbou, Willie Oukamp. Nou, landbouorganisasies het die skikking oor back-and-close-heer met die departement van landbou verwelkom. Ons bly by die storie en praat nou met Dr. Theo de Jager, die voorsitter van die landbouorganisasie. Saai, hy is terug met ons. Môre, Theo.
2: Goeiemôre, Oudo.
1: Wat het verander van een minister na die ander?
2: Ja, dit is soos dag by nag. Die oomblik toe minister Oukamp hoor dat hy hierdie portefeulje, die verantwoordelikheid vir hierdie portefeulje gaan oorneem, het hy geskakel en gesê hoe vinnig kan ons al die litigante en ook van die sleutelspelers wat nie deel was van die industriekoördineringskomitee nie, soos Food and Mouth Response SA en Dr. Dani Odendaal van die Viatse, hoe vinnig kan ons hulle by mekaar kry vir 'n dag, laat ons hierdie goed deurtrap in 'n padkarteer om die kortste weg te vind tussen die vervaardigers en die beeste. En ons het presies 'n week later, het ons vir 'n dag lank om die tafel gaan sit, en ons het die proses behoorlik deur gepraat. Nie net die minister nie, aan sy kant was natuurlik die senior personeel van die departement, hulle was almal daar. En OBP en die Landbou Navorsingsraad en hulle regspanne, ons regspan was ook daar, en hierteen laatmiddag het ons met mekaar ooreengekom wat ons wil bereik, wat die maklikste strategie gaan wees om dit te doen, hoe ons die ding wil uitrol, wie gaan waarvoor verantwoordelikheid neem, en kon ons 'n dokument onderteken.
1: Jy sal seker waardeer as ons van buite kyk na die proses, gaan ons 'n gevolgtrekking maak dat die regering van besluit verander het ten opsigte van hulle benadering. Is dit die storie of nie?
2: Ja, die amptenare in die departement het waarskynlik die grootste skuif moes maak hier. Want as jy nou van buite af sou kyk, sou dit klink klaar wees dat van die eksklusiewe funksies wat daar was, soos byvoorbeeld OBP wat alleen reg gehad het op die invoer van die enstowwe uit Latyns-Amerika uit, en die feit dat alle enstowwe eers 'n draai deur OBP moes maak, dat hulle besluit het waarheen gaan dit, wie kry op watter stadium hoeveel enstowwe, al daardie is nou uitgesluit. So by OBP moes daar 'n groot skuif gemaak geword het. Hulle gaan nog steeds daai funksie vervul, maar nie meer eksklusief nie. So die staat gaan nog alles doen soos wat hy gedoen het. Dis net nie meer die enigste kanaal vir die inbring en die toediening van enstof nie. En dan natuurlik is daar besluite wat eksklusief binne in die departement geneem is, byvoorbeeld die direkteur vir dieregesondheid, wat die, sy is die gemagtigde persoon en sy het daardie mag van haar afgewentel na staatsveeartse. Die idee dat elke boer nou 'n gemagtigde persoon kan wees, dit is regtig 'n paradigma skuif.
1: Theo, hoe en hoe vinnig gaan dit die stryd teen back and closeer verbeter? Dat die skikking wat nou bereik is.
2: Ons het met mekaar ooreengekom donderdagmiddag dat wanneer ons hand op papier sit teen laatmiddag, dan begin hier die nuwe bedeling onmiddellik. Maar onthou, nou moet die mense wat invoer, en daar's nie baie maatskappye wat die kapasiteit en die fasiliteite en die logistieke vermoë het om dit in te bring nie. Hulle moet nou aansoek doen by SAPRA, maar minister Oukamp het voor hy ons gesien het, het hy eers 'n vergadering met SAPRA gehad. En ook moet hulle uitgeklaar, hoe gaan ons dit nou vinniger doen in die toekoms? En hy het hulle genooi na ons gesprek, toe hulle het ingesit in ons gesprek. En daarna moet hulle invoerlisensie kry, wat ook onder die minister resorteer. Ons het ook gepraat oor hoe gaan ons daardie krekels uitstryk om dit gladder te laat verloop. En dan kan ons begin om hierdie enstowwe in te kry. Daar is, waar ons nou sit, ongeveer 9 miljoen enstowwe, wat of reeds in die land is, of nou enige oomblik hiervan aankom. Dit behoort ons te help om deur die eerste ronde te kom. Onthou, daar is alreeds omtrent 4,5 miljoen toegedien, maar van hulle is al te lank gelede toegedien. Daar's van daardie beeste wat geënt is in Februarie en Maart, wat nou alweer siek word. En nou moet ons so vinnig as moontlik begin met twee harde houe. Ons moet probeer om alle beeste binne in 'n kwessie van 6 tot 8 weke in te spuit. 'N Ruskans vat van 2,5 maande en dan moet ons dit weer herhaal, dat ons net eers die siekte in sy spore stuit en dan gaan ons met die routine 2 maal 'n jaar om te kyk hoe vinnig ons status as 'n land wat vry is van back and close sonder inenting kan terugkry.
3: Dr. Theo de Jager is die voorsitter van die landbouorganisasie SAAI. Baie dankie vir jou tyd hier op Monitor. Kom ons praat nou met Wimpie Lamprecht, die lid van FMD Response SA se loodskomitee, asook die nasionale verkoopsbestuurder van Vitam International, 'n verskaffer van landbouprodukte. Wimpie, goeiemôre.
4: Goeiemôre, jy het 'n koue onderwysheid en is lekker om met julle te gesels.
3: Ek hoor opgewonde is jy oor die feit dat daar nou 'n skikking bereik is.
4: Ja man, ons is opgewonde, ons is regtig opgewonde. Ek dink dit vir ons 'n groot deurbraak en die minister van landbou verdien erkenning daarvoor. Dit beteken vir ons meer enstof, vinniger beskikbaarheid van enstof en dan meer mense wat dit kan toedien in die diere in. Dis iets wat ons al lank vra en iets wat my dan opgewonde maak.
3: Wimpie, toe ons laas gesels het, was jy eintlik nog baie bekommerd oor die feit dat en Theo nou daaraan geraak dat daar herbesmetting is al was daar situasies waar diere wat vir ingeënt is. Hoe bekommerd is jy daaroor en waaroor moet die al die rolspelers waaksaam wees nou dat daar skikking bereik is?
4: Die skikking, dit gee vir ons definitief meer engstof en dan dus die vermoë om diere in te ent. Op sigself skep dit nie egter momentum nie. Kom ons onthou, die rede waarom ingeënte diere weer besmet raak, is omdat diere reg rondom hulle nie ingeënt is nie. Die virus versprei dan deur hierdie gapings. Nou, solank daar ongeënte diere is, sal die virus daardie kanale gebruik. 'N enstof beskerm die dier slegs vir 6 maande. As inenting van diere oor 'n hele jaar versprei word, begin die eerste diere weer hulle beskerming verloor terwyl jy nog besig is met die res. Dan is daar net nie groot genoeg hoeveelheid diere wat op dieselfde tyd ingeënt is nie. Maar om te onthou, dit kan vir ons momentum gee, maar slegs as die enstof doel vorm van 'n goed beplande veldtog waar al die diere in 'n gebied in dieselfde tyd ingeënt word.
3: Tyd is van kardinale belang. Hoe word die volgende maand nou deur die rolspelers gebruik om deurslaggewend te werk teen back and close hier?
4: Ja, wel ek dink ons moet hierso gaan fokus op die stelsel. En nie op wie wat ontvang is nie. Onthou 'n paar maande gelede was die grootste uitdaging wat om enstof van die land binne te kry. Dis nie meer die hoofprobleem nie. Die uitdaging is nou is om die enstof uit die yskaste uit te kry en in die diere in te kry. Die verspreiding, aflewering en die rekordhouding is waar die proses tans vassteek. Die stelsel wat die enstof by die boer uitkry, het nie gewerk nie. En daarom was dit vir ons van kardinale belang om toe te laat dat die boere self hulle beeste kan inent.
3: Ek sê baie dankie vir tyd. Dit was Wimpie Lamprecht, lid van die van FMD Response SA se loodskomitee. Hy is ook die nasionale verkoopsbestuurder van Vitam International, 'n verskaffer van landbouprodukte.
5: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: Dis 31 en hier is wat voor lê. Die oorlog tussen die VSA en Iran vlam weer op en 'n stoomtreindiens vir toeriste word van George na Mossel Bay ingestel. Bly ingeskakel.
5: Hier is hier verkeer.
6: In Gauteng in Johannesburg staan 'n voertuig op die N1 Noord na die N12 Oos en ook op die N1 Suid na die afrit vanaf Albertina Sisulu weg is wetstoepassingsbeamptes teenwoordig. In die Weskaap staan daar 'n voertuig op die N2 na die afrit vanaf Kuilsrivier weg, die linkerskouer is gesluit en in KwaZulu-Natal is mistige toestande langs die N3 tolroete aangemeld. Motoriste word gevra om versigtig daar te ry. Hou ook jou hoofligte aangeskakel. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Gebruik die kodewoord verkeer.
1: Raak, ek gaan binnekort bietjie meer hoor oor die nuwe passasierstreindiens tussen George en Mossel Bay wat gebruik maak van 'n stoomlokomotief. En ons vra jou nou vanoggend, wat dink jy van treinry? Is daar 'n sekere roete wat vir jou uitstaan, wat jy oor die jare gebruik het? Op die SMS-lijn skryf iemand, dis 'n baie goeie idee, ons moet net eers van die vandale ontsla raak. Dis nou af en van die boodskap stuur. Dan skryf iemand anders, betrein van Bloemfontein via De Aar na Swakopmund en terug, 'n vakansie op sy eie. Dink nou mooi waar hy trein gaan trek, jong. Jy slik het. En iemand anders skryf, Lou skryf, treine kan moontlik ons verkeerskrisis oplos of verbeter. Praat saam. SMS deur na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
7: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgatwenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
5: Wêreldnuus.
1: Zaan Groenewald sluit nou ons aan met vandag se wêreldnuus en ons begin in Thailand waar 27 persone in 'n brand in 'n kroeg in die hoofstad Bangkok dood is.
8: Dit is reg, Udo. Plaaslike owerhede het reeds met 'n ondersoek na die oorsaak van die brand begin en volgens getuies het hulle gesien hoe daar rook uit 'n stroombreker gekom het waarna 'n kragonderbreking en 'n ontploffing plaasgevind het. 63 ander is ook in die brand beseer waarvan 22 in 'n kritieke toestand is. Greg McKenzie van die BBC het meer besonderhede.
9: You can see the windows that were smashed by the heat. There's a terrible smell of burning here, of burnt furniture, burnt plastic. You can see some charred musical instruments that have been brought out. Other than that, we await the findings of forensic officials who have gone in to examine the what's left of the bar, the interior of it. And of course, there are the usual promises that we've heard many times before from Thai authorities after disasters like these, often in bars, to say that they will tighten up. It's not so much regulations, but enforcement of regulations.
8: En dit was die BBC verslaggewer Greg McKenzie.
1: Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, is bekommerd oor die hernieuwde militêre veldtogte tussen die VSA en Iran in die Midde-Ooste.
8: Ja, Udo, Guterres het in 'n mediaverklaring gevra dat alle aanvalle in die golfgebied, insluitend die Iranese aanvalle op skepe in die straat van Hormuz en Amerikaanse aanvalle op Iran gestaak moet word. Ons verslaggewer in New York, Shawn Bryce Peace, berig.
10: What's become apparent is that the tussle over the Strait of Hormuz has reduced the ceasefire to one in name only, as military escalation after escalation now appears to be locked into this tit-for-tat scenario that imperils broader negotiations on a longer-term peace agreement. Guterres called on all parties to exercise maximum restraint, avoid further escalatory action, and take immediate steps to de-escalate. The SG reiterated that a return to full-scale hostilities would have catastrophic consequences for the peoples of the region, for international peace and security, and for the global economy. He further reaffirmed the need for the restoration of full freedom of navigation in the Strait of Hormuz. Shervin Brysby's SABC News, New York.
1: En in die suidooste van Frankryk, naby Parys, sukkel brandbestryders om 'n reuse veldbrand onder beheer te bring.
8: Die veldbrand wat langs die pad op die A6 snelweg uitgebreek het, het binne etlike ure na die woud van Fontainebleau versprei. Die snelweg moes ook in beide rigtings gesluit word nadat dit sigbaarheid belemmer het. Die vlamme het teen gisteraand om 8 uur sowat 16 hektaar van die woud verswelg.
1: Ek sien nagenoeg 100 brandbestryders is ontplooi en 2 brandhelikopters ingespan om die brand te help blus.
8: Ja, Oudo, maar die regering het genoem dat het hulle talle dae sal neem om die brand heeltemal te blus.
1: Dit was Lisanne Groenewald met vandagse wêreldnuus. Ons bly in die buiteland en Iran en die VSA het swaar missiel en hommeltuig aanval op mekaar geloods. Tehran het ook Amerikaanse installasies in Iranse buurlande gebombardeer. Iran sê die straat van Hormuz is gesluit, maar Amerika sê sy weermag is gereed om skepe wat deur die straat vaar te beskerm. Ons praat nou daaroor met professor Abel Estreize. Hy is verbonde natuurlik aan die departement van strategiese studies aan die fakulteit van krygskunde aan die Universiteit Stellenbosch. Abel, goeiemôre.
11: Goeiemôre, Oudo.
1: Hoe is dit dat vyandlikhede so vinnig opgevlam het en so 'n reikwydte en intensiteit bereik het?
11: Oudo, ja, ek dink wat ons hier sien uitspeel op die oomblik is beide die VSA en Iran se gebruik van wat ek wil sien as hulle primêre troefkaarte in die onderhandelingsproses. Die primêre troefkaart vir die VSA in hierdie proses is militêre druk en militêre mag. En die gebruik van die dreigement om militêre mag te gebruik en om weer Iran te begin bom as dinge by die onderhandelingstafel nie na wense verloop nie. En ek wil halfstout wees om te sê, so asof die afbreek van 'n huis 'n goeie strategie is om 'n huwelikskonflik te besleg, maar nie te min. Ons het die VSA wat militêre mag gebruik as troefkaart, maar aan die Iraniese kant is die gebruik van skeepsverkeer in die straat van Hormuz, hulle troefkaart, wat hulle gebruik om druk op die VSA uit te oefen, en by implikasie die dreigement om deur internasionale ekonomiese ontwrigting die druk op die VSA te plaas by die onderhandelingstafel. So wat ons hier sien uitspeel, denk ek, is maar die poging van beide partye om die onderhandelings op 'n bepaalde manier te beïnvloed. Kom ons noem dit die magspel van onderhandelinge wat hier aan die orde is.
1: Kyk, Amerika sê sy weermag is gereed om skepe wat deur die straat vaar te beskerm. Ons het hierdie al gehoor en die globale skeepsmaatskappye het nog steeds nie aangeslaan op my boodskap nie. Dit is eenvoudig net te veel risiko om daardie te beweeg terwyl die twee nog stry met mekaar.
11: Ja, Oudo, ek dink wat die mens hier moet raak sien is twee baie fundamentele realiteite wat die oorlog in Iran betref en spesifiek die onderhandelinge. En dit hou verband eerstens met waaroor onderhandel hulle. En tweedens, wie is betrokke by daardie onderhandelinge? So, as ons eers moet praat oor waaroor onderhandel hulle, dan moet ons verstaan dat die gebruik van mag en die gebruik van die straat van Hormuz, maar die taktiese realiteite is om die onderhandelinge in 'n bepaalde rigting te probeer druk. Ek wil amper sê om die ontwrigting van die wapenstilstand te gebruik om die onderhandelinge in 'n bepaalde rigting te probeer druk. Maar daar's hoër orde realiteite wat hier onderhandel moet word en vir die VSA is dit waarskynlik die kernwapenprogram wat hulle na bepaalde rigting toe wil neem, en vir Iran is dit waarskynlik sanksieverligting en Iran se ekonomiese integrasie met die res van die wêreld. En dis die langtermyn realiteite wat hulle by die onderhandelingstafel probeer duidelikheid oor kry, probeer uitpraat, maar dan gebruik hulle die gebruik van mag en die straat van Hormuz om druk uit te oefen. Maar daar's 'n ander realiteit hier aan die orde, en ek dink Piet Kroukamp het dit baie mooi uiteengesit gisteraand in kommentaar, en dit gaan oor die realiteite van onderhandelinge en die dinamika aan die onderhandelingsspanne van beide kante. En ons kan nou lang praat oor die dinamika wat aan die Amerikaanse kant uitspeel met die partye wat betrokke is. Jy weet die Steve Witkoff, die Kushner, die rol van Rubio, Vance, Donald Trump se rol, maar ook aan die Iraniese kant, Abbas Araghchi, die Ayatollah, die veiligheidsstruktuur binne Iran, en dan veral baie baie belangrik die rol van die Iraniese wagkorps wat eintlik die staats strukture domineer binne Iran. So hier is 'n baie baie duidelike proses aan die orde.
1: Professor Abel Estreize, dankie vir jou tyd. Hy is verbonde aan die Departement van Strategiese Studies aan die Fakulteit van Krygskunde aan die Universiteit Stellenbosch. Die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap sê hul infrastruktuur is nie in staat om die duisende mense te huisves wat verwag word tydens die bou van 5200 megawatt kernkragsentrale wat deur Eskom in Tuispunt tussen Oesterbaai en St. Francis Bay beplan word nie. 'N omgewingsbewaringsorganisasie Earthlife Africa het by gemeenskappe, omgewingsgroepe en erfenisvoorstanders aangesluit om hul kommer oor die voorgestelde aanleg uit te spreek. Hier is Hendrik Maten.
12: Die voorgestelde gebied, Tuispunt, is die tuiste van sensitiewe biodiversiteit, bedreigde spesiehabitate en belangrike Khoisan kulturele erfenishulpbronne. Die betrokke partye het ook gesê dat toerisme in die gebied het nou sal kry, aangesien die naburige dorp Jeffreys Bay bekend staan as 'n branderplankry dorpie. Makoma Lekalala van die Earthlife Africa organisasie waarsku dat hierdie bouwerk die plaaslike visvang en toerisme ekonomie kan knou.
13: This area has got a pristine biodiversity. It has got the fauna and flora that you can't find anywhere in the country, which is mostly protected species. The other thing is the tourism in this area is just going to die.
12: Kultuurleiers is bekommerd terwyl hulle daarna streef om die Tuispuntgebied as 'n erfenisterrein te beskerm. Kaptein Edmund Stuurman is 'n senior koi-leier.
14: It will take away memory. It will take away the way our people lived. And we know every person or people without the knowledge of their past history and their origin and their culture, our culture will be lost. Our origin will be lost. Our history will be lost. And that will be devastating to the generations to come.
12: Vir inwoners soos Trudy Malman gaan die kommer oor die impak wat die projek op hulle daaglikse lewe sal hê.
15: This will be the biggest construction site in the southern hemisphere. So our road conditions are really bad at the moment, and you're looking at an extra about 1,000 trucks a day on that road, going past very sensitive communities that lives right next to the road. So the basic construction impact of a site like that is something that really concerns us.
12: Die bou van die kernkragsentrale sal na raming sowat 10,000 mense in diens neem, wat 'n las op die munisipaliteit se infrastruktuur sal plaas. Die burgemeester van die Kouga munisipaliteit is Hatting Borman.
16: We've got capacity for normal growth of our towns in terms of providing infrastructure for that growth. We do not have sufficient capacity for the income, the people that will be coming here during the duration of the construction period. We're speaking many, many thousands of people that will be coming here. And that is a huge concern to the municipality.
12: Eskom se woordvoerder, Daphne Mokoena, sê hulle die grond vir die kernkragsentrale verkry en omgewingsimpakstudies gedoen.
17: These aspects are evaluated alongside the environmental specialist studies to ensure that potential impacts and opportunities are appropriately identified and assessed. Should the project proceed, appropriate mitigation measures will be developed in collaboration with the relevant authorities, municipalities and stakeholders to address potential challenges relating to housing, transportation networks, public services and other municipal infrastructure.
12: Eskom sê hulle sal voortgaan om met belanghebbendes te skakel en te verseker dat versagtingsmaatreëls in plek is om infrastruktuurbeplanning te verseker wat langtermyn sosio-ekonomiese voordele lewer. Hierdie bydra van Sisipu Nkumbe en Jeffreys Bay en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
1: Treinentoesiaste is op geskiedkundigere deur George en die Groot Brak rivier in Mosselbaai in die Weskaap geneem. Dis die eerste keer sedert 2010 dat die spoorlyn weer gebruik word. So wat 2300 passasiers het die geleentheid bygewoon om die unieke treinervaring te beleef. Hoewel verskeie roetes reeds vanuit Mosselbaai ingestel is, is dit die eerste treinrit wat vanuit George vertrek. Ons praat nou met Kevin Ekstrom wat Atlantic Rail saam met sy broers Sean en Graham bedryf. Kevin, goeiemôre.
18: Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars.
1: Hierdie spoorlyn was vir 16 jaar lank nie in gebruik nie. Wat het nou verander?
18: Wel, die groot ding is met tot trekking tot toerisme treine is passasierstreine nou lankal nie meer 'n prioriteit vir Transnet en Prasa nie om hierdie dienste te bedryf nie. So dit het 'n geleentheid geskep vir ons en ander rolspelers in die privaat sektor om toe te tree tot die mark en die Transnet netwerk.
1: Die eerste rit het groot belangstelling gelok. Ek het nou die inleiding gepraat van die 2300 passasiers wat daar saam met julle gery het op die George roete. Is dit bloot nostalgie wat mense lok of sien julle werklike volhoubare mark vir passasierstreine as 'n toerisme produk in Suid-Afrika?
18: Ja, kyk, natuurlik is nostalgie 'n groot aantrekkingskrag. Jy weet, jong kinders veral in ons area, ek denk glad nie trein ry nie, en dan vir die ouer geslag, smag hulle na die dae van die stoomtrein, die reek van die stoomlokomotief, en natuurlik, hoe sê hulle die klikketieklek op ons spoorlyne. Ja, en dan hier in die tuinroute, in die Suid-Kaap area, is ons geseend met uitsonderlike natuurskoon. So dis 'n ideale plek om ons toeriste bloot te stel aan die natuur op ons passasierstreine. En weet, ek dink as jy jou besigheid reg bestuur, jou bemarking is reg, en jy het goeie bemarking en bewusmaking, dan is die dienste definitief volhoubaar.
1: Is dit bloot net 'n kwessie van kry vir jouself 'n lokomotief, van die spoorlyne is nog in 'n goeie toestand, of hoe is dit 'n uitdaging?
18: Kyk, jou grootste uitdaging aan die begin is om treinwaans, rytuie in die hande te kry. 'n Lokomotiewe is 'n probleem. So as jy eers daai lokomotief of lokomotiewe en treinwaans bekom, dan moet jy nou eers aansoek doen by die spoorweg veiligheidsreguleerder. En dit is 'n redelike tydsame proses. En as jy nou al daai goed voldoen het, dan kry jy nou 'n veiligheidspermit en dan kan jy nou eintlik begin met jou besigheid. Maar ja, so daar is redelik baie uitdagings om die besigheid te begin.
1: Gaan julle roetes uitbrei na ander gedeeltes van hy streek?
18: Ja, ons het nog groot planne. Ons is natuurlik hier in Mosselbaai, maar ons ry heiliglik Groot Brak toe, Alpetinia tot in Heidelberg. En dan het ons volgende missie is om tot Oudtshoorn toe, en dit behels nou oor die Montagu Pass, ja, by die Oudtshoorn berge. En wat 'n dis 'n ongelooflike roete. Jy weet, is omtrent 7 of 8 tonnels wat hier deur Oudtshoorn tot in die Karoo. So ja, ons idees hou nie op nie. En ons het 'n langtermynplan. So op die oomblik is ons op koers en ons is nog steeds baie positief en passievol oor wat ons doen.
1: En dan gee jy jou tyd. Dit was Kevin Ekstrom van Atlantic Rail. Sean Jooste, goeiemôre.
19: Goeiemôre, Oudo.
1: Ons gedagtes is ook by twee families na hartseer naweek, né?
19: Ja, die 25-jarige Jaden Adams wat bevanna by die sokkerwêreldbeker toernooi verteenwoordig het, sy liggaam is Saterdagoggend by sy woning in Kaapstad aangetref. Ons wag nou vir die autopsie uitslaa wat sal bevestig of dit selfdood was of wat die rede was. En Bibo Makwedini het vrijdagochtend na een rugbyoefening in Frankrijk ineengestort. Hij is hospitaal toegehaas waar hij ongelukkig oorlede is. Hij was 20 jaar oud geweest.
20: Hier die jongste sokkernies word aan jou gebring deur McDonald's. Trotse borg van die FIFA Wereldbeker.
1: Reg, die laaste week van die sokker Wereldbeker het aangebreek en vier spanne bly oor.
19: Ja, na de naweekse wedstrijde is die half eindbepalings nou bevestig. Frankrijk, wat Marokko uitgeskakel het, kom morgen aand 9:00 in Arlington, Texas, teen Spanje te staan, wat België geklop het. En dan woensdag aand 9:00 met die heersende kampioen Argentinië in Atlanta teen Engeland kragte. Hulle het met Zwitserland en Noorwe onderscheidelijk afgereken. En dan die eindstuit word natuurlijk nou die naweek, zondag 19 juli, bevestig. Beslis eerder.
20: Hier die jongste sokkernies is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wereldbeker.
1: Reg, Jannik Sinner en Lindo Noskova word Wimbledon koninklikes.
19: Ja, die nummer 1 Jannik Sinner van Italië, die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev, gister met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4 getroef vir sy tweede achtereenvolgende Wimbledon titel en sy vijfde Grand Slam titel. En die 21-jarige Tsjech Linda Noskova het haar landsgenoot Karolina Muchova met saterdag in die vrou eindstryd met 6-2, 5-7 en 6-3 uitoorlei vir haar eerste Grand Slam titel.
1: Kijk na rugby toe en het was een fantastische strijd tussen Skotland en Zuid-Afrika, maar die Bokke het weer gewen. Het was een baie besige rugby naweek, nee?
19: Ja, die Nasiesbeker het die Springbokke 42-28 teen Skotland gesevier. Frankrijk het die Wallabies ook met 42-26 afgeransel en die All Blacks het Italië met 47-17 kaf gedraf. Dan vroue rugby het Suid-Afrika ongelukkig 26-19 teen die VSA oploftes gestruikel. Hulle deel die reeks 1-1, so baie geluk aan hulle. En WP het met die Kruivenweek laure weggestap toe hulle 40-24 met die WP 15-tal afgereken het. En dit was die eerste keer ooit dat twee spanne van dieselfde provinsie mekaar in die eindstryd gepak het.
1: Die Protea mans hokkie span nou al beste verlaaste en Suid-Afrika son kan nie die podium in die Ranjo City padloop in Durban haal.
19: Ja, die Proteas het Maleisië met 5-2 verslaan in die vijfde en laaste toets. Hulle palm die reeks 3-0 in. Kenton Melville het die tweede Suid-Afrikaner geword om 3 kans te bal. Dan in die Ranjo City 10 km padloop reeks in Durban het die Olympiese kampioen Joshua Cheptegei van Uganda koning gekraai in 27 minute 19 sekondes. Kabelo Molatsi eindig 6de as die beste Suid-Afrikaner en Kenia spog met die top 3 in die vroue wedloop. Nara Doreen Cherif C4 in 30 minute 43 sekondes. Taylor Kavanagh, die SA nasionale kampioen, is die eerste Suid-Afrikaner oor die wenstrip en dit was in die vierde plek gewees. Nou die Springbok eksperimentele span het Skotland die naweek in Pretoria geklop en ons verwag verdere eksperimentasie die naweek teen Wallis in die laaste toets van die Nasies Beker se suidelike been. Ons praat met die sportjournalis en van Netwerk 24 Hendrik Kronje hieroor. Hendrik, goeiemôre.
21: Môre, Sean.
19: So van die spelers wat Wetterlande moes opsteek teen Skotland, wie het dit gedoen en wie nie volgens jou?
21: Kovic Wiese het vir my met sy fysieke spel en werkverrigting sy kans gebruik voordat hy so na so wat 30 minute speelveld verlaat het met 'n ribbesering. Kianon net soos in die baai teen die Barbarians genoeg dinge gedoen op loskakel om te wys hy is veelsuidig genoeg om op toetsvlak as 'n loskakel en 'n heel agter oorweeg te word. Paul de Villiers se werkverrigting was weer bo gemiddeld teen Skotland gewees. Met so 'n bietjie meer ervaring sal sy invloed nog groter raak. Zachary Porte in die vaskopstit was soos die week van tevore teen Engeland op Ellis Park baie goed gedoen. Daai man het groot boarms, amper so groot as my bobene. En ek dink Rassie Erasmus kan baie rustig slaap met die onsekerheid van vaskoppe soos Frans Malherbe en Trevor Nyakani of hulle gaan betyds herstel of weer gaan weer toetsrugby speel met 'n speler soos Zachary. Andre Pollard was onder geweldige druk gewees na sy spel vir die Bulle in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Hy het baie goed gedoen met sy stelskopwerk en die wyse hoe hy veral onder die hoë bal vertoon het. En selfs later in die toets toe Ethan Hooker die veld verlaat het en Andre moes terugkom en op binnensenter speel het hom goed genoeg daar het hy goed genoeg daar vertoon en selfs sy grondskoppie deurgekry wat tot Jesse Kriel se 3 gelei het. Ek dink hy het net weer 'n gemoedsrus aan die Springbok afrigters gegee. Iets wat dan interessant was in die nuuskonferensie show net na die toets was in Rassie Erasmus het die woord step up gebruik, die Engelse woord step up gebruik toe hy verwys het na Embrous Papier en na Evan Roos. Embrous Papier het volgens my baie goeie ligskoppe geskop, die bal wat het nogal lekker lank gehang en hy het natuurlik baie goeie individuele 3 gedruk. Ons almal weet hoe vinnig hy is. Dit is wel so dat toe Grant Williams opgekom het, het Grant die spel baie vinniger gemaak. So Grant se, as Rassie nou verwys het na step-up, dan vermoed ek hy verwys dat Embrose se skoonmaak, sy diens moet so bietjie vinniger wees. Dit beteken dan nie Rassie gaan die spelers weglaat en hulle Springbokkans is daarmee hier nie, maar ek dink die step-up verwys meer, daar is een of twee dinge van hulle spel waarna hulle nog moet werk. Hy het ook na Evan Roos, het ook verwys na, jy weet dat hy agter so kom maar dat 'n step up is. Ek dink Evan het Blertse gewys weer eens wat hy kan of wat tot wat hy in staat is, maar dalk is daar so ietsie in sy tegniek wat hy kan aan werk om dalk byvoorbeeld op toetsvlak nie oor 'n speler te hardloop nie, maar dalk eerder in daai gaping tussen twee spelers te hardloop. Maar Evan en Embrose dink ek sal tevrede wees, maar hulle sal ook weet daar is nog werk wat hulle moet doen. En dit is ook so toe Elric Lou opgekom het, het hy 'n bietjie groter impak gemaak as Evan Roos aan die weet in die toets, maar 'n mens moet in ag neem dat Evan moes die sagmaak werk doen aanvanklik en toe Elric op die veld kom, toe was spel al bietjie losser geweest.
0: Hendrik Kronee, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit is die sportjoernalis Hendrik Kronee van Netwerk 24 en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Er is geen verkeer.
6: In Gauteng in Johannesburg word motoriste gewaarsku oor 'n voertuig wat staan op die R21 suid na die afrit vanaf die R25. Een baan is gesluit. In die Wes-Kaap en Kaapstad was daar 'n botsing op die N1 uitwaarts by die oprit na Laarkerkstraat, dis die M176. Die regterbaan is gesluit. En in KwaZulu-Natal, botsing is aangemeld op die M13 oos by die afrit vanaf die M31. Die linkerbaan is gesluit en motoriste word gevra om versigtig daar te ry. Nou vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Gebruik die kodewoord verkeer.
1: En hier is jou terugvoer oor treinry.
22: Ai ja, verseker, kan die trein weer beter diens doen as al die paaie wat soveel gate is. En regtig, die treinroute is altyd, jy weet die een wat hulle van, wat hulle so toe, dit is my perfekte treinroute. En natuurlijk, Namibie, ek was mal oor die Namibiese toere, met sy dieseltreine en die Oost-Transvaal. Ja, nee, laat hy herleef asseblief en laat die mens hulle hande afhou van al hierdie eister en spore en ach, al hy goed is leen.
1: En dan skryf iemand op die SMS-lijn, ten die einde van die 1800s was 75% van Suid-Afrika's spoornetwerk reeds voltooi. Suid-Afrika's spoornetwerk sou uiteindelik langer wees as die som totaal van algehele spoornetwerk in die Afrika vasteland. Is dit 'n feit? Just like it. Maar baie dankie daarvoor, Willem, wat vir ons hy boodskap gestuur het. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou. Vandag se redakteur was natuurlik Hendrik Maten en Jan Esterhuizen. En ons produksieregisseur Johan Pieterse, die res van die span, behels Elsie Richard May, John Jooste, Lazaan Groenewald, Blaine Jones en ek is Udo Karelse. Tot ziens.
23: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
24: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandag bevolk met oggendmis en in Gauteng oggend ryp op plekke, andersins gedeeltelik bevolk en koel. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
25: En ek is Renske Jacobs, dis maandag 13 Julie.
26: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
25: En in die 7 uur nuus, 4 mense is in Bosbokrand in Mpumalanga doodgeskiet. Die IFP bevraagteken die motie van wantroue teen die parlementêre speaker en tientalle mense sterf in 'n brand in 'n kuierplek in Bangkok. Hier is Gustav met die nuus.
24: 4 mense is gisterand in die Mkulu Township in Bosbokrand in Mpumalanga doodgeskiet. Volgens die polisie woordvoerder Mavela Masondo was die skietvoorval in die Crossroads gedeelte van die township. Min besonderhede is bekend en die motief is ook onduidelik. Masondo sê die polisie sal 'n volledige verklaring uitreik sodra die voorlopige ondersoek afgehandel is. By Durban is 4 mense gewond in 2 afsonderlike skietvoorvalle. In Ottawa het 2 vriende beklei toe hulle op mekaar begin skiet het. In 'n ander voorval op Tandanani in Verulam was daar 'n skietery by 'n kroeg waar 41-jarige man en 12-jarige kind gewond is. Die IFP sê die redes wat aangevoer word vir die motie van wantroue teen die parlementêre speaker Toko de Diza is grondwetlik gesproke onvoldoende. Die EFF-leier Julius Malema het die motie ingedien nadat Diza nie president Cyril Ramaphosa se Pala-Pala hofaansoek teengestaan het nie. Die IFP se hoofsweep Nhlanhla Hadebe sê daar is geen feitelike bewyse vir die wantroue motie nie. Hadebe sê waar kwessies rakende die gedrag van enige ambtsbekleer ontstaan, moet dit deur die toepaslike parlementêre meganismes ondersoek word, eerder as deur stappe wat nie deur die feite ondersteun word nie. Die ACDP het vroeër gesê hulle ondersoek die moontlikheid om die EFF se motie te steun. Die interministeriële komitee oor emigrasie het die minister in die presidentskap, Kombotsho Ntshavheni, verdedig en gesê sy hoef nie om verskoning te vra vir haar opmerkings oor Nigeriese burgers nie. Ntshavheni het Nigerië se eise verwerp dat gedeporteerde of gerepatrieerde burgers vir hulle verlate eiendomme vergoed moet word. Sy sê geregistreerde bates kan steeds wettig verkoop word. Die waarnemende Nigeriese hoogkommissaris in Suid-Afrika, Alexander Temitupa Ayai, het vroeër gesê Nigerië gaan vergoeding eis vir besighede wat sy burgers in Suid-Afrika agtergelaat het. Die voorsitter van die interministeriële komitee en minister van Justisie, Mameluke Kubai, sê indien die Nigeriese regering voel dat Ntshavheni verkeerd opgetree het, dat hulle diplomatieke kanale moet volg. Die waarnemende minister van die polisie, Firoz Kachalia, sê sy departement sal meer hulpbronne beskikbaar stel om 'n veiligheid te verbeter voor die tweede kiesregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus en die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die verkiesingskommissie van Suid-Afrika het 2,9 miljoen kiesers in Junie geregistreer tydens die eerste kiesregistrasie naweek. Dit het die nasionale kieserslys tot 28,5 miljoen geregistreerde kiesers verhoog. Kachalia het op die media-inligtingssessie van die interministeriële komitee oor emigrasie in Pretoria gepraat.
3: One of the objectives I'm hoping we're going to achieve in the run-up to the elections, and nobody here will say that we shouldn't be budgeting to ensure that we have a peaceful election. And we've already seen, I think 12 councillors have already been murdered. Must I as a police minister sit back and say, well, I'm not going to spend the resources that are required to ensure that those who are killing councillors are investigated? The head of the Independent Electoral Commission told me that police operation that they saw was the best ever around the registration weekend, and we've got another one coming up.
24: Die waarnemende minister van die polisie, Firoz Kachalia. Die nasionale seereddingsinstituut in Gqeberha en nooddienspersoneel het 'n Filippynse matroos van 'n vragskip aan land geneem nadat hy ernstig siek geword het. Die 46-jarige man is op die skip gestabiliseer en met 'n reddingsboot na Algoa Bay geneem. Hy is vandaar per ambulans na 'n hospitaal geneem vir behandeling waar sy toestand vroeër as ernstig maar stabiel beskryf is. Altesaam 27 mense is in Bangkok dood toe 'n brand in 'n kroeg uitgebreek het. Nog 63 mense is beseer. Die Thaise owerheid sê musikante wat in die kroeg opgetree het, het rook uit 'n stroombreker sien kom. 'n Kragonderbreking en 'n ontploffing het gevolg. Volgens oorlewendes het die digte rook in die kuierplek mense gedwing om na die agterkant van die vertrek te beweeg, maar daar was geen branduitgang nie. Die Thaise eerste minister sê dit is een van die dodelikste voorvalle in die toeristedeel van Bangkok in jare. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.39 teenoor die dollar, R21.91 teenoor die Britse pond, R18.68 teenoor die euro en R11.35 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie in positiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele was 1,1% sterker. Die nywerheidsindeks het 0,3% verloor en die finansiële indeks het met 0,5% gestyg. Die top 10 hulbronne indeks het met meer as 3% verhoog en die edelmetale en mynbouindeks het 3,5% bygevoeg. Markte in Europa het meestal hoër gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,2% fermer. Duitsland se DAX het 0,2% verloor en die CAC 40 in Frankryk was 0,1% stewiger. Aandelebeurse in New York het op 'n positiewe noot gesluit. Die Dow Jones was 0,3% in die groen en die Nasdaq het 0,2% bygevoeg. In Asië verhandel markte tans swakker. Japan se Nikkei tot dusver met meer as 2% verswak. Hong Kong se Hang Seng is 0,1% laer en China se Shanghai indeks is 1,5% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,054 en platinum teen $1,596 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $79.13 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. 4 mense is gisterand in die Mukulu Township in Bosbokrand in Mpumalanga doodgeskiet. Geen verdere besonderhede oor die voorval is bekend nie. En dis die jongste SAIK nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
26: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
25: Jou ouer motor het dalk nie 'n parkeerhulpfunksie nie, maar Outsurance Essential motorversekering bied pasgemaakte versekering spesiaal vir ouer motors. Die 43-jarige Kuniso betaal slegs R510 per maand vir sy 2012 Hyundai Sonata en hy kry 1 miljoen rand derde party dekking. Kry Outsurance Essential vandag vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV, BSMV's en inligting aanlyn.
23: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
25: Goeiemôre, welkom by die nuwe week. Mag die meetsnoere vir jou in lieflike plekke val vandag en ook die res van die week, maar as die mens het reg begin, is die kanse vir 'n voorspoedige res goed. So, kom sit gerus, dan begin ons het reg. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price, dankie Iver vir vanmôre se program, en ons produksieregisseur Dian van den Berg.
24: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Helena van Vuren is daar saam met Annemarie van Buurik en Charlene Botha. Sportnuus later met Phil Loots.
25: Kom ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Afrikaners ry die trein na Pretoria, maar nie almal sing van dieselfde blad nie. Ruda Landman gesels binnekort oor Afrikaners vir Suid-Afrika se afspraak die week met Amerika se nuwe ambassadeur.
24: Ons sit langs Dr. Jacob Kloete op die agtersitplek van 'n Belleville taxi en hy praat oor sy nuwe boek wat 'n rit op so 'n minibus-taxi gebruik om die land se hartklop vas te vang.
25: Philip Retief, een van die neems op die Four Cousins bottle, sê hoe daar duisende modderbevlekte wynbottels na vloedskade 'n simbool van hoop geword het.
24: En ons draai later vanoggend Pieter Steyn se arm om vir 'n slag sy storie te vertel. Hy praat oor die weggel sukses van sy land en sand gesprekke wat 106 afleweringe later steeds mense boei. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak, môre bly.
2: Er is geen verkeer.
4: Goeiemôre. Ons begin in Gauteng in Johannesburg op die N3 net voor die Bekloewe Solaris druk verkeer. In Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeer teen 'n slanke pas en daar is padwerk op die N3 noord. Dis nou tussen die Elandswisselaar en van 'n Burenweg. In die Weskaap vanoggend op die N1 uitwaarts staan 'n vragmotor net voor Sonstraalweg en verkeer beweeg stadig, verwag vertragings. En dit was die jongste verkeersnuus.
24: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms wat kan lei tot oorstromings en natuurlik dan selfs haal en wind wat daarmee gepaard gaan oor die meeste dele van Mpumalanga, die hoofveld van Mpumalanga, behalwe in die laafveld. En nou gaan ons kyk na die temperature vir vandag. Wat
25: ons begin hier so met Gauteng en in Pretoria is dit vandag 20, Johannesburg 18 en Vereniging 19. Mpumalanga en Bombela 20 en Malahleni 18. Ermelo ook 18, Standerton 19, Skukuza 25 en dan in Assons in Limpopo, Polokwane 21, Palaborwa 23, Tzaneen 22, Musina 26, Lepalale ook 26 en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 21, Potchefstroom ook 21, Mahikeng 21, Rustenburg 21 en in Vryburg is dit 22. Dan is ons in die Vrystaat. In Bloemfontein is dit vandag 19, in Welkom 20, Bethlehem 17, Kroonstad 20, Voorsmit 18, Vicksburg 19 en Sasselburg ook 19. Ons beweeg aan na die Noordkaap. In Upington vandag is die maximum 22. Kimberley ook 22, De Aar 18, Bosmansburg 21, Alexander Bay 18, Springbok 19, Calvinia 20 en Sutherland 17. Weskaap Kaapstad ook 17, Vredendal 22, Riversdal 21, George 19, Mosselbaai 18, Woester 24, Beaufort West 19 en Oudtshoorn ook 19. Ooskaap Kaberga 20, Makanda 19, Nuba 19, Graafreinet ook 19. In Oos-London is het 20, Port St. John's 21, Mthatha 19, Komane 17 en Koenke 19. En dan KwaZulu-Natal ten slotte, die maximum temperatuur hier so in Durban vandag 21, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 19 en Onambidi ook 19 grade Celsius. Dit dan die maximum temperatuur vir vandag. As ook die waarskuwing, soos jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Maandagmorgen Talvas vraag tyd saam met Viva. Viva se vraag vir môre. Waaraan is die uitdrukking die leeuwe aandeel neem ontleen? Die uitdrukking die leeuwe aandeel neem, waaraan is het ontleen? Hier is 'n paar opsies vir jou. A. 'n Esopos fabel. B. 'n Russiese legende. Of C. 'n Grim sprookie. Die uitdrukking die leeuwe aandeel neem. Waaraan is het ontleen? A. 'n Esopos fabel. B. 'n Russiese legende of dalk C. 'n Grim sprookie. As jy dink jy weet, so 'n bietjie dinkwerk vir môre, dan moet jy vir ons jou keuse SMS. A, B of C, sê vir ons wat jou naam is, sê vir ons waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889, elke SMS R1.50 en net voor 8 die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
23: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies vermoë, kies betroubaarheid, kies tegnologie. Kies jou Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Super en Dubbelkajuite. Kies jou aanbod. Ford Credit Finansiering, diensplanne, bykomstighede of inruilhulp. Vier maniere om te besit, een Truck Month. En met ons Ford Family Promise kry jy gratis 4x4 opleiding op die nuwe 4x4 modelle. Ranger mense kies om die beste aanbiedinge te ry. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
7: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
8: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
7: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
8: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
7: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
8: So wat het ek nodig?
7: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
8: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
7: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
23: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
24: Dis 6:15. Dankie dat jy saamluister op die maandagmôre. Ons blaai deur die media, die Burger se voorblad vanoggend. Natuurlik met die rugby. Rassie Loftus skare was nie juist beïndruk nie, maar ons moes waag. Dis die berig wat hulle vanoggend in die koerant het. En dan die ander berig, die hoofberig oor Lede Stit wou soos aks wees. SA speler stort in een na oefening by Franse klub. Dis die aanhaling hier, so sy grootste droom was om eendag die groen goud te dra. Hy wou die volgende Oxen Chevys. En so onthou Bibo Makwedini se oom, Mpumzi Zuzile, die 20-jarige Suid-Afrikaanse stit, wie se belovende rugbyloopbaan Vrydag skielik tot 'n einde gekom het, toe hy na oefening 'n sessie daar by die Franse klub ineengestort het en later in 'n hospitaal dood is. Hulle berig ook oor Jaden Adams, natuurlik die Bafana ster, se meisie wat hulde bring aan hom, roerende hulde aan hom bring. Die ander berig hier vanoggend op die voorblad van die Burger, 2 doodgeskiet en 7 beseer in 'n aanval by 'n Malmesbury huis, 2 mense wat dan dood is. Kolonel Andre Trout, die provinsiale polisiewoordvoerder, het bevestig 'n onbekende getal aanvallers het so net so 20:45 die oggend op die groep mense daar losgebrand. In Westbank het hulle gereageer toe hulle op 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou met noodlottige

0: kandidaat vir die party in die Mgeni munisipaliteit is op Howick in KwaZulu-Natal, waar hy so bekend geraak het. Marula Media.co.za pa en seun red saam harte. Albei is hartchirurge by die Christian Barnard Hospitaal in Kaapstad. Hulle werk saam om pasiënte met ernstige hartsiektes te behandel en hulle bou voort op 'n nalatenskap wat terugstrek na die baanbrekerswerk van professor Christian Barnard self. Wanneer iemand in die operasiesaal na dokter Koen verwys, dan vlieg twee dokters gelyk om. Dis dokter Willie Koen en dan sy seun Johan. Dokter Willie Koen is deur Christian Barnard, Chris Barnard self, opgelei. Citizen.co.za vanmorgen: Hawks dismiss claims of probe into acting National Police Commissioner. Business Day se opskrif: Mantashe warns the economy will lose 1 billion rand a day if South Africa runs out of fuel. News 24 vandag: City Power paid 121 million for an 11 million rand contract. Pastor Witness Acts Mazanga was involved. In BBC.com, die internationale opskrifte hier. At least 27 killed and 8 critically injured in the Bangkok bar fire, waar ons vroeger ook berig het. Firefighters arrived at the scene in the Katuchak district to find patrons running through flames to escape. Die internationale nuus die naweek word oorheers in hierdie stadium deur die Amerikaanse senator Lindsey Graham, wat na was aan president Donald Trump in sy later jare. He dies after a brief and sudden illness. A spokesman for the 71-year-old South Carolina senator says initial findings suggest Graham's cause of death was related to his heart. Dis hoe vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis nou 19 minute oor 7. Verskillende Afrikaner organisasies staan al maande lang tou om hulle saak by Amerika se nuwe ambassadeur in Pretoria te stel. Maar die week is dit moontlik die beurt van 'n groep met 'n heel ander boodskap.
0: Die Afrikaners vir Suid-Afrika groepering sê Afrikaners is die slagoffers van 'n volksmoord, nie, maar hulle is deel van 'n land waar almal die gevolge van swak regering ervaar. Kom ons praat vanoggend oor hierdie situasie met die joernalis Ruda Landman, wat deel is van hierdie beplande afvaardiging na die Amerikaanse ambassadeur in Pretoria. Ruda, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
3: Goeiemôre.
0: Wie is Afrikaners vir Suid-Afrika is die vraag vanmôre. Wie het hierdie groep begin? Wie is deel daarvan en wat bring so uiteenlopende groep mense eintlik nou by mekaar nogal?
3: Wel, Max de Pree beskryf die geskiedenis in sy boek Aanstap Boere na president Trump in Februarie 25 die uitvoerende bevel gegee het dat Afrikaners nou as vlugtelinge geklassifiseer kon word. Dit het by Piet Kroukamp begin, hy het vir Max gebel en gesê, ons moet onsself uitspreek, hulle twee het 'n brief saamgestel met insette van ander, uiteindelik was daar, hulle het mense gekontak, soos wat 'n mens maar doen in jou netwerk, en uiteindelik het 48 van ons die brief onderteken. Sedertdien het honderde ander dit aanlyn onderteken. En daaruit het nou 'n sosiale beweging ontstaan. Ons het 'n webblad, ons het 'n groot WhatsApp groep. Ons is 'n groep van julle vra wat bring ons by mekaar. Ons het sedertdien 'n credo ontwikkel. En dit sê basies hierdie is ons land. Dit sê ek is gewortel in Suid-Afrika, verweef met al sy mense. Ons sien onsself soos jy gesê het aan die begin as deel van 63 miljoen Suid-Afrikaners en ons wil die land bou vir ons almal. Dis wie ons is.
2: Nou, julle gaan moontlik donderdagoggend vir Leo Brent Bozell ontmoet.
3: Nee, woensdagmiddag.
2: Woensdagmiddag. Goed, so. Waarom is dit vir julle so belangrik dat hy ook na alternatiewe Afrikaner stemme luister?
3: Weet jy, ek voel, solank as wat jy nie jou stem laat hoor nie, kan jy nie mense, in hierdie geval nou die Amerikaners, kwalik neem as hulle op die inset reageer wat hulle wel kry nie. En die mense na regs, ek meen as jy Max se boek lees, hy som dit baie goed op. Daar was 'n absolute veldtog oor die laaste paar jaar om die meer konservatiewe, meer regse boodskap in Amerika uit te bring. En dit is uitstekend gedoen, hulle is regtig baie goed. So ons moet onsself laat hoor, anders kan ons nie kla as die Amerikaners, soos ek sê, reageer op wat hulle hoor nie. Ons wil vir meneer Bozell en sy span wys, daar is 'n verskeidenheid van sienings binnen die Afrikaner gemeenskap.

0: die enigste doel.
1: Ja, so jy praat nou so van die andere Afrikaner organisaties wat hulle kommer oor al die brandpunte uitgespreek het, is die plaasmoorde, die eiendomsreg, die raswetgewing, wat hulle reeds met die ambassadeur bespreek het, ook hier in Pretoria. Ek wil vir jou vrou, julle boodskap gaan verskil natuurlik van hulle sin, en of jy gereed is dalk daarvoor, dat Brent Bozell moontlik nie so ontvanklik gaan wees vir julle boodskap nie.
0: Nee, natuurlik. Jy sit oor die tafel met iemand, en ek hoop hy sal luister. Ek hoop hy sal oop wees vir 'n ander inset, maar mens kan dit nie vooruitloop nie, maar ek meen hoe ons boodskap verskil is, ons veg nie vir een groep se belange nie, maar vir die hele Suid-Afrika. Hulle sê ons sal self, ons sê ons sal saam. Misdaad en veral gewelddadige misdaad is 'n daaglikse aaklige werklikheid in Suid-Afrika, maar Afrikaners word nie uitgesonder nie. Hulle word nie, ons word nie spesiaal geteken nie. In 2025 was daar meer as 22.000 moorde in hierdie land. Net 29 van hulle was op plase. Dis Afrisol se syfers. Ons word nie uitgesonder nie. Suid-Afrika gaan ons almal saam is in 'n donker drif. Maar om nou een groep se pyn en lyding uit te sonder, bring niemand ene, wel, ek kan nie sê, dit bring niemand enigiets in die sak nie, maar dit is nie goed vir die land as geheel nie.
2: Ons is as môre met Ruda, landman journalist, sy is deel van 'n groep wat as Afrikaners vir Suid-Afrika bekend staan, en hulle gaan woensdagmiddag vir Leo Brent Bozell ontmoet, die Amerikaanse ambassadeur hierso in Suid-Afrika, en Ruda, van die Afrikaner groeperings wat reeds nou met Amerika ontmoet het, hulle wil in September 3000 wit kruise in Washington oprig. Wat dink julle van die strategie om die VSA se steun te kry?
0: Weet jy, ek kan my nie sterk genoeg daarteen uitspreek nie, om, soos ek nou gesê het, om die pyn van een seksie van ons samelewing uit te sonder, as ons allemaal saam swaar kry, is om al die ander mense van die land te beledig en te misken. En dit skep ook natuurlik op nuut verdeeldheid hier by die huis, waar ons allemaal saam woon, waar ons allemaal saam hierdie probleme moet oplos. Om geld en tyd en organisasie te spandeer, om doelbewus jou land se naam te gaan swart smeer oor see. Wat soort mense doen dit? Ek verstaan dit nie. 'N Vriend sê, it's white crosses planted by cross whites. Dis my mooie opsomming.
1: Ek is doodseker hulle gaan 'n ander mening daaroor gee. Van julle kritici sê natuurlik julle ondermyn die kommer van Afrikaners wat nou wel onveilig voel of meen hulle word benadeel, en ek kan ook dink daar is mense wat vanoggend na ons luister wat sê maar hulle voel of hulle die benadeeldes is. Wat is julle reaksie op daai kritiek?
0: Ek wil nou nog 'n keer 'n boek aanhaal, Antjie Krog se jongste boek Binne Ruim van Bloed. Het 'n ongelooflik aangrypende beskrywing van 'n nag op hulle familieplaas, wanneer daar veediewe op die plaas is, en hulle is met radio kontak met mekaar van die gesin, haar broer is op een plek, haar skoonsister is op ander plek. Dit is, ek meen, dit maak jou bloed ijskoud. Ek het ontsettend baie empatie met die boere van ons land, want as jy alleen op 'n plaas bly, is jy baie sagte teiken, en ek dink dit moet vreesaanjaend wees, en ons het hulle verskriklik nodig, so my hart gaan regtig na hulle uit. Maar in dieselfde boek het Antjie 'n onderhoud met 'n bruin man, wat vertel hy kan nie sy wit vrou huis toe neem na sy familie, in die township nie, want sy kan nie slaap nie, sy is te bang in die nag, want jy hoor gedurig die skote klap, jy hoor die geweld in die straat buitekant jou huis. Dit is nie net die Afrikaners nie, dit is nie net die wit mense nie, ons moet saam hier aan iets doen.
2: Ruda, Suid-Afrika het ook nou 'n nuwe ambassadeur daar in Washington, Rolf Meyer. Wat hoop julle sal hy daar uitrig?
0: Wel, ek dink nie hulle kon 'n beter keuse gemaak het nie. Ons ken Verhoef goed en hy bring 'n leeftyd van ondervinding. Hy bring natuurlik self baie sterk bande met die Afrikaner gemeenskap waaruit hy kom. En hy is 'n deurwinterde onderhandelaar met 'n baie goeie kontaknetwerk hier en in die VSA. As hy net die temperatuur van die gesprek kan afbring, sal dit al klare wen wees.
1: Ek wil gou vir jou vra, jy self is nou al dekades lank 'n joernalis en waarnemer van Suid-Afrika, het al haar stories gaan doen oor die hele land heen. Wanneer jy nou deesdae vandag na Suid-Afrika kyk, wat gee jou vandag steeds rede om hoopvol te wees?
0: Ek skryf in die laaste 11 jaar boekies met soft skills. Ek weet nooit wat is lewensvaardighede vir studente. Daar is nou 3 boekies daarbuiten, die een waarmee ons begin het, Grad, wat na eerstejaars studente toe gaan, is nou al meer as 1 miljoen harde kopieë versprei oor die laaste dekade. En dit is goed soos tydbestuur, geldbestuur, studiemethodes ensovoorts ensovoorts. En dan kry ons natuurlik terugvoer van die studente, wat het die boekie vir jou beteken, hoe het jy dit gebruik ensovoorts. Die idealisme en die ywer en die, ek weet nie, hierdie kinders maak my net ongelooflik hoopvol. Dit is die toekoms van Suid-Afrika. Ons hierdie volgende geslag wat besig is om deur te kom, is net wonderlik. Ek het nou die dag 'n lesing bygewoon van die hoof van die data wetenskap departement by Pretoria en ek kan nou op hierdie oomblik nie sy van onthou nie. Swart professor. Hy is net ongelooflik goed en hy sy hele aanbieding, sy hele manier, sy hele energie was net so opwindend. Dis wat my hoop gee.
1: Opvoedkunde en onderwys nou en wat uit daai stelsel uitkom natuurlik. Ja, baie dankie vir die gesels vanoggend.
2: Dit was aan die joernalis Ruda Landman en sy is deel van 'n groep wat as Afrikaners vir Suid-Afrika bekend staan.
3: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
4: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
5: Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry verskeie 200 gram Jacobs Kids koffie of 230 gram Herfel vir net R159.99 elk. En 900 gram bekomme Weet-Bix vir net R52.99. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Besenfees aanlyn. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
2: In 7:30 in die nuus, die interministeriële komitee oor migrasie sê die meerderheid ongedokumenteerde buitelanders in die land kwalifiseer nie vir asiel of vlugtelingstatus nie. 4 mense sterf in 'n skietery in Bosbokrand in Mpumalanga en 'n brand in 'n kuierplek in Bangkok in Thailand, ei 27 lewens. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
1: Ons gesels binnekort met Philip Retief oor die storie agter van Loferen se vloedwyne. Maar voor ons daarby kom, die weer in die Wes-Kaap vanoggend bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike deel. Andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die kuswind gaan lig tot matig oos tot suidoos waai. Dit word later suid tot suidwes langs die suidkus vanaf die middag. In die binneland in Gauteng oggend ryp op plekke. Andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie selfs. Dit gaan koud wees op plekke in die provinsie. Volgens die RSG Sport is volgende môre vol.
6: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met rugby. Die junior bokke is slaggereed vir hulle junior wêreldkampioenskap halfeindwedstryd vanaand teen Engeland. Die S120 span verwelkom die veelsidige agterspeler Loan Gilomee terug in die span wat op heel agter 10 sal doen.
7: Maar ek dink is ook 'n goeie ding as jy 'n paar posisies kan speel, maar ek glo daar's 'n posisie vir elke ou om te speel en as 'n coach nodig het ergens dan is dit my groot vraagte om die posisie te vul. Ek dink ons het nou 'n goeie balans van wat wanneer ons wat doen en almal weet hulle plan en die coaches het ons goed gehelp en ons weet wat die plan is, so hopelik kan ons maandag dit by die wêreld wys.
6: Tennis. Wimbledon het gister die eerste en tweede gekeerdes, die verdedigende kampioen Jannik Sinner, asook die Franse Ope kampioen Alexander Zverev gehuisves vir die eindstryd in die mans enkelspel. Die eerste twee stelle was nalbyt met Zverev wat eerste bloed ruik met 7-6. Sinner maak dit 7-6 in die tweede en neem ook die derde stel met 6-3. Een belangrike breek op Zverev se afslaan in die vierde stel gee aan Sinner die voorsprong en hy slaan af op 5-4 vir die wedstryd, as ook die kans om sy titel suksesvol te verdedig.
8: 3 hours and 45 minutes. How about that?
9: Sweet
8: center.
9: 6-7, 7-6, 6-3.
8: Another
9: 6-7.
8: Forehand crushed. Four sets of compelling tennis to finish up Wimbledon 2026. A final to remember.
6: Motorsport. Duitsland was die afgelope naweek gasheer vir die motorfiets Grand Prix. Marc Marquez het weer eens op die Sachsenring baan geskitter en is na aanvanklike rampspoedige eerste helfte van die kampioenskap nou behoorlik terug in die wedloop om 'n moontlike 8ste titel in die premierklas in te palm.
10: Marc Marquez, well he is MotoGP royalty and he's going to remain on the throne as the undisputed king of the Sachsenring. It's a 10th victory here in the Grand Prix of Germany. Game on in terms of the World Championship. Ayagura leads home another double podium, who now moves up into second in the World Championship. Fernandez is third, Acosta fourth.
6: Jorge Martinez dans die algehele voorloper, gevolg deur Ayagura, met Marc Marquez nou kort op hulle hakke in die derde plek, slegs 18 punte agter Martin. Ek sluit af met fietsry nuus vanaf die Tour de France. Johnny Koen is aan die woord.
11: Goeiemôre Phil, dit was die voormalige wêreldkampioen van Nederland, Matthew van der Poel, wie gister 'n 5-man wegbreekgroepie en 'n krimpende voorsprong oor die lyn gelei het om 'n skofsege van jaar se Tour de France te behaal. Algeheel bly dit Tadej Pogačar van Slovenië, wie steeds voor Jonas Vingegaard op 2:42 is, met Isaac Del Toro van Mexico, spanmaat van Pogačar, in die derde posisie. Olympiese kampioen Remco Evenepoel 4de op 3:30 en as ons 'n bietjie afkyk na die 10de plek te Egan Bernal 9 minute 12 in daardie posisie. Skopwenners tot dusver Pogačar 2, Del Toro 1, Mats Pedersen 1, Olaf Kooi 1, Matthew van der Poel 1 en Tim Merlier van België 2 skofte. Vandag rustig op die toer as hulle weer môre aan die ry kom, dan is dit 166 km. Op Bastieldag met nie minder as 5 bergpremies in daardie bergskof ingebou nie. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
12: En die kollig. Na sy derde Ovation Prys by die Nasionale Kunstefees in Makanda, vertrek die komediant Dylan Oliver later van dese maand op die grootste toer van sy loopbaan met sy nuwe vertoning Stuck in Dubai. Die toer begin op 21 Julie in Kaapstad, waar Oliver tot 1 Augustus optree, voordat hy na verskeie stede in Suid-Afrika en later ook na Londen en Swede reis. Die vertoning het vroeër van die jaar by die Nasionale Kunstefees gedebuteer en is gegrond op 'n reiservaring wat heeltemal anders verloop het as wat hy verwag het toe hy in Dubai gestrand was. En die tweede seisoen van Spinners en die nuwe dramareeks The Invincible, gegrond op Dion Meyer se roman Blood Safari, kry van die jaar al eerste kykers by die 14de Silverskermfees in Kamsbaai, voordat albei reekse later van die jaar op TV uitgesaai word. Hier is Spinner se Ethan, maar jy ken hom beter as die akteur Cantona James.
13: So Ethan is basically a boy stuck in between many worlds. He is left to take care of his 8-year-old brother. The word cathartic was used a lot on set because we are telling a story within the life of people. And seeing the life every day. I'm telling a fictional story, but these kids are living the life. So for me, it helped with sourcing the story and the character.
14: But I forgot.
12: En die Kangoo-grotte buite Oudtshoorn in die Klein Karoo gaan na verwagting weer oopmaak. Dit volg op die heropening van die R328 Kangoo-grottepad, nadat dit sedert 9 Mei weens rotstortings gesluit was. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het meer as 7000 ton puin verwyder. Net na 8:30 is ons weer terug met die jongste vermaaknuus.
15: Op en wakker, net hier op RSG. Jy

0: Zijn Swinkler wat so sing op die maandagmorgen, hy kan weer in liefde glo op RSG is het 21 voor 8 en ons stel speeligies in die gang saam met Viva. Waaraan is die uitdrukking ontleen, die leeuwe aandeel neem? Daar is drie opties daarvoor, Aesopus fabel, B, Russische legende, of C, Grim sprookie. Dis die drie opties wat jy het om aan die maandagmorgen so hard aan te dink. Waaraan is die uitdrukking die leeuwe aandeel neem ontleen? Is het A, aan 'n Aesopus fabel, B, 'n Russische legende, of C, 'n Grim sprookie? As jy dit weet, weet jy dit. As jy nie weet nie, gaan jy glad nie weet nie. Jy kan in jou SMS A, B of C skryf, en dan daarna jou naam en waar jy vandaan kom, dan stuur jy dit vir ons na 45889. Daai SMS'e kos R1.50 elk. So die leeuwe aandeel kom uit A, Aesopus fabel, B, 'n Russische legende, of C, 'n Grim sprookie. SMS nou.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap op die N1 inwaarts is padwerk net voor Bellville en in Gauteng Johannesburg op die R21 is drukverkeer by Tembisa. Ek sien op die N17 ooswaarts, daar is drukverkeer by die Rondebult afrit. Verwag vertragings. Ek is blij vir RSG verkeer.
0: Net hierna gesels ons met Philip Retief oor die story agter van Loferen se vloedwyne.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Jou mediese fonds raak dalk duurder, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 43-jarige Ilana, wat 'n ongelooflike R349 'n maand spaar om haar 2022 Suzuki Jimny te verseker. Daar was nog nooit 'n beter tyd om te skuif en te spaar met Outsurance nie. So waarvoor wag jy? Kry vandag 'n kwotasie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, Besenvies en Inlig Aanlyn.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivie ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJ's Nomuzi Muzli Mabena en Siyabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
7: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
8: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. BSNP's geld. FNB. Afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
9: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
10: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dit is nou 16 minute voor 8. Toe verwoestende vloede dele van die Weskaap in Mei getref het, was die skade nie net sigbaar op paaie en brûe en plase nie. By Van Loferen is duisende wynbottels uit die modder gered, wat met gekrapte etikette en sigbare vloedmerke nou spog, en wat het toe nou uiteindelik vir winkelrakke ongeskik gemaak het.
0: So nou kry hierdie bottels 'n tweede kans, en 'n bekende winkelgroep het ingestem om dit as bottels van hoop te verkoop. Kom ons praat volgend met Philip Retief, een van die bekende vier neefs van die Four Cousins, en ook die uitvoerende hoof van Van Loferen. Philip, goeiemôre, baie welkom by RSG.
2: Goeiemôre, Gustav Renske, lekker om jy te gesels.
0: Kom ons verstaan mooi wat met hierdie bottels aan die gang is. Neem ons eerst terug na wat daar in Mei gebeur het, ne? Toe alles nou so afgekom het op julle. Wat het julle op die plaas aangetref toe die vloedwater gesak het uiteindelik?
2: Ja, interessant genoeg, dit is gister 2 maande gewees, en jy kan nie dink dat 2 maande so gesteer is van jou, amper in die jaar het 'n besigheidsoogpunt nie. Maar die plaas self het ons eers 'n paar dae later besef wat werklik die werklike impak was, en ja, booggrond was letterlik 1,5 meter diep weggevee, en op ander dele was daar weer 1,5 meter se sand toegevoeg, so sommige wingerde is weg, en anders weer heeltemal toe met die sand.
4: Ja. Hoe groot was die skade aan Van Loferen self net? En op watter oomblik het julle besef die wyn in die bottels is dalk nog bruikbaar, al lyk die bottels nie meer perfek nie?
2: Ja, Renske, ons was self altyd oor Van Loferen hier, so ons gees sê dat ons die handelsmerk is van die area waar die meeste skade gelei het, maar ons wil ook erkenning gee aan die, ek dink die huiseienaars, baie werknemers rondom ons, medeboere en produsente, toerisme instansies soos karavaanparke wat ook weg is. Maar ja, as ons gesels oor Van Loferen, die kelder was 2 meter onder water gewees, en soos jy sê, daai miljoene bottels wyn is vernietig, en ek dink nie op daardie stadium het ons geweet wat ons gaan doen daarmee nie, maar ons het geweet ons gaan dit nie vernietig nie, so ons was vandag een af van plan om 'n plan te maak, alhoewel het nou tydjie gevat het om dit uit te speel.
0: Gewoonlik is hierdie wynbedryf en die mense wat die wyn drink natuurlik baie gesteld op die netjiese aanbieding en so aan, en hoe mooi daai bottel lyk. Maar hoe moeilik was dit vir jou met ander woorde om te besluit om hierdie bottels met hulle moddermerke en al die beskadigde etikette wel aan die publiek beskikbaar te stel vir jou handelsmerk natuurlik nou?
2: Ja, dat is een goeie vraag. Ek onthou op die eerste oggend 9:00 terwyl die water nog in die kelder was, het ons 'n rampbestuur vergadering gehou, en die eerste punt op die agenda was media en bemarking en sosiale media en die kommunikasie van hierdie ramp, en natuurlik wat nou die toekoms gaan inhou, want ons sou nie die mark kon voorsien nie. En ons het nogal die maklike punt genoem, en ek dink die manier hoe ons die storie gedra het, ja, op 2 maande het gelei daartoe dat ons met 'n redelike rustige hart kon mark toe gaan met hierdie bottels wyn, want die storie kom nou al 'n rukkie aan, en ek dink die verbruikers sou ons nie kruisig of vernietig vir die produk wat op die rak sou wees, wat daar die, kom ons sê, ons moet amper kunsmerke op het nie.
4: Ja, eintlik maak hulle dan seker 'n bietjie gesog, en die bottels word dan nou as bottels van hoop by Food Lovers Market verkoop. Wie se blinkplan was dit, was daar rooiwyn betrokke by hierdie ooreenkomst?
2: Gewoonlik 'n glasie rooiwyn betrokke. ja, ons het natuurlik met al ons kliënte en kleinhandelaars gepraat, en almal is belangrik vir ons, maar Food Lovers was die tipe instansie wat die kratte wyn kon inneem. Dis natuurlik 'n baie moeilike produk as jy nou met streepies kodes en verskillende tipes wyne nou mark toe moet gaan. So ek dink die logistiek binne Food Lovers het dit toegelaat dat hulle dit kon doen. En ja, dit was eintlik al die idee om dit nou die bottels van hoop te doop en daarmee na die mark te gaan.
0: Is dit by die Food Lovers net in die Wes-Kaap en julle omgewing, was dit oral?
2: Ja, redelik nasionaal, ek dink nie by almal nie, maar as ek het reg is, omtrent so by 40, 45 van hulle winkels. Oh. Ons het reeds verbruikers gekry wat gesê het, maar dit is te ver van die Food Lovers af, hulle soek dit nader en hulle op ander plekke.
0: Ja, so hulle moet mooi verduidelik dan hoekom die bottel lyk soos hy lyk, ja, by die Food Lovers self. Maar so Van Loferen natuurlik is al dekades lank 'n familieonderneming. Wat het hierdie ervaring van hierdie vloed julle geleer oor die rol van die familie, die werknemers, die breër gemeenskap daar rondom julle, wanneer so 'n krisis op het almal van julle raak?
2: Ja, ek het verwys aan die gemeenskap en natuurlik baie ondersteuning gekry. Almal wil help, maar in die begin week is eintlik baie min wat jy kan doen. Daar is nie water nie, daar is nie krag nie. Maar as 'n familie, ek dink, kalm gebly, nie in sak en as gaan sit nie, nie gekla nie. Ek dink ons het daai boodskap probeer oordra en geleef na ons bestuur en ons mense toe. Ons is nou al 'n groot besigheid met baie werknemers, en ek dink die energie wat ons gehad het rondom die kalmte het ook vir ons gewys wie in die spanne ja op uitstyg in hierdie geleenthede en wie hulle kop in die sand druk. Maar dit was uitdagend en maar ek dink ook tog dat almal deurlopend baie positief was alhoewel hulle baie oorwerk mag voel op hierdie stadium.
4: Ja, maar 'n mens kan nou nie strei nie. Boere sukkel deesdae met uiterste weerstoestande en dit gaan seker nie beter word nie. So het hierdie vloede julle nou laat dink oor hoe julle die plaas en die besigheid dalk meer bestand vir die toekoms kan maak.
2: Ja, daar is definitief wingerde of stukke grond langs die rivier wat nooit weer geplant sal word nie. Ons praat van 1 en 200 jaar vloed hier, so niemand ken hierdie tipe water nie. So jy sal nou strategies nie slim wees om dit weer te oorweeg nie. Anders sal ons probeer herstel en dan by Van Lover in die kelder self sal ons ook moet anders dink oor die toekoms. Ons kan definitief nie sê it's business as usual nie. Dan sal ons bietjie dom wees. So ons gaan definitief anders moet dink oor hoe ons die kern van ons besigheid wat nou Van Lover in die mynkelder is met teenoor ons ander persele beter sal benut in die toekoms.
0: So 'n bietjie vloedbestand natuurlik
2: te maak. Ons gaan probeer 'n duikboot bou onder
0: andere. Iets soos dit, ja, presies, ja, waar daar bottels net veilig bly. So as iemand nou daar by 'n Food Lovers Market instap en hulle sien hierdie vuil modderbevlekte bottels daarso en hulle wonder wat gaan hier aan. Wat hoop jy sien die mense raak as hulle so 'n bottel van julle koop?
2: Gustav, ek dink dit is meer as net 'n modderbevlekte bottel. Ek dink dit wys vir ons as simbool van veerkragtigheid en herstel. Ek dink dit vertel die verhaal van een van Verlovering se moeilikste hoofstukke in sy geskiedenis. Ek dink ook die vasbaarheid van ons mense om op te staan. En ek dink as iemand nou die bottel geniet, uitsal of miskien as 'n geskenk gee, ons hoop dit gee 'n herinnering dat daar self na teëspoed iets spesiaals kan kom uit so 'n tragedie uit.
4: Ja, stukkie geskiedenis in 'n bottel. Baie dankie, Philip Retief, uitvoerende hoof van Loverin.
11: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
12: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Kane Brown met sy nuwe treffer in Woman op RSG. Is dit nou 6 minute voor 8.
1: En onthou van RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion se matriek afskeid rok en pak projek. Ons doen dit met die vir die matriekleerders wat baie hard werk, maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of pak vir 'n matriek afskeid te koop nie. So hoe dit werk is, jy moet 'n matriekleerder benoem. As jy een ken wat hierdie hulp nodig het, moet jy vir sy e-pos stuur, e-posadres info@rsg.co.za. Die volgende inligting moet in die e-pos wees, die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeiddatum, sê of dit 'n seun of 'n meisie is, en dan moet jy ook bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel, want jy moet 'n kort motivering insluit, jy moet hulle storie vertel, jy moet vir ons vertel hoekom hulle hierdie rok of die pak verdien. Jy kan ongelukkig nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember hierdie jaar, 2026, wees. As jy spring, kan jy dit nog maak, daar is nog 'n paar dae oor, die benoeming sluit op Sondag 19 Juli, middernag, einde van hierdie week. So besoek rsg.co.za vir meer inligting en help ons om 'n droom of twee waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: Dis 5 minute voor 8, Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, kom ons gesels in die begin van die week steeds oor die emigrante kwessie hier in Suid-Afrika.
3: Ja, goeiemôre ook aan julle. Wel, my standpunt is dat dit miskien nie so 'n goeie idee was om baie van hierdie buitelandse mense wat in Suid-Afrika werk, wettig en onwettig die land uit te jaag, nie dat die ekonomie waarskynlik daaronder gaan lei, en ek dink nog steeds so. En so te loop, dit is 'n soort van die konvensionele siening internasionaal. Die meeste ekonome reken is 'n goeie idee as mens toelaat mense vrylik migreer tussen lande, want almal kry 'n voordeel daaruit. Maar dit lyk my nou maar, soos in die meeste ander goeders, dat die internasionale konsensus oor migrasie besig is om te verander. Nou ek dink dit verskil natuurlik van land tot land, en ek dink nog steeds dit was nie 'n goeie idee gewees om al hierdie migrante uit Suid-Afrika uit te jaag nie, maar hier's 'n paar interessante dinge. En nou praat ek van grootkop ekonome wat van die volgende dinge kwyt geraak het. Hulle sê een daarvan, en ek dink dis enkel die enkele belangrikste een, is dat wanneer mense migrante die land verlaat, en jy het min en jy het baie, kom ek stel dit andersom. As daar 'n klomp migrante 'n land binnekom, dan is daar 'n klomp goedkoop arbeid beskikbaar aan maatskappye, en dan innoveer maatskappye minder as gewoonlik, want dit is glad nie nodig nie. Nog 'n stukkie bewys is dat na 'n klomp migrante 'n land inkom, is daar 'n toename in die vraag na behuising, en tipies vind mens dat daar skerp stygings is in die pryse van behuising, byvoorbeeld. Nog 'n interessante waarneming wat gemaak word, is dat die argument is dat veral Europese lande wat die bevolkings besig is om te daal, is dit baie belangrik vir hulle om migrante te aanvaar, nuwe jong mense te kry om hulle ekonomie te kom werk, want as hulle dit nie kry nie, van die ekonomie nie groei nie. Nou is daar ook navorsing wat daarop dui dat soos bevolkings daal in sommige lande, is BBP per capita eintlik besig om toe te neem. So dit lyk my die internasionale konsensus dat migrante noodwendig 'n goeie ding is, dit is geleidelik besig om te verander. Weer eker moet ek sommer net dadelik bysê, in die geval van Suid-Afrika, ons is nie in 'n groot ryk land nie. Ek dink ons Suid-Afrika is heeltemal anders as Europese lande byvoorbeeld, maar die internasionale konsensus wat altyd ten gunste was, wat die vrye vloei van arbeid, lyk dit my, is geleidelik besig om 'n ander siening in te neem.
0: Davie, hoe lyk die mark so aan die begin van die week?
3: Dit lyk nie te goed nie, kan ek vir jou sê, Gustav, en dit is nou maar weer, lyk dit my, daar's nou, hulle skiet alweer op mekaar. Dis nou R16.40 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.93 vir 'n pond en R18.69 vir 'n euro. Die goudprys, hier staan op 4058. Interessant wat die goudprys dan betref. Gewoonlik is die goudprys een van daardie pryse wat styg as daar onsekerheid is en daal as daar meer sekerheid is. Maar nou die presies teenoorgestelde is nou besig om te gebeur. Daar is nou meer onsekerheid en die goudprys is besig om te daal. Maar die olieprys styg natuurlik en die staan net onder die $80 nou vir 'n vatjie Brent olie. In die ooste vanoggend die Nikkei, dit is af meer as 2%, Shanghai so wat 1.5% in die rooi, Hong Kong die so paar puntjies in die groen en Australië is basies onveranderd. So dit lyk my die markte begin so half op 'n onsekere noot vanoggend.
0: Ai, ons kyk wat gebeur. Baie dankie Davie Rood. Hy is van die Efficient Groep.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
1: En nou gou die antwoord op die virtuele instituut vir Afrikaans, Viva se taal vasvra vir môre. Viva het gesê, ons moet vir jou vra, waaraan is die uitdrukking die leeuwe aandeel neem ontleen? En die opsies is A, 'n Esopos fabel, B, 'n Russiese legende, of C, 'n Grim sprookie. Vanmôre het mense so 'n bietjie kop gekrap, nie so baie wat deelgeneem het nie. Ek dink sommige mense het besluit dit is beter om weg te bly. Ander het 'n raaiskoot gewaag. Ek gaan nou vir jou sê wie om reg het, maar hier is die antwoord. As iemand sê iets is 'n Esopos fabel, bedoel hulle dikwels dit is nie net 'n storie nie, maar 'n verhaal wat 'n dieper les oor menslike gedrag of die lewe bevat. Dit is nou stories soos die haas en die skilpad en die seun wat wolf geskree het. So vanmôre is die regte antwoord A. Een Esopos fabel. Van die wat omreg het is Flip in Fransie in Pretoria, Karen in Swellendam, Louis van Antiqua Bay, Jaco en George, Rian Rustenburg, Jan van Bloemfontein, Daan Leidenburg het Lorijn ook een correcte SMS gestuur, Marleen van Somerset West, Tinus van Monument Park en Annette van Umklanga Rocks. Dankie vir die deelname, ons maak weer so volgende week en dankie aan Viva en spesifiek Maureen van Helden wat altyd vir ons die vrae en die antwoorde saamstel en verskaf.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die Vrystaat, oggend miskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel tot koud, en in KwaZulu-Natal bevolk met oggend mis oor die binneland. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8 uur nuus, die regering neem bestek van onwettige migrasie. Geskorste hoes van die Ekurhuleni weer vandag aan die hof. En 4 mense is in Bosbokrand in Mpumalanga doodgeskiet. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die interministeriële komitee oor migrasie sê die meerderheid ongedokumenteerde buitelanders in die land kwalifiseer nie vir asiel of vlugtelingstatus nie. Die komitee het op 'n nuuskonferensie in Pretoria bekendgemaak dat die aantal buitelanders wat die afgelope weke na hulle lande van herkomst gerepatrieer is, tot meer as 53.000 toegeneem het. Volgens die Verenigde Nasies is daar sowat 250.000 vlugtelinge of asielsoekers in Suid-Afrika. Hulle is nie deel van gedokumenteerde of ongedokumenteerde migrante nie. Nou die komitee sê om die probleem van onwettige migrasie op te los, sal lidlande van die Afrika-Unie moet onderneem om politieke stabiliteit in hulle eie lande op te los, sodat ekonomiese ontwikkeling kan plaasvind. Die komitee sê die onstabiliteit in buurlande vererger uitdagings vir Suid-Afrika se emigrasiestelsel. Die minister in die presidentsie is Kombucho Ntshavheni.
5: But all of us as governments who are members of the AU, we need to commit to ensure conditions in our own countries that allow political stability, political certainty and conducive conditions for economic development.
0: Die minister in die presidentie, Kombucho Ntshavheni. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en die munisipale bestuurder van die Metroraad, Kagiso Lerutla, verskyn vandag weer in die streekhof in Boksburg in Gauteng. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Die staat beweer Lerutla het Mkwanazi R400.000 betaal, sodat 'n plaasvervanger vir hom in die hof verskyn. Dit hou verband met 'n spoedoortreding waarvoor Lerutla in 2019 in hegtenis geneem is. Lerutla het dieselfde dag wat hy in die hof moes verskyn, 'n werksonderhoud gehad. Albei beskuldigdes is uit op borgtog van R30.000 elk. 4 mense is gisterand in die Mkolo Township in Bosbokrand in Mpumalanga doodgeskiet. Volgens die polisie woordvoerder Mavela Masondo was die skietvoorval in die crossroads gedeelte van die township. Min besonderhede is bekend en die motief is ook onduidelik. Masondo sê die polisie sal 'n volledige verklaring uitreik sodra die voorlopige ondersoek afgehandel is. By Durban is 4 mense gewond in 2 afsonderlike skietvoorvalle. In Ottawa het 2 vriende beklei toe hulle op mekaar begin skiet het. In 'n ander voorval op Tandanani in Verulam was daar 'n skietery by 'n kroeg waar 'n 41-jarige man en 'n 12-jarige kind gewond is. Die IFP sê die redes wat aangevoer word vir die mosie van wantroue teen die parlementêre speaker Toko de Disa is grondwetlik gesproke onvoldoende. Die EFF-leier Julius Malema het die motie ingedien nadat die DISA nie president Cyril Ramaphosa se Pala-Pala hofaansoek teengestaan het nie. Die IFP se hoofsweep Nhlanhla Hadebe sê daar is geen feitelike bewyse vir die wantroue motie nie. Hadebe sê waar kwessies rakende die gedrag van enige ambtsbekleer ontstaan, moet dit deur die toepaslike parlementêre meganismes ondersoek word, eerder as deur stappe wat nie deur die feite ondersteun word nie. Die ACDP het vroeër gesê hulle ondersoek die moontlikheid om die EFF se motie te steun. Altesaam 27 mense is in Bangkok dood toe 'n brand in 'n kroeg uitgebreek het. Nog 63 mense is beseer. Die Thaise owerheid sê musikante wat in die kroeg opgetree het, het rook uit 'n stroombreker sien kom. 'n Kragonderbreking en 'n ontploffing het gevolg. Volgens oorlewendes het die digte rook in die kuierplek mense gedwing om na die agterkant van die vertrek te beweeg, maar daar was geen branduitgang nie. Die Thaise eerste minister sê dit is een van die dodelikste voorvalle in die toeristedeel van Bangkok in jare. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die interministeriële komitee oor migrasie sê die meerderheid ongedokumenteerde buitelanders in die land kwalifiseer nie vir asiel of vlugtelingstatus nie. Meer as 53.000 buitelanders het die afgelope weke die land verlaat. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vuren en Annemarie van Bierik, hoofdrekker volg om 8:30.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Met die prys van brandstof wat styg, is dit nodig om kostes te sny waar jy kan. Skuif na Outsurance nie, jy kan dalk spaar op jou motorversekering. Soos die 48-jarige Adam, wat 'n ongelooflike R1803 'n maand spaar op sy 2020 Audi Q3. Outsurance is toegewyd daaraan om kostes te laat val en jou geld te spaar. Kry vandag 'n kwotasie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, besinwees en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Dit is nou 8:06 en in die volgende uur sit ons langs Dr. Jacob Kloete op die agtersitplek van 'n Belwel taxi. Hy vertel van sy nuwe boek wat op 'n rit op 'n minibus taxi gebaseer is om so die hartklop van Suid-Afrika vas te vang.
0: En ons draai Pieter Steyn se arm om vir 'n slag sy storie te vertel. Hy praat oor die weggel sukses van sy land en sand gesprekke wat 106 afleweringe later steeds mense boei. Ons begin eers die uur se musiek met Billy Joel, Tell Her About It op RSG.

0: Billy Joel, 1983, treffer van die An Innocent Man album natuurlijk, Tell Her About It, op RSG is het op pad na 10 minuten oor 8, en Albie Grobbelaar sit recht daar in die Stories Almanak Atelier in Bloemfontein, so op die maandagmorgen, om te gesels oor een van ons vroege Springbokhelde. Morgen, Albie.
1: Ek het vroeg in 1989 die nommer van dominee André MacDonald in die Vrystaatse telefoongids opgesoek. Goeie ou dae gewees, dik telefoonboeke met allemaal sy nommers daarin. Dominee MacDonald het op Brandfort geblei en so halfpad deur die dorp se klomp emme het ek hom opgespoor. MacDonald Dominee J.A.J. Die adres was Kuitly Straat 14. Dit was 'n dag of wat voor hierdie gerekende Springbok losvoorspeler se 80ste verjaarsdag. Ek het hom toe gebel om 'n onderhoud vir een van die sportprogramme van die ou Afrikaanse radiodiens, RSG se voorganger, te voer. Ek onthou nog hoe beïndruk ek was met sy vriendelikheid, sy helder geheue en sy sterk duidelike stem. André MacDonald was lid van Benny Osler se legendariese Springbokspan, wat in 1931-32 deur Brittanje getoer het en al vier die toetse teen Wallis, Ierland, Engeland en Skotland gewen het. Saam met sy kamermaat en boesemvriend Danny Kruiven het André MacDonald destyds op 5 Desember 1931 bewend voor hulle eerste toets in die groen en goud geluister hoe die reuse Walliese skare sing Land of my fathers from where I first came. En saam het hulle die vreugde gesmaak om die Wallisers op hulle tuisveld in Swansea te kon klop. Die jong student van Maritzburg, wat in die laat 20er jare op Stellenbosch aangekom het om vir predikant te gaan leer, het aanvanklik center gespeel. Professor F.R. Tomlinson, die bekende professor Tomlinson, vertel in sy boekie My deelname aan sport, hoe dat hy en André MacDonald saam vir Maties se tweede span in die agterlyn diens gedoen het. André was maar 'n redelik gemiddelde center, wat soms ook loskakel gespeel het. Op 'n dag hier ergens in 1930 rond, loop die jong Tomlinson, wat die tweede span se kaptein was, vir ou baas Markotte raak in die dorp. Tell Mac to bring a scrum cap to practice this afternoon, sê ou baas Mark op sy kortaf manier. En daardie middag, tot sy groot verbasing, beveel Mr. Mark vir Mac om op agste man in die tweede span skram te sak. Die eerste wedstryd daarna draf hy op die veld as agste man. Die volgende week trek hy die nommer 8 trui vir die Maties se eerste span oor sy kop en 'n paar weke later ook die WP trui. En so is 'n nuwe Springbok, een van ons groot agste manne van daardie era, ontdek. Die storie, dit het waarskynlik by Dr. Kruiven ontstaan, die storie dat André MacDonald destyds daar op Koetsenburg in sy eerste oefening as agste man so uitgeput was dat hy voor die einde van die oefening van die veld af gehelp moes word, is blykbaar nie waar nie. Professor Tomlinson skryf dat Mac end uitgehou het. Van André MacDonald skryf Dr. Danny Kruiven, wat skramskakel was, in sy boek Die Groot Rugbygesin van die Maties die volgende. Toe André uitgetree het, het hy 'n deel van my saam met hom geneem, want nooit weer kon ek 'n los voorspeler kry wat so 'n aanvoeling vir my spel en ek vir syne gehad het as met André nie. Dr. Kruiven skryf elders, toe André MacDonald onverwags en heeltemal te vroeg uittree, is ek heeltemal onkant gevang. Elke keer wanneer ek om die kant van die skram gebreek het, maak nie saak hoe vinnig ek beweeg het nie, was André altyd daar. Hy het talle sulke beweging suksesvol afgerond en om die waarheid te sê, ons het mekaar so goed aangevul dat ek ernstig oorweeg het om self ook uit te tree toe hy die spel vaarwel toeroep. Wat meer kan 'n mens van 'n spanmaat sê? André was 'n ware staatmaker. Dit dan Dr. Danny Kruiven. Jacobus Andreas Joubert MacDonald is vandag 35 jaar gelede op 13 Julie 1991 op Brandfort oorlede. Hy was 82 jaar oud.
2: Baie dankie Albie en Moore, herdenk ons wat die voormalige Amerikaanse president Gerald Ford so 113e verjaarsdag sou wees. Onthou elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, dan ook op Spotify op en wakker RSG, dis waar jy na jy moet soek, en ons webwerf ook. Daarna toe kan jy gaan, daar is 'n skakel wat sê potgooi, en dan kan jy al die gesprekke wat jy op RSG hoor, min of meer, allemaal van hulle potgooi. Dis rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
2: Maandagmorgen is een geheime liedje. Ons het twee gaaikies nou en dan net voor 20 voor 9. Dan sal ek vir jou so 'n bietjie meer gee. Nou net 'n leidraad oor die titel en dan 'n paar note. Kom ons kyk of jy regkom hiermee. As meneer Black, of sal ek sê Engelbrecht, Amerikaans was, sou sy kinders hom dalk so genoem het. Hier kom hy weer oor die titel. As meneer Black, of sal ek sê Engelbrecht, Amerikaans was, sou sy kinders hom dalk so genoem het. Dis die leidraad oor die titel. En nou tussen 'n paar note vir op sy gesit, Diana, asseblief. Oké, okay, en speel weer. Goed, dit is nie hierdie groep se bekendste liedjie nie, maar dit is een van hulle treffers. As jy dink jy weet, stuur vir ons SMS of 'n stemnota 076-536-6961 en die SMS nommer 45889 teen R1.50 vir 'n SMS. Dis ons
0: geheim. Er is geen verkeer. In Gauteng in Johannesburg, in Midrand, op die N1 snelweg beweeg verkeer teen 'n slanke pas en daar is padwerk op die N3 noord tussen die Elandswisselaar en Van Burenweg. In die Weskaap op die N1 uitwaarts staan 'n vragmotor net voor Sonstraalweg en in Mpumalanga op die N12 route was 'n botsing by Emela Shleni. Ja, daar is ook mistige toestande, so wees asseblief waaksaam. En stuur jou verkeersnuus na 45889 R10.50 per SMS.
3: Net nou gesels ons met Jakob Kloete oor sy rit in 'n minibus taxi.
4: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
5: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel hoor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, een afdeling van First Van Bank Beperk. Een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
6: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 8:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
7: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
8: Give me all your loving van ZZ Top.
9: It's all coming back to me now van Meatloaf.
6: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: Hier op RSG.
1: 18 oor 8, nou 32 jaar na die verkiesing van 1994, vra 'n nuwe boek of Suid-Afrikaners regtig nog dieselfde droom nastreef. Stories in 'n Belville taxi gebruik 'n taxirit as venster op 'n samelewing waar die rykdom en die armoede en die hoop en die moedeloosheid elke dag saam met mekaar langs mekaar in daai taxi sit.
2: Ja, elke rit is 'n herinnering aan hoe naby ons aan mekaar leef, maar hoe ver ons wêrelde soms uit mekaar is. En die boek is geskryf deur Dr. Jakob Kloete. Hy is 'n politieke wetenskaplike verbonde aan die Universiteit van Wes-Kaapland en hy het ingestem om vanmôre met ons te kom gesels oor hierdie boek. Goeiemôre Jakob, baie dankie dat jy hier is. Welkom by Op en Wakker.
3: Renske, goeiemôre. Gustav, goeiemôre. Baie dankie.
2: Nou, Jakob, jy is 'n Makwalander, so 'n mens kan nou nie help om te wonder nie, hoekom jy 'n Belville taxi?
3: Ja, so die is nou die 20ste jaar wat ek nou by die Universiteit van die Wes-Kaapland werk. Ek studeer, ek het aan 2007 as 'n student begin en begin werk deeltyds van 2008 af vir IWK. So die besluit wat ek vroeg geneem het in die Kaap is, ek wil nie baie ver in een peak traffic city, so dat ek al besluit, maar ek wil loop afstand van die werk af bly. En toe het ek besluit om maar te vestig daar in Belville, die middestad, en om liggende beurde, so dat ek loop afstand van die werk kan wees. En die vinnigste en die goedkoopste manier om by die werk te kom, was een Belville taxi, en sedertdien het ek nog net Belville taxis gevat.
1: Nou, as mens nou lees in die boek, dan kom ons nou achter, jy beskryf die rit nou baie mooi, dageliks tussen twee werelde, want daar is aan die een kant hierdie Tyger Waterfront by die winkelcentrum in Tygervallei natuurlijk, en dan Belville Suid aan die ander kant. Hoe die ervaring van die twee werelde jou eie begrip van Suid-Afrika verander?
3: Ek het besef dat ons leiers het begrip en gevoel beginne verloor wat dageliks in Suid-Afrika gebeur. Nou, as jy in 'n taxi is of in 'n trein, dan sal jy dadelik weet wat dageliks gebeur in Suid-Afrika. Nie net die nuus hoef te reken nie, maar goed wat binne die gemeenskappe gebeur, dat het saam met die een, dat in wat belangrik is vir gemeenskappe. En ek het ook begin besef, as leiers in regering en besigheid, elke dag 'n taxi vat, sal hulle soveel goed reg maak, want dan gaan jylle skielik sê, maar die trein staan te lang, of die taxi vat hierdie shortcut, soveel meer dinge gaan beginne werk. So, ek denk ons leiers moet weer een bykie ongemak ervaar en te deel, om sin te maak wat besig is om in die land te gebeur.
2: En hierdie stories in die Belville taxi, dit worstel met moeilike themas. Daar's goed soos werkloosheid, bende geweld, geslagsgebaseerde geweld, xenofobie, ongelykheid. Was daar dalk een gesprek of een passasier wat jou besonder diep geraak het so oor die jare heen?
3: Die is 'n baie goeie vraag. Om taxis te vat, betyd daar is baie ligtelik en dan ander daar baie moeilik. So is 'n baie emosionele rit meeste van die tyd. En die story wat my die diepste geraak het, is definitief vastgevang in die hoofstuk, die slagterse mes. Want die story gaan eindelijk hoofdzakelijk oor hierdie persoon wat een vriend en een collega aan die dood afgestaan het. En het kom toe later duidelijk dat die persoon is van werk af gekom en hy was doodgeskiet geweest voordat hy by die huis kan gekom het. En hy moet sukkel met hierdie in real time, in die taxi, met die nuus wat hy gekry het. So die slagter se mes spreek die werklikheid van bende geweld aan, maar ook die idee van veiligheid in Suid-Afrika, dat jy veilig is in jou motor voertuig, as jy homself ry, of in die sekuriteitskompleks. En baie mense staan maar op in die nag, al bly jy in die sekuriteitskompleks, om te gaan check of die deure gesluit is.
1: Ons ken jou natuurlijk nou op RSG en in die media as a politieke wetenskaplike. Hoe moeilik was het vir jou om soal weg te beweeg van jou akademiese ontleding wat jy gewoond is en wat jy doen, om eerder nou gewone mense sy stories so te vertel?
3: So die 20 jaar wat ek nou al in die ook akademiese omgeving is, het ek besef hoe min van die navorsing eindelijk by die mense uitkom. So die gesprekke wat akademici meeste van hun tyd met hulle self het, is met hulle self. So, dit kom jy uit hier en daar, gaan jy sien, daar's 'n artikel of iets in die media, but daar's daar duisende artikels elke

0: elke jaar wat baie goeie navorsing is wat ons samelewing verder kan vat. En dit is een van die kritieke wat ek lewer in die boek. Want ek wil hê akademici en self leiers in besigheid en in regering moet beginne aanspraak maak op die transformerende krag wat story vertel het. So ek het doelbewus besluit om die boek in Afrikaans en in Engels te skryf en daarna in soveel mondelike tale beskikbaar te maak in Suid-Afrika, sodat ons mense die gesprek kan in deel kan neem in die gesprek.
1: Ons sê Dr. Jacob Kloete, hy is 'n politieke wetenskaplike en skrywer van die boek Stories in 'n Bellville Taxi. En ons gesels nou hoe ka oor hierdie boek vanmôre. En in die boek sê jy ook die ANC se verkiesingsslagspreuk was altyd 'n beter lewe vir almal. Hoekom glo jy dat dit eerder na 'n beter lewe vir sommige verander het?
0: Soos julle gesê het in die my bekendstelling vanoggend is dat Tiger Waterfront nou is 'n appetit plek, is 'n lani plek in Bellville. Nou ek het in die middestad gewees, so stuk opgebeweeg tot ek in Tiger Waterfront kan bly. En dit het my begin 'n tref dat daar's twee werelde, een ryk en een arm. In die ryk wêreld word dinge oor nag reg gemaak. As daar 'n pyp breek die volgende oggend, daar sien jy nie meer water in die straat nie. En dan is daar die arme die arme wêreld waar jy sien van Bellville Suid of waar om Bellville is, daai pyp wat daar in die straat lek of die sewerage wat daar uitstroom gaan na vir weke weke lank lê. So wat ek begin sien het en begin ervaar het persoonlik, is dit daar's duidelik 'n beter lewe net vir sommige mense.
2: Nou hierdie taxi wat jy so beskryf, natuurlik is soos 'n metafoor van mense wat nou uit verskillende ekonomiese en sosiale wêrelde mekaar nog steeds daagliks ontmoet daar binne in daai ruimte. Dit gebeur nie net in taxi's nie, daar's ander plekke waar dit ook kan gebeur, maar dink jy ons luister nog steeds genoeg na mekaar of het ons opgehou om ander mense en ons bure se stories te hoor?
0: Ek dink ons luister meer vir mekaar. En is een van die goed wat ek begin aanspreek in die boek is hierdie wêreld van social media, die online lewe waar ons op Facebook en Instagram is. En ons word so vasgevang in die algoritme wat hulle vir ons sit. En as ons dan slag van ons selfoon afkyk, dan sit ons in dieselfde groepie mense wat ons elke dag sit. So die groepies word die meer diversie. So ek begin sien dat daar is 'n skeer in Mandela se reënboognasie.
1: Ja, voorseker ekhokamers uiteindelik. Maar dan wil ons vir jou nou net laastens vra of jy hoegenaamd nog hoop vir projek Suid-Afrika het.
0: Ah, definitief. Ek is 'n baie positiewe mens. Ek het nog nooit hoop verloor nie. En ek moet sê, ek is hier die enigste in die reg oor die land, in elke sirkel, is daar mense besig om goeie goed te doen en te beginne werk. En dit is hoekom my boek afsluit met die hoofstuk Kom ons lap die reënboog. Want daar is mense wat daagliks nog hulle bes te probeer om hierdie gate wat ons begin sien in Mandela se reënboogglasie te lap. So ek nog baie hoop.
2: Wat 'n heerlike gesprek met jou. Baie dankie vir die gesels vanoggend, Dr. Jacob Kloete. Lap die reënboog. Hy's politieke wetenskaplike en skrywer van hierdie boek Stories in 'n Bellville Taxi.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Gerda van Kemp wat so sing, toe jy omdraai op RSG, is dit nou nuustyd.
1: Half 9 en in die nuus, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sal na verwagting vandag voor die Madlanga-kommissie getuig. Die geregtelike ondersoek na die dood van Anele Tembe, die verloofde van die vermoorde kletsrymer Keenan aka Forbes, begin vandag in Kaapstad. Tembe het van die 10de verdieping van 'n hotel geval. En die aantal skepe wat deur die straat van Hormuz vaar, het volgens skeepsvaartdata tot die laagste vlak in weke gedaal. Dit is die hoofdreikers, het weer nuus om 9.
0: Ons gesels binnenkort met Pieter Steyn oor land en sand, wat al meer as 100 episodes het. Eers die weer in die Noordkaap, vandag mooi weer en koel, maar is koud in die suide en die kuswind gaan lig suidwes waai. In die Ooskaap bewolk met miskolle oor die binneland in die oggend. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, dit word later mooi weer in die suide vanaf die middag. Die kuswind gaan lig tot matig noordoos waai, maar lig en veranderlik op plekke. RSG Sport is volgende môre vol.
2: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met golfnuus. Die DP Wêreldtoer se Skotse Ope is op 17 onder baansyfer deur Suid-Korea se Tam Kim gewen, 2 houe voor sy naaste teenstander Min Woo Lee. Die best geplaaste Suid-Afrikaner is Casey Jarvis wat gesamentlik 21ste geëindig het. Dan op die PGA Tour het Steven Fisk vir Tyler Pendrift in 'n uitspeelstryd in Houston by die ISCO kampioenskap geklop met Christian Besuinhout ook gesamentlik in die 21ste plek. Rugby. Die junior bokke is slag gereed vir hulle junior wereldkampioenskap half-eind kragmeting vanavond om 6:30 teen Engeland. Die SA onder 20 span verwelkom die veelsuidige agterspeler Loan Gilomee terug in die span en hy sal op heel agter diens doen.
3: Dit is ook een goeie ding as jy paar posities kan speel, maar ek glo daar's 'n posisie vir elke ou om te speel en as op coach jy nodig het ergens dan is dit vir my met groot vraagte om die posisie te vul. Ek dink ons het nou goeie balans van wat wanneer ons waar doen en almal weet hulle plan en coach het ons goed gehelp en ons weet wat die plan is, so hopelik kan ons dit by die wêreld wys.
2: Tennis. Wimbledon het gister die eerste en tweede gekeerdes, dis nou die verdedigende kampioen Yannick Sinner en die Franse Ope kampioen Alexander Zverev gehuisves vir die eindstryd in die mans enkelspel. Die eerste twee stelle was naalbyt met Zverev wat eerste met 7-6 bloedruik, Sinner maak dit 7-6 in die tweede, hy neem ook die derde stel met 6-3. Dan volg 'n belangrike breek op Zverev se afstand in die vierde stel en dit gee aan Sinner die voorsprong en hy slaan af op 5-4 vir 'n vierstel oorwinning.
4: Sets of compelling tennis to finish up Wimbledon 2026, a final to remember.
2: Motorsport. Duitsland was die afgelope naweek gasheer vir die Motorfiets Grand Prix. Marc Marquez het sy 10de Sachsenring baan oorwinning behaal, asook die kitsren gewen en is nou behoorlik terug in die wedloop om 'n moontlike 8ste titel in die premierklas in te palm.
5: Marc Marquez, and he's going to remain on the throne as the undisputed king of the Sachsenring. It's the 10th victory here in the Grand Prix of Germany. Game on in terms of the World Championship. Aya Gura leads home another double podium, who now moves up into second in the World Championship. Fernandez is third, Acosta fourth.
2: Om jou af te sluit, hier is Johnny Koen met die jongste nuus vanaf die Tour de France. Môre Johnny.
6: Môre Phil, dit was die voormalige wêreldkampioen van Nederland, Matthew van der Poel, wie gister 'n 5-man wegbreekgroepie en 'n krimpende voorsprong oor die lyn gelei het om 'n skofsege van jaar se Tour de France te behaal. Algeheel bly dit Tadej Pogačar van Slovenië, wie steeds voor Jonas Vingegaard op 2:42 is, met Isaac Del Torre van Mexico, spanmaat van Pogačar, in die derde posisie. Olympiese kampioen Remco Evenepoel vierde op 3:30 en as ons 'n bietjie afkyk na die 10de plek te Egan Bernal, 9 minute 12 in daardie posisie. Skolwenners tot dusver, Pogačar 2, Del Toro 1, Mats Pedersen 1, Olaf Kooi 1, Matthew van der Poel 1 en Timmerleer van België 2 skofte. Vandag rustig op die toer as hulle weer môre aan die ry kom, dan is dit 166 km op Bastieldag met nie minder as 5 bergpremies in daardie bergskof ingebou nie. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
7: In die kolleg. Kan jy glo hierdie naweek kom die FIFA Wêreldbeker toernooi tot 'n einde. En die Kanadese popster Justin Bieber sal Sondag die eerste FIFA Wêreldbeker Super Bowl styl halftyd vertoning in New York lei. En name soos Madonna, Shakira en die gewilde groep BTS gaan te sien wees tydens die 11 minuut optrede. Die halftyd vertoning is saamgestel deur Coldplay se Chris Martin en beoog om $100 miljoen vir kinderonderwys wêreldwyd in te samel.
8: It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music and it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are. And we get to raise some money for children's education.
7: En die komediant Dylan Oliver is nou international, soos die Engelsman sê. En na sy derde Ovation prys by die Nasionale Kunstefees in Makanda, vertrek Oliver later van dese maand op die grootste toer van sy loopbaan, met sy nuwe vertoning Stuck in Dubai. Die toer begin op 21 Julie in Kaapstad, waar Oliver tot 1 Augustus optree, voordat hy na verskeie stede in Suid-Afrika en later ook na Londen en Swede reis.
9: But radio is not TV, because in TV you hear the voice, you see the face, it all makes sense on top. And I'm at the MTN shop chatting to this guy and he looks at me, he's like, my bro, you sound familiar. I'm like, I do sound familiar. So he looks at me, he's like, nah man, is it really you? I'm like, yes it is really me. He's like, say that thing you say when you sign off at the end of your sports. For Good Hope FM Sport, I'm Dylan Oliver. He's like, away, say that. Then I will know if it's really you. But then he's like, wait, I'm going to close my eyes. I'm like, why are you going to close your eyes? He's like, nah, because then I can hear if it's really you. I'm like, okay, cool. He leans closer, I lean closer. It's awkward for everyone behind me. I whisper, for Good Hope FM Sport, I'm Dylan Oliver. As I say that, he looks at me, his eyes lights up. He's like, my bro, it is you.
7: Dit was die komediant Dylan Oliver, en in die kollig vanochtend.
10: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Met 64 se treffer van die Honeycombs en Have I the Right op RSG is dit nou 21 voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: En vanmorgen se geheime liedjie so, ek sal sê so rofweg 10 jaar later, miskien ook 'n bietjie minder, maar dieselfde era nie, die volgende era kan 'n mens amper sê. Ek het vir jou leidraad oor die titel gegee jou eerste net nou. Dit het so gegaan, as meneer Black, of sal ek sê Engelbrecht, Amerikaans was, sou sy kinders hom dalk so genoem het. Dit was die leidraad oor die titel, en ons het vir jou note gespeel, wat so geklink het. En dit gaan goed op die SMS-lijn, dit kan ek vir jou sê. Kom ons gee vir jou leidrade oor die groep, net om jou raaiskoot te bevestig, of om dalk vir jou die deurslag te gee, waar jou SMS kan stuur. So oor die groep sê ek vir jou, die Spakel, die Sugu, die Marshmallow, die Licorice All Sort. Ek kan nog ander goeders ook sê, maar kom ons volstaan daarmee. Die Licorice All Sort, die Marshmallow, die Spakel, die Sugu. Dis die leidraad oor die groep. En as het vir jou nog note bygesit, nou klink het so. Dian? Sy is weer het weer. Kan nie gaan kruis op die maandagmorgen. As jy wil raai per SMS, stuur het dan na 45889, elke SMS R1.50, stemnotas na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer.
4: Op die landse paaie in KZN is druk verkeer op die N3 Suid by St. James Laan wat vertragings veroorsaak. En daar staan 'n vragmotor by die N3 Suid net voor die Ashburton wisselaar. In Gauteng en Johannesburg op die N12 by Edenville weg staan 'n voertuig en versper een baan wat vertragings veroorsaak. En dan in die Weskaap op die M7 Jakes Gerwel weg is padwerk. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net na gesels ons land en sand met Pieter Steyn.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Kruideniersware raak dalk duurder, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy moontlik jou motorversekeringspremie laat val en geld spaar. Soos die 37-jarige Lerato, wat 'n massiewe R599 'n maand spaar om 'n 2026 Kia Sonet te verseker. Is jy gereed om jou huidige versekeraar te verruil en te skuif en te spaar met Outsurance? Kry vandag 'n kwotasie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inlig Aanlyn.
6: Laas jaar het kaartjies vir Semi Soet die musiekblyspel vir 8 weke lank elke aand uitverkoop. Nou is jou kans om dit op een van Suid-Afrika se grootste verhoë te beleef, die Teatro by Monte Casino. Kaartjiepryse begin by R250 en kan gekoop word by Semi Soet musiekblyspel.co.za. Beleef die verhaal van twee mense wat voorgee om die perfekte paartjie te wees, maar ontdek dat liefde soms op die mees onverwagse plekke wag. RSG is die trotse radiovernoot van Semi Soet die musiekblyspel.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9 en vir baie RSG luisteraars is land en sand meer as net 'n Dinsdag radiobederf. met diepgaande profielonderhoude wat in werkelijkheid tot 2 ure soms duur, het die reeks ontwikkeld tot een van die SAIK se gewildste potgooie.
0: Dis nou wat ons noem backbazaar hier so by RSG. Een deel van die suksesresep is dat mense voel of hulle saam met bekendes en beruchtes so aan die tafel sit en inluister op hierdie gesprek, inluister die verkeerde woord. En die man agter die stories is ons kollega Pieter Steyn, hy is die mede-inhoudregisseur van Op en Wakker. Ook Pieter, goeiemôre, baie welkom hier aan die verkeerde kant van die mikrofoon vir jou.
3: Dis inderdaad die verkeerde kant, maar baie dankie.
0: Gepraat van die mikrofoon, kom ons begin by waar jou pad met die radio begin. So, almal van ons die story oor die radio, waar jy die radio begin hoor het en so aan. Waar kom dit vandaan dat het uiteindelik nou vandag by hierdie Land en Sand geëindig het?
3: Ek het met ek dink dit was nog die laaste stuiptrekkings hier in die 80s van voordat Afrikaans Stereo was, ek dink dit was Radio Suid-Afrika. Het ek altyd radio geluister. Ek het in die oggende, my ma was 'n verpleegster of nog steeds 'n verpleegster en sy het 7-7 gewerk, so sy moes 7 uur al by die werk wees en sy moes ver ry. Dan gaan klim ek in die bed 6 uur en begin terwyl sy nou haar hare blaas en so aan en dan luister ek nou vir Clarence Kuyter en vir Nikki van der Berg en daai mense wat monitor aangebied het. En dan as ek nie kinderskool toe was en of skoolvakansies het ek altyd by die huis gesit en radio luister en maar ons het nie veel TV gekyk nie. So Afrikaans Stereo was maar altyd die, ek onthou nog ook die musiekster wat Nikki op 'n maandag 12 uur gedoen het en so aan. En dis waar Land en Sand, waar ek Land en Sand ook, ek dink Rian Kloete het dit in die stadium, so tussen Rian en Kloete en as ek reg is Frans van Rensburg wat met Norma Orendal getroud het, wat Spectrum aangebied het, het Land en Sand gedoen en ek was absoluut gefascineer skoolvakansies daarmee en altyd geluister en ek weet nie, dit was nog interessant, ek het nou nog 'n paar van die argief klank goed geluister onderhoud en dit wonderlik en ja, en ek het my radioskool toegevat wanneer ek kon in 'n sportsak
0: school toegevat
3: in 'n sportsak vir al met verkiesingstye, laat ek pauses kan radio luister na die uitslaa soos hulle dit uitgesaai het. Nee, radio is baie groot passie vir my.
0: Land en Sand was destyds deel van daai, want omdat hierdie stasie in daai jare 'n kantoor op elke dorp gehad het of 'n omroeper op elke by elke SAIK gehad het. En dan moes hulle die stories van die land en sand van daar af nou voer hiernatoe.
3: Ja.
0: En dan hoor mens al die stories van plattelandse gebiede en van mense wat jy nooit van sou kon dink nie.
3: Ja, nee, is absoluut, dit is fascinerend goed. Ek het nou die onderhoud geluister wat Rian gedoen het met Tony Links wat weet, dit is sulke mense wat jy nooit van eintlik sou geweet het as dit nie daarvoor was. Die behalwe Tony Links was nou baie bekende professor, maar ek meen oor die algemeen.
2: Ja. Kontrystories. Ja. Nou, maar het jy ooit gedink dat jou weergawe van Land en Sand dan nou meer as 100 episodes later nie net die gunsteling op RSG is nie, maar ook een van die SAIK se gewildste potgooie, want ons kry daai lys elke maand. Dan stuur hulle vir ons die lys met al die potgooie van die hele SAIK. En jy sit bo aan.
3: Ja, daarom nou nie heeltemal bo nie. Ek dink die middag vervolg verhaal.
2: Top 5, so, dink ek.
3: Baie, baie geluk, ja. Nee, ek het dit glad nie verwag nie. Trouwens, toe Land en Sand begin het, was dit nie 'n backbazaar, dit was voor backbazaar begin het by RSG. En ek het dit eintlik maar gedoen want om elke dag 4 of 5 onderhoude vir Op en Wakker te reël is baie werk. So ek het begin om dit te doen, tydsgeleef vul, en ek onthou dit was baie lekker, en ek hou daarvan om met mense te praat, dis reg vir my ontsettend lekker, of om hulle stories te hoor, ek praat nie baie in die onderhoud nie, ek vra vraag en hulle antwoord, en dit verbaas my dat dit gewild is, regtig, want dis lank, jy het nou in die inleiding, sy party van die goed is meer as 2 ure lank, ja. Ander is nou weer korter, ek probeer hulle so uur hou, maar as die mense baie lank antwoord, en gesels lekker, dan wil hulle nou nie onderbreek nie.
2: Ja, natuurlijk.
3: So nee, dis vir my verstommend dat dit gewild is.
2: Ja.
0: En een van die geleenthede wat ons het, want ons min deesdae daai geleentheid, dat iemand uitgaan na iemand anders toe, ons sit altyd in die ateljee en praat met iemand oor 'n foon of so, maar jy kan nou uitgaan na die mense toe, en dan hoor ons, op dinsdagoggend die kort weergawe van jou onderhoud, maar soos jy sê, 90 minute tot 2 uur per tyd keer, wanneer besef jy, is daar 'n punt in daai gesprek wat jy besef, hierdie raak nou 'n gesprek, hierdie is nou nie meer 'n onderhoud nie, dit is nou net 'n gesprek.
3: Ja, dit is 'n baie moeilike en 'n goeie vraag. Die eerste antwoord is altyd maar so half verkennend en mense weet nie wat om te verwag nie. Hulle hoor dalk die kort 10 minute uittreksel. Maar daar's altyd 'n oomblik. Wat ek moet sê wat baie help is, ek doen ontsettende navorsing. Ek stel omtrent 70 vrae op vir ingeval die mens moeilik praat, die persoon met wie ek 'n onderhoud voer moeilik praat. So daar's altyd staaltjies en goed, dit is ontsettend baie boeke, want baie keer is dit oor 'n boek wat iemand geskryf het of so aan. En die oomblik as hulle agterkom, as jy iets uit hulle doore verlede wat hulle al vergeet het, ek het verlede week 'n onderhoud gaan doen en ek het met die persoon staaltjie gevra oor iets en sy het na die tyd vir my gesê, sy het al heeltemal vergeet daarvan, dit was so lekker, dit is soos om terug te gaan in haar geheuebank, jy weet, ja. Dan raak het 'n gesprek en omdat ek laat die mense toe om te antwoord solank as wat hulle wil, dit is nie vir my, omdat dit op 'n pot gooi is, mense kan 15 sekondes vorentoe of 10 sekondes terug luisteraars wat ja. Nou sekere antwoorde nie wil hoor nie of so aan. En hulle voel gemaklik op die ou en so dan weet 'n mens, dan is dit 'n gesprek en is lekker ja. en dan moet dit, dan voel dit vir my as jy dan luister of die luisteraars dan voel hulle se vlieg teen die muur wat hoor wat gesê word.
2: Ja, solank se koffie tafel gesprek ja, amper half. Ja. Die dinge ook, dink jy, as 'n mens nou die moeite doen om so diep navorsing te doen en so ver terug te gaan in sommige van die baie bekende mense se lewens, dink jy hulle deel dalk meer met jou omdat hulle waardeer dat jy die moeite gedoen het om so ver terug te gaan?
3: Dis 'n goeie vraag. Byvoorbeeld met Tony Leon se Land en Sand het dit my omtrent 3 maande gevat. Dit het oor sy nuwe boek gegaan, maar ek besef ek moet daai dik boek wat so dik soos 3 Bybels is ook lees en daar is allerhande goed in oor sy verhouding met 'n destydse mevrou Suid-Afrika want hy was 'n vrygesel en hy het met Mandela se inhuldiging saam met die bekende model opgedaag en sulke goed. En hulle is verstom dat hy die goed weet. hulle vergeet al hulle dit vertel en dit het in hulle lewens gebeur. Maar die mense het, ek moet sê, die gaste het baie groot waardering as jy voorbereiding doen. Hulle sal altyd na die tyd vir my sê, baie dankie. En dan nou hulle eie mening oor wie hulle dink nie goed voorberei in die media nie, maar ons los het. Maar baie dankie vir die goeie voorbereiding en so. En ja, so dit is, hulle het baie groot waardering vir voorbereiding.
0: Partykeer wil hulle nie die staakie onthou nie.
3: Partykeer dis op waar.
0: ja. Dat is eintlik kwaad vir jou. So as iemand nou oor 100 jaar, sê nie maar, hier by die SAK se klankargief kom, en daardeur blaai en soek en so en afkom op Land en Sand, wat hoop jy dat die mense oor 100 jaar van nou af sal leer daai het van Suid-Afrika sal onthou?
3: Gustav, ek weet jy is ook baie lief vir die argief en ek is ook mal oor die SAK se argief, want dit is asof jy in 'n tydskapsule 'n blik kry wat in daai stadium in die wêreld gebeur het of in die land gebeur het en so aan. As jy ou, ek het nou reg ook 'n klank geluister van Eugene der Blanche na Mangope se na die inval in Bokkie Tswane. So wat ek hoop is, sê nou maar, een van die interessante onderhoude vir my is, mens kan nou maar met hom verskil of nie, en dis nie my werk om met iemand te verskil nie, was Karl Niels, om te hoor wat hy in 'n baie spesifieke oomblik in Suid-Afrika se geskiedenis gedink het, en oor 100 jaar as iemand nou wil navorsing doen oor Karl Niels en een of ander akademiese artikel skryf, is dit 'n klein stukkie wat hulle kan geluister oor hoe hy gedink het en of hy alles gepraat het wat waar is of nie, sal hulle teen daai tyd ook weet en die geskiedenis sal oordeel. Maar ja, nee, dis my belangrik dat daar ergens iets is van daai persoon as daar iemand oor hulle in die toekoms iets wil weet.
0: En jy kan ook agterkom as, want ons behoort eintlik, ons doen dit nie reg altyd nie, maar ons kan as argief gebruik vir navorsing om te hoor wat het Karl Niels in 30 jaar gelede gesê en gedink en hoe het hy self verander
3: die afgelope tyd. Sy denke verander het,
2: Ja. Wat 'n onderhoud was vir jou heel lekkerste om te voer, of dalk 'n onderhoud wat jou so effe ongemaklik laat voel, iets wat uitstaan?
3: Jong, dit is baie moeilik en ek weet, mense, ek stel altyd partykeer vir julle sulke vrae op en dan
2: is nou 106 later,
3: moet julle my vra. Nee, dit is baie moeilik. Daar's uit die aard van die saak onderhoude wat uitstaan, wat moeiliker was. Dit was my moeilik om met Freek Robinson byvoorbeeld 'n onderhoud te doen, want hy, ek het 'n vraag in Land en Sand wat ek altyd vir mense vra, wat hy vir PW Botha jare terug gevra het, wat ek gesien het, en hy het op PW Botha gevra, meneer Botha, is daar iets waaroor jy spyt is? En toe sê PW Botha vir hom, meneer Robinson, is daar niks waaroor jy spyt is? En so een van my vrae is altyd waaroor jy spyt is, maar Freek, dit was sy laaste media onderhoud omtrent ooit wat hy gedoen het. So dit, daai onderhoud staan vir my, het Ankie Krog uit die aard van die saak, sy het net geen gelyke as dit kom by denke oor kultuur en sê nou maar Afrikanerskap en so aan nie. Piet Kroukamp wat Halleluja sing in die kar, jy weet, en Flip Buys se story, Heinrich Weingart, Lynthia Julius, Debra Meyer, daar is net te veel, Edwin Cameron, Matthew Spoza, allemaal was geweldig interessant.
0: Een van die redes hoekom jy kan doen wat jy doen is omdat jy so die land plat reis en rondry en oral, want jy is ook 'n TV-vervaardiger en daarvoor moet jy gaan, want vir die kamera het jy die prentjie nodig, so dan moet jy gaan, dan kan jy ook die Land en Sand doen terwyl jy daar is. Een van die jongstes wat ons hoor, die voeltjie oor fluit is. Jy werk tans aan 'n besondere interessante dokumentêr oor kernkraggeskiedenis. Wat is dit?
3: Ja, kernenergie geskiedenis. Dit het eintlik hier in hierdie ateljee begin met Prof. Joansi van Wyk. Ons het 'n reeks in Op en Wakker vir 13 weke gedoen oor Suid-Afrika se kernenergie geskiedenis en dit was so absoluut fascinerend en daar het 'n luisteraar boodskap gestuur en gesê of op Facebook geskryf is toevallig iemand wat ek ken of van wie ek ken hom nie. Het gesê iemand moet hiervan 'n ding maak vir TV want dit is so absoluut fascinerend en ja, toe ek en 'n span het gaan, ons is na Makwaland toe saam met Joansi wat natuurlik waar sy vandaan kom en waar kern goed begin het en ons het die hele kernbom geskiedenis, Dieter Gerhard wat nou dood is in die einde laas week, die spioen wat 20 jaar gespioneer het vir Rusland, maar hoë vlootoffisier was, al daai geskiedenis oor, ons het met die kernbombouer, die hoof van die kernbomprogram wat nog leef in Suid-Afrika gepraat, Abdul Minty wat by die VN teen aan Suid-Afrika geagiteer het, so ja, nee, rondry is baie, baie lekker en stories gaan haal, en ek doen land en sand terwyl ek die TV goed ook doen, want die is nou daar. Ja.
2: Natuurlik, TV met een klap, ja, en die kernonderwerp is so relevant tans ook. Pieter, ons sou nog heel dag met jou kan gesels, land en sand, maar ons moet nou groet, want ons moet die geheime liedjie aankondig. Baie dankie, dat jy vanmorgen ateljee toe gekom het, om met ons te gesels oor jou baie suksesvolle Land en Sand. Onthou, elke aflewering van Land en Sand, as ook hierdie gesprek, is as 'n potgooi beskikbaar op rsg.co.za, Spotify en dan ook op die RSG app.
8: Mama, het jy al oorgeschakeld na die Postbank Black Card?
9: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
8: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
9: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
8: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
9: So wat het ek nodig?
8: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
9: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
8: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: So, Joe Black se regte naam is Joe Engelbrecht. As meneer Black, of sal ek sê Engelbrecht, so nou weet jy van wat Joe ek praat. Amerikaans was soos sy kinders om dalk so genoem het. En dan het ek gesê oor die groep, die Spakel, die Sugu, die Marshmallow, die Licorice, all sorts. Mens kan seker nog jene baie, baie ander lekkerkies, sweeties, daarby by sê. Dit is die groep se leidraad. Ons het vir jou note gespeel. Kom, ons speel net die note wat ons uiteindelik gespeel het. Daai klompie note, asseblief toch die Jan. Ja.
0: Vic van Nababiep sê, dis Men at Work sit down under. Pieter van Hartenbos sê, die Sweet Coco. Koen van Roodepoort, Los Bravos, Black is Back. Shamayn van Mosselbaai sê, die Rolling Stones, is Sweet Black Angel. Marika en van der Bell Park sê, die Sting, sê Englishman in New York. Rita en Vogwel, die Archie, sê Coco. En Dorette sê, The Leaves, hey Papa Joe.
2: Dorette, jy kan maar 'n halwe punt kry, dink ek. Pieter ook, jy raas so reggekom met die groep. Dit is vanmorgen Zelda Eybers en Acacia daar in Pretoria wat hom gereggekry het heel eerste. Emmy en Bel wil is kort op haak en Antoinette van Pretoria net so vinnig ook gekom. Zelda, Emmy, Antoinette, die braaiskoot het vinnig ingekom. So baie geluk vir julle drie. Top 3 op die SMS-lijn. En hier is die stemnotas in 'n liekie. 'n Geseënde maandag vir jou. Ons sien vir jou morgen weer om die tafel. Dankie aan ons inhoudsregisseur hierdie week is dit Iver Price en ons tegniese regisseur altyd Dian van den Berg. Net hierna is dit Elsje, geselsje. Sy is in vir Eloise vir intussen.
1: Dis ons geheim.
10: Die korrekte antwoord is Papa Joe deur Sweet.
11: Papa Joe van Sweet.
12: Dit is Caroline van Pretoria.
11: Die liedjie se naam is Papa Joe en dit is

0: The Sweet, Papa Joe, jy hoor dit hier op RSG. Goeiemôre, Els, vanoggend met intussen.
1: Dis 9:00 en in die nes. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie getuig vandag by die Madlanga-kommissie. Die geregtelike doodsondersoek begin na die dood van die vermoorde Keenan Forbes se verloofde en skeepsverkeer in die straat van Hormuz neem af weens herniede aanvalle. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die Madlanga-kommissie sal vanoggend sy werksaamhede in Pretoria hervat met die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, wat na verwagting die getuiebank sal inneem. Johnson is voor die kommissie geïmpliseer deur getuie O, wat lid is van misdaadintelligensie, en twee lede van die Valke, Kobus Roelofse en Mark McLean. Die getuies het Johnson daarvan beskuldig dat sy ingemeng het by die klag teen die geskorste hoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan. Johnson word daarvan beskuldig dat sy 'n gewese joernalis, Barry Bateman, gevra het om die vertroulike inligting te bekom wat teen Khan gebruik is. Getuie O het getuig dat sy aanklagte teen Khan en aan Johnson gestuur het. Johnson het dit toe glo aan Khan gestuur. Roelofse sê deur die klagte aan Khan te toon voordat hulle 'n onderhoud met hom kon voer, het hom in staat gestel om sy weergawe volgens die klagte aan te pas. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en die munisipale bestuurder van die Metroraad, Kagiso Lerutla, verskyn vandag weer in die streekhof in Boksburg. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverydeling. Die staat beweer Lerutla het Mkhwanazi R400.000 betaal, sodat 'n plaasvervanger vir hom in die hof kon verskyn. Die geregtelike doodsondersoek na die dood van Anele Tembe, die verloofde van die kletsrymer Keenan aka Forbes, wat in 2023 vermoor is, sal na verwagting vandag in die Kaapstadse Landdroshof begin. Die saak is 3 maande gelede uitgestel. Tembe het in April 2021 van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad geval, terwyl sy en Forbes saam daar was. Die omstandighede rakende haar dood was in daardie stadium onduidelik. 6 getuies sal geroep word. Die interministeriële komitee oor migrasie sê die meerderheid ongedokumenteerde buitelanders in die land kwalifiseer nie vir asiel of vlugtelingstatus nie. Die komitee het op 'n nuuskonferensie in Pretoria bekend gemaak dat die aantal buitelanders wat die afgelope weke na hulle lande van herkoms gerepatrieer is, tot meer as 53.000 toegeneem het. Volgens die Verenigde Nasies is daar sowat 250.000 vlugtelinge of asielsoekers in Suid-Afrika. Hulle is nie deel van ongedokumenteerde of ongedokumenteerde migrante nie. Die komitee sê om die probleem van onwettige migrasie op te los, sal lidlande van die Afrika-Unie moet onderneem om politieke stabiliteit in hulle eie lande op te los, sodat ekonomiese ontwikkeling kan plaasvind. Die komitee sê die onstabiliteit in buurlande vererger uitdagings vir Suid-Afrika se migrasiestelsel. Die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni.
2: But all of us as governments who are members of the AU, we need to commit to ensure conditions in our own countries that allow political stability, political certainty and conducive conditions for economic development.
1: Die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni. Die aantal skepe wat deur die straat van Hormuz gevaar het, het gister volgens skeepvaartdata tot die laagste vlak in weke gedaal. Dit is te midde van herniede aanvalle tussen die VSA en Iran, asook aanvalle op skepe in die Midde-Ooste, wat gelei het tot 'n toename in kommer oor veiligheid. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister gesê, die straat van Hormuz is oop vir kommersiële verkeer, hoewel Iran vroeër gesê het dat hy die straat gesluit het nadat 'n skip 'n roete gevolg het wat nie goedgekeur is nie. Iranse revolusionêre wag het intussen gesê, sy vloot het 2 skepe in die straat van Hormuz tot stilstand gedwing deur hulle stelsels af te skakel. Intussen het die oliepryse met sowat 3% gestyg weens die hernieude konflik, terwyl aandelemarkte in Asië effens gedaal het. Die prys van Brent ruolie het in 'n vroeë handel teen $79.13 per vat verhandel. En in sokkernuus, Argentinië kom woensdag aan teen Engeland te staan in een van die halfeindstryde van vanjaar se FIFA Wêreldbeker toernooi. Die Argentyne is die enigste land buite Europa wat nog 'n kans het om die trofee te lig. Die Argentyne het gister Switserland 3-1 geklop. Engeland het op hulle beurt Saterdag 2-1 met Noorwe afgereken. In die ander halfeindronde pak Spanje en Frankryk mekaar môre. En ten slotte weer die hoofnuus. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, getuig vandag voor die Madlanga-kommissie. Vorige getuies het haar betrek by inmenging by die saak teen Feroz Khan. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
0: Hartlike goeiemôre Elsje van Jaarsveld vanoggend in vir Eloise wat oulik is. Maar die res van die span is hier, Veronique van Heiningen wat ons nuus vir ons bring op die uur en dan Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, sy gaan net hier naby ons indoen om vir ons te sê wat vir ons wag, maar net na 10:00 Tamaletjie soos wat jy dit nou al ken, net na 11:00 Jonas en dan gaan ons ook vir jou sê hoe môre aand se programme verloop. Dis nou so om die sokker ook te akkommodeer. Veronique, goeiemôre, so lekker om jou te sien.
1: Môre Elsje, dit is lekker om jou hier te hê.
0: En dan 10:00 bring jy vir ons nuus en dan vertel jy vir ons wat in die wêreld aangaan.
1: Ja, ons doen dit.
0: En matriek afskeid, ek het vir jou goeie nuus daaroor, maar kom ons begin eers met Bruno Mars se Grenade.

0: Bruno Mars met Grenade, jy hoor dit op RSG. Dis Elsje van Jaarsveld vandag in vir Eloise en sy behoort teen woensdag weer terug te wees en sy is oorlik ons hoop sy word gauw gezond. Marie Molef, sy is ons regisseur in die atelier. Goeiemôre. Ek wil vir jou sê welkom, maar dalk moet jy vir my sê.
1: Ek wil jou sê, welkom hier by intussen, Elsje. Is lekker om jou hier te hee.
0: Altyd lekker saam met julle. Goed, nou vandag, wat sê vir ons voor?
1: So ons het 'n lekker vol program vandag, om 9:30 deel Sorita Riffel haar resep vir lemoen papaversaad koek, klets en kook, dan is ons maagies mis nou vol, en ons oogies gaan ons nou toe, want ons gesels oor slaap om 10:30 met Christian Jacobs, wat gebeur in jou brein wanneer muziek jou help om aan die slaap te raak. Natuurlijk op 'n maandag het ons regsaak om 11:30, en net na die 10:00 nuus is het tyd vir Tamalekie, so is my leidrade, luister nou mooi. 'N land ver noord het ons sokkerdrome vinnig laat sink, terwyl een spesifieke Gupta-broer saam met 'n president in Indië gaan dink. Dan skuif ons na die rugbyveld waar twee groot helde gelyk hul mylpaal vier. So spits jou ore, kom speel saam Tamalekie hier.
0: Baie
1: eerlik. Okay, goed, so, vandag se vraag nê, om volwasse te wees. Gaan oor baie meer as net jou ouderdom. Ek bedoel, jy kan 40 jaar oud wees en steeds nie 'n pap wiel kan omruil nie. As jy praat nie vir myself nie.
0: Maar jy praat vir my.
1: Nee, ek praat eintlik vir myself. Of jy kan 25 jaar oud wees en nog nooit jou eie belasting of begroting hanteer het nie. Sommige mense glo daar is sekere dinge wat elke volwassene eenvoudig moet kan doen. Eenvoudige ete by mekaar slaan, 'n knoop aan werk of 'n begroting opstel, of selfs 'n verskoning vra wanneer jy verkeerd is, of selfs net 'n moeilike gesprek voer sonder om weg te hardloop. Nou vandag vir ons hier saam ons gesels daar by die huis. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of gesels saam op ons SMS-lyn 45889-R1.50 per boodskap. Wat is iets wat jy glo elke mens behoort te kan doen voordat hulle werklik volwassenes genoem kan word?
0: Nou, daar het jy dit. WhatsApp stemnota, soos hy gesê het, 076-536-6961. SMS altyd welkom, R1.50, 45889. Wat is iets wat jy glo elke mens behoort te kan doen, voordat hulle werklik volwassenes genoem kan word. Ons hoor van jou. Dodo en Joka volgende met Juliet.

Juliet van Dodemanjoka en jy hoor dit op RSG 16 minute oor 9. Môre aand is daar 'n groot wedstryd, dis nou die FIFA wedstryd waarvan ek nou praat. En dit is die halfeindstryd tussen Frankryk en Spanje aan die gang, môre aand tussen 9 en 11. Ons gaan vir jou kommentaar lewer regstreeks volledig en dit beteken dat daar 'n paar programme gaan skuif. So, hier is wat jy kan neerskryf as jy op 'n Dinsdag aand vasgenaal vir die radio is. Onthou nou RSG Kuns gaan 'n bietjie verkort, maar die volledige program wat gewoonlik tussen 8 en 9 uitsaai is op potgooi beskikbaar. Maar op lig gaan jy dit so 35 minute hoor. So, van 8 uur tot 25 minute voor 9 gaan jy luister na RSG Kuns en net daarna is dit die laat aand boekvoorlesing wat 'n bietjie vroeër gaan uitsaai. Dan gaan ons vir jou die weer en die temperature gee en net daarna, dis nog nie 9 uur nie, dan gaan ons al vir jou die 9 uur bulletin lees. En direk daarna gaan ons dan nou oorskakel na die sokker wêreld wedstryd, dis Frankryk en Spanje en dan kan jy steeds ingeskakel bly om alles te hoor. FIFA is nou al redelik gevorderd, so dit is nou al spannende wedstryde wat vir ons voorlê. Net nou, dan hoor ons by Sorita, hoe maak sy haar lemoen en pap

0: familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Partyletjies hoor ons, maar ander word deel van ons lewe. Hierdie week op Intune bring ons hulde aan Bonnie Tyler en luister ons na die ongelooflike stories agter die musiek. Van liefde en verlies tot familie, vriendskap en die liedjies wat mense nooit sal vergeet nie. Skakel maandag om 8:00 in vir Intune, saam met my van Rieke Lukas. Dis net hier op die 1.
2: It's a heartache. Nothing but a heartache.
3: Nou stem nie. Bonnie Tyler se musiek vanaand in Intune, soos wat Frank Rico nou pas gesê het. Dis waarna jy vanaand kan luister. Ons hoor van jou en die vraag vandag is, wat is daai een ding wat jy dink elke mens moet behoort te kan doen voordat hulle werklik 'n volwassene genoem kan word? Het sy 'n begroting? En soos Marie ook vroeger gesê het, dalk om 'n papwiel om te ry. Wat is jou mening? 076-536-6961. Jy gaan dit vir ons kan stuur op WhatsApp, stemnota, of as jy SMS vir ons wil stuur. Dan is daar die nommer 45889 en dit kos jou R1.50. Keith Urban met Superman.

Is Keith Urban met Superman en jy luister daarna op RSG. Ons vra jou vandag, daai een ding wat enige volwasse persoon moet kan doen, wat is dit? En Johanna van Amanzimtoti sê, om 'n besluit te neem, al weet jy, dit gaan jou so veel stres vir jou veroorsaak.

0: om daai besluit nog steeds te kan neem. Dit is wat 'n volwassene moet kan doen. Ook Louis en hy is daar van Anthony Kwabay, soos wat ek het nou verstaan, volwasse mense beskuldig niemand anders as hulle nou nie die fyn besonderhede van iets het nie, nê. Kommunikeer en kommunikeer met respek. Ons wag nou nog vir Sorita, sy is amper gereed en dan deel sy haar lemoen en papaver saadkoek. So sy staan by, jy moet ook en dan onthou 10:00 die volledige nuusbulletin net daarna Tamaleki met haar baie interessante leidrade wat Marie vroeër gegee het.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Hierdie week in agterplaas.
3: So kon jy by die dude uitvind of hy vir ons twee sellies
4: het? Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
3: Ons kort nog R200.
4: Kon jy iets organise?
3: Nog nie, ek wou nie my ma vra nie.
4: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
3: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
4: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
3: Is dit anyone nie sulke milies nie?
4: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
3: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
2: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weksdae om 3:15.

0: Myne groewe met pa. Sorita Riffel, sy is gereed en ons hoor vandag 'n lemoenpapawerkoek. Kan jy jouself verbeel? Jy gaan na hierdie uitsending so iets kan maak. Sorita, baie welkom by Intussen.
1: Hi.
0: Ek het nou nog nie met jou gepraat nie, so aangename kennis.
1: Ja, aangename kennis Elsje, dit is so lekker om met jou te gesels vanoggend en veral oor hierdie spesiale koek wat ek, jy weet, ook in my arsenaal van resepte het. So dit is absoluut, jy weet, dit is lekker om vanoggend so nostalgiese items, kan een mens maar sê, te deel, die resepte deel, want ek denk, dit is al iets wat mens van vergeet het, dit is nog mos die koeke wat jou oma's en jou ma's gebak het, toe hulle nou op hulle beste was, of toe hulle nou destijds nou, ja, koek gebak het, so ek wil graag my weergawe met die luisteraars deel vanoggend.
0: Sorita, dis mos daai een van daai resepte wat so neergeskryf is, en dan trek jy dood, dan sê jy nie twee koppies meel, nie een en 'n half nie.
1: Ja,
0: jy het hom probeer, precies, en so het jy hom reg gekry, soos wat jy, dit is nou so probeer.
1: Hoe het jy geweet, regtig waar, dit is precies hoe sê jy daar sê, so ja, die resept lever een dubbellaag koek, so twee ronde koekpanne gaan jy nodig het, en dan ook, Elsje, weet jy, dit is die rede hoekom ek dit nou gekies het, is omdat limoene is mos nou in seisoen. En dit is so lekker om vars limoensap vir hierdie koek te gebruik. En ja, so mens gebruik gewoonlik of altyd is lekker om seisoenaal, jy weet, te bak en te kook. En dit is nou absoluut nou die regte tyd om so 'n koek aan mekaar te slaan.
0: Jy het hom nou daar, so ja. Rita, spring vir ons weg by die bestanddele.
1: Ok, so die bestanddele nie, vir hierdie koek het jy dan nou die twee ronde koekpanne nodig, so van ongeveer 20 cm in deursnee, en dan het jy vir die beslag het jy 4 koppies koekmeel nodig, dit is ongeveer so 500 gram, en dan die bakker sal weet vir elke koppie meel wat jy gebruik jy ook 1 teelepel bakpoeier, so ek het 4 teelepels bakpoeier bygevoeg, en dan het jy so ware half dosyn eiers nodig vir hierdie koek. So jy skei die eiers, 6 groot eiers wat jy skei, en dan ook 300 gram ongesoute botter of bakmargarien, wat ook al beskikbaar vir jou is, en dan 300 gram wit suiker, en dan ook 250 milliliter, so 1 koppie melk het jy nodig, en dan 1 koppie vars limoensap, en so wat 3 eetlepels papaversaad, en dan fyn gerasperde skil van 2 limoene. So jy kan sommer daai limoene gebruik om, mos nou uit te druk om jou 1 koppie, ek dink jy sal meer as 2 limoene nodig het om 1 koppie limoensap te kry, maar gebruik sommer daai 2 limoene wat jy nog gaan rasper, en dan ook 2 teelepels vanieliegeursel. So Elsje, ek wil graag nou eers net die koek wil ek soort van verduidelik hoe jy die koek bak of by mekaar sit, en dan gaan ek oor na die versiering toe.
0: Okay?
1: So dan wat jy doen, jy smeer jou 2 koekpanne goed en voer die bodems uit met bakpapier, maar voor dit moet jy jou oond verhit tot 170 grade Celsius. En dan klits jy die botter, die suiker, limoenskil en vanieliegeursel saam tot dit lig en romerig is. En dan gaan jy die eiergele een vir een byklits, bysit, en jy klits het goed na elke byvoeging. En dan gaan jy die limoensap ook inroer, en jy gaan het goed meng met die beslag. En dan gaan jy, dit is nou ons nou die nat bestanddele, soort van, en dan gaan jy die droë bestanddele, soos nou die koekmeel en die bakpoeier, gaan jy saam in 'n aparte bak, gaan jy soort van sif, en dan gaan jy die papaversaad ook daarby voeg. En hierdie droë bestanddele gaan jy by die bottermengsel voeg, en jy gaan dit net so liggies inwerk, jy weet, net so liggies inwerk, want sommige koeke moet, mag mense, jy mag nie te veel, jy weet, meng en dis meer, so jy gaan dit liggies inwerk, en dan gaan jy die melk ook by die beslag inwerk. Dan gaan jy die eierwitte, gaan jy so tot sagte punt stadium gaan jy dit klits, en hierdie vou jy versigtig by die beslag in. En dan, wat jy dan doen, die beslag verdeel jy eweredig tussen die 2 panne, en jy skep dit so wat 2/3 vol. En hierdie dan bak jy vir ongeveer 45 minute totdat dit gaar is. Jy kan ook 'n toetspennetjie gebruik om dan te toets of die koek dan gaar is, né? En die koeke moet dan nou afkoel in die panne eers voordat jy dit op 'n draadrak uitkeer om heeltemal af te koel. So nou gaan ons oor na die roomkaasversiering. Ek het 'n roomkaasversiering gekies want dit is verskriklik lekker by die koek. Jy het nodig 2 houers roomkaas, 100 gram botter of margarien teen kamertemperatuur, 3 koppies versiersuiker, 2 teelepels vanieliegeursel en dan 3 eetlepels lemoensap en weer eens gerasperde skil van 1 lemoen. Dit is nou vir die versiering van die koek. So wat jy dan doen, is jy klis die roomkaas en botter saam tot glad en romerig en dan navoeg jy die versiersuiker by en jy klits dit goed in en gevolg deur die vanieliegeursel, lemoensap en lemoenskil en jy meng alles saam totdat dit mooi glad is. En dan gaan jy nou bloot die 2 koekla versier, die bokant en dan ook die aan die kante van die koek soos indien jy dit so verkies. Die luisteraar sal sien op die foto, my versiering, ek het sommer van die papaversaad ook bo oorgestrooi en ek het ook toevallig ingemaakte komkwaads gehad wat ek nou sommer dit versier het, maar hulle kan dit natuurlik versier na hartelus net soos hulle wat hulle beskikbaar het, maar die papaversaad lyk nogal mooi bo oor die roomkaas versiersel.
0: Ja, daai pragtige so, foto is, op ons webwerf ja, is sommer ja. Klaar. So vir die luisteraars wat nou dalk gery het in die kar en weet hierdie is nou die resep wat ek vandag gaan probeer, maar kon dit nou dalk nie afskryf nie. Dit is reeds op ons webtuiste rsg.co.za met daai baie mooi foto wat Sorita self geneem het met 'n koek wat sy self gemaak het,
1: nê? Ek het self. Ja, dit is my. Ek het self die foto geneem.
0: Sorita, ek wil gou by jou hoor daai veseltjies wat nou ook loskom soos wat jy die lemoen sap ja, losdruk, kan jy dit ja. Nou ook gebruik. Dis deel van jou lemoensap.
1: Dit is deel van jou lemoensap. Dit gaan geen skade doen nie. Jy weet ek het nou uitdruk. Ek het dit baie opgemerkie, maar daar was tog 'n vesel in gewees, so dit is lekker man, dit is alles deel van die lemoen, dit gaan deel van die geur wees, dit gaan lekker smaak eintlik. So mense moenie worry oor dit, indien hulle dit nie wil hê nie, kan hulle weer die sap, jy weet net 'n siffie gebruik en dan weer die sap maar deur 'n siffie gooi om dan nou ontslae te raak van die vesel, maar daar behoort nie baie vesel te wees nie.
0: En is baie belangrik dat die koek wel afkoel voordat jy begin met jou versiersuiker aan jou versiervulsel.
1: Ja, die koek moet heeltemal afgekoel wees want jy werk nou met botter en roomkaas en ons weet mos dit kan dalk smelt, dit kan mos nou sagter word. So dan gaan die vorm nou miskien nou nie so mooi wees nie. So dat die koek moet heeltemal afgekoel wees en ek borsel gewoonlik die sommer so 'n borseltjie wat ek het, die krummels 4 keer heeltemal af van die koek af voor ek die versiersel opsit, want anders gaan alles so die mekaar, jy weet, die krummels meng met die versiersel en dan, ja, so dit is maar net 'n wenk vir die luisteraars.
0: Sorita, baie dankie, as ons nou begin, gaan ons vanmiddag ete lemoen en papaversaad koek kan eet, daar is lemoene en soos baie gesond.
1: Ja, begin so lank.
0: Goed, Sorita, was heerlik met jou te gesels. En daai resep van Sorita is op ons webtuiste rsg.co.za. Klik daar op resepte en as jy dalk nou net jou foon by jou het, gaan na die RSG app toe en dan is daar ook so die 3 streepies aan die regterkant en dan het jy 'n kieslys. Heel bo aan die kieslys, resepte. Klik op resepte en dan gaan jy verwonderd wees met al die resepte op RSG wat jy daar aantref. Josiah Queen met Yesterday is Dead, alles hier by RSG. Woke up.

0: Josiah Queen met Yesterday is Dead, so wat 20 minute voor 10. Daai resep onthou is op ons webtuiste, Sorita se lemoen en papaver saadkoek. Jy gaan nou eers die koek maak, dit moet afkoel en dan begin jy met jou versiering, jou vulsel. En dan kan jy smil vandag, môre en dalk die hele week. Maar ons hoor van jou, wat moet elke volwassene minstens kan doen?
1: Ja, goeiemôre Radio Sonder Grense. Terrence Baron van Riebeek wees wat praat. Enige persoon wat 'n volwasse persoon is, hy moet verantwoordelik wees. Hy moet verantwoordelikheid kan vat. Dit is die baie belangrik. Dankie Radio Sonder Grense.
2: Goeiemôre, RSG Poppy van Witrivier. Ek dink daarom die heel eenvoudigste ding wat 'n mens kan doen vir alle vrou is daarom seker definitief om 'n knoop aan te werk. Dit is nou 'n baie eenvoudige ding. Maar ek dink nie baie van die ma's leer hulle kinders om 'n knoop aan te werk of 'n soem in te sit en al daai dinge nie. Nee, okay, hoor, lekker dag. Bye.
3: Goeiemôre, Christo Uso Witbank. Ek dink om volwasse te wees, moet jy verantwoordelik wees voordat jy besluit om intiem te raak. Dan sal nie SASSA en die kinderprobleme ook nie so erg wees nie.
0: En Santi sê ook, jy moet jou bed netjies kan opmaak en dan kan ons vir jou 'n volwassene noem. Net nou het ons vir my jou musiek van Brandon October met Môre en dan het ek ook vir jou nuus oor matriekafskeid. Matriekafskeid is om die draai, gewoonlik hier by September, Oktober, so al die ma's, al die ouers karrel nou om matriekafskeid rokke en pakke gereed te kry en dit kan 'n duur storie wees. So miskien kan ons iemand help, net nou iets daaroor.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Klein mirakel van vlam. Absolute suiwerheid. Altyd verbaas jy en nooit raak oë uitgekyk aan jou.
6: Dinsdag aand verken ons vuur en lig as element. Dit simboliseer krag en kreatiwiteit, maar ook suiwering en transformasie. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser, Erika Wessels.

0: Brandon Oktober met More hier op RSG. Dis intussen, ek is Elsha en Eloise is waarskynlik teen Woensdag terug. Matriekafskeid om die draai, dit kos 'n arm en 'n been en RSG werk nou saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion om vir een meisie en een seun 'n kans te gee om gratis 'n rok of 'n pak te ontvang vir hulle groot aand. Maar jy moet daai persoon nou identifiseer en benoem en vir ons 'n boodskap stuur. Hierdie is die e-posadres info@rsg.co.za. Dan skryf jy die naam van die matriekleerder en ook die datum van hulle matriekafskeid, natuurlik of dit 'n meisie of 'n seun is, maar dan moet jy ook nou bevestig dat sou hulle gekies word, ons hulle nou kan bel en hulle nou hulle storie kan vertel. Hierdie mense moet ook mense wees wat dit nodig het. So jy moet nou goeie oordeel aan die dag lê. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie. Jy moet ook 'n motivering skryf hoekom hierdie mense dit nodig het. En jy het nou net kans tot Sondag 19 Julie om middernag om daai e-pos vir ons te stuur. Al die inligting is by rsg.co.za en so kan jy ook nou help om iemand se drome waar te maak, so saam met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion, ons en Elizabeth Galloway Academy of Fashion en jy gaan nou hande vat om iemand se drome waar te maak.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
0: Om 10 uur die volledige nuusbulletin, net daarna Tamaleke, en om 10:30, dan gesels ons oor musiek wat jou aan die slaap kan maak. So as jy dan iemand is wat moeilik aan die slaap raak, is musiek dalk die ding. My vraag is ook vandag, gaan daai musiek jou aan die slaap hou? Dalk raak jy aan die slaap en jy sikkel om dan aan die slaap te bly. Miskien is musiek jou antwoord. Wat 'n tipe musiek? Dit kan ook seker nou nie 'n swaar stuk wees of iets met baie ritme en dromme en iets wat jou eintlik wakker hou nie. Maar ons praat met 'n kenner om 10:30 vandag, so bly by ons. Hierdie is van Andy Grammer met Lease on Life.

Ja, wanneer laat het jy daarin gehoor nie, Anton Goosens se Silver de Lange. Net nou is Veronique hier, sy maak reg vir die 10 uur bulletin, net daarna Tamaleki. As jy wil samenspeel, jy ken nou al die nommer 086-000-2084, jy kan vir Marie skakel, jy kan ook vir ons een WhatsApp stuur en sê asseblief, asseblief, ek wil samenspeel 076-536-6961. Al wat jy hoef te doen, is jy moet goeie algemene kennis hê. Hierin is van Roxette met It Must Have Been Love. Goeiemorgen, my naam is Elsje van Jaarsveld, in vir Eloise, vandag en morgen.

0: Dis op ek op 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Woesie Moesie Kat Matlala en die staat se pleit en vonnis ooreenkomste is van die baan. Samu sê 'n algehele hersiening van die munisipale finansieringsmodel is nodig en die sekretaris-generaal van die VN spreek opnuut kommer uit oor die konflik in die Midde-Ooste. Die tenderpreneur Woesie Moesie Kat Matlala het die pleit en vonnis ooreenkoms wat hy vroeër by die nasionale vervolgingsgesag aangegaan het, teruggetrek. Sy regsverteenwoordiger het dit vanoggend in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria bevestig. Hy het vlugtig in die hof verskyn op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery. Dit hou verband met die onreëlmatige toekenning van 'n tender vir gesondheidsdienste aan die Suid-Afrikaanse polisiediens ter waarde van 228 miljoen rand. Ingevolge die aanvanklike ooreenkoms sou hy effektiewe tronkstraf van 8 jaar uitgedien het nadat hy skuld erken het. Tydens sy vorige hofverskyning het die hof die voorgestelde vonnis as te lig beskou en 'n effektiewe termyn van 12 jaar voorgestel. Die saak is uitgestel tot 11 September. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, verskyn vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria. Johnson is voor die kommissie geïmpliseer deur getuie O, wat lid is van misdaadintelligensie en twee lede van die Valke, Kobus Roelofse en Mark McLean. Die getuie sê Johnson daarvan beskuldig dat sy ingemeng het by die klag teen die geskorste hoof van misdaadintelligensie Feroz Khan. Johnson word daarvan beskuldig dat sy 'n gewese joernalis, Barry Bateman, gevra het om die vertroulike inligting te bekom wat teen Khan gebruik is. Getuie O het getuig dat sy die aanklagte teen Khan aan Johnson gestuur het. Johnson het dit toe glo aan Khan gestuur. Roelofse sê deur die klagte aan Khan te toon voordat hulle 'n onderhoud met hom kon voer, het hom in staat gestel om sy weergawe volgens die klagte aan te pas. Die geregtelike doodsondersoek na die dood van Anele Tembe, die verloofde van die kletsrymer Keenan aka Forbes, wat in 2023 vermoor is, sal na verwagting vandag in die Kaapstadse Landdroshof begin. Die saak is 3 maande gelede uitgestel. Tembe het in april 2021 van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad geval, terwyl sy en Forbes saam daar was. Die omstandighede rakende haar dood was in daardie stadium onduidelik. 6 getuies sal geroep word. Die munisipale vakbond SAMHO sê 'n algehele hersiening van die munisipale finansieringsmodel is nodig om munisipaliteite reg te ruk. Die vakbond sê munisipaliteite steun te swaar op inkomste van inwoners, terwyl wanbestuur en korrupsie steeds dienslewering ondermyn. Volgens SAMHO sal besparingsmaatreëls en die terughou van finansiering nie die krisis oplos nie. Die hoofsekretaris van SAMHO, Dumisani Magugula, sê die finansieringsmodel moet weier gaan as inwoners en ook die inkomste invorder wat ondernemings verskuldig is. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het opnuut kommer uitgespreek oor die konflik in die Midde-Ooste. Guterres het in 'n verklaring spesifiek verwys na die Iranse aanvalle op skepe in die straat van Hormuz en naburige golfstate, asook die Amerikaanse aanvalle op Iran. Die VN-hoof het 'n beroep op albei lande gedoen om die aanvalle te staak en samesprekings te hervat. Guterres sê die terugkeer na grootskaalse vyandlikhede sal rampspoedige gevolge hê vir die mense van die streek, vir internasionale vrede en veiligheid en vir die wêreldekonomie. Hy het die noodsaaklikheid beklemtoon dat skeepvaart in die straat van Hormuz onverhinderd herstel moet word. En ten slotte weer die hoofnuus. Die tenderpreneur Woesie Moesie Kat Matlala het hom onttrek aan die pleit en vonnis ooreenkoms van 8 jaar tronkstraf wat hy vroeër met die nasionale vervolgingsgesag aangegaan het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Baie dankie Veronique. Intussen vanoggend saam met Elsje van Jaarsveld, Veronique van Heiningen is ons nuusleser en Marie Molefe van Heerden ons regisseur. Net hierna Tamaletjie om 10:30 dan gesels ons oor musiekterapie. As jy sukkel om te slaap is musiek dalk net die ding en dan onthou ook ons boekvoorlesing om 10:45. Hierdie een is van Michael Jackson met Billie Jean.

0: 10:10, tyd vir Tamaletjie hier op intussen, 'n maandagoggend. Goeiemôre, nou groet ek vir Basie van Heerden. Lekker om met jou te gesels, Basie. Goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Jy is van Pretoria, nê?
1: Ek is.
0: Hoeveelste dag vir Tamaletjie vir jou?
1: Vyfde.
0: So jy is nou eintlik baie goed met algemene kennis van waar af kom dit? Lees jy baie boek?
1: Ek het, ja, baie mens. Ek is baie lief vir feite en interessanthede.
0: Ja, en Google jou ook baie?
1: Ja, ek moet, ek het een YouTube-kanaal en waarvoor ek goed skryf en dan moet ek baie Google om inligting te kry.
0: Kan jy nou meer baas hê? Nou, jy moet die dinge vandag baas raak, want jy sal nou nie glo nie. Baas, ja. Jy is van Pretoria, nee, jy het nou gesê jy is van Pretoria.
1: Ja.
0: Iewers in daai Jacaranda stad is daar nog 'n basie. En basie sê hy gaan dalk vandag sê wie's baas. Dis nou Basie Smalberger. Goeiemôre Basie Smalberger.
2: Goeiemôre Elsje.
0: Nou, dit gaan met my baie goed, Basie. Baie dankie dat jy deelneem vandag. In watter deel van Pretoria is jy, Smalberger? Ek gaan julle nou maar vandag op die van noem.
2: Ja, ek is hier so in Waterkloof Marina.
0: O, lekker.
1: O, ja.
0: Goed, Basie, ek weet nou nie of julle mekaar ken nie, maar nee. Glad nie. Van Heerden, in watter deel van Pretoria is jy?
1: Wonderboom Suid.
0: Is jy in Wonderboom Suid? Goed, dit is al meer aan die noordese kant. En ja. Smalberger is al meer aan die kant, meer aan die ooste kant van Pretoria. Goed, vandag het ons nou die ding van twee basies, so jylle gaan nou nie vandag jylle name kan gee nie, jylle gaan nou sê, van Heerden wil die naam gee, of Smalberger wil die naam gee, of die antwoord gee, nee. Jylle ken die reel, ek lees die vraag wat Marie vir ons opgestel het, jy roep jou van, nee, jy gaan nou vandag sê, Smalberger, en dan gaan jy dan nou die geleentheid kry om die antwoord te gee, as jy verkeerd is, gaan van Heerden een kans kry, om die antwoord te gee en andersom. Julle weet hoe werk hierdie storie. So ek gaan nou wegspring met vraag nommer 1 vir al die basies in Pretoria. Watter land se sokkerspan het Bafana Bafana se wêreldbeker drome verpletter?
2: Smalberger
0: het ek eerste gehoor. Ja.
2: Jong, dit was Kanada. Daai Steven Oostakio het ons daar in ronde 32 met 1-0 geklop.
0: Punt vir jou, meneer Smalberger. Goed, so, 1 vir Smalberger, ons wacht nou nog vir van Heerden. Nou is die tweede vraag. Vir die volgende vraag, gee ons vir jou 4 opties. Saam met watter Gupta familie lid, het oud-president Jacob Zuma, in 'n Hindoe tempel in Indië gebid? Jy moet een moet ek nie, laat ek nie, goed, ja. Van Heerden, ek het jou naam eerst gehoor?
1: AJ.
0: AJ is in die hak. AJ, goed, so ons het nou een elk. Ons is nou hier op din ijs, jylle al twee. Dit is nou basis wat gebeur nou op so'n dag. En dan nou, die derde vraag. Watter twee rugby spelers het op saterdag 4 juli, dit is nou nie afgelopen saterdag nie, dit is die 4de juli, in hulle 50ste toets vir die bokke jy moet eerst net gou wag, dat ek net gou die vraag klammak, dat ek net gou klammak. Watter twee rugby spelers het op saterdag 4 juli in hulle 50ste toets vir die bokke gespeel, toe die span op Ellis Park uitgedraf het?
1: Van Smalberger?
0: Van Heerden was nou eerste. Goed.
1: Okay, dit was Damian Willemse en Jason Colby.
0: Baie geluk, daar het ons nou vandag van Heerden wat deurgaan. Ek wil nou net hoor hier ook hoor by ons, jou vangenoot Marie Molefe van Heerden, of sy saamstem. Basie, morgen gaan jy nou weer saam met ons speel. Nou weet ek nie of daar nou nog een basie in Pretoria is wat deelneem nie. Maar meneer Smalberger, baie dankie dat jy deelgeneem het. Ons bel jou in die toekomst weer as jy wil saamspeel. Maar basie, ons speel dan morgen weer saam met jou. Goed, goed gaan jy toe. Mooi bly.
1: Dankie.
2: Vir die rest.
0: Dankie, ek gaan gauw herhaal, dit is Waterlandse sokkerspan, het Bafana Bafana se wêreldbeker drome verpletter, en Netwerk 24 beskryf dit so, 'n doel in die 92ste minuut, deur Kanada, in die Los Angeles stadion, het Suid-Afrikaanse harte gebreek, toe Bafana Bafana uit die toernooi geboender is. Dan die tweede vraag, Ons het 4 opsies gereed gehad, maar al twee die basies was baie vinnig, so ek gaan nou vandag vir jou sê wat is die opsies. Saam met watter Gupta familielid het oud-president Jacob Zuma in 'n Hindu-tempel in Indië gebid en ons opsies was Shiv, Rajesh, Atul of AJ. En die regte antwoord is AJ Gupta. En dan watter twee rugbyspelers het op Saterdag 4 Julie in hulle 50ste toets vir die Bokke gespeel toe die span op Ellis Park uitgedraf het en dan die regte antwoorde Damian Willemse en Cheslin Colby.

David Durman met Old Friend op RSG. 20 minute oor 10 het nou praat ons oor slaap en musiek. Hoe kan musiek jou help om te slaap? Dan ook die boekvoorlesing. Net na 11 uur is het tyd vir Jonas en ons speel vandag die musiek van Anton Rautenbach. Hy is hier van Northcliff, sommer hier om die draai van die SHK in Johannesburg. Baie dankie Anton, vir al jou musieksnitte wat jy vir ons gestuur het. Ons gaan heerlik saam met jou luister. Een heel ander saak, het jy nou al gedink, as jy een foto in die openbaar neem, wat is in die achtergrond van die item wat jy wel neem? Gestel daar is dalk een monument of een standbeeld wat jy afneem, en aan die achterkant van die standbeeld is daar een kind. Nou, in televisie is daar soveel reels, dat as daar nou een kind onder 16 is, is daar soveel reels jy mag nie hulle wys sonder die voogse toestemming nie en so meer. En nou plaas jy die foto waar die persoon in die achtergrond is op sociale media, en jy weet hoe ver strek sociale media. Dis een van die gesprekke in regsake vandag tussen 11:30 en 12:00. Twee feilbare mense, hierin is van Andrei Swiggers saam met Helene Hettema.

Andre Swiger, saam met Helene Hetema met twee feilbare mense op RSG. Jy weet nou, môre aand is die halfeindstryd van FIFA Wêreldbeker. Frankryk en Spanje gaan kragte meet môre aand 9:00. Dit beteken dat RSG dit vir jou gaan uitsaai volledig met regstreekse kommentaar tussen 9 en 11.

0: En ons ander programme moet nou plek maak daarvoor. So RSG Kuns gaan so effens verkorte weergawe uitsaai op radio, maar die volledige weergawe is op Potgooi beskikbaar. So tussen 8 en 25 voor 9 is dit RSG Kuns. Dan gaan die laat aand boekvoorlesing uitsaai. Dis nou heel wat vroeger as gewoonlik. Die weer, die temperature lees ons vir jou dan en net daarna. 'N nuusbulletin wat gewoonlik 9:00 uitsaai. So voor 9:00 gaan jy nou al die 9:00 bulletin hoor en dan gaan ons oorskakel vir kommentaar vir daardie sokkerwedstryd. Na die sokkerwedstryd om 11:00 dan lees ons vir jou die nuus en weer vers en klank gaan dan uitsaai na die 11:00 nuus. So dis heel wat later as gewoonlik. Na vers en klank is dit kortom en om 12:00 begin die deernag programme. So chill gaan wegval. Vers en klank wat jy gewoonlik tussen 9 en 10 gehoor het, gaan nou na 11:00 wees en dan so 11:30 se kant is die programme kortom. Maar onthou nou, as dit nou vir jou bietjie laat is, dan alles is op Potgooi beskikbaar. Jy kan die volgende oggend daarna luister, maar waarskynlik gaan jy so lekker luister na daai sokkerwedstryd dat jy aan die gang gaan wees en dan kan jy net verder ingeskakel bly vir vers en klank en kortom.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wacht, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, een afdeling van First Van Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Donderdag aand 16 Julie is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheidsmusiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
4: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe dit kan gaan. As jy werk kan jy letterlik enigiets bereik.
3: Hoor, donderdag aand 16 Julie om 8:30 saam met my Willem Pelser.
0: Hoor. Ons hoor nog by jou, wat is daai een ding wat jy dink 'n volwassene moet kan doen? Kyk, as jy nou 30 of 40 is en jy kan nie daai een ding doen nie, is jy dan 'n volwassene? Ons hoor by jou.
5: Goeiemôre Elsje en Marie. Jester is sou hier sou wees. Weet julle, ek glo dat jy iemand 'n volwassene kan doen as die enige persoon besef die wêreld draai nie net om hom nie. En hy omgee vir ander mense en nie net sy naaste vriende en familie nie, maar regtig omgee oor ander mense en dat hy die gevolge van sy dade sal weet wat dit aan mense en die omgewing doen. Dan voel ek kan jy 'n volwassene genoem word. Julle moet 'n heerlike dag hê. Louise word gou gesond.
6: Goeiemôre, is Louise van Parys. Volwassenheid is wanneer jy totaal onafhanklik kan operate of deur die lewe kan gaan en verantwoordelikheid aanvaar vir enige situasie wat ontstaan.
0: Net so, baie dankie daarvoor. Die klankingenieur Christian Jacobs is net hierna in die ateljee en ons gesels oor musiek en hoe dit jou kan help om te slaap. Hierdie een is van Jeremy Loops.

0: Mortal Man van Jeremy Loops op RSG. Ek gesels met Christian Jacobs, hy is in die ateljee saam met my, hy is 'n klankingenieur en ook 'n kranige gitaarspeler saam met die groep CH2. Goeiemôre, welkom.
1: Goeiemôre, baie dankie.
0: Dis lekker om jou hier te hê. Nou vandag gesels ons juist oor klank. Nou jy is so besig met klank, jy kan 'n musiekinstrument kyk, jy speel daai gitaar dat jy regop sit, né? En dan is jy heeltyd besig met klank en die produksies, maar vandag bring jy nou spesifiek vir ons nuus iets wat jy ook mee geëksperimenteer het, hoe musiek jou kan help om te slaap. So begin by die begin, hoe het jy daarmee begin eksperimenteer?
1: Ja, kyk, mens, as het kom by musiek en slaap, dan is het goed wat mens nie noodwendig saamvat nie, want jy dink as al musiek is, dan gaan jy nie kan slaap nie, maar dit is nou nie jou typiese dansmusiek wat jy gaan luister nie, so dit is 'n baie technische. Dit gaan oor baie, die Engelse naam maar voor en nou is pads. Daar is baie pads betrokke, die white noise, pink noise, brown noise, daar is verskillende noises wat ons ook bietjie kan oorpraat. Maar spesifiek, ek het op een van ons toer, het ek ou ontmoet met die naam Chris Cracker. Nou, hy het saam met Hans Zimmer op Interstellar se produksies gewerk en hy het so bietjie praatjie gehad oor slaap en musiek spesifiek. En dit was nou vir my baie interessant oor hoe musiek jou kan help aan die slaap raak. Nou, mense verstaan nie noodwendig, musiek is nie soos 'n slaappil wat jy drink en dan raak jy net aan die slaap nie. Dit is iets wat jy jou brein moet leer om rustiger te raak. Dit gaan alles oor die rustigheid daarvan. Nou, toe besef ek maar, daar is nie regtig iemand in Suid-Afrika wat ek van weet wat in hierdie rigting ingaan in terme van musiek nie. En ek het nou Toe besluit ek, weet ek het nou tyd, as ons nie toer nie, is ek by die huis in die studio besig, ek het al die gereedskap om het te kan doen, en toe ek begin navorsing doen, daar is hoeveel studies gedoen oor musiek en slaap, hoe dit mekaar komplementeer en dat jou beter maak slaap, en toe vat ek nou my kennis van my klankingenieurswese en dan die studies wat reeds gedoen is, en sit het saam om dan nou slaap musiek te maak. En ek dink as mens praat oor slaapmiddels of hulpmiddels, die bekendste ding wat mense van weet is white noise. Mm. Nou, white noise spesifiek is eintlik net 'n masker vir geraas. So dit help jou om in 'n rasige omgewing te kan slaap. So as jy naby snelweg bly en daar's heeltyd karre wat verbygaan, dit werk vir babietjies ook. As dit 'n rasige omgewing is, dan sit jy white noise aan want jou brein fokus op die geluid wat hy hoor. So white noise is eintlik net al die frekwensies op die spectrum wat op dieselfde intensiteit gespeel word. En jou brein fokus op dit, so dan hoor jy nie die karre wat verby jaag nie, jy hoor nie die honde wat blaf nie, en dit is 'n masker vir geraas. Dis white noise. Nou waar die musiek deel van dit aankom, is die emosie. Wanneer jy 'n moeilike dag het, en jy moet nou gaan slaap, sê maar as moeilikheid by die werk, jou brein gaan heeltyd dink aan die probleme by die werk. En jou brein werk op 4 verskillende golwe, breingolwe. So dit is jou beta-golf wat jou dinkfase is. So dit is wanneer jy dink, werk, probleme oplos. Dan kry jy jou alfa-fase wat jy's wakker, maar jy's rustig. Dan kry jy jou theta, dit is jou ligte slaap. En dan kry jy jou delta-fase, jou delta-golwe. Dit is wanneer jy diep slaap en dit is wanneer jou brein jou korttermyn geheue vat en dan omskep in jou langtermyn geheue. So jou brein werk eintlik terwyl jy slaap, wanneer jy in diep slaap doen, as dit sin maak. So jy wil soveel as moontlik in jou diep slaap daai delta fase wees, sodat jou brein die inligting wat hy vandag opgeneem het en opgebou het, kan stoor in jou langtermyn geheue. As jy sê nou maar die volgende oggend wakker word en jy moet nou ry, jy kry nie jou karsleutels nie, jy vergeet dalk name, dit is nie omdat jy Alzheimer begin kry nie, dit is teen omdat jy nie genoeg diep slaap gekry het nie. En dit is nou waar die musiek deel inkom. So musiek maak jy nie aan die slaap nie, dit skep bloot die regte omgewing vir jou om rustig te raak, af te skakel, en dit help jou dan om vinniger in daai diep slaap in te kom.
0: Maar is 'n baie spesifieke musiek, dis nou nie
1: dis 'n baie
0: ritmiese Mantovani reeks nie.
1: Ja, kyk, dis nou nie iets wat mens gaan moet luister as jy ry nie, want jy gaan rustig raak. Ons het dit, ek en my vrou het dit getoets een aand wat ons nou, ek 'n typiese klankingenieur, jy doen iets op in die studio en dan luister dit in die kar. Een van die goed wat ons in die kar geluister het en toe kon ons nou nie so mooi fokus nie, want jy tap so in, mens noem dit entrainment, die Engelse woord daarvoor is entrainment. Daar is die Afrikaanse woord vir dit spesifiek nie, maar Dit gaan oor jou brein skakel in op die ritmes en die klanke wat jy hoor. As jy gaan gym, gaan jy nie klassieke musiek luister nie. Glad nie, dan gaan jy nie gym nie. Jy gaan seker net daar sit en ek weet nie wat yoga of iets doen nie. So maar jy gaan nou nie gym nie. So jou brein skakel in of jy nou musikaal is of nie, skakel in op dit wat jy hoor.
0: So, en elke brein gaan dieselfde reageer.
1: Elke brein gaan dieselfde reageer. As jy op die snelweg ry en jy luister jou gunsteling liedjie met lekker oomf, dan gaan jy vinniger ry. As jy 'n stadiger liedjie luister, dan gaan jy outomaties weer stadiger ry. So dit is entrainment. En dit is juist wat jou brein doen om jou rustiger te maak wat jy dan nou slaap. So die musiek wat die slaapmusiek dan nou is hierdie baie rustige atmosferiese klanke. Saam met die white noise wat dan nou saam met dit, dit klink soos golwe wat so van links na regs beweeg. So jou brein fokus op die soos die golwe so links na regs beweeg en dan sal hier en daar in die musiek is daar so uitspringsel as mens 'n nootjie wat jou brein dan op fokus, hy tel hom op en dan wag hy vir die volgende enetjie. So in plaas van dan om te dink aan al die syfers en die moeilikheid van vandag, dan jou brein outomaties fokus op daai en dan soek hy wag hy vir daai volgende nootjie wat gaan kom en dan raak hy nie slaap.
0: Christian Jacobs vandag in die ateljee, hy is 'n klankingenieur en ons praat oor hoe musiek jou kan help om te slaap. Moet jy dan die hele aand die musiek aan die gang hou terwyl jy slaap, soos 8 ure van musiek?
1: Dit jy hoef nie, maar dit gaan jou help. Soos ek gesê het, dit is iets wat jou brein leer. So ten minste 'n halfuur voordat jy gaan slaap, verkieslike uur, 'n halfuur is maar die beste. Moet jy al die musiek begin speel, want sodra jy met jou brein leer, sodra jy daai klanke en daai atmosferiese klanke hoor, is dit tyd om af te skakel. Dit is soos as mense hulle ligte dim 'n halfuur voordat jy gaan slaap, dan weet jy ook, dis afskakeltyd. So dit is wat jou brein leer. So dan weet jou brein, skakel af, maar nou, hoekom hou mens dit aan speel? Slaapmusiek maak jou nie aan die slaap nie. Dit, soos ek sê, dit skep die atmosfeer sodat jy die omgewing, die regte omgewing, sodat jy beter kan slaap. En dan, jy gaan nog steeds wakker word, maar nou in plaas om 2 ure wakker te lê omdat jy nie meer kan slaap nie, is jou brein al geleer, jy hoor daai klanke, 10 minute daarna is jy weer aan die slaap. So jy gaan nog steeds wakker word, dit is ongelukkig die realiteit daarvan.
0: Maar jy sal rustiger wees.
1: Jy gaan rustiger wees, jy gaan vinniger aan die slaap raak en jy gaan beter slaap op die eind. So,
0: gaan dit vir jou aanvanklik vreemd voel om so aan die slaap te raak?
1: Ek dink dit is 'n aanpassing, vooral met my wat met die klanke en goed werk, ek kan byvoorbeeld nie meer dit slaap nie. Want ek sit en dink nou weer, sodra ek nou weer die musiek hoor, dan gaan my brein nou, omdat ek met klank werk, in die denkfase, in jou beta-fase in, dan dink ek, dit is 'n mooi pad, dit is 'n mooi sound. So dan, dit werk nie vir my nie, ongelukkig nie. Dit maak my rustig, maar ek kan nie ophou dink. So ek gaan nou weer in die denkfase in as ek dit luister. So dit werk op, ek wil amper sê 90% van die mense werk het. Dit is 'n versekere aanpassing as jy nie gewoond is om met iets te slaap, soos met musiek te slaap nie, maar dit, soos ek sê, dit is iets wat jou brein leer, sodat jou brein weet, skakel af, raak rustig, slaap beter, en die volgende dag gaan jy dan self met meer energie wakker word, jou brein gaan meer helder wees. So, dit is hoe dit werk en hoe dit jou kan help om dan in die werksplek outomaties beter te funksioneer en meer aandagtig te wees en beter te probleemoplossings te kan doen.
0: Ja. Jou brein is basies uitgerus en het planne ook gekry so in die nag terwyl jy dalk geslaap het.
1: Ja.
0: Jy is die stigter van Wood and Whisper. Dis Christian Jacobs in die ateljee wat werk met klank. Jy het hierdie klankbane geskep. Dit is nie, enige persoon kan sekerlik nou nie maar net ontspanningsmusiek gaan aftrek van die internet en nou probeer slaap nie. Dit is baie spesifiek saamgestel.
1: Ja, dit moet nie te skerp wees nie, dat dit al die frekwensies speel 'n rol. So as dit te skerp is, gaan dit jou ore seer maak. Daar's baie, baie tegniese aspekte rondom dit. Jy moet dit ook nou nie, byvoorbeeld as jy dit speel, hier by jou oor sit nie. Dit moet 'n entjie ver weg wees, so jy moet ook jou ore beskerm, want as jy byvoorbeeld nou white noise net heeltyd gaan aanlos, dit gaan jou ore begin irriteer op die eind. En want dit is 'n baie skerp klank. So al die musiek wat ons nou in die studio maak, is sagte klanke, is ek wil amper sê afgerond, dit is nie so skerp nie, dit gee daai intieme, veilige gevoel, dat jy weet, okay, raak nou rustig, want jy gaan nie rustig raak as jy weet jou omgewing is nie veilig nie. So deel van die musiek is obviously om jou rustiger te maak en dan daai veilige omgewing te skep sodat jy weet, dis okay, skakel af, slaap lekker.
0: Christian, jy sê jy het nou al daarmee geëksperimenteer terwyl jy bestuur het. Dit moet
1: ja,
0: nie eintlik doen
1: nie. Ja.
0: En dan het jy nou ook al daarmee self geëksperimenteer om self aan die slaap te raak. Jy sê dit werk vir ander mense, mense wat nie werk met klank nie,
1: ja, uitwendig. Ja.
0: Is daar nog eksperimente wat jy gedoen het, dalk van jou vriende?
1: Ons ek het baie vriende wat dit juist gebruik. Ja, daar is baie vriende. Ek het 'n paar followers, volgelinge wat al reeds op Spotify en op die ander platforms die daar's 'n playlist wat hulle save en dit speel. So ek kan die stats of die statistiek sien. My Engels en Afrikaans, ek meng hulle mix and match. Wat ek die statistiek kan sien van wat reeds al gespeel word en ek binne die ek hierdie hele proses is nou al vir so 3-4 maande aan die gang wat ons dit nou toets en die terugvoer wat ons kry is regtig baie goed, dit help regtig om mense rustig te maak en dan beter te slaap, so volgens die vriende en die familie wat het toets en ander mense wat nie eers meer vriende is nie of
0: werk dit
1: was
0: goed?
1: Nie, dit werk
0: jy moet nou waarschijnlijk net nie op sosiale media wees, terwyl jy na die muziek luister nie, dit gaan nou nie werk.
1: Ja, die hele idee is, jy moet jou brein laat afskakel, so as jy met die foon gaan sit, dan gaan jou brein nog steeds, as jy op Instagram gaan sit en scroll, dan gaan jou brein besig wees om te dink. So jy, die ideaal, ek weet dit is moeilik, en ek praat nou vir myself ook, want dit is wanneer ek my beste idees kry, is wanneer ek in die bed klim. So dan is ek op die foon besig, en eintlik moet jy jou foon neersit, jy kan 'n boek lees, jy moet dan net nie 'n horror boek lees nie, want dan gaan jou brein nou weer, jy gaan jou eie story skep, so dan is jy weer in jou denkfase. So wees net, dit is moeilik, die mans kry dit reg, maar wees net.
0: Goed, volgende week gesels jy met Eloise en dan sal ons ook vir luisteraars sê waar mense jou in die hande kan kry. En dis Christian Jacob, sy is die ontwikkelaar en die stichter van Wood and Whisper. Ons het gesels oor hoe musiek jou kan help, maar dit is baie spesifieke musiek. Jou kan help om te slaap en dalk ook te bly slaap. Dankie Christian. Volgende week gesels jy met Eloise.
1: Baie dankie.
0: 17 minute voor 11 om 11 uur volledige nuusbulletin en om die draai die boekvoorlesing.
2: Om te werk vir geen vergoeding klink dalk nie soos 'n lekker idee vir jou as 'n jong persoon nie, maar watse waarde kan vrywilligerswerk vir jou in hê? Dit is die gesprek wat ons voer in hierdie maandag aand se episode van Kompas.
3: Jou vrywilligerservaring kan 'n CV versterk deur initiatief, toewyding, verantwoordelikheid en 'n gewilligheid om te leer te demonstreer.
2: Dis hierdie maandag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.

0: Silence is golden, tremolos. Daar is Gea. Rina van Florida wat sê sy raak gereeld met musiek aan die slaap en sy het ook gebruik om haar klasse by die skool te stig en dit het werklik baie goed gewerk. Dis daardie onderhoud vroeër met Christian Jacobs. Hy is die stigter van Wood and Whisper wat gepraat het oor hoe baie spesifieke klank jou kan help om aan die slaap te raak en waarskynlik ook aan die slaap te bly. Maar dis nou nie enige musiek nie. Dit moet allerlei elemente hê, maar volgende week dan gaan Eloise verder met hom gesels. Moet nou nie vergeet om daardie persoon, daai matriekleerling wat jy nou in gedagte het, te benoem vir 'n gratis rok of 'n pak nie. So die dames met die rokke en die seuns met die pakke, RSG werk saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion en jy moet daai persoon benoem wat jy dink dit het nodig. Info by rsg.co.za. Die leerder is se naam, hulle matriekafskeiddatum of 'n meisie of 'n seun is en dan natuurlik ook hulle toestemming kry om hulle storie op RSG te deel, want dalk bel ons hulle en sê jy het gewen. Vertel ons waar is jy in jou lewe en hoe werk die dinge daar in jou gesin. So, jy moet daardie toestemming kry. Jy kan nie jouself benoem nie en ons het jou benoeming teen Sondag 19 Julie om middernag nodig. As jy meer inligting wil hê, gaan kyk gou op ons webtuiste rsg.co.za. En nou is dit tyd vir die boekvoorlesing.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Joubert sit sy mes en vurk in sy bord neer, neem sy glas en klink dit teen Marisa sin.
3: Op ons reis. Baie dankie. Dit was 'n voorreg.
2: Sy oë vang hare en hou dit vir 'n oomblik gevange, sodat sy byna vervaard haar glas neersit en in haar bord begin rondkrap.
4: Bon appétit, Joubert. Ja, ek stem saam.
2: Alles in een asem. Hulle eet in stilte, en toe die kelner kom verneem of alles in orde is, bestel hy koffie, maar hy kyk vraend na haar.
3: Of sal ons die aand afsluit met 'n whisky en 'n sigaar op ons stoep?
2: Sy knik in gedagte.
4: Sal sy voortgaan met haar vertelling, wonder sy.
2: Joubert het soveel meer gegee as sy tydens die reis.
4: Moet hulle dit nou bederf met meningsverskille oor iets wat jare gelede gebeur het? Die atmosfeer voel reeds vir haar strammerig. Sy sit op die stoep en staar uit oor die dorp se liggies onder in die laagte en die teerpad waar reisigers se motorligte deur die nag bult uitboor. Is dit reisigers deur die nag op pad na hul bestemming of mense uit die kontry wat by een of ander plaashek sal afdraai om die reis van hul alledaagse lewe net voort te sit? Elkeen in sy eie afgebakende werf.
3: Whisky en sigare. Is jy moeg of is daar nog storie oor?
4: Net tydlyne wat ons kan vergelyk. Die res is in die dagboek. Sy steek haar sigaar aan. Vat 'n slukkie van die whisky en gaan voort. Eerwaarde Roentjie man en sy swart span het besluit op 'n koorfees. Deels om sy protegee se vaardighede ten toon te stel en deels terwille van sy gemeente. Dit was in dieselfde tyd wat Wynberg 'n nuwe predikant ontvang het.
3: Adrian Hofmeyer. Dit was 1895.
4: Presies. Toe reeds bekend as 'n besondere koorleier en Roentjieman self nooi hom oor om te kom help. Dit was 14 jaar na die Teutonramp. Lizzie se lewe in die tydperk was bykans soos die van 'n non. Sy het slaafs die riglyne van die eng predikantspaar gevolg. Al haar aandag was by mediese versorging en die pyn oor Edward Manning was steeds daar, maar nie meer so vuil nie.
3: Adrian het haar voete onder haar uitgeslaan.
4: Jy het dit gesê, maar volgens Lizzie was dit so. Hy was bekwaam. Saam was hulle 'n formidabele kombinasie en die koor tot groot hoogtes gevoer.
3: Mense het van heinde en verre gekom om na die pragtige orrelspel en koorsang te luister.
4: Hulle het soos engele gesing, het Lizzie geskryf. Adrian was belese en Lizzie sy gelyke op alle vlakke. Dit het begin met 'n kort notakkie, wat hy soms by die orrel gelos het. Later een in haar hand gestop en nog later briewe. Ongelukkig was dit later nie meer genoeg nie. Hulle het mekaar skelm ontmoet. Hy sou skryf,
3: "May you have sweet dreams. I can't wait until we meet again in the music room.
2: Nowhere Closer to the Stars, I Will Dream On, Your Teacher, Not Only in Music.
5: Hy was 'n getroude man. Ek wonder wat was haar antwoord.
2: Hubert druk sy sigaar dood, byna hardhandig. Marisa glimlag. Lizzie was verlief. Wie sou nie liever wou sterre kyk as orrel speel nie? Sy het Elizabeth Browning aangehaal.
4: If thou must love me, let it be not except for love's sake only. Do not say I love her for a smile, her way of speaking.
2: Jammer, maar ek kon nie die versoeking weerstaan om het woordeliks aan te haal nie.
5: Jy ken blykbaar die dagboek.
2: Ja, sy sê nie meer nie, sal ook nie. Dit het sy reeds besluit.
5: Verskoon jy steeds vir Adrian?
2: Selfs toe hy teen sy eie mense gedraai het, vra Hubert byna dringend. Ja, ek verstaan hom beter. Die verhouding het op die lappe gekom. Lizzie is dood eenvoudig belet om ooit weer orrel in die kerk te speel. Sy was vir die les van haar lewe gedoem om 'n gouvernante te wees. En nadat Mary verder studeer het, het sy doodgewoon die huishoudster geword. Adrian is skuldig bevind deur sy kerkraad en deur sy hele familie verguis. Hy het daarna gedoen wat hy gedink het reg was. Ook teen hulle gedraai. Wat ander moes hy doen, Hubert?
5: Hoe sal ek die vraag nou na alles kan beantwoord? Het Lizzie daarom geluk gevind?
2: Nee, sy het net daarop aangedring om jaarliks vir 'n week weg te gaan. Sy het altyd net een reis onderneem. Dit was na die toneel van die ramp. Sy het daar op die duine tussen heide en geelbos gestaan en 'n krans neergelê vir haar geliefde. Na die Roentjieman se dood het sy na Engeland gereis en Edward Manning se graf gesoek.
5: Sy graf? Hy het toch seker saam met die Teuton vergaan?
2: En aardig genoeg het sy lyk daar na die ramp uitgespoel, so asof hy selfs in die dood sy belofte aan Lizzie wou nakom. Sy ouers het sy lyk laat terugbring en hom in sy geboortegrond ter ruste gelê.
5: Het sy dit gekry?
2: Ja, en sy het 'n inskripsie by die voetenend van die graf laat opsit. Net dit. In the great calm of death, and if you want me, stand on the seaward dune and call my name. Ek het eers later ontdek dat dit 'n uittreksel uit 'n gedig van Sarah Teasdale is.
5: Gepas by die tragiese verhaal. Nog whisky?
2: Sy hou haar hand oor haar glas. Die lang reis van die dag en die terugloop op Lizzie se stories het sy tol geëis. Sy is moeg en staan op om kamer toe te gaan. Lizzie was reeds diep in haar 70s toe sy die reis onderneem het. Haar laaste reis. Nag, Hubert.
5: Nag, Lizzie.
2: Sy laat het by haar verbygaan. Laat aan sit Marisa op haar bed met 'n vergeelde dagboek op haar skoot, wat sy diep onder in haar tas uitgehaal het. Blaai deur die papierdun blaaie en uit die skitblad haal sy twee dowwe foto's, Edward en Adrian. Twee onvervulde liefdes.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
6: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Idak, so hoof wat vanoggend voor die Madlanga kommissie sou getuig, kort voor die verrigtinge na hospitaal gehaas. Wusi Musi Kat Matlala se saak uitgestel na hy sy pleitooreenkoms met die NVG terugtrek en die VN sê die terugkeer na grootskaalse vyandlikhede tussen Iran en die VSA sal rampspoedige gevolge hê. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, verskyn nie meer vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria nie, nadat sy na hospitaal gehaas is. Haar regsverteenwoordiger, Apla Bodlani, het die kommissie meegedeel dat hy van haar mediese noodgeval ingelig is, kort voordat hy by die kommissie se sitting aangekom het. Bodlani het aan die voorsitter gesê, regter Mbuyiseli Madlanga, hy is telefonies ingelig van die situasie. Hy sê dat hy nie verdere inligting het nie, maar het 'n mediese sertifikaat van haar dokter ontvang. Johnson is voor die kommissie geïmpliseer deur getuie oë wat lid is van misdaadintelligensie en twee lede van die Valke, Kobus Roelofse en Mark McLean. Die getuie sê Johnson daarvan beskuldig dat sy ingemeng het by die klag teen die geskorste hoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan. Johnson word daarvan beskuldig dat sy 'n gewese joernalis, Barry Bateman, gevra het om die vertroulike inligting te bekom wat teen Khan gebruik is. Die tenderpreneur Wusi Musi Kat Matlala het die pleit- en vonnisooreenkoms wat hy vroeër met die nasionale vervolgingsgesag aangegaan het, teruggetrek. Sy regsverteenwoordiger het dit vanoggend in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria bevestig. Hy het vlugtig in die hof verskyn op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwassery. Dit hou verband met die onreëlmatige toekenning van 'n tender vir gesondheidsdienste aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens ter waarde van 228 miljoen rand. Ingevolge die aanvanklike ooreenkoms sou hy effektiewe tronkstraf van 8 jaar uitgedien het nadat hy skuld erken het. Tydens sy vorige hofverskyning het die hof die voorgestelde vonnis as te lig beskou en 'n effektiewe termyn van 12 jaar voorgestel. Die saak is uitgestel tot 11 September. Die geregtelike doodsondersoek na die dood van Anele Tembe, die verloofde van die kletsrymer Keenan aka Forbes, wat in 2023 vermoor is, is in die Kaapstadse Landdroshof uitgestel tot 7 September. Die rede vir die uitstel is omdat die voorsittende landdros ongesteld is. Tembe het in April 2021 van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad geval, terwyl sy en Forbes saam daar was. Die omstandighede rakende haar dood was in daardie stadium onduidelik. 6 getuies sal geroep word wanneer die hof weer in sitting is. Die munisipale vakbond SAMHU sê 'n algehele hersiening van die munisipale finansieringsmodel is nodig om munisipaliteite reg te ruk. Die vakbond sê munisipaliteite steun te swaar op inkomste van inwoners af, terwyl wanbestuur en korrupsie steeds dienslewering ondermyn. Volgens SAMHU sal besparingsmaatreëls en die terughou van finansiering nie die krisis oplos nie. Die hoofsekretaris van SAMHU, Dumisani Magagula, sê die finansieringsmodel moet weier gaan as inwoners en ook die inkomste invorder wat ondernemings verskuldig is. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het opnuut kommer uitgespreek oor die konflik in die Midde-Ooste. Guterres het in 'n verklaring spesifiek verwys na die Iranse aanvalle op skepe in die straat van Hormuz en naburige golfstate, asook die Amerikaanse aanvalle op Iran. Die VN-hoof het 'n beroep op albei lande gedoen om die aanvalle te staak en samesprekings te hervat. Guterres sê die terugkeer na grootskaalse vyandlikhede sal rampspoedige gevolge hê vir die mense van die streek, vir internasionale vrede en veiligheid en vir die wêreldekonomie. Hy het die noodsaaklikheid beklemtoon dat skeepsvaart in die straat van Hormuz onverhinderd herstel moet word. En ten slotte weer die hoofnes. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, verskyn nie meer vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria nie, nadat sy na hospitaal gehaas is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Baie dankie, maar voor ons by daai hooftrekke kom, dan is dit nou jou regsaak, 'n baie interessante gesprek wat jy vandag het en dit is oor een van die goed is as jy nou foto's neem en
0: ja,
1: nee, en dan kan jy mos nou enigiemand in die agtergrond, jy neem nou dalk van 'n standbeeld, daar's 'n kind agter. Kan jy nou daai foto's versprei?
0: Ja, of jy's op die strand en jy neem foto's of jy neem 'n selfie, intussen nou staan iemand in die agtergrond wat dalk nie gesien wil word nie.
1: Is daar reels op? Oh, jy gaan vir ons
0: vertel.
1: Ja, ons sal. Dankie, sien jou môre.
0: Okay, bye, Elsje.

0: Westlife met Amazing. So 8 minute oor 11 en Anton. Is amper is ons nou saam met jou en ons luister saam met jou na jou musieksnitte. Onthou as jy ook tydens hierdie gleuf in jounis jou musiek wil hoor, dan stuur jy e-pos na Eloise@rsg.co.za. Baie belangrik dat jy jou naam reg spel. Eloise@rsg.co.za.
1: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
2: Klaas Valkie, jy's hier. Ek is so bly om jou te sien,
3: sê Hester. Klaas Valkie glimlag en antwoord.
4: Soos jy weet, hou ek my towersambreel oor soet kinders wanneer hulle slaap, sodat hulle mooi drome het.
5: Maandag aan 13 Julie om 20:07 in Opskit kan ons maats luister na 'n storie oor Klaas Valkie.

0: In 14 Julie se RSG Kuns word daar gesels oor die Klein Karoo Klassiek, 'n internasionale klavierkompetisie in Kaapstad en Texmark. RSG Kuns, Dinsdag aand steeds om 8:00, maar heel wat korter. Kom kuier saam met my, Christel Webber.
1: Dankie Christel, soos sy nou gesê het, 'n korter program môre aand en dit is weens die halfeindstryd van FIFA, die wêreldbeker sokker. Frankryk en Spanje gaan speel môre aand tussen 9 en 11. Ons bring vir jou regstreekse kommentaar. Daar is 'n klompie programme wat skuif, RSG Kuns wat bietjie korter is, maar die volledige program is op potgooi. Dan net na die verkorte RSG Kuns, dan is dit die laat aand boekvoorlesing, direk daarna die temperature wat ons vir jou gaan lees en nog voor 9:00 gaan ons nou al vir jou die 9:00 bulletin bring en dan op 9:00 op die kop dan skakel ons nou oor vir regstreekse kommentaar vir sokker. Geestesgesondheid gaan môre aand se geestesgesondheid gaan net op potgooi beskikbaar wees. Dis 'n program wat meesterlik deur Johan van Lille aangebied word. Na 11:00 om 11:00 eerstens gaan ons die 11:00 bulletin doen, daarna vers en klank. Vers en klank wat altyd tussen 9 en 10 uitsaai, skuif nou na 11:00 en na vers en klank omtrent so hier by 11:30 se kant. Dan is die program kortom en dit is dan hoe môre aand lyk. Onthou dis nou net 'n uitsondering, dis nou om plek te maak vir daardie wedstryd. Anton, hier is ons nou by jou. Baie dankie Anton Rautenbach van Northcliff Johannesburg wat vir ons die musiek gestuur het van vandag. En ons begin met My Guy, Mary Wells.

Julie Rogers met The Wedding, 'n liedjie wat sy opgeneem het in 1964. Anton Rautenbach van Northcliff in Johannesburg het sy musiekkeuses vir ons gestuur. Ons het nou al My Guy van Mary Wells uitgesaai, Julie Rogers, The Wedding. Hierin is van Lolita, Sailor.

0: The Dave Clark Five, en dit is daai snit. Everybody knows you're tired of me. Anton, baie dankie vir jou musiekkeuses vandag, groot waardering. En as jy ook jou keuses hier wil hoor op RSG se Jonas, dan stuur jy 'n boodskap per e-pos na Eloise toe, dis Eloise by rsg.co.za. Regsake onder leiding van Veronique om die draai, maar voor dit het ek vir jou 'n snit van Joe Black oor 'n rukkie.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy 'n belangrike oproep moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke.

0: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
1: Daar is mense wat glo, sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore en wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8:00 net hier op RSG. Waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.
2: Party liedjies hoor ons, maar ander word deel van ons lewe. Hierdie week op Intune bring ons hulde aan Bonnie Tyler en luister ons na die ongelooflike stories agter die musiek. Van liefde en verlies tot familie, vriendskap en die liedjies wat mense nooit sal vergeet nie. Skakel maandag om 8:00 in vir Intune, saam met my van Rieke Lukas. Dis net hier op die 1.
3: It's a heartache. Nothing but a heartache.
4: Dis RSG en is nou 11:30. Ons verwelkom vir Veronique met vandag se regsaake.
5: In vandag se aflewering van regsaake sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria weer by my aan. Tian dien tans onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. In die tweede episode van 4 oor die Regspraktynsraad van Suid-Afrika verduidelik hy wat die regsliggaam vir jou kan beteken. In die tweede deel van regsaake sluit prokureur Esmerie McCallahan by my aan en sy praat oor die neem van foto's in openbare plekke. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. In vandag se episode sit ons gesprek voort in 'n reeks oor die Regspraktisynsraad. Ons het verlede week gekyk na wat die LPC is en in vandag se aflewering van die program bring ons dit reguit na die luisteraars toe. Met ander woorde, wat beteken hierdie liggaam nou eintlik vir die gewone ou? Tian, kom ons probeer dit meer persoonlik maak vir ons luisteraars. Waarom behoort gewone mense soos ek om te gee oor die feit dat die LPC bestaan?
6: Dankie Veronique, dit is lekker om weer terug te wees. Omdat die LPC in 'n baie werklike sin jou beskerming is. Wanneer jy by 'n prokureurskantoor instap, plaas jy enorme vertroue in daardie persoon. Dikwels vertrou jy hulle met jou geld, jou eiendom, jou hofsaak of selfs jou vryheid. Die LPC is die liggaam wat agter daardie vertroue staan. Dit is die rede waarom regspraktisyns aan bepaalde standaarde moet voldoen, eties moet optree en aanspreeklik gehou kan word vir wanneer hulle dit nie doen nie. Die mees konkrete manier waarop dit jou raak is dit. As 'n praktisyn jou sleg behandel, byvoorbeeld fooie hef waarop nie ooreengekom is nie of wat nie geregverdig kan word nie, jou saak ignoreer, jou oproepe ignoreer, jou e-posse ignoreer, oneerlik optree of die ergste van alles, jou geld verkeerd hanteer, is jy nie magteloos nie. Jy het erns omheen te gaan. Die LPC gee die publiek 'n formele kanaal om oor regspraktisyns te kla en daardie klagte kan werklike gevolge vir die praktisyn hê. So selfs al lê jy nooit in jou lewe 'n klagte nie, vorm die blote bestaan van daardie toesig hoe elke praktisyn in die land hulle self gedra.
5: Goed, jy het verlede week verwys na die provinsiale strukture. Nou, waarheen gaan 'n lid van die publiek dan eintlik?
6: Dit is waar die verwysing na die provinsiale vlak baie prakties word. Aangeleenthede soos registrasie en baie belangrik die hantering van klagtes word op provinsiale vlak bestuur by die respektiewe provinsiale rade. Indien jy byvoorbeeld 'n probleem met jou prokureur in Gauteng het, word die saak deur die Gautengse provinsiale raad hanteer en nie deur 'n verre nasionale kantoor nie. Gauteng is trouwens verreweg die besigste van hierdie rade, aangesien sowel die helfte van alle Suid-Afrikaanse regspraktisyns hier in Gauteng praktiseer. Vir die publiek is dit voordelig, daar is gewoonlik 'n kantoor redelik naby aan jou en daar word nie van jou verwag om 'n sentrale nasionale bureaukrasie van die ander kant van die land af te nader nie.
5: Tian, kom ons sê ek het wel 'n egte grief teen my prokureur. Hoe lê ek 'n formele klag teen hom of haar en wat word dan van die klag?
6: Die proses is baie toeganklik. Jy lê jou klagte by die LPC, prakties beteken dit die naaste provinsiale kantoor waar jy woonagtig of werksaam is of waar die dispuut plaasgevind het. Jy plaas die klagte op skrif, jy verduidelik wat gebeur het en jy verskaf stawende dokumentasie wat jy in jou besit het, soos korrespondensie, e-posse, jou fooie rekening, daardie soort ding. Op die LPC se webtuiste is daar ook 'n skakel wat jy kan volg om 'n klagte te lê. Die LPC assesseer dit dan. As daar 'n saak is om te beantwoord, word dit verwys na 'n ondersoekkomitee. Indien die ondersoekkomitee bevind dat daar is werklike gronde vir 'n klag, dan word opgeskop na 'n dissiplinêre komitee. Die regspraktisyn kry geleentheid om te reageer. Dit is bedoel om 'n billike proses vir albei kante te wees. As dit bevind word dat 'n prokureur of advokaat hom of haarself wangedra het, kan hulle dan sanksies oplê. Dit wissel van 'n regwysiging of 'n boete, kan lei tot skorsing van die regspraktisyn, dit kan selfs lei tot 'n hofaansoek om die praktisyn in die baie ernstigste gevalle van die rol te skrap. Een ding wat ek graag by luisteraars wil beklemtoon, 'n klagte oor jou prokureur se gedrag verskil van 'n dispuut oor die regsuitkoms van jou saak. Die LPC hanteer professionele wangedrag, oneerlikheid, nalatigheid, etiese oortredings, fooie dispute. Dit is nie 'n hof van appel teen 'n uitspraak waarvan jy nie gehou het nie. En hier's nog 'n punt wat ek baie graag onder die luisteraars se aandag wil bring. Die LPC betaal nie self skadevergoeding uit nie. Hulle kan ook nie 'n prokureur beveel om aan jou skadevergoeding te betaal nie of fooie terug te betaal nie of enige ander betaling aan jou te maak nie. Die LPC se dissiplinêre bevoegdheid is daarop gemik om die praktisyn te straf. 'n Regwysiging, 'n boete, skorsing of skrapping. Dis nie om jou geld in jou sak terug te sit nie. 'n Boete wat opgelê word, gaan boonop na die LPC en nie na die klaar nie. So, indien jy voel dat jou prokureur jou skade berokking het of dat fooie aan jou terugbetaal moet word, is die dissiplinêre klagte nie die meganisme wat daardie geld verhaal nie. Vir 'n fooie dispuut is daar, soos ons net sal bespreek, die Raad se fooie assesseringskomitees. Vir gesteelde trustgeld is daar die getrouheidsfonds en vir 'n eis om skadevergoeding sal jy onafhanklike regsadvies moet inwin oor afsonderlike siviele eis. Die belangrike ding is om te verstaan dat die dissiplinêre proses en die verhaal van geld twee verskillende paaie is.
5: Is daar 'n keersy? Kan hierdie reg om te kla misbruik word?
6: Daar is twee dinge wat ek graag onder die luisteraars se aandag wil bring. Eerstens is, maak seker wie jy vertrou. Normaalweg is dit goed om met 'n verwysing te werk. As jy nie verwys word na 'n regspraktisyn nie, kyk of daar ten minste 'n webtuiste is. As daar nie 'n webtuiste is nie, kontak ten minste die LPC om vas te stel of hierdie regspraktisyn ten minste geregistreer is by hulle. Dan sou 'n prokureur kliëntegeld hou in 'n bankrekening, moet hy 'n geldige getrouheidsfonds sertifikaat hê. So maak seker of jou prokureur wel so 'n sertifikaat hê. 'n Prokureur met integriteit sal nie omgee as jy vasstel dat hy werklik by die LPC geregistreer is of sy hom vra vir 'n getrouheidsfonds sertifikaat nie. Tweedens moet die publiek weet, die regsprofessie is nie 'n geslote geledere waar prokureurs hul eie mense beskerm sonder enige gevolg nie. Daar is 'n reguleerder, die LPC. Daar is 'n getrouheidsfonds sy jou geld gesteel word. En dan is daar ook 'n onafhanklike omboed bo dit alles. Die stelsel is nie volmaak nie. Dit was al getoets, dit word deurgangs getoets, maar die beskermings bestaan en die publiek is geregtig om dit te gebruik.
5: Tian, jy het geraak aan praktisyns wat geld verkeerdelik hanteer. Iets wat waarskynlik mense se grootste vrees is. Is daar spesifiek op hierdie soort probleem enige beskerming?
6: Daar is, en dit is een van die professie se belangrikste waarborge. Prokureurs wat kliënte se geld hou, word vereis om dit na 'n aparte trustrekening te hou, heeltemal apart van die firma se eie geld. Boonop is daar 'n fonds. Dit is voorheen die prokureurs getrouheidsfonds genoem. En onder die nuwe wet is dit die regspraktisyns getrouheidsfonds of die Legal Practitioners Fidelity Fund, die LPFF. Die doel van hierdie fonds is om lede van die publiek te vergoed wat geld verloor omdat 'n prokureur trustgeld gesteel of verduister het. Soos die ondenkbare gebeur, 'n praktisyn steel geld wat jy aan hom toevertrou het, is daar 'n meganisme wat ontwerp is om daardie verlies goed te maak, onderhewig aan die fondsreëls. Daardie fonds, die trustrekeningstelsel en die LPC se dissiplinêre magte werk saam. Hulle is die finansiële ruggraat van openbare beskerming in ons professie. Eerstens is daar 'n streng kennisgewingstermyn. Jy moet die diefstal aanmeld, sowel as by die LPC se provinsiale kantoor waar die prokureur praktiseer, sowel as by die fonds self. Dit moet binne 3 maande gedoen word nadat jy van die diefstal bewus geword het of redelikerwys daarvan bewus moes gewees het. Moenie sloer nie. Daardie 3 maande termyn is belangrik. Die eis self word by wyse van 'n beëdigde verklaring ingedien waarin jy die feite volledig uiteensit en dit staaf met dokumente, betaalbewyse, korrespondensie, eposse en dies meer. Daardie verklaring dien 'n dubbele doel. Dit bewys jou eis en dit help ook die polisie met 'n kriminele ondersoek teen die prokureur. 'n Paar dinge is belangrik om te verstaan. Die fonds is 'n fonds van laaste redmiddel. As die geld moontlik uit 'n ander bron verhaalbaar is, kan die fonds vereis dat jy eers jou remedies teen die prokureur en enigiemand anders wat aanspreeklik is, uitput. Ek sou voorstel dat so 'n persoon regsadvies inwin om te help met die instelling van so 'n eis. Intussen moet jy sorg dat jou eie eise nie verjaar het nie. So die onderliggende probleem wat jy na die prokureur geneem het, daar's normaalweg 'n verjaringstermyn wat 3 jaar is. Dit beteken as jy nie iets aan jou eis doen binne 3 jaar vandat jy bewus geword het daarvan, jy kan die eis verjaar. Met ander woorde, dit kan wegval. Hierdie beskerming geld net ook waar die prokureur 'n geldige getrouheidsfonds sertifikaat gehou het en die geld werklik in trust ontvang is. Dit is baie belangrik dat jy moet sorg dat jou prokureur 'n getrouheidsfonds sertifikaat het. Dit is dan net so belangrik om vas te stel by die LPC of hierdie 'n praktiserende prokureur is wat jy sien. Dan is daar verder ook 'n plafon. Die minister stel die maksimum vas en tans is dit R5 miljoen per eis. En let op, die fonds dek diefstal van trustgeld, nie bloot nalatigheid of foutiewe advies wat jou skade berokken het nie. Daarvoor is 'n aparte meganisme, die regspraktisynse vergoedingsversekeringsfonds, in Engels die Legal Practitioners Indemnity Insurance Fund, die LPIIF, wat professionele nalatigheid dek. Die twee moet nie verwar word nie.
5: Nou, die raad self het ook al by tye kritiek ontvang. En daar is ook iets wat as die regsdiens omboed bekend staan. Hoe pas dit in?
6: Ja, die LPC loop maar onder kritiek van beide die publiek en regspraktisyns sowel as die hof. Soms is dit geregverdig, soms is dit nie. Die LPC en die regsdienste omboed word ook soms verwar. Die regsdienste omboed is 'n aparte onafhanklike kantoor. Hierdie is ook geskep deur die wet op regspraktyk. Die afgetrede regter Siraj Desai is aangestel as die land se eerste regsdienste omboed en die kantoor het in 2022 in werking gestel. Wat die omboed onderskei is dat dit 'n toesighoudende liggaam is wat bo die stelsel sit. Dit kan klagtes van die publiek ondersoek, maar dit kan ook wanadministrasie in die professie ondersoek. En belangrik, dit kan die gedrag van die LPC self onder die loep neem. Soos die LPC die bal laat val, is die omboed daar as 'n teenwig. Ons het presies dit gesien in 'n verslag van 2024 waarin die omboed die LPC skerp gekritiseer het oor hoe dit 'n ernstige trustgeldsaak hanteer het, waar 'n pleit ooreenkoms aanvaar is wat volgens die omboed nie die publiek se belang gedien het nie. En dit was nie 'n eenmalige geval nie. Die omboed se kantoor het sedertdien verdere kommer oor die LPC geopper. Dit is die stelsel wat werk soos dit ontwerp is. Die reguleerder reguleer die praktisyns en die omboed hou oog oor die reguleerder. vir die publiek beteken het, daar is 'n verdere laag van verantwoordbaarheid as die gewone kanale jou in die steek laat.
5: Dit aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. Bly intussen net waar jy is, want Esmerie McCallahan sluit net hierna by my aan om te praat oor foto's en video's neem in openbare plekke en wat toelaatbaar is en nie toelaatbaar is nie.
7: Swamme en die bekamping van swamme speel 'n baie groot rol in voedselwetenskap, voedselsekerheid en ook in die geneeskunde. Want navorsing op swamme kan lei tot die ontwikkeling van nuwe medikasies. En as jy aan swamme dink, dink aan die lastige Candida swamme, aan aflatoksien wat al in sorghumbier, in mielies en in ander produkte gevind is. Kom luister Woensdag 11:30 na hoe swamme jou gesondheid raak.
8: Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.
5: Jy is terug by Regsake saam met my Veronique van Heiningen. Esmerie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Esmerie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en sy praat vandag oor 'n baie interessante onderwerp wat ons almal een of ander tyd mee te doen sal kry. En dit is die neem van foto's en video's in openbare plekke wat dinge insluit soos dashcam video's. Mag mens dit doen? Mag jy dit oorhandig aan die SAPD as bewyse van 'n oortreding en mag jy dit op sosiale media plaas? Welkom terug by Regsake, Esmerie.
9: Goeiemôre Veronique en goeiemôre elke luisteraar. Nou in Suid-Afrika word hierdie onderwerp deur verskeie wetgewing en regsbronne gereguleer. Eerstens het ons die grondwet wat elke persoon se reg op privaatheid beskerm. Dan is daar natuurlik ook die wet op beskerming van persoonlike inligting, of eintlik alom bekend as die Poppiewet, wat handel oor hoe persoonlike inligting verwerk en versprei mag word. Dan het ons natuurlik ook die gemene reg wat elke persoon se waardigheid, identiteit en privaatheid beskerm. En indien iemand se regte geskend word, kan dit aanleiding gee tot siviele of selfs strafregtelike aanspreeklikheid. So kom ons begin by die mees algemene situasie. Mag jy iemand anders in 'n openbare plek afneem? In meeste gevalle gaan die antwoord ja wees. Wanneer iemand in 'n openbare ruimte is, soos op die straat of in 'n park of by 'n sportbyeenkoms, is daar gewoonlik 'n baie laer verwagting van privaatheid. Die reg verbied jou dus nie om bloot 'n foto of 'n video te neem van mense in openbare ruimtes nie. Maar dit beteken nie dat enige iets aanvaarbaar is nie. Die situasie verander wanneer iemand 'n redelike verwagting van privaatheid het. Dink byvoorbeeld aan iemand wat in sy eie huis is, of in 'n badkamer of 'n kleedkamer of enige ander plek waar privaatheid verwag kan word. Om in sulke omstandighede foto's of video's van iemand te neem, kan 'n ernstige skending van daardie persoon se privaatheid wees. Selfs in 'n openbare plek kan probleme ontstaan indien die wyse waarop die foto geneem word vernederend, indringend of beledigend is, of indien die beeld later op 'n manier gepubliseer word wat daardie persoon se waardigheid of goeie naam skade aandoen. Nou, baie mense dink dat die Poppiewet verbied jou om enige foto's sonder toestemming te neem. Maar dis nie heeltemal korrek nie. Die Poppiewetgewing fokus hoofsaaklik op wat met die foto of die video gebeur nadat dit geneem is. Met ander woorde, hierdie wet reguleer die verwerking, die berging, die gebruik en die verspreiding van persoonlike inligting. En foto's en video's val onder die definisie van persoonlike inligting. So as jy dus 'n foto van iemand neem en dit later publiseer of versprei vir enige ander doel, moet daardie gebruik of die verspreiding van dit aan die vereistes van die POPIE-wetgewing voldoen. Met ander woorde, daar moet 'n regmatige doel wees, die verwerking daarvan moet billik wees en die persoon se regte moet steeds beskerm word. Kom ons kyk na 'n ander praktiese voorbeeld wat ook al hoe meer algemeen voorkom. Baie motoriste gebruik vandag 'n sogenaamde dashcam wat voortdurend die pad voor hulle opneem. Mag jy so 'n kamera gebruik? En die antwoord daarop is ja. In die algemeen is dit heeltemal aanvaarbaar om 'n kamera op 'n openbare pad te gebruik, want bestuurders op 'n openbare pad het nie dieselfde verwagting van privaatheid as iemand wat byvoorbeeld binne sy eie huis is nie. Maar wat gebeur indien jou kamera 'n verkeersoortreding van iemand anders vasvang? Byvoorbeeld iemand wat oor 'n sperstreep ry of 'n rooi verkeerslig ignoreer of in 'n ongeluk betrokke raak of net roekeloos bestuur. Jy mag daardie beeldmateriaal aan die verkeersowerhede of die polisie oorhandig, want dit kan moontlik as bewyse dien van 'n verkeersmisdrijf. Uiteraard sal die relevante owerhede dan self moet besluit of die beeldmateriaal betroubaar en toelaatbare bewyse is wat later in die hof gebruik word. Met ander woorde, hulle moet tevrede wees dat die beeldmateriaal nie verander of gemanipuleer is nie. Waar mense dikwels in die moeilikheid beland, is wanneer hulle daardie selfde video eerder op sosiale media plaas en dan allerhande aantuigings of beskuldigings teenoor die ander persoon maak. En dit lei dikwels daartoe dat die persoon wat die video geneem het of versprei het, hulle self oopmaak vir regsaksies soos byvoorbeeld laster of eise weens skending van privaatheid. Nog 'n voorbeeld wat algemeen voorkom is winkeldiefstal. Veronderstel jy neem iemand af wat vermoedelik goedere in 'n winkel steel. Mag jy die foto neem? Ja, jy mag, want dit is 'n openbare of 'n semi-openbare ruimte en daar is 'n lae verwagting van privaatheid. In daardie geval mag jy ook daardie beeldmateriaal oorhandig aan die winkelbestuur, die sekuriteitspersoneel of die polisie met die doel om met die ondersoek te help. Maar dieselfde waarskuwing geld hier ook. Moet nie daardie foto of video op sosiale media plaas met aantuigings teenoor hierdie persoon nie. Ons moet aanvaar in Suid-Afrika dat 'n persoon onskuldig is totdat 'n hof hulle skuldig bevind het. As jy dit plaas op sosiale media of selfs net op WhatsApp versprei, kan jy jouself oopmaak vir eise van laster, skending van privaatheid, skending van reputasie ensovoorts. So dit is baie veiliger om daardie met beeldmateriaal aan die owerhede te oorhandig en nie self regter te speel op sosiale media nie. 'N Ander vraag wat ook dikwels ontstaan is of iemand jou toestemming nodig het voor hulle jou mag afneem. Nou daar is nie 'n algemene reël wat bepaal dat jou toestemming altyd nodig is vir 'n foto of 'n video nie. In openbare ruimte sal toestemming gewoonlik nie nodig wees vir iemand bloot om 'n foto te neem nie. Maar die behoefte aan toestemming word baie belangrik wanneer die foto gebruik word vir kommersiële doeleindes soos advertensies of bemarking of wanneer dit op 'n manier gepubliseer word wat die persoon se regte of reputasie kan benadeel. So, wat is dan vir jou en my die veiligste benadering om te volg? Gebruik foto's en video's slegs vir wettige doeleindes. Indien jy beeldmateriaal het van 'n misdaad of 'n verkeersoortreding, oorhandig dit eerder aan die polisie as om dit onmiddellik op sosiale media te plaas en 'n klomp beskuldigings teen iemand te maak. Vermy ook om foto's te neem op plekke waar mense redelikerwys privaatheid mag verwag. Met ander woorde, moenie oor jou muur loer en jou buurman in sy erf afneem nie. Wees altyd bewus dat selfs wanneer 'n wettige foto geneem is, kan dit op 'n onwettige of onregmatige manier gebruik word om iemand anders se privaatheid en waardigheid en hulle goeie naam te skend. Die belangrikste beginsel om altyd te onthou is dat die Suid-Afrikaanse reg probeer om so ver moontlik regte teenoor mekaar op te weeg en 'n balans te handhaaf. Aan die een kant erken die reg dat mense foto's en video's mag neem, veral in openbare ruimtes en vir wettige doeleindes. Maar aan die ander kant beskerm die reg ook elke persoon se privaatheid, waardigheid en reputasie. Die grootste risiko lê gewoonlik daarin dat die foto wat geneem is, op 'n onregmatige manier daarna gebruik word. So voordat jy volgende keer die deelknoppie op Facebook druk, vra jouself 'n paar eenvoudige vrae. Is dit regmatig en is dit regverdig? En daardie twee vrae kan jy dalk baie regsprobleme in die toekoms spaar.
5: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria en aan Esmerie McCallaghan van Veld & Duffy in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na Veru of VERO by rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee om in toekomstige programme te beantwoord. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
0: Smelt die ijsberg met vingwarm vermaak. Net hier op RSG.

0: Jy sien by RSG en is Willeman Nathan Evans waarna jy geluister het.
1: Hallo, ek is Ilse Saltzwedel en in skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels Daniella van Heerden met my oor haar boek Die Hart van 'n Ma. Johan Meiberg het vir jou 3 bydraes uit die internasionale boekewereld en het 'n hele lang lys internasionale boeke waarna ons kan uitsien later hierdie jaar. Dit dan alles in skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
2: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke dinsdag in 360.
3: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar en al hoe hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Dit is al met helikopters en motorfietse. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
2: 360, jou blik op die wêreld met my Martie Sprink, RSG, weekdae van 1 tot 3.
4: Die Wheatstone. Ek kry selfs Prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir Corona. Die Kirby. Mevrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd. Jy mag nie. Ons is in fase 3 van corona-inperking. En die jy mag nie anti se scepter lê swaar op ons. Elke nuusberig begin met jy mag nie, not allowed.
5: Dis 3 stories uit Stories in die Waaigras van Jan Horn, voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Ek is Johan Rademan. Ons het 'n afspraak in kortom Dinsdag aand 14 Julie om 10:10.
0: En dis nou waar ek moet halt roep. Ek is Elsie van Jaarsveld in vir Eloise vandag en môre kuier ons weer saam. Onthou Sorita se lemoen en papaverkoek is op ons webtuiste en dan ook Christian Jacobs se gesprek is op Potgooi. Hy het gesels oor hoe musiek kan jou help om te slaap. Ons span was Marie Molefe van Heerden ons regisseur en Veronique van Heiningen ons nuusleser. Bly gerus ingeskakel vir Spectrum net hierna.

0: Dit is 12:00, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die getuienis van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, is by die Madlanga-kommissie uitgestel en 'n datum vir haar verskyning moet nog vasgestel word. Dit volg nadat sy vanoggend na hospitaal gehaas is. Haar regsverteenwoordiger het die kommissie meegedeel dat hy van haar mediese noodgeval ingelig is. Hy het gesê hy het nie verdere inligting nie, maar het 'n mediese sertifikaat van haar dokter ontvang. Die geregtelike doodsondersoek na die dood van Anele Tembe, die verloofde van die kletsrymer Keenan aka Forbes, wat in 2023 vermoor is, is in die Kaapstadse Landdroshof uitgestel tot 7 September. Die rede vir die uitstel is omdat die voorsittende Landdros ongesteld is. Tembe het in April 2021 van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad geval, terwyl sy en Forbes saam daar was. Die omstandighede rakende haar dood was in daardie stadium onduidelik. Honderde ongedokumenteerde buitelanders kom steeds daagliks aan by die Musina Repatriasiesentrum in Limpopo. Die hoofdirekteur van Binnelandse Sake, Albert Matsahung, sê die buitelanders kom van reg oor die land in busse. Hy sê daar is nooit minder as 1000 mense wat wag om aan te meld vir repatriasie nie, terwyl dit op daar tot 3000 kan wees. Matsahung sê daar is gebiede in munisipaliteite waar mense uitkamp en wag op 'n kennisgewing dat hulle na die grens kan vertrek. Sanparke sê die toename in die bevolkingsgroei van Afrika-pikkewyne by die Boulderskolonie in Simonstad in Kaapstad kan 'n vroeë teken wees van 'n positiewe uitwerking weens ingrypings by visserybestuur in die gebied. Die jongste verslag oor die jaarlikse sensus van Afrika-pikkewyne toon daar was 'n toename van 92 broeipare op verlede jaar se syfer van 698. Die totale aantal broeipare landwyd is onder 10.000. En die Nieu-Seelandse akteur Sam Neill is vroeër vanoggend skielik oorlede in Sydney in Australië. Hy was 78. Neill, wie se loopbaan oor meer as 5 dekades gestrek het, was bekend vir rolle in rolprente soos My Brilliant Career, The Hunt for Red October, The Piano, Jurassic Park en The Horse Whisperer. Hy is in 2022 met 'n skaars tipe bloedkanker gediagnoseer, maar het vroeër vanjaar bevestig dat hy herstel het. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program, die geregtelike doodsondersoek na die dood van Anele Tembe is vereers uitgestel. Die olieprys styg effens weens die herniede aanvalle tussen Amerika en Iran en sowat 350 mense is weens onwettige optredes teen immigrante in hegtenis geneem. Welkom by Spectrum onder redaksie van Jan Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng in Pretoria, daar is padwerk op die N4 Weswaarts na die afrit van 'n Watermeyerweg. In Johannesburg is padwerk ook aangemeld op die N12 Weswaarts, dis by die suidelike ompad voor die afrit na Komaroweg. In die Weskaap naby Bellville staan 'n voertuig op die N1 na die afrit vanaf Durbanweg, die linkerskouer is gesluit. En in KwaZulu-Natal by Isipingo, dit reën op die N2 tussen die Prospekten Wisselaar en die EB Kloeter Wisselaar. Motoriste word gevra om versigtig te ry. En vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en gebruik die kodewoord verkeer.
5: In jou sportnuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus kies heelwat nuwelinge vir die Springbokspan wat Saterdag in Durban teen Wallis gaan uitdraf en 'n Bafana Bafana legende bring hulde aan wyle Jaden Adams, Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Treinentoesiaste is die afgelope naweek op 'n geskiedkundige rit deur George en die Groot Brakrivier in Mossel Bay in die Wes-Kaap geneem. Dit is die eerste keer sedert 2010 dat die spoorlyn weer gebruik word. Nou die roete word teen die agtergrond van 'n verbrokkelende spoornetwerk in Suid-Afrika ingestel en is natuurlik moontlik dat die omkeerstrategie by Transnet herlewing in passasierspoor vervoer sal bring. As eintlik oral treine wat loop, as in die Magaliesburg natuurlik die Steam Express, die Goudtrein, die Shosholoza Mile, maar dink jy daar is 'n toekoms vir spoorweë in Suid-Afrika? Ons het reeds vanoggend bietjie terugvoer gekry hieroor. Kom ons luister gou.
6: Ek sal daarvan hou om weer trein te ry, want juist volgende naweek gaat ons op die route van Mosselbaai George kant toe. Ons seniors van Mosselbaai. Ons het skool gegaan en dit was ons vervoer van Albertinia tot in Mosselbaai. Het ons met die trein gery en dit was vir ons kinders so 'n plesier om so uit te kyk en alles te sien wat verby gaan, plase, die diere. Het was net lekker vir ons gewees om dit te doen, om met die trein te ry, ons kinders.
7: Charmaine Boysen is van Pretoria Noord. Weet jy, ek het altyd trein gery. Ek het altyd hier opgeklim by Pretoria, want ek Henneman toe in die Vrystaat gery, Kroonstad toe. O, ek was lief vir trein ry, maar nou ja, ons trein het heeltemal in sy kanonne gegaan. Danksy die staat, maar ja, ek was baie lief vir trein ry. Dit is baie lekker.
2: So sou jy trein kon ry, sou alles werk. Sou jy dit meer gebruik en wat is jou gunsteling spoorwegroete? Asseblief, kom ons praat lekker saam. SMS se deur na 45889 en R1.50 per boodskap of maak soos die luisteraars gemaak en stuur vir ons 'n lekker stemnota op WhatsApp en die nommer daar is 076-536-6961.
8: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
10: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar en al hoe jy die beeste inkry op spoed is met helikopter. Dis al met helikopters en motorfietse. Honde en perde kan dit ongelukkig nie hou nie.
9: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekdae van 1 tot 3.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Ja, so op ek kom 8 minute oor 12. Nou die Madlanga kommissie van ondersoek het sy verrigtinge na môre uitgestel nadat hy nie getuienis van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie advokaat Andrea Johnson kon aanhoor nie. Getuie o van die misdaad intelligensie eenheid as ook die valke beampte kolonel Kobus Roelofse en kaptein Mark McLean het advokaat Johnson betrek by beweringe van inmengery oor 'n klag teen die geskorste adjunk hoof van misdaad intelligensie Agensie, generaal-majoor Feroz Khan. Sibahle Motta van die SAK sluit nou by ons aan. Sibahle, good afternoon.
11: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
2: Is it known what happened to Andrea Johnson this morning?
11: Nothing at all. You know, when we got to the commission, the evidence leader, Advocate Mahlapisilo, asked for a brief stand down, saying that she can't exactly cite the reasons, but when she comes back, she'll let the commission know why she had asked for the stand down. And as soon as we returned, just before the top of the hour, 10 o'clock, we got knowledge of the fact that it's alleged that Andrea Johnson has been rushed to hospital, and even her legal counsel saying that she does not know what happened. He got the message she was being rushed to hospital when he was on the way to the Bridget Mabandla Justice College, and he's just not sure what happened. So it seems like whatever ailments may have caught her actually did so this morning, and hence why she was not able to come to the Madlanga Commission and just answer the allegations that are before the commission against her.
2: Do we know if she's still in hospital or has she received treatment already?
11: I mean, the only thing that we knew is that she's been rushed to the hospital. I think what we can get a message from is Ntunzi Mhaka to actually possibly give us more details about her medical condition and how she's doing. But as things stand, the commission has adjourned and we don't know when she'll be able to present herself before the Madlanga Commission again.
2: Break it down for us. What difficult questions would she be facing at Madlanga when she does appear?
11: Yes, so if you remember, part of the allegations that are against her at the Madlanga Commission is that she had allegedly tried to interfere in a complaint that is of common assault as well as intimidation against Major Feroz Khan. And as you know, on Friday, we played that very, you know, painful at the commission where it's alleged that, you know, Feroz Khan tried to assault one police officer who's a brigadier at crime intelligence. And what she had done is allegedly sourced this complaint from former journalist Barry Bateman and subsequently given it to Feroz Khan to sort of, you know, allow him, those are the allegations that it's that she allowed him to sort of tailor his version of events according to that witness statement. So these are the allegations of interference as well as defeating the ends of justice.
2: In the absence of Advocate Johnson, do we know who is ready to appear?
11: No, not at all, Udo. As you know, the commission likes keeping its card close to the chest. So, but what we do know is that we still are definitely continuing with this IDEX stream for the rest of the week.
2: Thank you very much for your time. Dit was ons verslaggewer Sibatle Mota. Die nie-regeringsorganisasie MES sê hy is in onsekerheid gedompel nadat die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling in Gauteng finansiering vir sy skuiling in Kempton Park vir die 2026-2027 boekjaar gestop het. Die skuiling vir haweloses wat al 17 jaar bedryf word, sal noodgedwonge aan die einde van die maand moet sluit om ander verblyfte plek te soek vir die ontheemdes vir hy huisves. Die uitvoerende hoof van die organisasie Leona Pienaar sluit nou weer by ons aan vir meer inligting. Leona, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag, Oude.
2: Dat sal seker bietjie vreemd wees vir mense wat nou nog die story gehoor het, maar ons trek al hier by amper Augustus maand, toe ons laas gesels het, was julle in 'n posisie waar julle nog terugvoer gesoek het van die regering oor of julle befondsing gaan kry of nie, en nou is dit duidelik aan julle gestel, julle gaan nie kry nie.
12: Dis reg, Oude. So gewoonlik hoe die siklus werk, is ons sal gewoonlik teen maart maand weet of ons befondsing kry, en dan teken ons gewoonlik die ooreenkoms in einde maart en dan begin die befondsing in april. Maar hierdie jaar het ons geen terugvoer van die regering ontvang tot en met 17 juni nie. En 17 juni toe kry ons nou die, hoe sê hulle in die flieks, die Dear Johnny wat net sê, maar hulle gaan ons nou nie hierdie jaar befonds nie, en dit het ons in 'n redelike moeilike posisie geplaas, want daar was geen redes waarom hulle ons nie moes befonds nie. Ons het al ons teikens bereik die vorige jaar, die regering werk ook in streke, en die Ekurhuleni streek het ons aansoek goedgekeur en gevra dat dit wel befonds word, omdat ons 'n goeie vennoot vir hulle is in die streek. So hulle is ook stom geslaan oor die provinsiale uitslag.
2: So kom ek vra jou dan, hoekom dink jy die provinsiale regering die befondsing gestaak?
12: Ons het 'n brief gekry en hulle het 3 redes aangeheg. Die eerste rede was rondom 'n laat inhandiging van die finansiële state. Nou, ons het oorgegaan van een, hoe sê ek nou wil ek amper Engels praat, jammer, oor die boekhoudingstelsel van een na ander, en toe het daar 'n vertraging in ons audit plaasgevind, maar ons het elke maand van ons auditeure af 'n brief aan die regering gestuur om te sê, dis waar ons is in die proses, en ons het reeds die state toe nou vroeg in die jaar ingedien, so dit is reeds uitgesorteer en in plek en op rekord. Die tweede rede was dat ons nie verhuuringskontrak het vir die perseelwapens is nie, waarop ons toe nou gereageer het en gesê, maar ons besit die eiendom. Dit is nie 'n verhuuringskontrak nie, en hulle weet ons besit die kontrak, want hulle het vragskipbouers kom neersit op die perseel om die skuiling reeds uit te brei. So hulle weet ons besit die eiendom, en dan die derde rede het eintlik net gesê, van tyd tot tyd is ons onseker of jy al die stappe van die SAL volg, maar daar was geen weet spesifieke insidente nie en van die streekse kant af het hulle die verslag met ons gedeel, daar was geen bevindinge teen ons gemaak nie. So dit is 'n bietjie van 'n kopseer vir ons.
2: Wat is die proses om hulle te dwing om te herbesin? Is daar een? Bestaan daar een?
12: Nou, die proses is, daar is gewoonlik 'n datum wat hulle publiseer om te sê enige iemand wat wil appeleer, kan appeleer. Nou, die appeleringsdatum hierdie jaar was 17 Junie. Ons het ons brief ontvang eers die dag van 17 Junie, omtrent 'n uur voor die sluitingsdatum. Ons brief het wel gesê, ons het 7 dae om te reageer, maar ons het toe nou op die dag gereageer, want ons wou nie nog rede hê wat nie ons oorsoek, ons aansoek oorweeg nie. Ons het op die 17de Junie toe geappeleer en al ons bewysstukke aangeheg met al die korrespondensie wat daarmee saamgaan. En sedertdien het ons nog geen verdere terugvoer, behalwe dat hulle 'n standaard antwoord gee wat sê, the secretariat will inform you once the process is concluded. Wat vir ons baie moeilik is, want ons het geen tydslyn of 'n doelwit datum om te sê, okay, ons moet oorbrugging in plek hê tot op hierdie datum, dan sal ons weet nie. So dit maak dit baie moeilik om dit te bestuur.
2: In die tussentyd, die impak op die mense wat julle help snel daar?
12: Dit is baie moeilik, Oude. Ons het intussen ons aantal maaltye per dag verminder en natuurlik die spyskaart baie aangepas en dan het ons personeel van hulle kant af, omdat hulle weet hoe belangrik die skuiling is en daar is net 2 skuilings in die hele Oostrand, het hulle van hulle kant af met 'n voorstel gekom dat hulle bereid is om skofte te werk van 3 dae, sodat hulle nie almal 'n volmaand se salaris ontvang nie, sodat die deure kan oopbly. So dit het ons in plek gesit. Ons is natuurlik ook in proses om met ons huidige aanintonateure te praat om te kyk of enige iemand addisioneel kan bydra en of hulle dalk vir ons deure by ander maatskappye kan oopmaak om vir ons te help, maar ja, so ons sal moet 'n belangrike besluit neem teen die einde van die maand.
2: Sal opvolg en aanhou praat. Leone Pienaar, dankie vir jou tyd. Sy is natuurlik die uitvoerende hoof van die nie-regeringsorganisasie MES. Nou 5 jaar na die dood van die 22-jarige Anele Tembe, sou 'n geregtelike doodsondersoek vandag in die Kaapstadse Landdroshof begin, maar verrigting is tot 7 September uitgestel omdat die Landdros siek is. Tembe is in April 2021 dood nadat sy van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad geval het. 6 getuies sal na verwagting tydens die 3-dae lange ondersoek getuig. Ten tyde van haar dood was Tembe verloof aan die Suid-Afrikaanse kletsrymer Keenan Eike A. Forbes, wat in 2023 in Durban doodgeskiet. Ons praat nou verder oor die doodsondersoek met 'n strafreg prokureur, Bruce Hendricks, en hy is 'n direkteur by Hendricks Harmse Prokureurs. Bruce, goeiemiddag.
13: Goeiemiddag aan jou en die luisteraars of van 'n dag.
2: Nee, dit gaan goed, maar Bruce, wat presies kan 'n geregtelike doodsondersoek na 5 jaar nog volgens ons wet bepaal? Is dit beperk tot die oorsaak van die dood of kan daar ook bevindings gemaak word wat kan lei tot vervolging?
13: Wel, kyk, die hoofdoel van hierdie ondersoek is om te kyk of enige persoon strafregtelik kan vervolg word vir die dood van die oorledene. In hierdie geval gaan dit bietjie moeilik wees, want kyk, daar's nou 5 jaar wat al verby is, en as jy daaraan dink, die hoofgetuie Forbes is nou reeds oorlede ook, so dit gaan bietjie moeilik wees om hierdie ondersoek oor die wenpaal te kry.
2: Ek ben nou net gevra, wat gebeur in die geval waar die doodsondersoek vra laat ontstaan oor Keenan Forbes se moontlike rol in die voorval, gegee dat hy natuurlik mos nou in 2023 self vermoor is?
13: Ja, jy kyk, dis moeilik want hy is nou net self daar om hom te verteenwoordig, maar wat gaan gebeur is, indien hulle sou bevind dat daar enige bewyse is wat daarop aandui dat hy dalk gehad het of dat hy die oorsaak is van die dood, of dit nou nalatig is of met bedoeling was, so hulle sou hom nie kan vervolg nou nie, of daar sou niks daaromtrent strafregtelik gedoen kan word nie, omdat hy is mos nou oorlede. Want kyk, dis mos nou nie 'n kriminele verhoor waar 'n persoon in 'n beskuldigde bank staan en kan getuienis aanbied oor hoekom hy of sy onskuldig is nie. So die strafregtelike kant van dit, indien dit sou hom impliseer, gaan tot 'n doodloop kom. Die familie kan alhoewel kan teen die boedel eis van Forbes, dis

0: So, indien enige ander persoon dalk kan verbind word met die dood en wat daarvoor verantwoordelik is, sal hulle niks daaromtrent kan doen nie.
1: As hierdie ding nou weer hervat, wat is die grootste uitdagings waarmee die hof te kamp sal hê?
0: Kyk, die hof gaan speel 'n baie aktiewe rol in hierdie tipe van verrigtinge. Die landdroes wat hierdie verrigtinge lei, gaan baie aktief wees in sin dat hy of sy sal baie vrae vra, baie van die dokumente self nagaan en wat ook al. Die probleem waar hulle mee sit is dit is nou reeds etlik 5 jaar na die insident. So die getuies wat kom getuig moet weer oor hulle verklaringe gaan en hulle geheue verfris rondom die gebeure van die dag bestaan. So daar is baie dinge wat vir hulle sal help in die verrigting self.
1: Sê baie dankie vir jou tyd. Dit was die strafreg prokureur Bruce Hendricks. Hy's 'n direkteur by Hendricks Armse Prokureurs in Kaapstad. Die herniede teenaanvalle tussen die VSA en Iran en in die Midde-Ooste het daartoe gelei dat Brent-olie van $76 24 sent per vat na $79 12 sent per vat vanoggend gestyg het. Nou sommige markontleders verwag dat die konflik ook sal veroorsaak dat die goudprys skerp toeneem en die rand sal verswak. Vir meer hieroor praat ons nou met Dr. Rolf Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep oor sy verwagtinge. Rolf, goeiemiddag.
2: Goeiemôre Oudo.
1: Die jongste olieprys toon nou bietjie van 'n herstel, maar gaan ons nou weer wipplank ry soos ons na Maart gesien het vanjaar met elke aanval tussen die VSA en Iran?
2: Daar is 'n moontlikheid sonder sonder twyfel, maar die Brent olieprys het nou weer gesak tot by 75 daaroond. Waar hy was nou maar vir die laaste paar dae vandat hulle weer begin oor en weer skiet het. Iran skiet nie op Amerikaanse basis nie, hulle skiet sommer oral nie. In die ander lande in die Midde-Ooste, hulle maak hulle self geweldig ongewild uit die aard van die saak uit. Op die oomblik lyk dit asof daar genoeg skepe daar uitgekom het die laaste twee weke om die wêreld se olievoorrade altyd redelik goed aan te vul en natuurlik baie van hulle gaan in elk geval om die Kaap God die goeie hoop wat half goeie nuus is Suid-Afrika ons net ons hawens bietjie vinniger meer doeltreffend maak. Maar op die oomblik is dit bietjie sien weer agtig, mense weet nie wat gaan gebeur nie as hulle in die volgende dag of twee ophou skiet, dan is daar 'n uitstekende kans dat ons nie weer hierdie belaglike 100 plus dollar per vat gaan sien nie.
1: Ek wil nou net gevra na hierdie nuutste opvlamming, wat gaan veroorsaak dat ons weer daai $100 per vat kerf oorskry?
2: Ek vestig my hoop daarop dat Iran is baie naby aan bankrot, maar ek bedoel heeltemal bankrot en daardie revolusionêre wagkorps wat die land eintlik beheer, dit is 'n snaakse verskynsel want dit is nie baie mense as mens kyk na die getalle nie, maar dit al die wapens en hulle het 'n manier om as daar iemand is in die bevolking, 'n gewone mens wat nou te veel kritiek lewer, dan vat hulle daai persoon uit. Maar hulle gaan ook begin honger ly. En ek dink hulle besef dat die weerstand teen daardie mislike regering, mense kan dit nie regering noem nie, dit is 'n militêre diktatuur, is besig om op te wel binne in Iran en hulle begin baie swaar kry want hulle kry nie geld nie. Hulle kry nie geld vir hulle uitvoere nie wat hoofsaaklik olie is.
1: Rolof, hoe vertoon die rand op die oomblik en watter invloed sal dit op die brandstofprys vir Augustus hier in Suid-Afrika?
2: Ek wil net vir die luisteraars daarin herinner dat die rand is van verlede jaar af die sterkste geldeenheid in die wêreld. En dit het nie vanjaar opgehou nie. Daar's redes daarvoor. Ons het 'n deurlopende handelssurplus. Ons het nou wel in my maand so 'n bietjie van dit nou gekry weens die aanhoudende invoere van goedkoop Chinese voertuie. In die daling in die olie in die goud en die platinumprys, maar ons betalingsbalans is heeltemal gesond. Ek kyk nou onlangs na die inkomste wat ons kry uit ons direkte investering in die buiteland. Het ook aangehou toe ons betalingsbalans is baie sterk. Die rand is heeltyd so tussen 16.20 en 16.50 rond en in die vroeë vooruitskattings is dat dit lyk nie sleg vir die petrolprys nie.
1: Rusland het verlede week tot die einde van die maand uitvoere van sy diesel verbied. Hulle sê hulle eie reserve is bietjie laag.

0: ons gaan in die na die tweede helfte van die jaar gaan Europa nou natuurlik in die wintermaande. Jou verwagting van hoe groot die impak gaan wees op Europa en die wêreldekonomie as Rusland aanhou met hierdie strategie?
1: Ja, Europa is bekommerd, want nou is daar wetywering veral van Brasilië, daar is ook wetywering van Turkye wat nou naby aan hulle is. Daar is dele van Duitsland wat nou al Little Turkey genoem word. die wêreld is besig om vreeslik te verander en so aan, maar hulle is nie weer agtig, en die rede natuurlik vir Rusland se besluit is baie duidelik. Die mense in Oekraïne het hulle verskriklik seer gemaak. Hulle het van hulle brandstofinfrastruktuur, hulle raffinaderye het hulle die lig ingeblaas. Meneer Trump het gedreig om dit homself te doen in Iran, en miskien as al volsla aanval is op van hulle infrastruktuur, sal hierdie hele betalje agter die rug kom. Maar Rusland is ook amper bankrot. So hulle kan nie bekostig om te lank nie diesel uit te voer nie, maar hulle het nou nodig.
0: Rolof, net laaste vraag. Ek sien nou sprake van 'n poging om ons strategiese oliereserwes 'n bietjie aan te vul. Hoe lyk hulle tans?
1: Ja, die hele wêreld het moes meeste lande in die wêreld moes maar bietjie in hulle strategiese reserwes gaan inklim het te midde van hierdie konflik in Iran. En dit sal natuurlik nou mettertyd weer aangevul moet word, maar daar is van die lande wat nou seker gaan kyk na ernstige tekorte. Sou hierdie eskalasie in Iran nou weer die hoogte inskiet. Mense kan maar net open bid dat hulle een of ander tyd nou gaan uitvind wat beteken die woord skietstilstand, want hulle verstaan dit nie.
0: Dit dan Dr. Rolof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Nou so wat 350 persone sedert 8 Julie in verband met onwettige gedrag, intimidasie, aanhitsing tot geweld en verwante oortredings in hegtenis geneem. Die misdade is binne die konteks van teen-immigrasie optredes gepleeg. Die voorsitter van die interministeriële komitee, die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, sê terselfdertyd is meer as 53,000 buitelanders gedeporteer of gerepatrieer.
2: In this regard, we have noted ongoing public concerns and heightened tensions linked to migration-related matters in parts of the country. Media reports, both domestically and internationally, indicate that there are still groups of protesters who conduct searches around homes and businesses that are suspected to house undocumented immigrants. This is illegal, and members of our community who are part of these activities are warned to refrain from this and from this conduct. And law enforcement agencies continue to work in this regard in identifying those who are appearing on those social media and the reports. Government reiterates that the management of migration, border management, deportation, and facilitated repatriation is exclusively the responsibility of the state, and no individual or group has the authority to take the law into their own hands or to intimidate, threaten, or unlawfully remove any person from any community. Our law enforcement authorities will not hesitate to act against those who continue to conduct these unlawful searches and identity checks.
3: Kubai sê die tydelike repatriasie verwerkingssentrum wat in Musina daar gestel is, kan sowat 20,000 migrante hanteer. Uit die 53,000 wat reeds verwerk is, is sowat 80% Malawiërs, gevolg deur Zimbabweërs en Mosambikers.
2: The repatriation center utilized in Itegwini and Umsunduzi officially closed on the 30th of June 2026. And all Malawian nationals who had assembled prior to the 30th were transferred to the TRPC. And this include those that were at the Musina Refugee Center, Reception Center, and Musina Showgrounds, who were transferred by the 3rd of July 2026. So we took a decision to de-establish across the country and move everybody to one center. And that happened, and we were able to process them quite faster, and also in terms of a coordinated effort.
3: Sy sê repatriasies het 'n piek van 4,900 op 5 Julie bereik, maar nou tot 1,100 op 11 Julie afgeneem. Daar word derentyd met internasionale humanitêre organisasies saamgewerk. Die organisasies is teenwoordig om die menslike behandeling van buitelandse burgers en die welsyn van kinders waar te neem. Hulle soek daarom raad en leiding oor beste praktyke vir die repatriasieproses te gee.
2: We have noted some concerns from various quarters regarding the humanitarian situation, especially at the Musina Temporary Repatriation Center, which I think are not quite correct. The IMC emphasizes that government's approach is both fair but also humane. Emergency relief remains a civil mandate. The state has an obligation relating to the right to life, access to health care, food, water and social security, and the protection of children remains critical. We can confirm that this temporary transit arrangement does provide appropriate shelter, water, sanitation, food, dignity packs, security, child protection and coordinated transport support where required. So we want to emphasize there's not been even a single day where the South African government has violated its obligation in terms of human rights.
3: En dit was die voorsitter van die interministeriële komitee, die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
4: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
5: 12:31 en hier is wat voorlê. Woesmoesie Kat Matlala trek die pleit en vonnis ooreenkoms wat hy vroeër by die staat aangegaan het terug. En ons fokus op die nalatenskap van die oorlede Bafana Bafana sokkerster Jayden Adams. Bly ingeskakel hier op RSG.
4: RSG verkeer.
6: Ons begin in Gauteng, daar was 'n botsing in Germiston op die N3 Noord naby die Geldenhuys wisselaar wat 'n verkeersopeenhoping veroorsaak. In die Weskaap is padwerk op die R300 Suid by die afrit vanaf Hendelweg aangemeld. Wees maar geduldig daar. En dan ook in KwaZulu-Natal by Isipingo, dit reën op die N2 tussen die Prospect en Wisselaar en die EB Kloete Wisselaar. Motoriste word gevra om versigtig daar te ry. Nou vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS, gebruik die kodewoord verkeer.
5: Reg, en nou van ons paaie na ons spoor weer. Ons vraag vandag is, indien het moontlik was, sou jy meer trein ry en wat is van jou gunsteling spoorwegroutes?
7: My man het as, en hy is nou al 35 jaar wat hy vir Transnet werk en hy het, toe ek en hy jonk getroud was, kon ons vir nie trein ry. Dit was een van die voordele, sy werksvoordele gewees en ons het natuurlik op honeymoon gegaan en met die Transkaroo gery. Ons het op Kimberley stasie opgeklim, die hele troupartytjie is Kimberley stasie toe, en ons het trein gery tot in die Kaap, en 'n voorstedelike trein gery van die Kaap na Strand toe, en daar het ons natuurlik gestap en weer terug gery. En ek het in alle jare wat my kinders klein was, het ek met die trein gery, met my kinders, na my ouers toe waar hulle gebly het. My pa het my altyd op Hermond stasie gaan haal, so ek moet sê, dit is ongelooflike nostalgiese herinneringe en dit kan weer werk. Dit gaan werk kos om weer die treine terug te bring, maar daar is maar nik so lekker soos 'n treinvakansie, padkos op die trein en daar gat jy.
5: Ah, lieflik man, en Malcolm van Heidelberg sê, Oudo, die treinroute wat ek sal wil terugbring is die Transkaroo Kaapstad na Pretoria en terug. Die trein het my na die Police College geneem in 1975 en weer Pretoria toe in 1978 om grensdienste verrig. Beddegoed en etes uit die boeke, sê Malcolm. Kan jy onthou, nee, hy televisiereeks, want deur jou bring jy my liefde terug na my uit Transkaroo. Nog van julle terugvoer, asseblief. Hy is te jong om te weet van hy televisiereeks. Jou die Hendrik, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag, Oudo. Ja, my treinrit was as student nog laas van die Strand na Bellville-stasie vir 3 jaar van my lewe.
5: Daar is hy. Reg, Jody, ons begin met sokker en hulde blyke stroom steeds in vir ons Bafana Bafana speler Jayden Adams.
8: Die sportwêreld steeds geskok oor na sy dood Saterdagoggend en soos hy sê, uit verskeie geleedere, maar ook die Bafana Bafana legende Benny McCarthy hierdie volgende hulde blyk aan Adams gelewer. Kom ons luister.
9: Yeah, the news didn't hit very well, especially, you know, like there's a deep root. When you're from Cape Town, you got a family. I think all I can say is really just condolences to his family. his friends, everybody that knew him, that loved him. Our thoughts and prayers are with all of them. But yeah, we just hope that he'll never be forgotten. He was a young man. He had an unbelievable life ahead of him, and it ended way, way, way too soon. Yeah, I think that's most I can say about. It's never pleasant speaking about when somebody loses life, you know. So I can only pass on my sincere condolences to his immediate family and friends and everybody. Yeah, and he'll be missed.
8: En dan die sokkerlegende Benny McCarthy. Ons bly by die story, en om oor Erm se loopbaan te praat, sluit die sokkerjoernalis Jana Swart by ons aan. Jana, welkom.
10: Baie dankie Jody en goeiemiddag aan die luisteraars.
8: Kom ons wel weg. Jaden het naam gemaak by Stellenbosch FC. Dis die eerste keer waar ek van hom gehoor het voordat hy by Sundowns aangesluit het, maar jy het ook saamgewerk by Stellenbosch sokkerklub, né?
10: Ja, Jody, dit is korrek. Ek het vir 5 jaar lank saam met Jaden by Stellenbosch FC gewerk. En Jaden was eindelijk een van die eerste jong seuns wat by Stellenbosch FC se akademie aangesluit het, toe dit net sy deure oopgemaak het in 2019. Jaden is natuurlijk van die gemeenskap van Clutesville en sy talent was net so groot dat het nie, dat er nie eers 'n opsie was vir hom. Hy moes aansluit by Stellenbosch Akademie. En van daar af was dit net, daar was geen einde aan sy talent en prestasies en daai tipe van dinge waar hy jaar op jaar persoonlike prestasies ontvang het vir speler van die jaar, totdat hy sy plek gevind het in die PSL-span, in die eerste span vir Stellenbosch FC. En dan weet ons verlede jaar in die nuus wat hy vir 'n rekordverkoop van omtrent 23 miljoen van Stellenbosch na Mamelodi Sundowns verkoop is. Maar terwyl hy nog by Stellenbosch was, einde 2023 het hy ook sy eerste keer vir Bafana Bafana gespeel. So, regtig 'n merkwaardige storie van 'n jong seun van die gemeenskap van Clutesville.
8: Ja, kom ons praat 'n bietjie oor sy Bafana Bafana loopbaan. Hy het in 2023 die eerste keer die kans gekry om vir die nasionale span te speel, en voor ons oor die wêreldbeker praat, hy het goed presteer ook by die Afrika Nasies beker en verskeie ander groot wedstryde waar hy vir die nasionale span gespeel het.
10: Ja, dis korrek Jody. Ek dink as ons aan Jaden dink, dan dink ons net aan pure talent. Hy was so goed dat mense reg oor die wêreld het alreeds hulle oë op hom gehad van byvoorbeeld die Afrika beker af. En as Jaden op die internasionale skerms moes gewees het, dan het hy regtig die mas opgekom. Hy het 'n tipe manier gehad om te speel, baie kalm, en hy kon homself in baie stresvolle omstandighede heeltemal onder beheer hou. En ek dink ons kon dit by elke toernooi sien, en spesifiek by hierdie onlangse wêreldbeker.
8: Ja, en dis my laaste vraag aan jou. Moeilik om te glo dat hy nog 2 weke gelede by die wêreldbeker vir Bafana Bafana gespeel het.
10: Ja, so Jody, dit is regtig, of ek meen, hoe sit mens dit in woorde? Dit is hartverskeurend. En dit is eintlik ironies, ek het na daai eerste wedstryd, die openingswedstryd waar Bafana Bafana uiters nie so goed gespeel het nie, het ek vir Jaden se pa boodskap gestuur, en ek het hom gesê, julle kan so trots wees op Jaden, hy het so goed gespeel, want in my opinie het daai openingsgame teen Mexico, het Jaden ongelooflik gespeel. Dit het gelyk of die ander manne nie heeltemal opgedaag het nie, en soveel so dat ek amper gevoel het dit verdien 'n boodskap. So Jaden was ongelooflik in hierdie wêreldbeker, ek dink niemand kan dit ontken nie, en ja, ongelukkig die omstandighede, en dit is baie, baie hartseer om te dink, mens kom terug met hierdie nuus.
8: Ja, Jana Swart, baie dankie vir jou tyd vanmiddag hier op Spectrum.
5: Jody, dan is die Springbokspan wat Saterdag teen Wallis gaan uitdraf, ook deur die aanvrugter Rassie Erasmus bekend gemaak.
8: 'n Jong span, Udo, ja, 4 spelers wat Saterdag al buiging vir die Springbokke gaan maak. Die stuk Carlos Sadi, slot Ruben van Heerden, loskakel Woesie Moyo, asook die vleuel Jaco Williams. Pieter Steep de Tooi gaan weer die span aanvoer, Siakolisi wat nog met 'n besering sukkel, en die kragmeting is Saterdagmiddag 20:40 in Durban en gaan ook regstreeks hier op RC uitgesaai word.
5: En Jody, dan eindig ons met fietsrynies.
8: Ja, Udo, nog 'n skof wat vandag by die Tour de France plaasvind. Kom ons hoor by Johnny Koen, wat is die jongste, hou die aksie daar vir ons dop, Johnny.
11: Baie goeiemiddag, dis vandag die eerste van die twee rustdae van jaar se Tour de France, die 113de aanbieding van hierdie die wêreld se grootste jaarlikse sportgebeurtenis. Die wedrenning verlede Saterdag in Spanje en Barcelona begin en weer die Pyreneeën bevind homself op hierdie oomblik in die Franse massief sentraalstreek. Openings 9 van die totale 21 skofte van jaar se wedren is het Tadej Pogacar van Slovenië, die voorloper op 2 minute 42 voor sy vernaamste teenstander Jonas Vingegaard van Denemarke met Mexico se Isaac Del Toro derde op 3 minute 27 sekondes. Môre is 'n 10de skof tussen Aurillac en La Lauriane is 166 km met 'n verbuisterende 5 bergpremies ingebou en 'n baie moeilike eindpunt wat ook op 'n jaar wag. Indien Tadej Pogacar hierdie jaar die Tour de France wen, gaan hy slegs die 5de ryer in die geskiedenis van hierdie wedren wees om so te kon maak. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault het almal so gemaak en dan Miguel Indurain het al 5 in 'n ry gewen. Johnny Koen vir RSG Sport.
12: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
13: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
5: Reg, die staat se pleit en vonnis ooreenkoms met die vermeende groot 5 misdaadsyndikaat lid Wusimusi Katmatlala het platgeval nadat die omstrede tenderpreneur die voorgestelde ooreenkoms verwerp het. Hy het vanoggend vlugtig in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria verskyn in verband met 'n polisietender ter waarde van 228 miljoen rand. In gevolg die oorspronklike ooreenkoms by die nasionale vervolgingsgesag sou Matlala nadat hy skuldig gepleit het op al die aanklagte insluitend bedrog, korrupsie en geldwasery 'n effektiewe 8 jaar gevangenisstraf opgelê word. Tydens sy vorige hofverskyning het Landros Ignatius Dupree egter 'n gevangenisstraf van 12 jaar voorgestel. Ons praat nou met ons verslaggewer Nontlantla Ntshingila. Nontlantla, good afternoon.
14: Good afternoon, Udo and the listeners at home.
5: Have any reasons been provided as to why Matlala rejected the plea and sentencing agreement?
14: Well, it's obvious it's the years. You'd remember that he was initially given 8 years effective, and that's when the magistrate said he needed time to think about this 8 years. And
5: Ned, Becky, just stand by. We've got a little bit of a technical problem with your voice disappearing on us. Let's just try again. You said that it was quite obvious from what has come out in court why Matlala has rejected it. Just pick it up from there again.
14: Okay. Oh, what? The magistrate said he needs time to think about it. And when he went to court the other week, the magistrate was like, no, 8 years is way too lenient for Katmatala because we understand that he's the mastermind behind this tender. And so he suggested 12 years, and Matlala and his legal representatives didn't agree on that years. So they requested for more time just to sit and consult and see if they agreed to years. And today when we went to court, it was just an appearance. Whereby his legal representative said they are bargaining. So it's also that it's the. But the 8 years was perfect. But
5: right. Let's just see if we can get you on a slightly better line on Clantla because we're still struggling to hear you. Can you hear me at this stage?
14: Yes, I can. Loud and clear.
5: You see, it's coming and going and playing with our minds here. Just very quickly, this is a blow to the state. Have they responded at all?
14: Yes, they did. Well, the NPA said that they need to go back to their drawing board now and start investigating other officers, because you'd remember that on his affidavit he implicated other police officers, but now that he withdrew from the plea bargain, it means they can no longer use that affidavit. It means they need to go back to their drawing board and see as to how are they going to arrest the other officials that have been implicated. But his affidavit, there was no investigation that because he was working with the state. But now it means we're going to start afresh.
5: Okay, we shall leave it there. But thank you very much. That was ons SAIK-verslaggewer, Nhlanhla Ntshengila, oor die Kat Matlala verskyning vandag en daai pleit en vonnis ooreenkoms wat nou heeltemal platgeval het. Die Kampepe-kommissie het vanoggend sy sittings voortgesit en hoor getuienis aan oor onder meer die nasionale vervolgingsgesag se beweerde versuim om sake wat voortspruit uit die Waarheids- en Versoeningskommissie te vervolg. Die kommissie wat in Mei verlede jaar deur president Cyril Ramaphosa aangestel is, ondersoek waarom individue wat verantwoordelik was vir politieke misdade tydens apartheid en wat nie amnestie ontvang het nie, nooit strafregtelik vervolg is nie. Ons praat nou met die woordvoerder van die kommissie, Lionel Adendorf. Welkom terug, Lionel.
15: Seker met jou te wees, Udo.
5: Hoe vorder die Kampepe-kommissie se ondersoek en in watter stadium is die verrigtinge nou?
15: Udo, ons het vandag ons 51ste dag van onderhoud van getuies aanhoor waar ons met mense gesels oor hulle ervaringe met diegene wie in posisies van gesag of mag was, luister wat hulle gedoen het of wat hulle nie gedoen het nie. So ons is dag 51 en ons het hierdie week het ons ook drie voormalige polisieministers wat kom getuie lewer. Môre het ons vir generaal Bekkie Cele, en woensdag het ons vir voormalige polisieminister Fikile Mbalula en donderdag het ons oor ons getuies aan van minister, voormalige polisieminister Nathan Hleko. En hulle drie gaan dan vir ons kom sê wat hulle oor die afgelope 10 jaar gedoen het om die sake wat van die versoeningskommissie na die polisie verwys is vir verdere ondersoek, wat hulle gedoen het of dan nou nie gedoen het nie.
5: Was daar onlangs enige nuwe onthullings of verrassende getuienis wat by die kommissie uitgekom het?
15: Dan gaan ek kan dalk gefeier word as ek my opinie daaroor lewer. Maar ons het twee kante van dieselfde muntstuk het ons die afgelope 50 dae gehoor. Die een waar daar definitief mense is wie glo en voel dat daar ingemeng was met die sake, en dit is hoekom van die sake wat na die vervolgingsgesag verwys is nooit vervolg is nie, of na die polisie verwys is vir ondersoek nooit geondersoek is nie. En dan is daar ook natuurlik het ons ook getuies aangehoor van mense wie dan sê dat het dit nooit gebeur nie. En dit is hoekom die kommissie van ondersoek dan nou saamgestel is deur grondwetlike regter Sisi Gampepe, en sy word dan ondersteun deur die voormalige president van die Noord-Kaapse Hooggeregshof en dan ook deur advokaat Andrew Gabriel van Durban. En hulle moet dan nou vir ons kom sê, nadat hulle nou al hierdie getuies aangehoor het, wat het dan nou regtig gebeur.
5: Ek sê vir dankie vir jou tyd, as die woordvoerder van die Kampepe-kommissie, Lionel Adendorf. Nou, die Johannesburg Landdroshof het die eerste saak teen die Britse voortvlugtige Ntodana Tsuma, wat daarvan beskuldig word dat hy sy vrou en twee dogters naby Bedford in die Verenigde Koninkryk vermoor het, tot 22 Julie uitgestel. Die 45-jarige Tsuma is verlede Vrydag in Kensington oos van Johannesburg in hegtenis geneem. Die nasionale polisie woordvoerder brigadier Atlenda Mate sê intussen hulle werk onverpoost om te bepaal wie 'n ongelisensieerde vuurwapen aan hom verkoop het. Die vuurwapen was tydens sy inhegtenisneming by hom gevind. Ons verslaggewer Lerato Makola sluit nou bens aan vir die jongste oor hierdie hofverrigtinge. Lerato, good afternoon.
16: Good afternoon to the listeners at home. While the case against the 45-year-old Ntodana Tsuma has been postponed to the 22nd of July to verify his legal status in the country, well, it was a brief appearance. We saw the family members. His father was there and his mother was there, and they asked if he's been sleeping enough and been fed because we saw his eyes were red. Well, Tsuma avoided contact with the media, and his family expressed that they are currently overwhelmed. They've requested space to deal with the situation, hence they denied to speak to the media. And we understand that he is facing charges of possession of unlicensed firearm because according to Atlenda Mate, he was found with an unlicensed firearm. So the information that the police, according to Atlenda Mate, the police received information that upon arrival in the country, he went to one of the townships and he bought an unlicensed firearm. So National Police Spokesperson Atlenda Mate confirmed that their crime intelligence and organized crime investigation unit are on the ground, actively investigating this particular case of who sold this unlicensed firearm to Mark Tuma. While he appeared in two separate proceedings, his case relating to the possession of an unlicensed firearm, and it was postponed to the 22nd of July, pending the state's verification of his legal status in the country. And he also appeared in court for the extradition case that has also been postponed to the 22nd of July as well. And well, according to Atlenda Mate, she mentioned that they are awaiting a full extradition request within 40 days that will include the case docket as well as supporting evidence. As I've mentioned that, as well as supporting evidence. But she mentioned that they are in connection with the authorities in the UK regarding his extradition case.
5: Is there any indication as to whether he's opposing his extradition order to the UK in the court here in South Africa?
16: Not yet. They've mentioned that, Atlenda Mate mentioned that they still have to wait for 40 days to conclude that extradition case, but they are in connection with the authorities in the UK.
5: Tarato Makola from the SIK. Thank you very much for your time. Ja. Amper vergeet waar ons gaan. Tyd vir die jongste sake nuus. En dit word vandag aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Dion, goeiemiddag.
17: Middag, goeiemiddag aan die luisteraars. Ja, in Amerika het markte Vrydag in die groen gesluit met die Dow Jones en Nasdaq wat beide 0,3% hoër gesluit het en die S&P 500 was 0,4% op. Dan vanoggend in Asië het die markte gemeng gesluit. Die Hong Kong Hang Seng was sterker met 0,2%. Die Japaneese Nikkei was egter laer met 1,9% en die Australiese ASX 200 was hoër met 0,1%. Dan in Europa op die oomblik, die Britse FTSE 100 is laer met 0,2%. Die Franse CAC 40 is onveranderd en die Duitse DAX is op die oomblik op met 0,1%. Dan plaaslik verhandel die algehele indeks laer met 0,3% en verhandel teen 109,991 punte. Die finansiële indeks is 0,2% af. Sanlam is wel op 0,9%, Growpoint 0,5%, maar Capitec op die oomblik 1,4% laer. Dan die nywerheidsindeks swakker met 0,6%. Vodacom is hier 1,4% op. Naspers 1,6% laer en Clicks 1,5% laer. As ons kyk na die Hulbron indeks, die is 0,2% laer. Northern Platinum is wel 1,6% op, Sasol 1% hoër, Anglo Gold 1,5% af en Gold Fields 0,7% af op die oomblik. Kommoditeitspryse, goud is swakker met 1,6% en verhandel by $4,057 per fyn ons. Platinum laer met 0,4% en verhandel by $1,623 per fyn ons. Silver af met 2,5% te verhandel by $58.30 en dan Brent ru-olie hoër met 3,2% en dit verhandel by $78.45. Kommoditeitspryse, dollar gaan vir ons R16.36 kos, pond R21.91 en die euro R18.70. Dan as ons kyk na die rentekoerse, die 10-jaar staatseffek, die verhandel op die oomblik by 8,3%. Dan die week se maatskappye wat dividende betaal sluit onder andere in Alexander Forbes, Bytes Technology, Datatech, Karoo en 91. Dankie. Dis dan die einde van die sake nuus.
5: En dit aan Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. En die Tuinroete Omgevingsforum het onlangs 'n beraad oor besinning oor uiterste weerstoestande by die Nelson Mandela Universiteit se George Campus aangebied. Nou die beraad het rampbestuursamptenare, klimaatskenners, versekeraars en omgewingsspesialiste byeengebring om te bespreek hoe gemeenskappe beter kan voorberei vir ernstiger en uiterste weerstoestande. Die fokus was op lesse uit die onlangse brande, oorstromings en storms, asook die bou van groot veerkragtigheid in die lig van klimaatsverandering. Hier is Tanya Krause.
18: Vloede, brande en hewige storms is 'n al hoe meer algemene verskynsel in die tuinroete. Die sameroeper vir die Tuinroete Omgevingsforum, Kobus Meyring, sê die toenemende aantal klimaatsverwante rampe dui daarop dat daar 'n sterker fokus moet wees op paraatheid en veerkragtigheid.
19: Terwyl van ons beplanning vorentoe, ek dink baie van die aspekte wat ons moet aanspreek, nie net as regering nie, maar ook as die algemene bevolking. Hoe kry jy dit reg om jouself te beskerm in omstandighede waarvoor niemand voorberei is nie? Die duiwel is in die detail en ek dink dis die tipe ding wat ons hier na vore bring en uitlig. Hoe berei ons onsself daarvoor en hoe kry ons stel ons in staat om sosio-ekonomies te oorleef in 'n onsekere klimaat wat voorlê?
18: Onlangse vloede en uiterste weerstoestande het miljarde rand se skade aan infrastruktuur en die landbousektor reg oor die provinsie aangerig. Hoof van rampbestuur by die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto, sê herboupogings moet op sterker, meer klimaatsveerkragtige infrastruktuur fokus wat toekomstige rampe beter kan weerstaan.
20: Wat ons doen met hierdie tipe van samesprekings soos wat ons vandag het, is om te kyk na ons groen infrastruktuur, ons vlei lande, om te kyk hoe kan ons dit kry om ons te help om weer terug te kom in die vorm waar dit moet wees sodat dit ons kan beskerm vir toekomstige vloede van hierdie aard. Ons weet die klimaat verander, ons weet ons gaan hierdie tipe van verskynsels meer en meer kry en wat ons nou doen en nou beplan sal bepaal wat die uitkoms gaan wees oor die volgende paar jaar.
18: 'N versekeringskenner Eberabi waarskynlik dat klimaatsverwante rampe toenemende druk op gemeenskappe plaas, veral omdat baie huishoudings nie versekering het nie en kwesbaar is vir vloedskade.
21: Versekeringspremie is maar een komponent van jou risikobestuur. Dit maak seker jy beskerm jou risiko's, maak seker jou brandpaaie is reg, maak seker jou vloedwaterkanale is skoongemaak, jy weet al daai tipe van goed. Maak seker jou stormwaterpyp in jou huis is skoon. Dit is klein goedjies wat jy as 'n kliënt of as 'n huiseienaar kan doen om jouself te beskerm. Moenie wag vir die ys nie. Jy weet, dit is die laaste. Daar gaan jy altyd kwaad wees as die versekeraar sê maar jy het nie alle voorsiening gedoen om jouself te beskerm nie.
18: Organiseerders sê voorbereiding vandag sal gemeenskappe help om môre se uiterste weerstoestande beter te hanteer. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
5: En vandag was weer eens bewyse dat treinry baie lekker is. Dankie vir al die terugvoer.
22: As ek 'n treinroete moet kies, sal ek van die Kaap af ry tot in Middelburg, Mpumalanga, om my ou boek te gaan sien. Ek het hom 25 jaar laas gesien.
23: Middag, luisteraars. Suid-Afrikaners hou van treinry. Ons is beroof van ons treine. Ons is altyd as kinders Kaapstad toe gereis vanaf die aard vakantietye. En sê ons Johannesburg toe. Maar oedelik sê vir jou, ons is op de aard. Ons treinstasie, hy staan as 'n ornament. Maar ons hoop en vertrou dat ons het weer kan in dienst stel en weer ons treine kan ry.
24: Oeh, die treine moet terugkom. Ek sal om beslis ry. Want ek het elke vakantie van George af teruggekom. Ek was op George op school. En dan met die vakanties kom jy terug huis toe met die trein. Dit was nie 'n lang rit nie, maar dit was lieflik. Dis ry van Mosselbaai.
25: Udo, good afternoon. It's our own schools in Cape Town. The question about railways. Oh, yes, please, definitely. You know, rail is just a marvelous, relaxing way of traveling. And not only local rail, to have a marvelous railway line that could take us through to Durban, to Johannesburg, or just to the Karoo, or just somewhere. It's just a marvelous way of traveling. I've been very lucky to travel in Europe a lot. And all I use when I am in Europe is train and bus.
5: Lekker. Luister, vir my was dit Saterdagmiddag Parel in die noordelike voorstede in die Kaap tot by Retreat in die suidelike voorstede en dis nou op 'n Saterdagmiddag na werk en as jy dit oorleef en jy kom by die huis uit veilig in een stuk, dan gaan jy raap jou knieë sê net dankie Vader. Elke Saterdag so ondervinding, nee. Maar baie dankie vir die terugvoer. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Wazan Estreisen, ons produksieregisseur Bong en Kosi Moyo, en ons medewerkers is Elsie Richard May, Lizaan Groenewald, Jody Hendricks, en ek is Oudo Karelse. Gaan so 'n bietjie slaap, kom ek môreoggend weer terug vir Monitor, nee, tussen 6 en 7. Tot ziens.

0: In die NUR nuus gelees deur Martielies Brink. Die saak teen Cat Matlala gaan langer neem as wat die NVG gehoop het. Die Matlanga kommissie se werksaamhede vir die dag gestaak nadat 'n getuie skielik siek geword het en die Bokbreier sluit 4 nuwelinge in vir die kragmeting teen Wallis. Die omstrede tenderpreneur Woesiemoesie Cat Matlala gaan waarskynlik saam met die ander beskuldigdes in die Medicare 24 Tswane tendersaak verhoor word. Dit sluit in die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola. Dit hou verband met 'n tender vir gesondheidsdienste aan die SAPD ter waarde van 228 miljoen rand. Matlala het vanoggend voor sy verskyning in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria sy pleit en vonnisooreenkoms wat hy vroeër met die nasionale vervolgingsgesag aangegaan het teruggetrek. Dit beteken dat hy geregtig is om sy vroeëre skulderkenning op 7 aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery kan terugtrek. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Kaiser Ganyago, sê die NVG is teleurgesteld oor die wending omdat die saak nou heelwat langer sal neem.
1: Not only because of the people that we going to get, but also it will reduce the time to deal with this matter because now we don't have to go all the way and then deal with this matter. It will be in our interest that this matter is finalized quickly, but now it means we are going full force with the matter and then obviously we will see how it goes.
0: Kaiser Ganyago van die NVG. Matlala se saak is uitgestel tot 11 September. Die getuienis van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, is by die Matlanga kommissie uitgestel. 'N Datum vir haar verskyning moet nog vasgestel word. Sy is vanoggend weens 'n mediese noodgeval na die hospitaal gehaas. Haar regsverteenwoordiger het 'n mediese sertifikaat ingedien. Geen besonderhede oor die aard van haar ongesteldheid is bekend gemaak nie. Johnson is voor die kommissie geïmpliseer deur getuies wat haar daarvan beskuldig dat sy ingeming het by die klag teen die geskorste hoof van misdaadintelligensie Feroz Khan. Johnson word daarvan beskuldig dat sy 'n gewese joernalis, Barry Bateman, gevra het om die vertroulike inligting te bekom wat teen Khan gebruik is. Die kommissie het vir die dag verdaag. Die waarnemende kommissaris van polisie in Mpumalanga, Zeb Nkwanazi, het 'n beroep op die publiek gedoen om die polisie by te staan met inligting nadat 4 mense gisteraand in die Mkulu Township naby Hazyview in Mpumalanga doodgeskiet is. Die voorval het plaasgevind 'n dag nadat die polisie 'n operasie in dieselfde gebied uitgevoer het. In nog 'n voorval verlede week is 'n man in die nabygeleë Mantankeleni nedersetting doodgeskiet. Nkwanazi sê die motief vir die skietvoorvalle is nie bekend nie. Honderde ongedokumenteerde buitelanders kom steeds daagliks aan by die Mensina repatriasiesentrum in Limpopo. Die hoofdirekteur van Binnelandse Sake, Albert Matsuhung, sê die buitelanders kom van reg oor die land in busse. Hy sê daar is nooit minder as 1000 mense wat wag om aan te meld vir repatriasie nie, terwyl dit op dae tot 3000 kan wees. Matsuhung sê daar is gebiede in munisipaliteite waar mense uitkamp en wag op 'n kennisgewing dat hulle na die grens kan vertrek. Humanitêre organisasies verleen humanitêre hulp. Sanparks sê die toename in die bevolkingsgroei van Afrika pikkewyne by die Balders kolonie in Simonstad in Kaapstad kan 'n vroeë teken wees van 'n positiewe uitwerking weens ingryping by visserybestuur in die gebied. Die jongste verslag oor die jaarlikse sensus van Afrika pikkewyne toon daar was 'n toename van 92 broeipare teenoor verlede jaar. Die totale aantal broeipare landwyd is onder 10.000. Dit is die eerste keer in 5 jaar dat daar 'n toename in broeipare is. Die Nieu-Seelandse akteur Sam Neill is vroeër vanoggend skielik oorlede in Sydney in Australië. Hy was 78. Neill, wie se loopbaan oor meer as 5 dekades gestrek het, was bekend vir rolle in rolprente soos My Brilliant Career, The Hunt for Red October, The Piano, Jurassic Park en The Horse Whisperer. Hy is in 2022 met 'n skaars tipe bloedkanker gediagnoseer, maar het vroeër vanjaar bevestig dat hy herstel het. Die Australiese en Nieu-Seelandse eerste ministers was onder die honderde mense wat aan Neil hulde gebring het. In rugby nuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 4 nuwelinge ingesluit in sy beginspan vir Saterdag se kragmeting in die Nasieskampioenskap teen Wallis. Die vleuel Jaco Williams, losskakel Woosie Moyo, Slot Ruben van Heerden en Stit Carlo Sadi sal almal hulle eerste toetswedstryd vir die Bokke speel. Erasmus het ook die haker Andre Jugoventer en die skrimskakel Herschel Jantjies op die plaasvangersbank ingesluit. Venter het sy enigste toets tot dusver in 2024 teen Portugal gespeel, terwyl Jantjies vir 3 jaar lank nie vir die Springbokke gespeel het nie. Daar is 10 veranderinge aan die beginspan wat Skotland Saterdag op Loftus Versveld geklop het. Pieter Steftetooi staan weer in as kaptein. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die omstrede tenderpreneur Woesie Moesie Cat Matlala gaan waarskynlik saam met die ander beskuldigdes in die Medicare 24 Tswane tendersaak verhoor word. Hy het vanoggend sy pleit en vonnisooreenkoms met die staat teruggetrek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Annemarie van Beurek. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Daar is so baie om te sê oor die nuus ook, né? Kom ons begin net gevinnig oor die Afrika pikkewyn. Ek het 'n paar jaar gelede 'n dokumentêr daaroor gedoen en is so dankbaar om dit te sien, want hulle is op die rand van uitsterf. So baie dankbaar daarvoor. Iemand wat deel was van die dokumentêr is ook vandag aan die woord. Dit is 25 minute oor 2, waar ons fokus op diere en die blou walvis. Marike Massin, wat jy altyd so lekker na luister, is dan aan die woord. En ja, ek het gesien dat Sam Neill dood is. Ek het ook 'n video onlangs gesien waar hy en sy mede-akteur in Jurassic Park, as jy dit nou goed onthou, Jeff Goldblum, by mekaar gekuier het. Hulle sit so agter die klavier en speel saam. Dit was nou onlangs, hy het goed gelyk, so ja, sy gesondheid was maar nie goed nie. En laastens, dit was nie nodig nie, bokke, hoor. Baie gestres, Saterdag aand. Jog, maar net dankbaar, dankbaar, dankbaar. Welkom by die nuwe week van my kant. Ek hoop het gaan baie goed by jou en dat jy lekker naweek gehad het. Ons 'n propvol program vir jou, soos ek gesê het, na 2, diere en die blou walvis. In die eerste uur gaan ons vandag bietjie praat oor alternatiewe snitte, soos, baie van my gunstelinge, picanha, mal daaroor, flat iron, Denver, bavet en flank steak. Ons het nou die dag so 'n tipe van flank stukkie vleis gebraai, baie hoë hitte, baie vinnig, dit was heerlik sappig geweest, fantastiese geur. Professor Philip Strydom gaan vir jou verduidelik hoe om met hulle te werk en hierdie lekker alternatiewe snitte wat ook 'n bietjie goedkoper is baie keer. So dit is oor so 20 minute hier in die program. Ons het in die wêreld van landbou vandag. Ons fokus juist op die rooi vleisbedryf wat die nuwe nasionale beheermaatreëls vir Beck and Closeer verwelkom. Kaapstad bied in 2027 die Royal Agricultural Society of the Commonwealth se landboukonferensie aan. Graan SA se boere moet nie die skuld kry vir hoë voedselpryse nie en 'n ontwikkelingsprogram in die Noord-Kaap fokus op groter marktoegang vir opkomende wolprodusente. Ons het afstof. Diep asem. Welkom by die week. Hier is Kim Wilde.

0: Kim Wilde met Checkered Love, en daai een al uit 1981 van die album Kim Wilde. Bietjie new wave as die genre, né? Net hierdie interessante wêreldnuus. Ignatius is 'n bietjie af vir hierdie week. Vat 'n breek saam met die familie en rus. Bly by ons, ons gesels dan oor interessante wêreldnuus net hierna.
1: Het jy al gedink aan wie wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
2: RSG se matriekafskeidsprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
1: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
2: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
1: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
2: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag Sondag 19 Julie 2026.
1: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
2: RSG se matriekafskeidsprojek
1: in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
3: Hierdie week in agterplaas.
4: So kon jy by die dude uitvind of hy vir ons sellies het?
5: Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
4: Ons kort nog die R200.
5: Kon jy iets organise?
4: Nog nie, ek wou nie my ma vra nie.
5: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
4: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
5: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
4: Is dit anyone nie sulke medies nie?
5: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
4: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
3: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
0: Vandag se storie is 'n klein bietjie morbied, maar bly by ons want dit is fascinerend. Ek kan nie eintlik glo dat so iets nog deesdae sal kan gebeur nie. Ek het dit op BBC se webblad gevind. En 'n Amerikaanse kleuter was in 'n swembad gevind. Hulle kon nie die kind bybring nie. Dis in Arizona. Hulle daar die kind dood verklaar. Later is die kind in die hospitaal lewend gevind in die sogenaamde koue kamer. Daar's die kind ontdek. En dit is 'n polisieverslag wat vrygestel is hieroor. Hulle is nou nog besig om te kyk na die saak. Die familie van die 18 maande oue baba het paniekerig die polisie ontbied nadat hulle hom op 8 Februarie met sy gesig na onder in die swembad toe nou gevind het. Die mense wat eerste daar was en ontbied is, het nou die maatreëls toegepas en probeer om die kind te red. Ongelukkig het hulle die kind in die hospitaal te vervoer en 'n uur later is die kind daar dood verklaar. Volgens die polisieverslag het beamptes aan 'n dokter by die hospitaal gesê dat hulle tekens van lewe gesien het. Die dokter het geantwoord: "Doen asseblief jou ding en laat my my ding doen." So dit is nou 'n aanhalingstekens. Hy is 'n dokter. Hy was mediese skool toe, soos hy toe nou sê. Die familie het bymekaar gekom en ja, die polisie het gekom en op die ou end is die verdrinking toe nou aangemeld. 'n Vervoerder van die mediese ondersoeker by hulle kantoor het 5 uur later by die hospitaal aangekom en gevind dat die kind steeds asemhaal. Kan jy nog glo, né? Hy is na 'n ander hospitaal gevlieg waar hy herstel het en sedertdien ontslaan is. Mediese rekords vir die kind is nie in die polisieverslag ingesluit nie, wat dan 'n onsekerheid laat ontstaan het oor presies wat gebeur het. Indien jy nou so die wil lees vreemdste nuus, kan jy vir my e-pos stuur, soos ek gesê het, van BBC se webblad. Brink by rsg.co.za.

Dis Nickelback met Miss You hier op RSG. Vandag se help 'n bietjie daar is amper, almost. Help 'n bietjie daar met die amper, almost. Ag ja, dis die rugby. Dis eintlik wat ek nou na verwys. Skotland wat ja, ons Suid-Afrikaners bietjie laat reg opsit het. Sê vir my wat jy van daai wedstryd gedink het. Net baie dankbaar, ons het toe op die ou het gewen, maar ja, amper almost 45889 is R50 per SMS. Sê wanneer jy wil luister, ek speel hom net na 2. Easy coffee snaps.

0: The Three Degrees. When will I see you again? Voor het geluister naar die Koffie Snobs. Pas haar mooi op. As jy wil leer van so genaamde atypiese snitte, snitte wat die mense baie goed ken nie, moet jy nou ingeskakeld bly. Ek het vir professor Philip Strydom weer op die lyn en ons praat bietjie oor dinge soos picanha en flat iron en denver en bewet en flank steaks. Kom ons hoor hoe hy sê jy moet daai snitte te werk moet gaan. Dis volgende net hier in 360.
1: Kyk hierdie dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJ

0: DJs Nomuzi Muzli Mabena en Siyabonga Scoop Ngwekazi stel mode tendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Lizet Volkwyn, lewensafrigter en menslike leenverklikker, oor haar lewe met myasthenia gravis, 'n seldsame outoimmuunsiekte wat spiere verswak en die eenvoudigste daaglikse take uitdagend maak. Lizet deel haar persoonlike ervaring van diagnose, behandeling, herstel en hoe sy geleer het om haar lewe teen 'n nuwe pas te leef. Hierdie week se geestesgesondheid word nie regstreeks uitgesaai nie as gevolg van sportuitsendings. So jy kan na hierdie program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se app. Dis geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Ek gaan nou my bes probeer of Philip op die lyn te kry. Bietjie van 'n tegniese probleem hier met die WhatsApp internet, maar kom ons kyk gou vinnig of ons dit kan regmaak. Intussen musiek, hier is Christyn en Bella met Winter in die Kaap, inderdaad.

0: Eureka, Christine en Bella met Winter in die Kaap. Ons gaan nou 'n bietjie verder daarna luister, maar is tyd om te praat oor daai interessante vleissnitte wat jy dalk nie so goed ken nie. En ek het al met meeste van hulle gewerk, prof, en dit is so lekker om te sien dat jy iets soos 'n flanksteikie kan braai oor 'n hoë hitte, baie vinnig, want jy moet nog so klein bietjie pink in die middel hê. Heerlik, picanha sit ons sommer heel op die vuur. Hulle het mos nou 'n baie grand manier oor hoe hulle hom gaar maak. Dis professor Philip Strydom, professor in vleiskunde by die departement vierkundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit, wat met ons daaroor gesels. So, wat is jou gunsteling alternatiewe? Kan ek dit maar atypies, soos jy sê, alternatiewe vleissnit noem?
1: Maar daar is eindelijk een paar, dankie Matelies, en dis interessant, dat baie van die snitte is eindelijk heel wat goedkoper as ons typische braaisnitte, en hulle staan eindelijk nie terug in termen van eetkwaliteit nie, en vooral ten opzichte van die smaak daarvan. Miskien nie helemaal so saag nie, as gevolg van die plek, of die area in die karkas waar uit hulle vandaan kom, en miskien kan ek net een paar noem. Goed, eerst terug na jou antwoord, is eindelijk vir my moeilik, want ek het nou al iets soos een flat iron geëet, en ek het al picanha geëet, en ja, hulle is allemaal vir my op hulle eie manier lekker, en, maar dit is nogal belangrik om te weet hoe jy hulle moet gaar maak, maar miskien kan ons later daarover gesels die volgende keer, en hoe jy hom moet voorsny, want dit is nogal belangrik as gevolg van die spesifieke aard van die snit en sy tekstuur en so. Maar ek kan miskien maar net 'n paar ander op noem as dit reg is met jou, ja, en waar die oorsprong van die goeders is. Die picanha, interessant genoeg, is eindelijk, dis 'n snit wat ek in Brasilië gesien het, meer algemeen voorkom as lendesnitte op die rak. En filet en ramp en weet, kruiskuif en sulke klas van goeders. En dit is, en picanha kom eindelijk van die woord, is een Portugese en een Spaanse woord, wat stok beteken, die stok waarmee die dieren rondse stoot het, sê nou maar in krale en sulke klas van goed. En dit is typisch op hulle bout, het rond dan so gerig. En die picanha is eindelijk, as jy baie keer, as jy een kruiskuif, die hele groot kruiskuif, stuik na kyk, dan is hy so flappie aan die bokant, so driehoek flappie, en dit is eindelijk, maar die picanha, dit is heeltemal 'n ander snit, of heeltemal 'n ander spier, en dit maak baie sin om hom apart te eet, apart af te sny en om dan so gaar te maak ook, want die kruiskuif vooral bestaan bijvoorbeeld uit vier spiere, en hoekom ons hom as een groot stuik of snit wil verkoop of gaar maak, weet ek nie. En ek het toevallig die picanha, het ek nou sommer vanaf gaan kyk, hy is sommer so R70 goedkoper by 'n baie uitsoekwinkel, wat die kruiskuif is waarvan hy vandaan kom. Dit is belangrik om te weet hoe om te sny, maar kom ons gaan aan na die volgende, en in totaal is omtrent 10 van hulle, maar ek sal nou maar terwille van die tyd net by die hou wat ek hier op die webblaaie of in die winkels al gesien. Die volgende ene is wat hulle noem die Denver steak, en dit is maar bloot, hy kom uit Denver, Amerika, toe hulle gaan kyk het na alternatiewe snitte, en hulle het hom maar daarna vernoem. En dit is 'n snit wat uit die voorkwart uitkom, en eindelijk onder die blad, die blad eindelijk aan die karkas vasmaak, en dit is half deel van wat ons dikwels as dik rib of thick rib of so iets verkoop, kan koop, en wat eindelijk in sop, in poikies en sulke goed gebruik word. So jy kan sien, is alle snitte van of die voorkwart of die agterkwart, wat die typies as 'n braaisnit gaar gemaak word. Maar as jy daar die dik rib snitte kon kry, die skuive, wat dik genoeg is, en jy kan daai spier eien, dan kan jy hom eindelijk bitter gekoop koop. Maar meeste van die tyd in Suid-Afrika sal jy hom as 'n Denver steak daar kan koop, en ook weer eens by uitgesoekte winkel, was hy R100 goedkoper as die oog van die rib of die rib eye dan, en hy lê reg langs hom eindelijk, en hy staan nie vir hom terug nie. Die volgende een is 'n bavet, en bavetsteik is eindelijk die Franse benaming, jy kry twee types ook, baie populair in Franse bistros, jy kry bavet d'Alouï en bavet Franse, en hulle maak dit in 'n baie gereeld gaar dan so in Franse bistros, is ook wat hulle in Engels noem, baie keer 'n bibsteik of 'n flapsteik, en hy kom typies hier uit die dun lies. En die dunlies area, as jy nou na weeskaart gaan kyk, is hier so die spiere wat rondom die pens gaan. Dit is die dun flap wat ons nog halfweg vreselike bindweefsel in en dan sny ons dit in blokkies en jy gaan kook dit. Nou hier het die mense reg gekry om die spier mooi uit te sny en om mooi skoon te maak en dit dan as 'n braaisnit te gee. En dit is dieselfde, baie dieselfde ook as jou flanksteak. Hoewel dit nie dieselfde spier is nie, kom dit uit dieselfde area uit, maar jou bavet is 'n lekkerder snit. Is 'n sagter snit as wat die flanksteak is. Die volgende ene is 'n flat iron en dit het ek nou ek het hom al op 'n webblad gesien en ek het hom hier in Stellenbosch by 'n restaurant geëet. En dis weer eens ene uit die voorpart wat 'n spier wat bo op die blad lê. En interessant genoeg, hy het as jy hom sny dan of as jy hom sou oopsny dan het hy 'n dik bindweefselaag reg in die middel deur. Maar as jy daai bindweefselaag uitgesny het, dan is die vleis rondom net so sag of sagter eintlik as wat die lendesnit is. Hy is net nie so sag soos 'n filet nie, maar hy is sagter as 'n lendesnit. So dit wys vir jou ons sit van hierdie snitte gooi in potte en ons maak maalvleis van hulle wat jy eintlik baie lekker kan eet as 'n braaisnit. Die volgende ene wat ek ook gesien het op 'n webblad en dit is 'n hengersteik. Nou die hanger kom daarvandaan dat dit die letterlik die diafragma spier aan die rib of aan die wervelkolom vasheg en daar met ander woorde diafragma hang aan hom en dit is ook net so 'n wonderlike snit. Hy het ook ongelukkig so dik seëning, maar as jy van hom ontslaa raak, dan is dit werklik ook 'n sagte spier of 'n snit. En soms word hy verwar en verkoop hulle eintlik wat ons noem die skirt steak wat dan eintlik die diafragma self is. Ja, glo dit as jy wil. Mens kan 'n diafragma spier van die bees kan jy as 'n steak gaar maak. En partykeer word die hanger steak in die skirt steak sommer so dieselfde benaam, maar dit is eintlik glad nie dieselfde. Die laaste ene wat ek ook opgetel het en ook op 'n webblad gesien het is wat hulle noem 'n oystersteik. Nou dit is miskien maar dis eintlik amper meer 'n versnaperingkie, want dit is 'n snit wat hier uit die diep uit die amper uit die heuppotjie uitkom wat hulle met baie moeite daar uitsny en dan die bindweefsel afval. Hy word ook die Pope's eye of die spidersteik genoem want hy lyk letterlik soos 'n klein spinnekoppie. En dit is baie smaaklik. Al hierdie spiere is eintlik baie smaaklik. En waarskynlik die een rede hoekom dit nie baie algemeen voorheen en nou gelukkig meer in die handel is nie, is dat die voorkwart word meestal as 'n heel voorkwart verkoop terwyl die agterkwart baie dikwels binne in die groot vleisaanlegte ontbeen word en dan die verskillende snitte so verkoop word. En die voorkwart gebeur dit nie dikwels nie. En is dit moeilik om by party van hierdie snitte uit te kom, maar ek dink ons beweeg al hoe meer in daai rigting en dit is eintlik 'n Franse neiging van baie lank terug waar hulle nie snitte gaan uithaal het as net snitte met 'n klomp spiere nie. Hulle het die spiere onderling van mekaar af verwyder en elkeen is 'n potensiaal het hulle daaruit geneem. Ek kan nou nog praat van hier is so 'n ding soos 'n mock tender en 'n bistro fillet en 'n trip tender en sulke of 'n try trip en sulke snitte, al daai goed, as 'n mens op die webblad kyk, sal jy resepte vir hulle kyk, maar hulle is nie noodwendig baie beskikbaar nie. Ek dink, miskien 'n volgende keer, as dit toegelaat word, kan 'n mens daar gaan kyk spesifiek hoe om hierdie snitte ook gaar te maak, omdat hulle heeltemal 'n ander vorm het as ons tipiese braai snitte en om na sekere goeders op te let, hoe jy hulle gaan sny en voorsit en so aan. Ek dink dit is nogal belangrik, maar daar's geweldig baie waarde anders as ons vier staatmakers filet, kruiskyf, lendesnit en die oog van die rib.
0: Ja. Ek sal graag daaroor wil praat volgende as jy nog tyd het vir ons professor. Jy het maar so baie tyd aan ons afgestaan. Ek waardeer dit geweldig. Is ook baie interessant. Ja, skus, jy wou byvoeg?
1: Nee, ek sê hierdie is interessant, so dit is my ook stimuleer.
0: Is lekker. En ek moet sê, jy weet, mense praat so 'n bietjie van prys, professor. As jy byvoorbeeld nou, ek het aangetroude, wil ek maar sê, familie wat in Amerika woon en hulle maak baie brisket, jy weet, hulle sal hom nou rook in die tipe van ding, die borsstuk. En hy sê, daar's dit goedkoop. Dis 'n goedkoop vleis daar. Kom jy Suid-Afrika toe, dan's dit duur. So dit gaan baie keer ook oor wat mense wil hê in 'n land of wat hulle nie meer baie bekend is nie. Ons allerhande verskillende reëls oor hoekom 'n vleisstuk duurder is as 'n ander een. Dis my nogal baie interessant hoe hy nou dit sê, want ek sê toe vir hom wat dit hier kos. Ek het vir hulle toe genooi en toe maak ek nou vir hulle hier tacos, jy weet, en al die tipe van goed. Nou moet jy mos nou jou storie ken, want hulle sit nou daar moet in daai wêreld wat dit baie beter ken as ons. En hy sê toe net, dis dit is amper maak het hierdie moet werd om borsstuk in Suid-Afrika te maak, jy, want ons veronderstel om 'n vleis te wees waarin jy baie moeite sit, maar hy's goedkoop, so jy kom met baie weg, maar in Suid-Afrika is dit duur, so dis nogal interessant hoe die pryse vasgestel word.
1: Ja, dis eintlik soos oxter, jy weet dit was klomp jare terug was dit die goedkoop ding wat amper weggegooi is, en nou betaal jy, as jy regtig gaan kyk na hoeveelheid vleis, na beenverhouding op 'n oxter, dan betaal jy meer daarvoor as wat jy vir filet betaal vir vleis.
0: Ja.
1: En dit gaan nou oor vraag en aanbod. Daar is net een klein stert op 'n bees, en nou dat daar 'n vraag daarna is, dan gaan die prys op, want dit is al hoe slagters hulle, soos hulle sê, die karkas balanseer. Want daar is van die snitte wat hulle nie teen hoë pryse kan verkoop nie, en dan moet hulle opmaak met ander pryse daarmee. Maar jy weet reg, daar borsstuk is nie meer 'n goedkoop snit nie. Want hy word by jou hoë kwaliteit winkels ook nou al verkoop, en nie net sommer as 'n afskeepsnit nie.
0: Volgende keer dan, hoe maak ons met hierdie snitte? Professor Philip Strydom, gaan koop van hierdie snitte, dit is 'n bietjie goedkoper, eksperimenteer, maar hy gaan dan vir jou spesifiek meer kan help. Hy is 'n professor in vleiskunde by die departement veekundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. Dit is vir ons lekker, gaan koop ek so verskillende, sommer by 'n slagter, gaan kyk ek wat daar alles in die yskas lê, en dan kyk ons hoe ons daarmee kan speel. Baie baie dankie weer eens, professor. Ons gaan dan volgende keer praat oor hoe jy hulle gaar maak. Ons soos ek sê is baie lief vir picanha. En jy spel hom P-I-C-A-N-H-A. P-I-C-A-N-H-A. Heerlike vleis om mee te werk. Dankie weer eens. Volgende week is hy dan weer terug. Sure.

0: Dis die Wildwasserval met stop voor dit winter in die Kaap.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Slim sake skuiwe bespaar geld. Skuif na Altruance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. En jy het geweet, Altruance aangewys as News24 se korttermynversekeraar van die jaar vir die 4de jaar in 'n ry. Maak 'n slim sake skuif en skuif na Altruance besigheidsversekering vandag nog. Vir tandartse, algemene praktisyns, fisioterapeute en alle ander sake ondernemings. Besoek altruance.co.za of skakel 086060000 vandag. Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSV's en inligting aanlyn.
2: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie site is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
0: Diep nuwe wortels, sterk geplant in die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Baie welkom in die ateljee in die Reine Wynheid aan Kamen Stevens Wyne, Kompanjies Drift, Zoetendaal en Visio Windners. Hulle bespreek sukses ten spyte van groot uitdagings en hul hoop vir die toekoms van wyn in Suid-Afrika.
3: Wat wyn wil hulle eintlik hê op die mark? En dan dit terug te vat na die wynmaakspan toe en te sê, maar dis die rigting waar ons moet gaan.
0: En Mel, die storieverteller, sê wat haar gunsteling wyn en kos ervarings is. Dis die Reine Wynheid met my Martielies Brink, beskikbaar op al ons digitale platforms. www.rsg.co.za, die RSG app, YouTube, Spotify en SABC+.

0: Daar is mense wat glo, sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore en wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8:00 net hier op RSG, waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.
1: Jy luister na 360 en onthou nou is dit afstof. Ons gaan na 2024 en na 2 op 'n maandag fokus ons mos op diere. En Marike Massen is terug. Luister altyd so lekker na. Sy praat oor die blou walvis. Dis 25 minute oor 2. Dankie inskakel vir daardie gesprek. Dink aan al daai matriekleerders wat hard werk mense, maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of pak vir hulle matriekafskeid te koop nie. RSG wil daarmee help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur 'n e-pos info@rsg.co.za met die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeiddatum, of dit 'n meisie of seun is en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel. Met ook 'n kort motivering insluit, vertel ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. En onthou, jy kan nie jouself benoem nie. Hulle matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 plaasvind. Benoeming sluit op Sondag 19 Julie middernag en jy kan ons webblad besoek vir meer inligting. Dis rsg.co.za. Help ons om drome waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
2: Jy luister na 360 op RSG.
1: Volgende 360, die week se weergawe van In die Wêreld van Landbou. Ons sluit aan by Lise Roberts.
3: Goeiemiddag en in vandag se landbou nuus, die parlementêre portefeulje komitee oor grondhervorming sê probleme by plaasaandele skemas strek wyer as net die Wes-Kaap. Volgens komitee voorsitter Albert Ntwango het 'n oorsig besoek aan die Oos-Kaap probleme soos gebrekkige bestuur en swak toesig blootgelê. Begunstigdes het gekla oor beperkte inspraak, onvoldoende finansiële inligting en onsekerheid oor dividendbetalings. Die ondersoek volg op beweringe dat meer as 700 miljoen rand se openbare beleggings nie die beoogde voordele gelewer het nie. Die komitee sê die bevindinge dui op 'n groter nasionale probleem. Die rooi vleisbedryf verwelkom die nuwe nasionale beheermaatreëls vir back and closure. Volgens die nasionale rooi vleisprodusente organisasie kort die nuwe stelsel kwarantainetydperke aansienlik in. Dr. Frikkie Maree sê plase wat voorheen langer as 'n jaar onder kwarantyne sou wees, sal nou onder sekere omstandighede na sowat 6 weke weer hul bemarkingsaktiwiteite kan hervat. Kobus Bester van die SA Stoetelers Federasie sê die maatreëls is op nuwe wetenskaplike navorsing gegrond. Hy sê diere kan na 42 dae geslag word sonder dat dele van die vyfde kwart vernietig hoef te word. Volgens Bester kon produsente voorheen tot R1500 per dier verloor. Die regulasies geld vir kommersiële, kommunale en kleinskaalse boere en plaas meer fokus op biosekuriteit en rekordhouding. Die regulasies is op 8 Julie amptelik in die staatskoerant afgekondig en is reeds geldig. Landboumasjinerieverkope het gedurende Junie effens afgeneem. Volgens die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is 623 trekkers verkoop, wat 2% minder is as 'n jaar gelede. Verkope vir die jaar tot dusver is ongeveer 1% laer as verlede jaar. 11 stroopers is gedurende Junie verkoop met verkope wat byna 4% laer is as dieselfde tyd verlede jaar. SAMA voorsitter Willie Himan sê die laat mielieseisoen, hoë insetkoste en die moontlike terugkeer van El Niño skep onsekerheid. Hy sê goeie grondvog en laer oliepryse sorg egter vir beter vooruitsigte vir die nuwe seisoen. Kaapstad sal volgende jaar vir die eerste keer die Royal Agricultural Society of the Commonwealth se landboukonferensie aanbied. Die konferensie vind van 1 tot 5 November plaas en word deur Agri Expo aangebied. Onderwerpe sluit onder meer voedselsekerheid, klimaatsweerbaarheid, volhoubaarheid en internasionale handel in. Agri Expo se hoofbestuurder Brighton Milford sê landbou funksioneer in 'n wêreld waar besluite in een land ander lande se landbouers en verbruikers kan beïnvloed. Daarom is die konferensie belangrik en sal dit verskeie plaaslike en internasionale sprekers insluit. Graan SA sê boere moet nie die skuld kry vir hoë voedselpryse nie. Dit volg na die Menseregte Kommissie se ondersoek na die land se voedselstelsels. Graan SA se uitvoerende hoof, Dr. Tobias Doyer, sê voedselsekerheid gaan nie net oor bekostigbare voedsel nie, maar ook oor werkskepping en inkomste. Hy sê plaaslike boere moet kompeteer teen internasionale produsente wat dikwels deur regerings gesubsidieer word. Hy het gesê dis belangrik om te weet dat vervoer, energie en verpakkingskoste 'n groot deel van uiteindelike voedselpryse uitmaak. 'n Internasionale opname onder meer as 10.000 boere uit 158 lande dui op toenemende finansiële druk op landbouers. Volgens Wikifarmer het meer as die helfte van die deelnemers aan die opname gesê hulle ontvang nie billike pryse vir hulle produkte nie. 45% sê hulle verdien minder as 'n jaar gelede, terwyl 83% produksieverliese weens weerstoestande of pla aangemeld het. Die opname toon ook dat boere uit die meeste lande ontevrede is met regeringsondersteuning. En 'n ontwikkelingsprogram in die Noord-Kaap fokus nou op groter marktoegang vir opkomende wolprodusente. Nordex Energy South Africa sê die program bou voort op vroeë verbeterings aan waterinfrastruktuur en veebestuur. Boorgate is aangebring om beter toegang tot gemeenskaplike weiding te verseker. Die maatskappy sê boere het reeds begin skeer en al eerste wol verkoop. 24 boere neem tans aan die program deel, waarvan ongeveer 'n derde vroue is. Nordex ondersoek ook die uitbreiding van die program na Middelburg. En dit is vandag se landbou nuus.
1: Baie dankie Lise, Lise Roberts dan in die wêreld van landbou.

0: Survivor met Eye the Tiger hier op RSG. En ek wil baie dankie sê vir die boodskappe wat deurkom op die SMS-lyn. Janne van Pretoria, almal, ek gaan nou nie almal lees nie, maar ek verjaar vandag. Een van die verskeie krewe by RSG. Ons eie baas Louise het ook 'n paar dae gelede verjaar, Willem het verjaar, Sue verjaar vandag ook saam met my. Sue Pylerslauer. So baie geluk Sue van my kant af. Dankie vir al die gelukwense. Tyd vir afsof, op 13 Julie 2024 was daar aanslag op die toe-oud-president Trump se lewe. So het RSG Nuus daaroor berig.
1: 'N skiet voorval by 'n verkiesingssaamtrek van die voormalige Amerikaanse president Donald Trump in Butler in Pennsylvania word ondersoek as 'n poging tot 'n sluipmoord. 'N omstander is dood en twee het kritieke beserings opgedoen. Die vermeende aanvaller is op die toneel deur beamptes van die geheime diens doodgeskiet. Trump is deur sy beskermingsdienste van die verhoog afgehaas en na veiligheid geneem. Die Republikeinse presidentskandidaat het op sy sosiale netwerk Truth gesê, 'n koel het die boonste deel van sy regter oor getref. Sy woordvoerder het gesê, hy is by 'n plaaslike mediese sentrum behandel. Die aanvaller het glo skote afgevuur van 'n verhoë struktuur, 'n paar honderd meter van die saamtrek, net nadat Trump begin het om sy ondersteuners toe te spreek. Die voorval word deur die speurdiens, die FBI, ondersoek en Trump se veiligheidsmaatreëls is intussen verskerp.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martie Sprink. Die saak teen die geskorste adjunkoop van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Nkwanazi en die stadsbestuurder Kagiso Lerutla is tot 21 Augustus uitgestel. Die uitstel is toegestaan sodat die staat uitstaande dokumente aan die verdediging kan verskaf. Die beskuldigdes het vanoggend vlugtig in die Boksburg Landdroshof aan die Oosrand verskyn. Die twee staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Albei beskuldigdes is uit op borgtog van R30,000. Die omstrede tenderpreneur Woesie Musikat Matlala gaan waarskynlik saam met die ander beskuldigdes in die Medicare 24 Twani tendersaak verhoor word. Dit sluit in die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola. Dit hou verband met 'n tender vir gesondheidsdienste aan die SAPD ter waarde van R228 miljoen. Matlala het vanoggend voor sy verskyning in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria sy pleit en vonnis ooreenkoms wat hy vroeër met die nasionale vervolgingsgesag aangegaan het, teruggetrek. Die waarnemende kommissaris van polisie in Mpumalanga, Zeb Mkhwanazi, het 'n beroep op die publiek gedoen om die polisie by te staan met inligting nadat 4 mense gisteraand in die Mkulu Township naby Hazyview in Mpumalanga doodgeskiet is. Die voorval het plaasgevind 'n dag nadat die polisie 'n operasie in dieselfde gebied uitgevoer het. In nog 'n voorval verlede week is 'n man in die nabygeleë Mantangeleni nedersetting doodgeskiet. Mkhwanazi sê die motief vir die skietvoorval is nie bekend nie. En in rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het 4 nuwelinge ingesluit in sy beginspan vir Saterdag se kragmeting in die Nasies Kampioenskap teen Wallis. Die vleuel, Jaco Williams, loskakel Woesie Moyo, die slot Ruben van Heerden en die stit Carlo Sadi sal almal hulle toetsbuiging maak. Erasmus het ook die hakker Andre Jigoventer en die skrimskakel Herschel Jantjies op die plaasvangersbank ingesluit. Daar is 10 veranderinge aan die beginspan wat Skotland Saterdag op Loftus Versvat geklop het. Pieter Steef de Tooi sal weer voor uitdraf as kaptein. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martinies.

0: Dis die klanke van Adam met Liefde Soldaat. Dis die tweede uur van 360. Volgende help 'n bietjie daar musiek met daai amper teen Skotland. Oh, you know, ons het almal net doodstil gestaar en jy weet verstrak amper of gestrak na die televisie gekyk, maar ons het ook 'n gesprek oor die blou walvis en ons het vir Marike Massin aan die woord. Dis 25 minute oor 2. Ek sien uit na daai een. Ons sluit af met jy geweet en die middag vervolgverhaal. Net hierna jou musiek.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Klein mirakel van vlam. Absolute suiwerheid. Altyd verbaas jy en nooit raak oë uitgekyk aan jou.
3: Dinsdag aand verken ons vuur en lig as element. Dit simboliseer krag en kreatiwiteit, maar ook suiwering en transformasie. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser, Erika Wessels.
4: Om te werk vir geen vergoeding klink dalk nie soos 'n lekker idee vir jou as 'n jong persoon nie, maar watse waarde kan vrywilligerswerk vir jou in hê? Dit is die gesprek wat ons voer in hierdie maandag aand se episode van Kompas.
5: Jou vrywilligerservaring kan 'n CV versterk deur inisiatief, toewyding, verantwoordelikheid en 'n gewilligheid om te leer te demonstreer.
4: Dis hierdie maandag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
0: Dit is tyd vir jou kiese van musiek en amper almost is vandag se tema en ek ken die liedjie glad nie, so ek gaan nou vir eerste keer saam met jou luister. Die heel eerste boodskap wat hier gekom het vir hom gevra. Annemarie Ferreira van Brits het gevra vir Almost Is Never Enough deur Ariana Grande. So ek gaan daai vir jou vandag speel. Julle paar ander mense wat ook daarvoor gevra het, dankie daarvoor, naamloos en dan ook van Henk van Meyerton. Rolf het hierdie keer af van Brits gevra om Almost Unreal deur Roxette. Daniel het ook daarvoor gevra. Casper uit die Baai het gesê Almost Persuaded, David Houston. Dan is daar ook Matthys Roots in my lewe. Almost Klankbaan in die fliek Brigadoon, ek hoop ek het dit reg. Almost Like Being in Love van Gene Kelly het André G. vir ons vandag versoek. Dan ook, ek gaan ons een of twee noem, dan gaan ons musiek luister. Annie Williams, Almost There. Hilda in die Noord-Kaap het daarvoor gevra het. En Craig Morgan en Jerry Roll, seker Jelly Roll Doc, Almost Home. Ek dink so, Casper uit die Baai, dankie daarvoor. Jou keuse op musiek dan, hier is Splinteriewe 1 vir my ook, Ariana Grande, en Almost Is Never Enough. Saam met haar, Nathan Sykes, wat saam sing. MUZIEK

Is die klanke van Ariana Grande, en soos ek gesê het, saam met haar die sanger, dit is, ek het seker maak van sy naam, ek ken hom ook nie, dit is verskriklik, dit is Nathan Sykes. Wees so vir 'n periode van tyd jou lewe op hoogte van alle musiek wat vrygestel word, en dan ewe skielik is daar 'n liedjie wat jy dink niet is, en hierdie een is in 2013 vrygestel. So, dis jou keuse van musiek vandag met Amper Almost. Baie dankie vir die SMS'e wat deurgekom het, en verdere verjaarsdagboodskappe vir verskillende mense, en Christine van Volksrus het gesê, speel vir die springbokke, don't worry, be happy. Ek is mal daaroor, ek weet net nie hoe baie hulle gaan wen, as hulle... So gaan kyk na die lewe nie. Maar Christine, ek hou van hy voorstel. Bly by ons, nou, ons fokus op diere op maandag en ons het vir die altyd sprankelende Marijke Massin aan die woord met die blou walvis.

0: Callum Scott met If You Ever Change Your Mind. Hier in 360 volgende gaan ons 'n bietjie fokus op die diere. Bly by ons daarvoor, Marike Massin aan die woord.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs R6,799 per maand.
2: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
1: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FNB en kredietverskaffer.
3: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van geure sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
4: Donderdag aand 16 Julie is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheidsmusiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
5: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe dit kan gaan. As jy werk, kan jy letterlik enigiets bereik.
4: Hoor, donderdag aand 16 Julie om 8:30, saam met my, Willem Pelser.
6: En oor al wat jy mag swerwe, hoor jy my ook altyd meer.
7: Het jy geweet, die Sandveldstreek in die Weskaap is die enigste gebied in die land waar aartappels dwars deur die jaar geproduseer word. Ons kuier in Dinsdagoggend se RSG Landbou by Stefan en Seun familieboerdery om meer uit te vind oor die groei en sukses van die besigheid. Nelies Ferreira van Ferreira Bonsmara praat oor hulle produksieveiling wat op 21 Julie op die plaas Groot Draai in die Harry Smit omgewing plaasvind. Nou Nelies is ook die voorsitter van Bonsmara SA en hy deel sy siening oor die huidige stand van die rooi vleisbedryf. Kom kuier saam Dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Johan stem het met A Dance met Pa. Ek gaan hom nou vir jou verder speel, moenie bekommerd wees nie, want ek het vir Marijke op die lyn gekry om te gesels en ons insetsel vandag oor diere. Marijke, voordat ons praat oor ons onderwerp vir die dag, jy het seker gehoor van die brulpokkewyn of die Afrika-pokkewyn wat nou vir die eerste keer weer so positieve groei en broeipare het?
1: Ja, weet jy wat, Martlees is altyd goeie nuus, maar dis baie spesifiek natuurlik vir die kolonie

0: die daar in Kaapstad. So hopelik gaan ons dit sien meer langs die kus langs en nie net in een kolonie nie, maar dis altyd nice dat daar liggie is in hierdie donker tonnel.
1: As jy wil hoor wat sy daaroor te sê het, kan jy na die dokumentêr gaan luister. Dit is op ons webblad op pot gooi, maar die blou walvis vandag, die fokus, sy is die uitvoerende bestuurder van bewaring, opvoedkunde en kommunikasie by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Marine Biologiese Navorsing wat Oshaka Marine World insluit. So, ons praat oor die blou walvis vandag. Hoekom die fokus? Ons het al baie van hom gehoor en tog wat 'n fantastiese dier.
0: Ja, en die blouwolvisse is net ongelooflik, een van my gunsteling diere, en ek het nog nie eers een in die regte lewe gesien nie, maar is omdat hulle so groot is, weet hulle is die grootste lewendige diere op aarde, en wat nog nooit op aarde was, so never mind die dinosaurs, en hulle is steeds baie skaars om te sien, vanaf die kus af of vanaf 'n boot, so nie baie mense het hulle al gesien nie, en nou onlangs, was daar 'n navorsingsstudie wat gefokus het eintlik op waarnemings aan ons kuslyn, so Namibië en eintlik Suid-Afrikaanse Weskus, en hulle het gekyk na data tussen die 1960s en tot en met laas jaar en gesien dat daar is 'n paar rekords van blou walvisse en meeste van hierdie rekords was vanaf 2012. So dit kan moontlik aandui dat daar 'n stadige herstel van blouval walvisgetalle na die erge impak van kommersiële walvisjag, weet in die op die draai van die seisoen in van die eeue in 1900 tot omtrent 1980s. Nou, mense vind blouwalvisse die hele wêreld vol voor, maar nie in die heel in die Arktiese Oseaan nie, maar mense sien hulle selfs in IJsland. En hulle swempatroon beteken men sien hulle eintlik min, selfs al is jy in 'n boot, selfs al is jy in Antarktika waar hulle meestal gesien word, want hulle duik nogal diep en kom net op vir 'n vinnige asemhalingkie en dan gaan hulle weer af. Maar hulle word geassosieer met areas met baie koue produktiewe voedingsgebiede waar daar baie krul is natuurlik, en ons glo ons hierdie koue Benguela stroom, jy weet langs Namibië en Suid-Afrika se Weskus, was histories waarskynlik 'n baie belangrike gebied vir blou walvis, en ek sal nou 'n bietjie meer daaroor vertel. Maar as mens nou 'n blou walvis wil sien, dan moet jy kyk waar is daar groot konsentrasie van krul, en dis natuurlik in die suidelike oseaan naby Antarktika soos ek genoem het. En die blou walvisse gaan veral soontoe in die somer, want dit het die grootste biomassa van krul, wat 'n klein pink garnaalagtige diertjie is, jy weet op die hele aarde. En dis natuurlik absoluut ironies in die natuur dat die heel grootste dier op aarde leef hoofsaaklik net van hierdie piepklein garnaaltjie. En ek vind dit altyd so interessant dat ons noem 'n blou walvis 'n karnivoor. En as jy nou dink aan 'n karnivoor, is 'n groot roofdier of 'n leeu met groot tande, maar hierdie krul, hierdie garnaaltjies is tog diertjies, so tegnies is hulle karnivore. Maar hulle het nie, mos nou nie tande nie, hulle is baleinwalvisse, en in plaas van tande het hulle daai wonderlike baleinplate, daai borselagtige plate, wat natuurlik soos 'n reuse filter werk, en die walvis sal nou enorme volume water en krul in sy mond inneem, en dan druk hulle die water deur die balein uit, en dan gebruik hulle die groot tonge, en dan skraap hulle die krul by en sluk het nou in. En 'n groot blou walvis kan in 'n goeie voedingsgebied, soos in Antarktika nou, miljoene krul per dag eet. Weet ons verwys gewoonlik na tot 40 miljoen klein garnaaltjies per dag, afhangende natuurlik van die seisoen. En dis maklik omtrent 6 ton kos per dag. En in somer, wat nou hulle hoof eettydperk is, kan hulle tot 16 ton per dag eet. Maar nou moet mens nou net by sê wat 'n blou walvis kan tot omtrent 130 ton weeg. Hulle word geklassifiseer as bedreig, en wêreldwyd is die huidige beraming van getal is omtrent 10.000 tot 25.000 blou walvisse wat oor is. En natuurlik tydens die groot walvisjag era was hulle verskriklik gejag. En meer as 300.000 blou walvis is net in die suidelike halfrond alleen doodgemaak. En ek dink aan omtrent die 1970s het ons geskat daar was omtrent net 500 oor in die suidelike halfrond. En daar is historiese walvisjagdata van Saldanha Bay. En daar is gereeld jonger en onvolwasse diere aksie gevang en hulle maaginhoud is ontleed en mens kon sien hulle het geëet aan ons kus. So hopelik kom hulle nou weer terug om by ons kus te eet. Maar jy weet hulle is net reusagtig groot, dis my net absoluut fenomenaal. As ek nou dink van die tong van 'n blou walvis weeg soveel soos 'n olifant, jy weet 4 tot 6 ton. En hulle hart word ons dikwels beskryf as die grootte van 'n volks, jy weet die tipiese ou Volkswagen Beetletjie. En hulle hoofbloedvate is so groot dat as mens nou kan, jy weet, jou kind maklik daardeur kon beweeg. En selfs die blou walvis baba is reusagtig. Jy weet 'n kalfie by geboorte is ongeveer 7 tot 8 meter lank en kan 4000 kg weeg. Weet jy, as jy kan dink, het 'n 4 ton baba. Ons moet eintlik 'n kalf neem, nie 'n kalfie nie. En hierdie kalfies drink aan hulle ma se verskriklike besondere ryk vetterige melk vir amper 7 tot 8 maande. En elke dag kan daai kalfie omtrent 90 kg optel, want hulle drink omtrent, weet, amper 600 liter melk per dag. En hierdie melk het ons nou baie hoë vet inhoud, so maklik 30 tot 50% wat 10 keer hoër is as koeimelk of selfs mensmelk. En omdat die vet inhoud so hoog is en is so geconcentreerd, het is amper soos 'n yoghurt. Weet, dit los nie op in die seewater nie, so die kalfie kan lekker onder water drink sonder om voedingsstoffe te verloor. En wat nog baie interessant is vir my van die blou wolf is dit hulle het hierdie ongelooflike diep harde stem, eintlik van die hardste en diepste in die hele diereryk. En hulle maak hierdie baie mooi lae frekwensie klanke. Dis hierdie diep pulse wat so 'n geweldige afstand onder die water kan beweeg, oor honderde kilometers gehoor kan word, afhangende van die omstandighede en hulle gebruik het natuurlik om te kommunikeer. En verskillende blou walvispopulasies het verskillende liedere of kom ons noem dit akoestiese patrone. So jy kan as jy 'n onderwater mikrofoon, ons noem dit 'n hidrofoon gebruik, dan kan jy bepaal watter populasie jy nou noodwendig na luister. En wat interessant is oor die afgelope paar jare het dit gewys dat die blou walvisliedere se frekwensie het begin verander. So hulle stem word so 'n bietjie dieper eintlik. En een moontlike verklaring is dat sodat die populasie begin herstel, het walvisse dalk nie meer weet jy dieselfde intensiteit of frekwensie nodig om met mekaar te gesels nie. Hulle hoef nie meer so hard te praat of te roep nie, want daar is nou 'n bietjie meer van hulle en hulle sien mekaar dalk meer gereeld. En ja, soos ek genoem het, ek het nou nog nie 'n blou walvis in lewende lywe gesien nie, maar ek dink net elke dag hoe ongelooflik dit moet wees om langs 'n 30 meter lange dier te swem. En hopelik hou hulle getalle aan met herstel en groei die babas hulle 90 kg per dag en is al genoeg krul vir die walvisse. Met ons sien mos nou gereeld in Hermanus of in Valsbaai daar by Vishoek of in Plettenberg Baai die noorkappers, ons noem hulle in Engels die Southern Right Whales. En hulle, I mean, hulle lyk so groot van die kant af, maar hulle is omtrent 15 meter lank. So mense met twee van hulle so kop en stert sit, dan sien jy nou hoe groot is 'n blou walvis. En weet as jy dink aan hulle gewig, ek dink as jy 100 groot stewige mans, I mean 1000 groot stewige mans vat, dan sit omtrent soveel 'n blou walvis sal weeg of dis so groot soos 'n Boeing 747. So hopelik sien ons baie meer van hulle aan ons kus en ons sien dis al meer boggelrug supergroepe aan die Weskus eet. So dalkies, net dalkies is daar meer kossies en die blou walvis sal ook 'n bietjie nader kom.
1: Breike, baie baie dankie. Soveel interessantheid oor die blou walvis wat mense altyd weet hier en mens besef soos jy sê nie hoe groot hulle regtig is nie. Baie dankie daarvoor. Ek hoop jy sien
0: altyd 'n plesier. Ag, ek hoop ook so. Ek moet maar net weer Antarktika toe gaan en daar bly vir 'n bietjie langer. Dankie Martelies.
1: Totsiens Breike. Altyd so lekker om daar te gesels. Breike Massin hier op RSG en sy wat so baie werk doen om mense in te lig en op te voed oor bewaring in terme van ons marine lewe in Suid-Afrika. Ons speel verder. Johan Stemme te dans met Pa.

0: Dis Johan Stemmet met 'n dans met pa.
1: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
2: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot strukturering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
1: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
3: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
4: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Huawei Mate 80 Pro teen R999 per maand vir 36 maande op 'n Elevate 2 Plus plan en kry gratis Huawei FreeBuds SE 4 in oor oorfone en 'n Huawei Watch Band 10. En kry 'n 5 GB data bondel gratis vir 3 maande. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius is sure things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
0: Bly by ons volgende Vici en El King met Let's Ride Away.

0: Jammer, Wellen Swart en Olly Viljoen se pragtige weergawe van my hart verlang na die Boland, want ons moet groet, het jy geweet? Voetproe, skoenlappers en vlee kan met hulle voete proe, wat hulle toelaat om onmiddellik te toets of 'n plant veilig is om eiers op te lê of te eet. Tot ziens van my kant, Martelies, heerlike middag verder en ek sien weer vir jou môre om 1:00. Dankie vir die saamkuier. Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Die Seeding the Sava projek het 1300 ander uitgestof om 'n internasionale argitektuursprys vir studente te wen. Dis om plastiekbesoedeling as boumateriaal te gebruik. Ons gesels met argitektuurstudent van die Nelson Mandela Universiteit, Rudy Skols. In Erns oor See gesels ons met Christine Coetzee. Ons besoek Camino Frances in Spanje en in afstof. Op 14 Julie 1789 het die Franse Revolusie ontketen.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
4: Ek is nie bang vir jou nie.
5: Hey Pietertjie, wil jy boks of wil jy stoei, hè?
4: Hey! Miskien moet jy iemand vir jou SI's draai.
5: Ag Nico, die klein bekpoep het met my skoor gesê, hoor jy?
4: Jy los hom of ek tik jou dik. Kom, Pieter.
5: Ek check jou volgende keer.
4: Pieter, los dit nou.
5: Maar hy soek al lank op vir my.
4: Los hom, bra. Ons sal hom ander dag sort.
5: Ja, hy moet net sy back af van my sis Rachel.
4: Wat het hy van jou sis gesê?
5: Hy sê sy is 'n baas nog nie omdat sy ballet bly.
4: Moet jou nie aan sy chul steer nie, braakie. Besides, almal weet hy let scare bat vir die ander netbalspan.
5: Ja, maar dit beteken nie Rachel is 'n baas nog nie, Nico.
4: Hier, jou. Ons moet klas kry. Ek check jou na skool, bra. Hey, ek het 'n lekker surprise vir jou. Ek en jy gaan dik milies maak. Sien?
5: Nou, ek gaan nie weer terug na Moelman se posie nie.
4: Hierdie is 'n ander deal. Kry my na skool.

0: Rag? Wat maak jy, my kind?
1: Ek is op lunch break.
0: Kom sit. Dit is 'n surprise om jou te sien.
1: Ek kan nie lank shine nie.
0: Is jy dors?
1: Ek is alright. Wat braai ma?
0: Dis Pieter se jersey. Nog net die nek klaar maak.
1: Hy gaan lekker warm wees in daai jersey.
0: Ek kan vir jou ook een brei. Ek was van plan.
1: Ek het 'n jersey nodig, ma. Niemand dra anyway meer gebreide jerseys nie. Dis old fashion.
0: Sommige jerseys nie meer van regte wol gemaak word nie.
1: Die jerseys wat ons by die butiek verkoop word.
0: En wat kos julle jerseys?
1: Ma wil jy weet. Spaar hier.
0: Hy is nursery toe om kompos te kry.
1: Kompos? Vir ma se groentetuin?
0: Nee, hy is besig om kletse tuin uit te sort.
1: Toch ma is van plan om hom te los.
0: Jou pa het 2 dae laas braaf gevat.
1: Halleluja! Hier, is vir ma.
0: Wat is in die koevert?
1: Ek gepaai.
0: Ek wil jou geld heen, Rachel.
1: Het is net R300. Pieterkie moet eet.
0: Wat van jou? Moet jy nie vir Alet rent betaal nie?
1: Ek is okay. Is my leerbaadjie in die caravan?
0: Wat Pieter het nie vir jou gegeen nie?
1: Nee, ek sal gaan kyk.
0: Ek gaan 'n graft vir my eie kry, Rachel.
1: Dan kan ma my later terugbetaal.
0: Ek hou van jou hare.
1: Alet het die strepe uitgehaal. My manager het nie daarvan gehou nie. Gesê is te radical vir die clients, so. Toe kleer ons dit maar.
0: Lyk beter. Jy lyk daarmee meer soos 'n muishond nie.
1: Nou ja, laat ek my baadjie kry. Kan ek maar gaan kyk?
0: Jy ken die caravan. Kyk op Pietertjie se kas. Jy seker jy wil nie gou iets drink nie. Ek is self lus vir koffie.
1: Ek's okay.

0: Waarheen stap ons?
1: Die flat is net hier om die draai. Kom, stap vinniger. Of gaan ons vir 'n chomme van jou kuier?
0: Soort van. Jy moet ingaan, ek sal buite wag.
2: Hoekom gaan jy nie saamkom nie?
0: Want dis 'n business deal, braakie.
2: Maar wat's 'n business deal?
0: Moenie stres nie, bra. Jy gaan net opgaan na die 4de vloer, klop aan die deur en gee die mielies vir die dude en hy sal vir jou 'n pakkie gee. Dan bring jy dit vir my en Bob's jou oom.
2: En wat's in die pakkie?
0: Hisse met lang ore.
2: Ek verstaan nie hoekom jy nie saam wil gaan nie.
0: Want ek en die dude het 'n bietjie problems gehad.
2: Ek wil nie met Hentjie pik dinge die mekaar op nie, koe.
0: Chillax. Easy flat. Wys die kaartjie vir die security guard.
2: Maar dis dieselfde flat waar Alet en Rachel bly.
0: Ja, hulle is op die 2de vloer en die dude is op die 4de vloer.
2: Ek weet nie hiervan nie, bra. Waarby raak ek betrokke?
0: Trust jy my nie, bra? Ek sê mos nie vieslik vat nie. De, hier is die milies. Dis 600. Maak seker hy tel dit voor jou. En jy kry die pakkie by hom en dan bring jy dit straight na my toe.
2: Ok, maar jy gaan hier vir my wag.
0: Ek wag. Ons gaan dik milies maak, Pieter. Toe, laat jy move.

0: Jou leerbaadjie gekry?
1: Ja, hy was toe in Pieter se kas.
0: Ek bly jy kom alou sê, Rag.
1: Solank ma net weet ek kom nie terug nie.
0: Ek weet. Jy het dit al gesê.
1: En ma bly weg van my werk.
0: Jy het mos so gevra.
1: En ek soek pa ookie daar nie.
0: Jou pa weet van niks. Dis nou so geklits met kletse tuin, dis al waar hy kan dink. Jy promise my net, jy sal wegbly by die nightclub.
1: Ek moet duik. Ek gaan laat se werk. Cheers, ma.
0: Dankie, my kind. Ek sal vir jou terugbetaal.
1: Moenie stres hê. Wanneer mo kan?

0: Hoe het gegaan?
1: Ach, bly by school. Gevra waar jy is.
2: En?
1: Jy is die pakkie.
2: Kwaai lappies!
0: Kom, ons move.
1: Wat is in die pakkie, Nico?
2: Ek sê mos, is met lang ore.
1: Dis die illegal jazz ring.
2: Het die dude vir jou illegal gelyk?
1: Nee, maar hoe moet ek die difference weet?
2: Ek sal vir jou wys wat in die pakkie is as ons by die huis kom. Besides, ons is nou business partners, Pieter.
1: Is jy nou serious?
2: Ek gaan jou inlap met 10% om jy te begin.
0: Kom, laat ons gooi.

0: Is dit die Rachel wat hier uitgestap het, nie?
1: Sy het gou kom hallo sê. Wat het jy daar klets?
0: Was boeke.
1: Ek so pat na blikkies toe. Hoe gaan dit met die siel?
0: Baie beter. Hoe's minder?
1: Is hoor in die karookie.
0: Tyd dat jy ook ophou, nie?
1: Die karookie is so baie zaan, nie. Zaan!
0: Kan julle mense nie net sigarette op hulle name noem, nie?
1: Wat is die kinders wat my so leer praat?
0: Hoorie, Sunny, ek het 'n groot guns om te vra.
1: Sê maar, klets.
0: Maar, jy sê, daai ekter kom vanavond eet. So waar? Ja, maar ek het jou hulp nodig met die kos.
1: Jy wil my ouma se skenkelresep hê.
0: Ek wil hê jy moet dit maak.
1: Vir vanavond?
0: Of course vir vanavond. Ek het klaar alles gekoop. Baie mooi skenkels gekry en jy kan dit sommer in my kombuis maak terwyl ek by blikkies is.
1: Het jy groenbone en tomaties ook gekry?
0: Alles. Nou, as jy nog iets nodig het, moet jy maar net daar in die kas te krap. So, hier is die agterdeur se sleutels.
1: Klets, ek doen dit met graagte. Hoe laat is die ete?
0: Hy kom 7:00. Oeh, ek is so nervous.
1: Het jy vir die ekter gesê, hoekom jy hom nooi?
0: Nee. Ek het niks van 7de laan gesê nie. Ek wil hom nie afskrik nie. Besides, ek het jou gesê hy boer ook mos met die bottel soos Frans.
1: Frans is daarom nou al 3 dae skoonkleids.
0: Dit is nog 'n lang pad voor Sondag. Waar is hy anyways?
1: Hy kompos gaan kry vir jou rose.
0: Maar ek het hom gesê hy moet my rose uitlos.
1: Klets, dit hou hom besig. Asseblief.
0: Oh, as hy my roosbome beskadig.
1: Nee, hy sal nie. Glo my.
0: Nou maar net omdat jy my gaan help om die skenkelbrede vir vanavond te maak, sal ek vir Frans los. O, en ek sal jou natuurlik ook ietsie betaal vir jou moeite, Sunny.
1: Dit is regtig nodig, klets.
0: Ai, Konna, jy doen my mos 'n groot gits. Hulle sê die pad na 'n man se hart is deur sy pens, né? Ag, en as jou skenkelbrede hierdie ekter oortuig om vir my 'n acting klasse te gee, dan betaal ek jou 'n bonus, hè?

0: Ach, so wat is in die pakkie, Nico?
1: Jy is lekker nieuwsgierige, brakie.
0: Ek het al movies gecheck waar mense sulke pakkies optel.
1: En wat is in die pakkies in die movies?
0: Drugs of mense hand, vingers.
1: Vingers? Jy check gangster movies?
0: Ach, kom nou, wys my wat is in die pakkie.
1: Onthou, ek kat jou met net 10% in. Deal?
0: Wys eers wat's in die pakkie.
1: Hand en vingers. Seriously, bra?
0: Draal het nou uit.
1: 1, 2, 3. Hoes dit?
0: Maar, dis PlayStation games.
1: Wat het jy gedink, bra?
0: Ek toch is...
1: Vingers? Of drugs?
0: Denk jy ek smokkel tik? Maar sien wat ek gesê het, he. Wat se games is dit?
1: Tik, tik, tik, tik, tik. Tekken 7, my bra, en Horizon Dawn!
0: Ja, en daar is een van die nietste Ghost Recon.
1: Hier is nog, tjik, tjik, tjik, Borderlands.
0: Hey, wat, het jy net R600 betaal vir al die games?
1: Verstaan jy nou, brakie?
0: Net een van hulle kost omtrent 500 millies.
1: Exactly! Hier is 10 games, en ons gaan hulle swipe vir tenminste 250 a game. Profit margin, amper 2000.
0: Ja, maar waar kom jy doen aan hierdie games? Dit is nog net.
1: Dis die hisse met die lang oore kant van die story, bra.
0: Net hy hulle gesteel.
1: Kom ons sê maar net dis op long term low.
0: Maar nou, wat is die issue tussen jou en die dude?
1: Ek het laatst 5 games gevat en ek skuld hom nog.
0: Hoe kom jy dan aan hierdie vir ons gegee?
1: Want ons gaan hom terugbetaal wanneer ons hierdie badge verkoop het. So? Is jy in vir 10%?
0: Maar hoekom kry ek so min?
1: Want ek moet hulle swaai, bra.
0: Maar ek kan jy ons help hulle verkoop.
1: Okay. As jy help verkoop, kat ek jou in met 20%.
0: Kwaai lappies. En sal ons nog games om kan kry?
1: My bra, hoop. Hy supply en ons verkoop. Dik me.

0: Sunny, is die brede al gereed?
1: Lankal. Het jy die tafel gedek?
0: Ja. Ek wil net nie te fancy gaan nie. Net nou dink hy dis 'n dinner date.
1: Dan vir julle ietsie gekry om te drink? Soos 'n lekker wynkie?
0: Nee, jy word dan die man het 'n probleem.
1: O ja, o ja. Weet jy dan koeldrank?
0: Juice. Hoe lyk die tafel vir jou?
1: Sit jy nie bietjie ver van hom af, Klets?
0: Dis 'n werk ete, Sunny.
1: Maar jy wil chat. Nou dek jy jouself aan die verste kant van die tafel.
0: Hy's 'n akter, Sunny, en akters het harde stemme.
1: Nou maar, sal ek so lank die kos vir jou oorskep in 'n bakke?
0: Ja. Hoe laat is dit al?
1: 7:10.
0: Oeh, maar senuwees gaan dit nie hou nie.
1: Waar is jou bakke?
0: In die kas daar links onder.
1: Gaan nie help jy werk jouself op nie.
0: Relax net, Klets.
1: Man, ek is relaxed.
0: Wat as ek dink ek kan nie act nie?
1: Want julle gaan ons vanaand net eers kuier.
0: Ek weet. Maar ek het besluit om hom te verras met so klein ietsie wat ek voorberei het. Jy weet, so audition stukkie.
1: Jy het? So wat het jy voorberei?
0: Is 'n stukkie uit Shakespeare. So Hamlet.
1: Shakespeare nogal. Is dit nie te serious acting, Klets?
0: Maar ek is 'n serious actor, Sunny. Is my tipe rolle.
1: Daar. Die kos is oorgeskep. Nou toe. Wat ek hoor?
0: Wat nou? Sommige hier. Ek sien opgewarm nie.
1: Ja, maar dan kan ek mos vir jou sê of dit reg is.
0: Okay. Jy gaan nie lag nie. Die dialoog is vir Hamlet se ma Gertrude geskryf. Okay, is jy reg?
1: Ek is reg.
0: There is a willow grows, a slant a brook, that shows his hoard leaves in the glassy stream. There, with fantastic garlands, did she come.
1: Is dit al?
0: Ja, wat dit gaan aan, maar ek wil nie nou die hele ding doen nie.

0: In die 3 uur nuus. 8 mense is by Durban beseer toe 'n gebouwstruktuur ineenstort. Meer as 300 gesoekte misdadigers is die naweek in die Vrystaat vasgetrek. En 10 veranderings aan Saterdag se Springbokspan. Goeiemiddag, ek is Karen Augustin. 8 mense is met beserings in die hospitaal opgeneem na 'n gebouwstruktuur in Ebuhleni in Inanda by Durban ineengestort het. Die woordvoerder van die ALS-nooddienste, Gareth Jamieson, sê aanvanklike berigte het daarop gedui dat talle mense onder die puin en sand begrawe kan wees. Jamieson sê hulle kan egter nou bevestig dat daar 8 mense beseer is. Hy sê die Etiquini-nooddienste is nou ook op die toneel. Hy sê hulle is nog nie seker of daar wel mense onder die puin is nie, maar reddingsspanne het met uitgrawings begin. Die saak teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en die stadsbestuurder Kagiso Lerutla, is tot 21 Augustus uitgestel. Die uitstel is toegestaan sodat die staat uitstaande dokumente aan die verdediging kan verskaf. Die beskuldigdes het vanoggend vlugtig in die Boksburg Landdroshof aan die Oosrand verskyn. Die twee staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverydeling. Die staat voer aan Lerutla het Mkhwanazi R400.000 betaal, sodat 'n plaasvervanger vir hom in die hof verskyn. Dit hou verband met 'n spoedoortreding waarvoor Lerutla in 2019 in hegtenis geneem is. Albei beskuldigdes is uit op borgtog van R30.000 elk. Die Vrystaatse polisie het die naweek meer as 300 gesoekte misdadigers in hegtenis geneem tydens klopjagte wat deel uitmaak van operasie Shanela 2. Volgens die provinsiale polisievoortwoordvoerder Tabu Kovane is verdagtes in hegtenis geneem in verband met onder meer moord, verkrachting, seksuele misdrywe, poging tot moord en aanranding. Kovane sê operasie Shanela 2 sal voortduur in verskeie brandpunte as deel van die provinsie se hernuide pogings om misdaad hok te slaan. 'n Amerikaanse burger wat die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek die Kongo opgedoen het, is in 'n hospitaal in Frankfurt in Duitsland opgeneem. Die Amerikaanse Sentrum vir Oordraagbare Siektes sê die persoon werk vir 'n humanitêre organisasie in die DRK. Die persoon is in afsondering en die mediese personeel van die hospitaal sê ander pasiënte en die publiek is nie in gevaar nie. In Junie is 'n ander Amerikaner in 'n hospitaal in Berlyn behandel en sedertdien ontslaan. Intussen het die bevestigde gevalle van Ebola in die DRK tot 1926 gestyg. 702 mense is reeds dood weens die siekte. Rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 4 nuwelinge ingesluit in sy beginspan vir Saterdag se kragmeting in die Nasieskampioenskap teen Wallis. Die vleuel Jaco Williams, die loskakel Wusi Moyo, die slot Ruben van Heerden en die stut Carlo Sadi sal almal hul toetsbuigings maak. Erasmus het ook die haker Andre Hugoventer en die skrimskakel Herschel Jantjies op die plaasvervangersbank ingesluit. Daar is 10 veranderinge aan die beginspan wat Skotland Saterdag op Loftus-Versveld geklop het. Pieter Steftetooi draf weer vooruit as kaptein. Ten slotte weer die hoofnuus. 8 mense is met beserings in die hospitaal opgeneem na 'n gebouwstruktuur in Ebuhleni in Inanda by Durban ineengestort het. Dit is onduidelik of daar nog mense onder die puin is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Hallo Carla.
0: Nee, ek is dink ek Hallo, die Carla. Verkeerde persoon hier. Dis Karen wat hy is.
1: Nee, Carla kom nou.
0: Hoe gaan dit, Derek?
1: Ek is Derek. Ja, Derek gaan ek staan met Willem. So gaan goed met jou?
0: Ja, geen klagtes nie. Was jou naweek?
1: Dit was heerlik. Ja, net te kort. Die naweek is altyd te kort.
0: Om dit te, o ja, nee, dit kan jy yep. Wees sê.
1: En ek staan dan vir Willem. Willem is in die buitenland. Hy karjakker, is dit die woord?
0: Ja, jy ja, kan
1: hy karjakker
0: so
1: lekker rond. Mm. Ons sal so half gou hoor waar hy is.
0: Kan nie wag nie.
1: Dink hy gaan vir ons laat weet. Mm. En dan kyk ek ook die weerdiens kaart waar die storm strek op die oomblik. Ek sien dat hierso so Heidelbergse omgewingvereniging is daar by oomlik reën. Storm,
0: ja.
1: Wel, is 'n storm, seker maar donderstorms en dan ook daar aan die kant by Piet Retief se omgewing, so wees maar net op die uitkyk vir die goed. Ons lê op hoogte hou.
0: Definitief. En
1: die weerdienste het 'n wonderlike diens. Hulle het 'n plek waar jy die storms kan trek.
0: Ek hou daarvan.
1: So elke 60, 30 minute gee hulle 'n opgenateerde weergawe. So jy kyk na die Suid-Afrikaanse kaart, seker rooi kolletjies,
0: ja.
1: En jy kan sien hoe dit jou gaan raak.
0: Hoe maklik is
1: dit? So hierdie een tussen Heidelberg vereniging, jy moet maar kyk daarop die verkeersroetes, né? Kom ons begin met ons musiek.

0: Is daar is gee en de spitstijd Queens Radio Gaga. Ek het lekker hard geluister, jou ook, nee?
1: Ek het, goeiemiddag, Derek, en
0: hallo,
1: jy wat luister vandag.
0: Hallo Karin, ek het van al Carla gesê.
1: Ek het vroeger gehoor.
0: Jy moes al gesig gesê, it's like, is jy mal.
1: Sy moet weet dat jy altyd hierheen kom met 'n grappie of twee.
0: Ja, jy moet. En ja. Ek het vir elke keer een pakkie lekkers gebring, jy kan het maar eet hoor.
1: Ek het gesien, goeie baie dankie. Mm. Ja.
0: Verslavend, hoogst verslavend, maar... Ja.
1: Ek sal vanmiddag sal ek so 3 kies eet en dan morgenoggend wanneer ek gaan fietsry, dan moet die mens ook as 'n tiggetjie eet.
0: Ek het nie vir jou, jy gaan hele pakkie eet.
1: Ach, voor môre.
0: Hierdie goed is sonde, as jy voor die televisie sit en so pak oop maak, maak jy hom klaar.
1: Oef, kan nie wag nie.
0: En jy is nie eerskuldig en aan nie, dit is so lekker. Hoor jy, wat is in ons program?
1: So vandag in die program, dit is 'n maandag en soos ouder gewoonte om 20 voor 5 speel ons Feit of Flater. Willem het vir my 'n lys gestuur van die voorlopers van die vorige weke. Ons sal daarna ook kyk, so dit kan ons uitsien na vandag. En dan iets wat verlede week begin het, woord WIP in samenwerking met Afrikaans.com. En ons soek daar die Afrikaanse woorde of sêgoed of uitdrukkings wat interessant is. Nie noodwendig die woordeboekse idiome of die idiome wat ons mee groot geword het nie, maar daai juwele in die streke, bijvoorbeeld 'n woord wat nie die hele Suid-Afrika sal ken nie, maar as iemand van jou dorp afkom, dan weet jy, daardie frase en woord is echt van daardie dorp af. So dit doen ons later.
0: So as iemand praat van jou kiliebak, dan weet jy wat het is.
1: Ja.
0: Of jou kwakkie.
1: Ja, maar ietsie meer interessant. Ons weet nou wat 'n kiliebak is, van kleins af.
0: Rarig?
1: Ja. Ek hoop so.
0: Ek hoop ons praat van die saakte.
1: En dan RSG Help Plus doen ons later in die program en ons het gedink tussen die 1ste en 17de Julie, 'n dag voor Mandela Dag, plaas ons ekstra fokus op gemeenskapsprojekte, individue wat dalk hulp nodig het en ons hoor van nog so 'n persoon om 17:30.
0: En dan het ons ook die 2 liedjies.
1: Ja, dit vat het vorentoe, dis 'n splinternuwe week, so daar is 2 stikkies wat ons speel en jy kies dan wat een met ons vorentoe vat môre.
0: So hier is die eerste een en jy kan vir ons SMS en sê wat jy dink gaan wen vandag, dan vat ons om vorentoe môre. 45889 sit jou naam by en wat 'n liedjie. Hier is ene van Robert Palmer. Hey, en dan is daar ook die ene van Asia. God,

0: Carla, jou glimlag het jou weggegee.
1: Ja, die goeie ding is, ek kan nie stem nie, dit is in jou hande, by die huis, 4589 teen R1.50 elk, en dan so net na die nieuwshooftrekke om 3.30 sal ons dan sê wat er liekie ons voor en toe vat.
0: Bly ingeskakel.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie, dis nie een gebrek aan wilskracht nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glukose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit? Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Swamme en die bekamping van swamme speel 'n baie groot rol in voedselwetenskap, voedselsekerheid en ook in die geneeskunde. Want navorsing op swamme kan lei tot die ontwikkeling van nuwe medikasies. En as jy aan swamme dink, dink aan die lastige Candida swamme, aan aflatoksien wat al in sorghumbier, in mielies en in ander produkte gevind is. Kom luister Woensdag 11:30, na hoe swamme jou gezondheid raak.
0: Sixteen oor 3 uur is Elephant in the Room, cinema, op RSG Spitstijd.

0: Dis RSG met Elephant in the Room en dit was cinema. Ons gaan klein bietjie later gaan ons vir ekonomiese nuus ook gee. Dis altyd interessant, jy weet nou met wat gebeur met Iran en die FSA en wanneer olie nie kan deurkom nie, hoe die pryse wissel. En ons almal dink ag, dit het nou nie effek op ons nie, maar ons word tog geraak. En ek het 'n baie interessante storie gelees, een van die rykste mense in Nigerië. Hulle is ook betrokke by olie. En kyk, daar is olie in Nigerië, so hulle het nou 'n nuwe raffinerary wat aanlyn kom. En hulle glo dat hulle gaan juis, omdat die skepe nie kan omkom nie, soveel geld maak uit hierdie olieverwerkingsaanleg, dat dit die wêreldse oliepryse dalk kan laer maak. Kom ons hou duim vas, en weet Nigeria is ver, maar is dit regtig so ver? Waar is ons pipeline, jy weet? Kan ons dit dalk goedkoop hier kry in Gauteng? Kom ons kan maar net hoop, nee. Net die naam, musiek van David Kramer.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: It's Emily Burns. And I'm so happy I already miss you. Sommige tyd vir ons nuus hoef trek. Onthou daai ou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding op woordwig. Met trots aan jou gebring deur afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. En Afrikaans is so lekker, so spookkaas en pannekoek en ouma se onder die kombers kuiers en ons taal is vol kleur, humor en hart. So kom vier Afrikaans saam met ons en deel ook jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding, so jy kan daai SMS van jou stuur, ons gaan nou daaroor gesels na 45889 of jy kan WhatsApp jou stemnota 0765366961. Nou, vandag is maandag en ons het ons afspraak hier op Spitstyd oor die taal, oor die inskrywings, waar het vandaan kom en ons ontdek ook die stories wat ons taal laat voortleef. Dit is Woordwip hier op Spitstyd, elke maandag, net op RSG met trots geborg deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Deur daai SMS se kos R1.50, jy kan nou stuur.
1: When I get tongue-tied,

0: It's Matthew Mole in my head. Hier op RSG, nuus of trekke.
1: In die nuus of trekke. Die landboubedryf betree die tweede helfte van die jaar met hernieuwde onsekerheid weens sowel plaaslike as globale faktore, soos voortslepende vrae oor die toeganklikheid van die straat van Hormuz en die bedreiging van die El Niño weerverskynsel. 8 mense is met beserings in die hospitaal opgeneem na 'n gebouwstruktuur in Ebuhleni in Inanda by Durban ineengestort het. Reddingsspanne is op die toneel. En 'n Amerikaanse burger wat die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek die Kongo opgedoen het, is in 'n hospitaal in Frankfurt in Duitsland opgeneem. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: En ek begin in Gauteng, Limbrou Park, op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing by Marlborough Rylaan. Op die N12 is daar ook 'n botsing, dit is by die Camaro straat afrit. Dan is daar 'n botsing op die N3 suidwaarts by die Geldenhuys wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts 'n botsing by die Kierich afrit. Durban op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by Ngeniweg. Die Wes-Kaap in Kaapstad is daar mis oor dele van Kaapstad wat swak sigbaarheid veroorsaak. In die Parel op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Op die R300 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Stellenbos arterieelweg afrit. Vir enige verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889, dit sal jou R1.50 kos. Begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
0: Ons is ook besig met ons vat het vorentoe en ek het vir jou die twee liedjies wat ons uit moet kies vandag. Hier is een van Robert Palmer. En dan was ook hierdie ene van

0: En Karen, jy sit hier met groot oë, jy is nou in 'n tweestryd, 'n inwendige besering wat jy gaan opdoen.
1: Ja, ek sou vir Robert Palmer gegaan het, toe besluit ek nee, Asia.
0: Asia, so jy het gesê Asia. Ja. Ek het gou hier deur al die SMS gegaan, baie dankie vir jou SMS. Maar ek moet vir jou sê, die wenner vandag is...
1: Asia. Robert Palmer?
0: Ja.
1: Oh,
0: Robert Palmer, goed. Baie geluk. Robert Palmer, hy is nog nie hier nie, maar in sy afwesigheid. Ons neem hom vorentoe môre en ons sal dan weer daaroor gesels môre. Maar iemand wat wel vir my nou op die lyn wag is ene Willem Pelser, bly dit 'n klokkie?
1: Regtig.
0: Want hy is in die buiteland, né? Hallo Willem Pelser.
2: Dirk, reis van die Spitstydspan, RSG luisteraars, ek bevind my in Istanbul. Enigste stad ter wêreld wat verspreid lê oor twee vastelande, naamlik Europa en Asië. 6 uur die aand opgestyg in Johannesburg, reg deur die nag gevlieg, 4 uur geland in Turkye, op 'n bus geklim, uur in stad toe en uiteindelik 7 uur op 'n koelerige oggend gearriveer, ontbyt genuttig en teen die tyd ons klaar was, was al die stalletjies en markies al oop gewees. Dis natuurlik Turkye se grootste stad, 25 miljoen inwoners en die tuiste van 300.000 mak goed versorgde bederfde straatkatte. Aangename bonus vir enige katliefhebber. Maar hulle word baie goed versorg. Daar lê oral hoopies kos, daar's oral bakkies water en ek kan met alle eerlikheid sê ek het nie een maar uitgeteerde of brandsiek straatkat gesien nie. 62 universiteite net in die stad, 3600 moskeeë waarvan een van die bekendstes die Blou Moskee wat ons ook gesien het, maar die straatmarkte is 'n absolute moot. Ons was in onder andere die Grand Bazaar, 'n absolute doolhof van juwelierswinkels, lekkernywinkels wat baklava, regte egte Turkish delight nougat op hulle rakke het. Kostalletjies waar ek onder meer 'n wrap gekoop het. Gaan kyk bietjie wat ek gedink het van hierdie wrap. Is op my sosiale media, soek Willem Pelser op Facebook en Willem J. Pelser op Instagram, jy sal dit daar kry. Nou is gepraat van speserye, daar's ook 'n speserymark. Pragtige gebou met sy kenmerkende plafon, 'n mark so 'n L-vorm wat gewy word net aan markies wat speserye verkoop meestal, maar my persoonlike hoogtepunt was die 5 verdieping matwinkel waar regte egte Turkse handgemaakte satijn matte verkoop word. En pryse wissel enigiets van R2000 tot R400.000. 5 verdieping gebou met matte en keramiekware. Briljante verkoopsman, hy is ook die eienaar. Hy het vir ons daar in 'n groterige banketsaal 'n demonstrasie gelewer van hoe die matte lyk, hoe dit gemaak word, hoe dit verkoop word, die prysverskil wat alles te doen het met die weefmetode en minder te doen het met die grootte van die mat en ons is ook bederf met regte egte Turkse koffie, daardie sterk koffie waarvan die teer nog so onder die koppie lê as jy klaar gedrink het. Ek het dit baie geniet. Dit het my gehelp om wakker te bly na 24 uur sonder slaap wat later in 41 uur verander het, maar meer daaroor later. Volg ons op Instagram en sluit aan by RSG se amptelike WhatsApp kanaal. Ons gesels dan sommer binnekort weer, want ons is op pad na Dubrovnik in Kroasie.
0: Dubrovnik, Willem, jy moet goed gaan. Ons sal môre weer van jou hoor. En ons is 'n storm hier op Spitsuit. Ek is Derek, ek staan in vir Willem. Hy sal maandag weer op sy pos wees. Besige roetine wat hy het, né? En ek weet dit is lekker warm daar. Kom ons gaan met die musiek. Hier is David Fourie.

Jy soen soos 'n engel, dis David Free hier op RSG. Ek is verbaas hoeveel van my vriende gaan Skelmpies Wildtuin toe, Nasionale Kruger Wildtuin. Ek kan dit nie glo nie. Ek sien nou die dag tot Koos Kombuis foto waar sy, hy braai in die Wildtuin. Nog ek, really? Regtig? Maar weet jy wat het gebeur? Ons het daar uitgesaai toe hulle 100 geword het en het was wonderlik om daar uit te saai. Maar toe sien ek nou dat daar is, lyk my hierdie ding van mense gaan weer Wildtuin toe, en ek praat nie net van die Nasionale Kruger Wildtuin nie, ek praat van al ons nasionale parke. Dis amper asof daar 'n bewustheid is van mense dat ons het hierdie ongelooflike mooi land, en almal gaan en besoek die plekke, en ek moet vir jou sê, van ons parke is wêreldklas, soos ongelooflik. En ja, mense kla en sê, ja, maar dit en dit en dit, ja, wat, kyk verby daai, en dan sien jy die mense wat by die parke werk, die is daar, weet nie wat die minister genoem het, maar as jy by die hek kom, allemaal glimlag, hulle is vriendelik, gaan het hulle pad mee te help, en oorals waar jy kom, dis net goeie Suid-Afrikaanse gasvryheid, soos het moet wees, ne?

0: As RSG en Spitsnou Tracy Chapman en joch, hy vrou kan daar maar sing, né? Give me one reason. Stem jy saam?
1: Ek stem 100% saam.
0: Joch, sy. Weet jy, die kunstenaars is net ongelooflik, maar die muziek wat ons speel is regtig lekker muziek. Maar ons speel ook met woorde, né? Want het is nou tyd vir ons woordwip met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Carla, wat se woorde het jy?
1: So, vroeger het ons genoem in Spitstyd dat ons is op soek na Afrikaanse woorde, Afrikaanse sêgoed en uitdrukkings, wat nie noodwendig in die woordeboek is nie, wat ook nie noodwendig as 'n offisiële idiom is nie, maar dit is mooi en ons ken dit. So, ons soek die juwele uit jou area uit. Jy kan dalk in 'n dorp bly en daar is 'n tipe woord wat jy almal gebruik en ons wil hoor van jou. So, 45889 teen R1.50 elk of jy kan ook vir ons WhatsApp stuur op ons WhatsApp lyn waar jy vir ons 'n stemnota kan los 0765366961 en Derek, ek gaan na Facebook waar Kobus en Isabel de Lange sê kom ons gaan bek lek en stert swaai. Weet jy wat dit beteken?
0: Nie die nie.
1: Dit beteken ons gaan inkopies doen.
0: O.
1: Ja.
0: Ons gaan sommer shopping. Maar dit sê dit weer.
1: Kom ons gaan bek lek en stert swaai.
0: My tyd, dis mooi.
1: Dit is baie mooi. Dan is daar ene, kan jy raai wat dit is? 'N goggawielietjie.
0: 'N goggawielietjie.
1: 'N goggawielietjie.
0: Oortyd hier in die kop, geen antwoord.
1: Ons het hierdie gediertes gewoonlik gesien toe ons veel kleiner was. Dalk was ons korter. 'N duisendpoot, omdat hulle so opkrul soos 'n wielietjie. 'N goggawielietjie. En dit is van Karin Kap.
0: En?
1: Loertuur. Amper so shopping soos jy nou net genoem het.
0: As jy nie geld het nie.
1: Jy kyk net of jy window shopping soos die Engelsman sê, loertoer. En dan, wie het jou blik geskit?
0: Nie jou biscuit nie, jou
1: blik. Nie jou biscuit nie, die blik waarin die biscuits is.
0: Jo, nee.
1: Dit is as iemand antwoord nie, as iemand antwoord en dit was nie vir hom, die vraag was nie vir hom nie, hy het dit geantwoord. Dan is daar 'n ander ene wat meer streeks ook is. Weet jy wat is die bats? Die bats is, ek het hierdie naweek gehoor toe ons deur Bellville gery het met 'n paar vriende in die motor en iemand het gesê, "Oef, ons het altyd daar bats toe gegaan." En die hele motor het geweet waarvan die persoon praat en dit is 'n publieke swembad. Ons het na die bats toe gegaan.
0: O, so nie die Buddens nie, die bats.
1: Ja, ja, daar kan dit kan die Buddens wees, dit kan ook die bats wees.
0: O, is daar nog?
1: Dit is wat
0: is
1: ek nou het, ja.
0: So gee gaf ons weer, dan kan ons gaan nou stem, ne?
1: Ja, ons kan nou begin stem, ja. Kom ons gaan bek lek en stert swaai, en dit beteken ons gaan inkopies doen. 'N goggawielietjie is 'n duisendpoot, omdat hy so opkrul soos 'n wielietjie. 'N loertoer is wanneer jy die Engelsman sal sê, I window shop, of jy kyk maar net rond. Wie het jou blik geskit as iemand antwoord wat nie vir hom was nie of bedoel was nie en die bats is 'n publieke swembad.
0: So laat jy 5, stuur vir ons jou antwoord 4589 en hoe laat gaan ons dan kyk wat is die wenner?
1: So net na Etienne se sport, so 4:15 sal ons dan kyk na die Afrikaanse woorde en sê dinge en dan kan jy stem watter een jou gunsteling is.
0: En dan hoor ek ook daar's later as die stemmer inloop is daar geld wat gewen kan word.
1: Ja, so wanneer hierdie wen woorde nou genoem word elke maandag kan jy as persoon wat nou luister, ook stem en jy kan dan R5000 ryker wees aan die einde van die maand.
0: So jy kan seker net sê 1, 2, 3, 4 of 5, jy vind nie alles nou te skryf.
1: Ja, en as jy die sê ding onthou, dan kan jy hom noem, ja.
0: En sit net jou naam by asseblief.
1: Asseblief.
0: Dat as jy sou wen, dat ons daarom weet wie het gewen en waar jy is. En ons woord WIP is met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
2: Is jy op soek na gratis aflaaibare leerhulpmiddels vir jou klaskamer of kind? Afrikaans.com se leerhulp afdeling is net die plek. Plakkate, flitskaarte, luister- en begripstoetse, vraestelle, studiegidse en meer. Van prettige aktiwiteite tot kurrikulumgebaseerde inhoud. Afrikaans.com se leerhulp afdeling bied nuttige hulpmiddels vir voorskool tot matriek. Besoek Afrikaans.com se leerhulp afdeling en maak leer lekker.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n SASSA Gold kaart, skakel oor na die Postbank Black kaart vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Hallo, ek is Ilse Salzwedel en in Skrywers en Boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels Daniella van Heerden met my oor haar boek Die Hart van 'n Ma. Johan Meiberg het vir jou 3 bydraes uit die internasionale boekewereld en het 'n hele lang lys internasionale boeke waarna ons kan uitsien later hierdie jaar. Dit dan alles in Skrywers en Boeke woensdag aand om 8:00.

0: Dis RSG en Spitstyd, Liesel Pieters en Steve Hofmeyer en Rooi See. Ons het nou, terwijl hy liedjie gespeel het, gauw een foto geneem. Louise Jooste, ons baas, het vir jare die naweek en sy het vir ons koek gebring. So ons allemaal staan daar hier in die Spitstyd atelier met ons stukkie heerlijke chocoladekoek. So lekker. Jy moet gaan kyk, ek het op my Dairy Garden bladsy gesit en ek noem het somme koekerasie. Gaan kyk na die lekker koekerasie. Hoekom nie?
1: Mama, het jy al oorgeschakeld na die Postbank Black Card?
2: Nog nie. Ek gebruik nog my Sassa Gold Card. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card open werk.
2: Sies toch, ek het gedank daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Klaas Valkie, jy's hier! Ek is so blij om jou te sien,
4: sê Hester. Klaas Valkie glimlag en antwoord.
5: Soos jy weet, hou ek my towersambreel oor soetkinders wanneer hulle slaap, sodat hulle mooi drome het.
6: Maandag aan 13 Julie om 20:07 in Opskit, kan ons maats luister na 'n storie oor Klaas Valkie.
0: Hi, daarom leem ons klokkie, Klaas Valkie. Hier is my guy, Mary Wells, om ons te kry tot by die nuus om 4 op RSG.

0: Is mooi om jou ouletjies weer te hoor hier op RSG. Dit was Mary Wells gewees en My Guy.
1: In die nuus, die landboubedryf word steeds deur verskeie risikofaktore in die gesig gestaar. 'n Amerikaner in Duitsland is in die hospitaal weens Ebola. En nalatigheid het moontlik tot brandsterftes in Bangkok gelei. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die landboubedryf betree die tweede helfte van die jaar met hernieude onsekerheid weens sowel plaaslike as globale faktore. Die hoofekonoom van die landbousakekamer, Agbus Wandile Sihlobo, sê in sy nuusbrief die voortslepende oorlog tussen Iran en die VSA en die gepaardgaande onsekerheid oor die straat van Hormuz sal verdere druk plaas op insetkoste in die besonder kunsmis en brandstof. Hy sê Suid-Afrika is tans ook in die uitvoerseisoen vir graan, vrugte en vleis en die verwagte hoër verskepingskoste laat vrese oor onderbrekings met uitvoere weer opvlam. Sihlobo sê verdere druk plaas die waarskynlikheid van 'n droogte weens 'n El Niño weerverskynsel vir die somerplantseisoen ook op die landboubedryf. Hy sê verskeie ander kwessies soos veesiektes, veediefstal, sekere aspekte van grondhervorming en die swak prestasie van munisipale bestuur hou beduidende risiko's vir die bedryf in. 8 mense is met beserings in die hospitaal opgeneem na 'n gebouwstruktuur in Ebuhleni in Inanda by Durban ineengestort het. Die woordvoerder van die ALS nooddienste, Gareth Jamieson, sê aanvanklike berigte het daarop gedui dat talle mense onder die puin en sand begrawe kan wees. Jamieson sê egter hulle kan nou bevestig dat daar 8 mense beseer is. Hy sê die eThekwini nooddienste is nou ook op die toneel. Hy sê hulle is nog nie seker of daar wel mense onder die puin is nie, maar reddingsspanne het met uitgrawings begin. Die Vrystaatse polisie het die naweek meer as 300 gesoekte misdadigers in hegtenis geneem tydens klopjagte wat deel uitmaak van operasie Shanela 2. Volgens die provinsiale polisiewoordvoerder, Tabo Kuvane, is verdagtes in hegtenis geneem in verband met onder meer moord, verkrachting, seksuele misdrywe, poging tot moord en aanranding. Kovane sê operasie Shanela 2 sal voortduur in verskeie brandpunte as deel van die provinsie se hernieude pogings om misdaad hok te slaan. 'n Amerikaanse burger wat die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek die Kongo opgedoen het, is in 'n hospitaal in Frankfurt in Duitsland opgeneem. Die Amerikaanse Sentrum vir Oordraagbare Siektes sê die persoon werk vir 'n humanitêre organisasie in die DRK. Die persoon is in afsondering en die mediese personeel van die hospitaal sê ander pasiënte en die publiek is nie in gevaar nie. In Junie is 'n ander Amerikaner in 'n hospitaal in Berlyn behandel en sedertdien ontslaan. Intussen het die bevestigde gevalle van Ebola in die DRK tot 1926 gestyg. 702 mense is reeds dood weens die siekte. Die Franse minister van buitelandse sake, Jean-Noël Barrot, sê die Russiese ambassadeur in Frankryk sal in die komende dae ingeroep word in verband met 'n kuberkraakveldtog wat Rusland teen verskeie Europese lande, insluitend Frankryk, gevoer het. Barrot het aan 'n Franse televisie-nuusdiens gesê die wydverspreide kuberveldtog word skerp veroordeel. Hy sê die sabotasie en spionasieveldtog was gerig op meer as 'n dosyn lande. Barrot sê individuele sanksies word ook beoog teen 9 Russe en Russiese entiteite. Die polisie in Thailand ondersoek die moontlikheid dat nalatigheid gelei het tot die dood van 27 mense in Bangkok toe 'n brand in 'n kroeg uitgebreek het. Aanduidings in die stadium is dat 'n kortsluiting by die lugreëling gelei het tot 'n ontploffing. Die brand het aan die voorkant van die kroeg uitgebreek en vinnig versprei. Die brandweer het die liggame van die slagoffers in die badkamers gekry waar hulle probeer skuil het. Daar was egter geen branduitgang agter nie en ander uitgange was versper. Ten slotte weer die hoofnuus. Die hoofekonoom van die Akbus Landbousakekamer, Wandile Siglobo, sê die landboubedryf betree die tweede helfte van die jaar met hernieuwde onsekerheid weens sowel plaaslike as globale faktore. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Ons het ook 'n boodskap ontvang, baie dankie daarvoor. Daar sê dit is 'n swaar voertuigbotsing met meer as een voertuig betrokke. Dit is by die Rode Plaatdam en die R573 Molotto pad is gesluit. KwaZulu-Natal in Howick op die N3 Noordwaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by die tweede wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Black River Parkway en op die N1 ooswaarts is stilstaande voertuig by Klipheuwelweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap en begin asseblief met die woord verkeer.
0: Ons het nou vir Etienne op die sport, ons het ook heerlijke muziek. Ek is Derrie Gardner, ek staan in vir Willem Pelser en is goed om saam met jou te kuier hier op RSG.
3: En die strijd word soms die draaie en die draaie loop na jou. Met buitenkant vereniging het ek

0: Is daar is hier in spitstyd en hier al die paaie in die wêreld. En al die paaie in die wêreld gaan vandag na die sport en Etienne, jy het 'n paar kilogram verloor sien ek, né?
1: Ek sien
0: hier die oorvoering is 'n bietjie los vandag,
2: ja. Ja, ek het besluit ek moet gesonder eet. Jy het lang ure agter die mikrofoon en hulle sê ons moet mikrofoon fiks wees, is dit nie?
0: Ja, ek het hierdie ding met sportmense, weet baie mense wat sport kommentaar doen en die aksie vertel is nie self sport fiks nie.
2: Wel, dit sou ek gewees het, maar daar's ander redes hoekom ek nie kan kommentaar lewer nie. Ek leef myself te in die wedstryd en dan sê ek goed wat nie op familie radio hoort nie. Dit soos hy moet die bal uitgee met iets of ander woord daarby.
0: So hulle maak jy vas as jy rugby kyk.
2: Ja, nee. My kind het eendag vir my vrou gevra. Ek dink was tydens die vorige wêreldbeker, toe vra hy mamma, hoekom skree pappa op die televisie? Toe sê sy want hy dink hulle kan hom hoor, my kind. Amper soos Rooikampie en die Wolf. Maar nee, ja. So gepraat van rugby, die Springbokspan wat eerskomende naweek teen Wallis te staan kom, is bekend gemaak. 4 debutante in die begin 15-tal ingesluit. Hulle is op vleel Jaco Williams van die Sharks, Vusi Moyo van die Sharks op losskakel en dan op slot Ruben van Heerden van Montpellier en Carlo Sadi van Bordeaux. Die rest van die span, heel achter Afalele Fasi, die centerpaar Jesse Kriel en Damien de Allende, die ander vleel Kurt Lee Arendse, skrimskakel Kobus Reinig, die Lostrio Jasper Wiese, Pieter Steff de Tooi weer eens die kaptein en Paul de Villiers, die ander slot Kobus Wiese, die hakker Malcolm Marks en Gerard Steenkamp ten minste is die ander stut. Ons sal in die volgende bulletin kyk na die plaasvervangersbank. Die 120 rugby wêreldkampioenskap is aan die gang. Die halfeind ronde is vandag daar. Is waar Suid-Afrika later teen Engeland te staan kom. Edouan Treter het nuus hieroor en die ander halfeind ronde wedstryd wat reeds begin het. Edouan, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag Etienne, soos jy dan nou genoem het, dit is die halfeindronde van die 120 wêreldtoernooi en Frankryk en Nieu-Seeland pak dan mekaar in die eerste halfeindstryd en dit is dan in Tbilisi by die Afchala Stadion. Nou hierdie twee spanne het mekaar ook in verlede jaar se halfeindronde gepak toe die Baba All Blacks baas was met 'n telling van 34 punte teenoor 26 in Italië. Nou 7 spelers vir Frankryk en 5 vir Nieu-Seeland is ook dan vandag terug in hierdie kragmeting. Frankryk se afrigter het slegs 1 gedwonge verandering gemaak op regtervleel met Paul Cilio-Zweiler wat begin terwyl die res van sy span van sy begin 15-tal eerder onveranderd bly. Die Franse kaptein Lucas Andie Charamati het verlede Desember ook die kaptein armsband gedra in die Kampioenebeker wedstryd teen die Stormers. Kain Jury, die afrigter van die Nieu-Seelandse span, het 5 veranderinge gemaak aan sy beginspan wat vir Italië met 45-15 geklop het in hulle laaste groep B wedstryd. Mols Mulyahina se seun Mika begin op loskaker terwyl Cowan Norrie skuif na heel agter. Die skrimskakel Charlie Stinton is die kaptein van Nieu-Seeland. Nou die eerste punte is reeds aangeteken en Nieu-Seeland dan voor 7 punte teenoor 0 na 13 minute se speeltyd en dit was Ethan Webber wat daardie 3 gedruk het. Edouan Treter vir RSG Sport.
2: Parankie Edouan, na cricketnieus toe, na die afdanking van Brendan McCullum as die toetspan africhter van Engeland het die ECB dat blyk dat hulle na Andy Flower vry, voormalige africhter van die span, het gesê hy is meer as welkom om weer aansoek te doen vir die pos. McCullum is in die pad gesteek na 'n rit swak uitslaa vir die Engelse span. Van cricket na fietsry, Johnny Cooney die jongste oor die Tour de France.
4: Middag Etienne, beide van die afgelope naweek se 2 skofte en vanjaar se Tour de France in Bonnel naalre te beslis. Dit was eers saterdag tussen Périgueux en Bergerac kort tot 150 kilometer, as gevolg van die baie warm weerstoestande wat hierdie jaar op die Tour de France heers, waar Tim Melleer van België dubbelkunst behaal het, nadat hy Vrydag ook so gemaak het. Gister die beurt van die voormalige wêreldkampioen van Nederland, Mathieu van der Poel, tussen Malemog en Oussel, 185 kilometer, daai skof gewen, maar algeheel bly dit Tadej Pogacar, van Slovenië, die algehele voorloper, 2 minute 42 voor sy vernaamste teenstander, Jonas Vingegaard, met Mexico's Isaac Del Toro, derde op 3:27. Vandag is rustig op die toer, morgen begin hulle weer op Pastiledag tussen Orillac en Le Lorient, 166 kilometer, 5 bergklimpremies in daardie skof en dan 'n moeilike eindpunt wag ook op die peloton. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
2: Baie dankie Johnny, ek is oor 'n uur terug met nog sport, ek sê teen Lyriek.
5: Minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
1: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Globa vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel hoor na FNB. FNB, hulp vir ander alles. Besenfees geld. FNB, 'n afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
6: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Muzli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel mode tendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse Papieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
7: Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Die Seeding the Sava projek het 1300 ander uitgestof om 'n internasionale argitektuursprys vir studente te wen. Dis om plastiekbesoedeling as boumateriaal te gebruik. Ons gesels met argitektuurstudent van die Nelson Mandela Universiteit, Rudy Skols. In Erns oor See gesels ons met Christine Coetzee. Ons besoek Camino Frances in Spanje en in afstof. Op 14 Julie 1789 het die Franse Revolusie ontketen.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: 17:04, ons gaan nou kyk na die Afrikaanse woorde. Bly ingeskakel, hier is Bruno Mars op RSG Spitstyd.

0: Pages Mikes, Bruno Mars op RSG Spitstyd. Derek wil instaan vir Willem. En nou is het tyd vir Afrikaans.com en ons woordspeeliekie. Woord wig, soog, is dit betekent soog?
1: Woord wip.
0: Woord wig, soog, al die goed. Dis ook mooi woorde, ne?
1: Dit is, ja.
0: Ja, so ek denk ons het 'n paar woord soogte gehad, so weet jy, ne?
1: Ja,
0: so struikel oor die woorde.
1: Ja.
0: Dit is my woord, ok.
1: Dit is jou woord so ja. Vandag, ok, goed.
0: Dankie, ne?
1: Ja, dankie.
0: Woord struikel.
1: Ek het amper gedink dat jy het gestruikel om woord wip te sê.
0: Nee.
1: Maar jy het een nieuwe woord ingesit.
0: Woord wip is saam met Afrikaans.com. En jy moet gaan kyk op hulle webtuis, hulle het rarig baie mooi goed al.
1: Ja, hulle het. En vooral as

0: kry.
1: Ons het nog een ding oor liefde, jy weet, wat sê mense vir mekaar, my koekie loofie, my zoom of jy.
0: My cherry.
1: My cherry.
0: Cherry's girlfriend, dis een meisie.
1: Raar of?
0: Ja. Ons moet het definitief volgende maandag instuur.
1: Maak een nota, stuur vir jouself een WhatsApp.
0: Maar daar is 'n paar nuus wat ingekom het van het ons gesels het vroeger. Arthur Foster van KwaZulu-Natal het gesê galopsop. Weet jy wat het is? Dis 'n drankie. Dan het Els Stein van Pretoria gesê draadhekke wat op die plaas was, het baie moeilik toegemaak en ons het hulle bekslaaners genoem. En dan het iemand ook gesê, my het ouma, nee, daar nie maak jy sin nie, my ma het altyd gesê, wanneer iemand te veel parfum aan het, dat die persoon soos 'n laventel haan ruik. Dit kom van Marika van Sasselburg.
1: En hy het 'n paar stemnotas gekry. Kom ons luister.
2: Middag RSG, nou nie my ouderdom weggee nie, maar toe ons tieners was, het ons gepraat van iets is bevange. As dit nou baie lekker was, en ons het dit geniet, dan is dit bevange, of ons het gesê, dis kief. Dis my favorite Afrikaans woorde.
1: Die woord kief ken ek.
0: Ja, ek dink hierdie persoon is dalk 'n millennier. Kief.
1: Kief is so spif.
0: Ja, ja.
1: Spif, man. Spif.
0: En dan is daar ook die ander ene wat die teenoorgestelde van kief is, wat zef is. Maar ek weet nie wat Afrikaanse woord is nie.
1: Weet jy nog nooit, ek het een keer op breakfast het ek gepraat oor my zeftuin. Ken jy zeftuin?
0: Nee, ek dink nie zef as ek klein is nie.
1: Jy Moin. Ken jy zeftuin nie?
0: Kom in.
1: Nee, weet jy wat is 'n zeftuin?
0: Wat?
1: Jou ouma het so stainless steel
0: ja.
1: Kinkbord gehad. En wat jy dan doen is, jy smeer grease daaroor, en dan vat jy moere en boute en jy gooi dit neer, en dan vat jy kam, hierdie wat die boere dra op hulle kouse, ne? Dan trek jy patroontjies op dit. En dan maak jy 'n zeftuin.
0: Dit het ek nooit
1: geweet.
0: Dit
1: is so goed vir jou binneste.
0: Nie.
1: Ja. En as jy paar goons het, kan jy dit ook insit.
0: Ja, ja.
1: So, dis 'n zeftuin.
0: Goed. Ek kan bysit. 4589 R1.50 elk, maar vroeër o, Skoort het ook of Koert het gesê kamakastig. Onthou jy het ons gespeel het. Kom ons speel maar net kamakastig. Of dit regtig is of nie, maar daar is 'n paar mense wat gestem het vir die wenwoorde, maar ons luister eers na 'n paar stemnotas.
3: Goeiemôre. Ek het so rukkie terug op RCD 1 gehoor. Sê is aftrand en doen is optrand. Hy is selfverklarend en dit is nogal 'n interessante een. Groete Randy Young.
4: Goeiemiddag, ek is Rita Kitching van Wellington en ek wil graag grondmannetjie as die woord wat selde gehoor word gebruik. Dit is jou skade. En daar is so 'n gediggie wat sê, grondmannetjie, my oupa sê, jy wil hom in die aarde hê, jy trek hom nou al krom. Dis my bydrae vir die middag. Tot ziens.
5: Hallo julle almal. Ek het onlangs die dierbaarste woordjie vir die eerste keer leer ken. Weet, as ek nie weet waar iemand bly nie, dan sê ek stuur vir my location pin. Die sê hierdie persoon, die woordjie wat jy moet gebruik is plekspykertjie. So stuur vir my jou plekspykertjie. Ek het gedink dis te skattig vir woorde. Penny Akkerman van Mosselbaai. Lekker dagie.
1: Lekker dagie vir jou ook, Penny. Dis 'n mooie ene, ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Plekspykertjie.
1: Ja, spelkie kan ook werk. Spykertjie, dit werk.
0: Ja, spelkie. Ek sien nou die spelkies agter jou, so dit maak meer sin, ja.
1: Dis doodreg. Ek het eers gedoog daai begin het ek dog is onthou vir my Becker wat hy gewerk het.
0: Ja.
1: Ek dog is sy.
0: Sy het so stem, ja.
1: Het sy nou 'n stem vir ander naam gekry?
0: Haar stem is baie warm. Ek het 'n paar keer geluister voordat ek het op die stelsel gelaai het. Jy's reg.
1: So baie dankie, Carla.
0: Dankie.
1: So, wie is ons wenner?
0: Die wenner is na 'n hele paar mense gestem het, Won van Kuilsrivier het gestem vandag, baie dankie aan Susan van Burgersdorp, Karel van Mamesbury, Johan Bronkhorstspruit, Rina van Lichtenburg, julle almal het gestem, baie dankie, en vandag se wen woord of frase is gogga wielietjie. Dit is die 1000 poot wat so opkrul. Dit is 'n gogga wielietjie.
1: Gogga wielietjie. En ons sê baie dankie vir jou deelname. Baie dankie. En onthou dit is aangebied ons woord WIP saam met Spitstyd RSG en Afrikaans.com. Gaan loer op hulle webtuiste.
6: Walderwee Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Walderwee Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevievergreen.co.za.

0: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
1: En jy asseblief vir my die straight skill.
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meat Loaf.
0: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Durick. Moet dit nie misloop nie.
4: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Splitsnet.

0: Sarisgel 5, kind van die wind, dit was Rooksein.
1: In die vier in die nieuwsoeftrekke. Looddienste het die toneel opgeruim waar 'n muur vroeger vandag ineengestort het by die Nazareth Baptiste Kerk in Inanda by Durban. 8 mense is in die voorval beseer. Die hoofekonoom van die Agbus Landbou Sakekamer, Wandile Siglobo, sê die landboubedryf betree die tweede helfte van die jaar met hernieude onsekerheid weens sowel plaaslike as globale faktore. En die Franse minister van buitelandse sake, Jean-Noël Barrot, sê die Russiese ambassadeur in Frankryk sal in die komende dae ingeroep word in verband met 'n kuberkraakveldtog wat Rusland teen verskeie Europese lande gevoer het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria op die N1 Suidvaart is daar 'n stilstaande voertuig by Lynnwoodweg. Alberton op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing by die reddingwisselaar. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Marokka. In KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. En die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Durbanweg, is stilstaande voertuig op die N7 Suidwaarts by Malibongwe Rylaan. En dan is daar ook op die N1 uitwaarts 'n botsing by Marine Rylaan. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
0: Aan die ekonomiese front, Henko Kreur, RSG Geldsaake. Goeiemiddag, Henko.
3: Goeiemiddag, Derek, aan jou en aan Karen en hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Kyk, Amerikaanse beurse is sowat 6 ure agter ons. Is nog vroeg in die oggend by hulle, so om en by 10:30 van die oggend, maar nietemin volg ons in hulle voetspore met ons markte. Europese beurse is groen vandag, Amerika bloedrooi. En ons dan ook bloedrooi met die indeks van alle aandele op die oomblik 0,3% laer en het tot dusver vandag so amper aan die einde van ons verhandelingsdag staan hy nou op 110,040 indekspunte. Dan is die drie sub-indekse net so rooi, die nywerheidsindeks en die hulpbronindeks 0,4% swakker en die finansiële indeks verloor nou 0,2%. En hier is die of van die individuele maatskappye op die JSE wat tot dit alles bydra. Optasia is nou 4% laer, Anglo Gold 2%, Clicks en Kumba elkeen 1,8% swakker, South32, Alphamin en Naspers verhandel elkeen 1,6% laer. Daar is toch 'n paar wenners ook op die JSE soos PSC Finansiële Dienste wat nou 2,9% wen, Italtaal en Sasol elkeen 2,5%, Vodacom, Mas en Nordem asook Datatec verhandel nou elkeen 1,5% hoër. En dan kyk ons hoe staan sake op die valutamark. Die rand verhandel nou teen R16.37 teenoor die Amerikaanse dollar en teen R18.68 teen die euro, R11.36 teen die Australiese dollar en verhandel teen R21.90 teenoor die Britse pond. En dan op die kommoditeitsmark se prys van goud $4040 per fyn ons en silwer op die kop $58. Platinum kos nou $1625 en palladium met $1265. En dan is die prys van Brent 3 olie alweer op 'n galop vanmiddag en dis natuurlik ook hoekom Sasol se aandeelprys skerp op is vandag. Brent 3 olie wat nou verhandel teen $79 per vat en alreeds vir die dag 5% hoër as vroeg vanoggend. En ons maak hierdie markverslag hou klaar met die prys van 'n Bitcoin $62,250 en dit is R1,030,000. Dankie Derek, ek is terug by jou oor 'n uur.
0: So gesels Henko Kreur, ons ekonomiese nuus en lekker om saam met jou te kuier. Ek staan in vir Willem Pelser. Hy kar jakker rond oor see, ons sal môre weer so vroeg in die program met hom gesels daar. Hier is 'n liedjie van Joshua Carrison, Jesse, op Berries Gespitstyd.

Spitstyd, RSG, Jesse, Joshua Carrison. Selekie, ons gaan nou by ons feit of flater uitkom. Sê gewoonlik deelneem, bly maar aangeskakel. Weer so 'n paar interessanthede wat ons gaan kwytraak en kyk of dit waar of onwaar is. Hier is Ella Black met One Good Thing.

0: Is daar is Gees Spitstyd. Hallo Black Gees met One Good Thing. Carla sluit met ons aan vir ons feiteflater. Carla?
1: Hallo Derek.
0: So, vertel nou gou net vir mense wat nie altyd luister nie, hoe werk. Ons gaan nou drie ek kan ek amper sê frases sê. Ek gaan nie sê ons gaan feite gee nie.
1: Ja. Ja, ons sal so drie frases soos wat jy sê gee. Dat kan of 'n feit of 'n flater wees. Daar is ook 'n telling wat gehou word noukeurig en dan is daar gewoonlik 'n wenner aan die einde van die maand. Dit hang af hoeveel keer jy 3 uit 3 gekry het of dalk is jy die eerste persoon wat deurgekom het elke week, maar jy het tog net 1 keer 3 uit 3 gekry.
0: En jy kan skakel 086000 2084 is ons nommer hier, 086000 2084. Goed, hier is ons met die eerste een. Navorsers het bevind dat mikroskopiese patrone op 'n kangaroo se vingerpunte byna identies is as die van mense. Is die feite vir flater? Nommer 2. Na Jannik Sinner se seëgehoor Alexander Zverev by Wimbledon hierdie naweek, het Sinner nou 5 Grand Slams, 3 minder titels as Carlos Alcaraz. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3, die ikoniese rockgroep Pink Floyd het sy naam gekry van die etiket op 'n naaimasjien. Is dit 'n feit of 'n flater? Goed, ons is reg om 'n oproep te neem. Kom ons kyk wie het ons op die lyn. Goeiemôre, is RSG?
2: Goeiemôre, is Flip van Deerda Park.
0: Hi Flip, gaan dit goed?
2: Dit gaan goed, en jy, Derek?
0: Ja, lekker warm, nee, of is dit winter daar
2: bij jou? Ja, heerlik.
0: Heerlik,
2: heerlik. Amper nie meer winter nie.
0: Ek sê so.
2: Derek, ek sê flater, feit, feit.
0: Flater, feit, feit.
2: Dis hy.
0: Carla skryf dan neer. Baie dankie, jy moet
2: baie
0: goed gaan
2: dankie.
0: Hoor.
2: Baie dankie, selfde.
0: Dankie, tada.
2: Tot ziens.
0: Zer is gee, goeiemiddag.
3: Hallo, Derek.
0: Hallo.
3: Hallo, Jack van Flater.
0: Ja, Jack, geef ons.
3: Feit, feit, flater.
0: Se feit, feit, flater. Het jy hom, Carla?
3: Wat
0: sê, ons hou boek, dankie. Er is geen goeiemiddag.
4: Derek, Marek, André Jusso van Kreeuwsdorp.
0: Hallo, André.
4: Sê, feit, feit, flater.
0: Feit, feit, flater. En ek sien Carla skryf, joeg, sy skryf vannacht, hoor. Sy doen, weet jy wat noem hulle shorthand? Sy gooi shorthand. Goeiemiddag, is RSG.
5: Hallo Derek, Jannie van Kerre, goed met jou.
0: Klaar nie, dankie, dankie. Is jy reg vir ons feit of flater?
5: Feit, feit, flater, Derek.
0: Feit, feit, flater.
5: Ek sê vir hulle, my moet nie so baie oor see gaan nie, en jy moet oor herig oor tyd kry. Lekker middag, hoor.
0: Ons sal praat, baie dankie, ek sal bellybaas, hoor. Is er geen goeie middag?
6: Hi Derek, Stefan, Waverly, hoe gaan ek?
0: Goed met jou, dankie, meneer.
6: Goed, goed, dankie, man. Ek sê flater, feit, feit.
0: Flater, feit, feit. Het jy hulle, Carla? Ja, sy skit ook op. Baie dankie. Jy is by RSG, hallo.
7: Hallo Derek, feit, feit, flater, Randy Young is al.
0: Hallo Randy. Dankie, ons noteer het so, ons en dan ook kyk wat die antwoord is. Goeiemiddag, is RSG, ja?
8: Goeiemiddag, Derek.
0: Middag, wie praat nou?
8: André en Beaufort West.
0: André, yes.
8: Ek gaan met al drie feite.
0: Al drie feite.
8: Dis reg.
0: André, baie dankie, hoor. Is RSG, hallo.
9: Goeiemiddag, Derek, Toby van die baai. My antwoord is flater, excuse. Ja, flater, flater, feit.
0: Flater, flater, feit. Goed.
9: Asai.
0: Dankie, dankie baie. En hier het ons nog oproep, wie praat nou?
10: Dit is Nette van Springs, hoe gaan dit daai kant?
0: Het gaan goed, dankie. Hoe gaan dit met jy? Klink vol opwinding van die middag.
10: Ja, natuurlik moet ek wees.
0: Is jou antwoord reg?
10: My antwoord is reg en is feit, flater, flater.
0: Feit, flater, flater. En Carla skryf dit so neer. Baie dankie. RSG, goeiemiddag.
11: Hallo, Derek. Mani, van Platte Kloof.
0: Mani, geef ons.
11: Flater, feit, flater.
0: Flater, feit, flater. Baie dankie. En net gauw hier behoor by Carla. Carla, dink jy ons nog oproep neem? Of dink jy dis... Sal ons nog een neem?
1: Wel, ons kan nog eeniekie neem.
0: Nog eeniekie. Kom ons kyk. Hallo, dis RSG.
12: Johnny van Trofief.
0: Johnny.
12: Ja.
0: Geef ons Johnny.
12: Feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Johnny, baie dankie, goeiemiddag vir jou. En Carla, ons het nou al die antwoorde gekry?
1: Ja, ons het al die antwoorde gekry. En verlede week, maandag die 6de, het ons Genie van Olifantsfontein gehad, Randy van George, Isaac van Hemansdorp, Blikkies, Bakli Oos, Jannie van Kraddock, Eben van Kuilsrivier, Karin van Rosenwil, en wat 3 uit 3 gekry het. Ongelukkig hierdie week, niemand 3 uit 3 nie, meeste 2 uit 3. So, Flip Weerda Park, 1, Jacques, André, Jannie is daar van Kraddock, Steven, Randy, André, Toby, Netta, die enigste dame vandag van Springs, ook 1 uit 3. Mani van Plattekloof, jy het 2 uit 3.
0: Hey, so niemand het gewen nie?
1: Niemand het vandag 3 uit 3 gekry.
0: Kom ons gaan gou deur die antwoorde, die patrone op kangaroo se vingerpunte. Hulle sê dis identies in die van mense, dis verkeerd, dis 'n flater.
1: Dit is 'n flater.
0: Want die koala se pote is meer menslik, is dit?
1: Ja, hulle het gesê koala se pote is meer menslik. So indien jy byvoorbeeld 'n ondersoeker is, dan gaan jy verward raak met die vingerpunte van 'n koala en die van 'n mens.
0: So as 'n koala keeper ongeluk daarin die deur gevat het, dan is daar moeilik.
1: Hoogs onwaarskynlik, maar ja, indien dit sou gebeur.
0: So as jou vingerafdrukke dieselfde lyk as 'n koalaetjie iewers in die buiteland en die polisie arriveer, is Interpol.
1: Ja.
0: Jou vingerafdruk is gevind. Stel jou voor. En dan Jannik Sinner, se seëgebroer Alexander Zverev, Wimbledon hierdie naweek, het Sinner nou 5 Grand Slams, 3 minder titels as Carlos Alcaraz. Se flater.
1: Dit is 'n flater, dit is 2 minder, want Jannik Sinner het 5 Grand Slams en Carlos Alcaraz het 7.
0: En die laaste een, die ikoniese rockgroep Pink Floyd, het hulle naam gekry van die etiket op 'n naaimasjien.
1: Dit is nie Pink Floyd die rockgroep nie, maar wel AC/DC. Die lede van AC/DC wat die AC/DC embleem op 'n naaimasjien gesien het van hulle sussie.
0: En daai AC/DC is alternating current of direct current.
1: Dis
0: waarvoor
1: dit
0: staan. So ek het nie geweet nie, maar dankie.
1: Cool.
0: Ek het altyd gedoog, dit is hierdie duistere motief.
1: Nee, glad nie, dit is eintlik iets baie mooi.
0: Etiket op 'n naai. Sal hulle eendag speel.
1: Ja.
0: Karla, baie dankie.
1: Baie dankie.
0: Tot volgende keer, né?
1: Ja.
13: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name dubbellaag toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R59.99 en koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
14: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
15: As die konflik weer teruggaan na waar dit was, dan gaan die prys net weer op van olie. Dit is 'n baie sensitiewe punt vir ons reservebank. As hulle dink die olieprys gaan weer styg, kyk ons definitief weer na ten minste nog een rentekoersverhoging in die tweede helfte van hierdie jaar.
16: Verstaan jou wêreld. Monitor Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.
0: Is 9 voor 5, hier is Rihanna Nell en Kuleski op Spitstyd.

0: Is in die hand aan Ellen Kuleski en soos die son. Koop jou pad huis toe is die kortste pad, jy weet, is nie lekker as jy klaar gewerk het, besige dag gehad het nie en daar kom jy eers oor die bult en daar staan die karre is net rooi ligte en jy weet nog so half uur op die pad. Sterkte, ons het daarom vir jou lekker muziek om jou daar te kry, so bly geskakel en ons is net so na die nuus om 5 sal ons weer vir jou sê waar die probleme is op die paie en as jy weet van een verkeersprobleem, asseblief, stuur vir ons, dan kan ons dit kry, Karen sit daar in wag, 45889, begryp met die woord verkeer, dan gaan het direct na inboxie toe, dan kan ons het deel.
1: As jy denk jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele rechtsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, een onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online, standaardtariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. Een natuurlijke gel, wat die brandgevoel vinnig en effectief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Kliks, apteke, Takealot en online by mannahealth.co.za.
3: RSG, wereldwijd by rsg.co.za.

0: Is daar is hier is Spitstyd, dis Christie's Yellow River Car en het amper vir ons hier. Nies Karin, ek kom met die date ons begin uitsaai met plate.
1: Ja.
0: Dis lang terug, maar die plaat van Christie Yellow River, hy het van die einde en dan gaan het of hy klaar maak en dan begin hy weer.
1: Ja.
0: Nou ons het daar op die plaat geskryf, Nightmare for DJs. Want as jy net lees, deesnaam die digitale rekenaars, jy kan sien hoe lank een liekie is.
1: Dis reg.
0: En daai dame is jy luister.
1: Yes.
0: En as die liekie begin doof,
1: het
0: dit beteken, dis klaar, jy moet praat. So, jy sit die microfoon aan, en dan donder daai muziek weer in. En as jy nie die plaat gemerk het nie, het hy vir jou elke keer gevang.
1: Kijk,
0: die goeie dag, hè?
1: Goeie dag, nie die makkelijkste nie.
0: Nie die makkelijkste nie, jy moet alles was met die hand gedoen.
1: Ja, vandag is het so eenvoudig, dus jy druk een knoppie, jy kan sien op jy te skerm, alles wijs jou precies, jy weet, 1 sekond oor, 1 sekond van dit, ja, alles is baie eenvoudig
0: vandag. Ons het nooit in die dag uit die atelier uitgeloop, nie uitgekruip.
1: Nee, ek sal jou geloo.
0: Ja.
1: Dit sal ek goed geloo.
0: Wat ons nie bloed in die sopas hier ingewaai, dit is 5:00.
1: In die 5:00 nuus. Die toneel is opgeruim waar 'n muur in Inanda ineengestort het. Verskeie faktore hou risiko's in vir die landbousektor en Frankryk wil optree na 'n Russiese kuberveldtog. Goeiemiddag, ek is Karen Augustam. Nooddienste het die toneel opgeruim waar 'n muur vroeër vandag ineengestort het by die Nazareth Baptiste Kerk in Inanda by Durban. 8 mense is in die voorval beseer. Volgens Bruce de Gier van die Etekwini brandweerdienste is niemand onder die puin en sand vasgekeer soos vroeër gevrees is nie. Die landbousektorbedryf betree die tweede helfte van die jaar met hernieuwde onsekerheid weens sowel plaaslike as globale faktore. Die hoofekonoom van die landbousakekamer, Agbus Wandile Siglobo, sê in sy nuusbrief die voortslepende oorlog tussen Iran en die VSA en die gepaardgaande onsekerheid oor die straat van Hormuz sal verdere druk plaas op insetkoste in die besonder kunsmis en brandstof. Hy sê Suid-Afrika is tans ook in die uitvoerseisoen vir graan, vrugte en vleis en die verwagte hoër verskepingskoste laat vrese oor onderbrekings met uitvoere weer opvlam. Siglobo sê verder plaas die waarskynlikheid van 'n droogte weens 'n El Niño weerverskynsel vir die somerplantseisoen verdere druk op die landboubedryf. Hy sê verskeie ander kwessies soos veesiektes, veediefstal, sekere aspekte van grondhervorming en die swak prestasie van munisipale bestuur hou beduidende risiko's vir die bedryf in. President Cyril Ramaphosa sê in sy jongste nuusbrief, Suid-Afrikaners moet saterdag gehoor gee aan oud-president Nelson Mandela se oproep om diensbaarheid. Hy het 'n beroep op landsburgers gedoen om 67 minute af te staan om kos aan hongermense te verskaf, bejaardes met take by te staan en vaardighede beskikbaar te stel aan organisasies wat met die kwesbares in die samelewing werk. Ramaphosa sê Madiba het gewys dat gewone mense wat ongewone dinge doen help om 'n samelewing van geregtigheid, billikheid en inklusiwiteit te bou. Die VN het 18 Julie in 2009 verklaar as internasionale Nelson Mandela Dag. Die N2 naby Stone Crescent in Makanda in die Ooskaap is vir verkeer gesluit nadat 'n vragmotor omgeslaan het. Die vragmotor was een van Makanda na Tebega op pad toe die bestuurder vermoedelik beheer oor die voertuig verloor het. Die N2 is in albei rigtings gesluit en padgebruikers word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. Die woordvoerder van die Ooskaapse vervoerdepartement sê die opruimingswerk kan 'n geruime tyd duur. Die Franse minister van buitelandse sake, Jean-Noël Barrot, sê die Russiese ambassadeur in Frankryk sal in die komende dae ingeroep word in verband met 'n kuberkraakveldtog wat Rusland teen verskeie Europese lande, insluitend Frankryk, gevoer het. Barrot het aan 'n Franse televisienuusdiens gesê, die wydverspreide kuberveldtog word skerp veroordeel. Hy sê die sabotasie en spionasieveldtog was gerig op meer as 'n dosyn lande. Barrot sê individuele sanksies word ook beoog teen 9 Russe en Russiese entiteite. Die polisie in Thailand ondersoek die moontlikheid dat nalatigheid gelei het tot die dood van 27 mense in Bangkok toe 'n brand in 'n kroeg uitgebreek het. Aanduidings in die stadium is dat 'n kortsluiting by die lugreëling gelei het tot 'n ontploffing. Die brand het aan die voorkant van die kroeg uitgebreek en vinnig versprei. Die brandweer het die liggame van die slagoffers in die badkamers gekry waar hulle probeer skuil het. Daar was egter geen branduitgang nie en ander uitgange was versper. Ten slotte weer die hoofnuus. Nooddienste hierdie toneel opgeruim waar 'n muur vroeër vandag ineengestort het in Inanda by Durban waar 8 mense beseer is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng, Sandton op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia weg en dan is daar 'n botsing op die N3 Suidwaarts by die Kalulies wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is stilstaande voertuig by die Ashburton wisselaar. In die Wes-Kaap Parel op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Sonstraalweg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889-1050.
0: My naam is Derek Gardner, ek staan in vir Willem Pels, reis oor see, ons sal môre weer met hom gesels. Daar, hier is Transvision Vamp op RSG.

0: Is daar is hier 'n spitstyd. I want your love, and it was Transvision Vamp. En Etienne, jy het nou hier ingestorm en ek hoor jy weet alles van hierdie kunstenaars. Wie is dit?
1: Transvision Vamp.
0: Yes.
1: Ek was nog op laerskool gewees toe ek hierdie vir die eerste keer gehoor het. En ek moet ek byvoeg dat op daai stadium, kyk, was die vroeë 90's gewees. Ek dink baie van my laerskool onderwysers was baie bekommerd oor my gewees, want ek was die ou wat opgedaag het nog met die kassette. Want ons mos die Walkmans gehad op daai stadium, nee, dit was voor die CD, die laserskyf Walkmans uitgekom, want dan het ek opgedaag met goed soos AC/DC, Metallica en onder meer Transvision Vamp. So ek weet nog was een of twee onderwysers wat my gepuls het oor my musieksmaak daai jare. Maar die musieksmaak het gebly. Ek hou van daai tipe musiek.
0: Sportnies.
1: Ja, Rassie Erasmus het 4 nuwelinge ingesluit in die bokspan wat die eerskomende saterdag teen Wallis in die Nasieskampioenskap te staan kom. Jaco Williams en Vusi Moyo maak hul buiging in die boktrei onderskeidelik as vleel en losskakel met Ruben van Heerden en Carlo Sadi wat in die vaste 5 ingesluit is. Die bok agter afrigter het wel ervaring om die nuwelinge gekies met Jesse Kriel, Damien de Allende, Kurt Liarense, Pieter Steftetooi, Jasper Wiese, Melke Marks en Gerard Steenekamp wat in die begin 15-tal is. Die bank sal versterkings bied deur spelers soos Herschel Jantjies, Wilco Lou, Damien Willemse, Mani Libbok, Marco van Staden en Jan Hendrik Wessels. Die 120 rugby wereldkampioenskaps aan die gang, die half eindronde wedstryde wat in fokus is vir die jongste hieroor. Hier is Edwan Treter. Edwan, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Etienne. Nou die Baba Blacks het die eerste half eindstryd op die beste moontlike wyse begin toe die vaskop Ethan Webber in die 7e minuut gesorg het vir hulle eerste 3 met 'n rolmaalbeweging. Die Franse hakker Gabin Garol het kort daarna sake gelyk gemaak met die telling toe op 7-11. Die Nieu-Seelandse slot Max Vail was 'n geel kaart gegee vir gevaarlike duikslag, maar met slegs 14 man kon die Kiwis hulle tweede 3 druk, hierdie keer die loskop Henry Stewart. Die Le Bleus het in die 33ste minuut die eerste keer die voortou geneem toe Gabin Garol sy tweede 3 vir die wedstryd en 5de van die toernooi gedruk het. Die twee spanne het rustyd gaan geniet met 'n telling van 14 punte teenoor 12 in die guns van Frankryk met 2-3 elk en die enigste verskil op daardie stadium dan Luka Kelituana wat suksesvol was met al twee doelskoppe terwyl Nieu-Seeland se Koue Norrie slegs met 1 kon slag. Nou Frankryk het sopas aangelê palle toe met 'n strafskop en was nie suksesvol nie. Die telling dan op hierdie stadium Frankryk 14 Nieu-Seeland 12 en dan 47 minute se speeltyd dan verstreke. Edwan Treter vir RSG Sport.
1: Maar dankie Edwan, alle oë in die sokkerwêreld sal hierdie week op die FIFA Wêreldbeker halfeind ronde wedstryde wees. Môre aand kom Frankryk teen Spanje te staan met Argentinië teen Engeland woensdag aand. Beide wedstryde skop om 9 uur Suid-Afrikaanse tyd af. En dan toer de France nuus, dis 'n rustdag in die Elite Tour. Johnny Koen die jongste.
3: Baie goeie laatmiddag Etienne, dis vandag 'n welverdiende rustdag op vanjaar se Tour de France nadat die wedren verlede saterdag in Spanje in Barcelona begin het, deur die Pyreneeë gery het, daarna Bordeaux rigting aan die weskus van Frankryk begin regs oos draai het na die Massief Sentraal toe waar die wedren op hierdie oomblik heers. Die komende week gaan dit daar deur die Massief Sentraal in die rigting van die Alperei noordelike Alpe ingaan en dan die laaste week in die Alpe deurbring voordat die wedren uiteindelik op die 26ste van Julie soos gewoonlik op die Champs-Élysées in Parys sal klaarmaak. Nou na 9 van die 21 skofte van jaar se wedren, Tadej Pogačar van Slovenië baie stewig voor. Jonas Vingegaard, sy vernaamste teenstander op 2:42 in die tweede plek en Isaac Del Toro van Mexico op 3:27 in die derde posisie. Wanneer die wedren weer môre begin, is dit 'n moeilike bergskof 166 km. Ogejak en Lelorian met nie minder as 5 bergpremies in en 'n moeilike eindpunt ook nie. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Maar dankie Johnny, Etienne Lyriek vir RSG Sport die kant.
0: Etienne, ons het net gesels dat Johnny praat oor die moeilike name in sport. Dink jy nie hulle moet vir die ouens nommers gee nie? En daar gaan nommer 5 en nommer 6 en jy het 'n lysie met al die name op.
1: Ek dink dit kan dalk werk, want ek dink die teenstanders met die makliker name fokus so om hierdie name uit te spreek dat hulle vergeet om deel te neem. Tadej Pogačar, ek onthou toe hy net begin bekend raak, dat mense het gesukkel om sy naam uit te spreek, om nie eens in die tenniswêreld te praat van iemand soos Iga Swiatek nie, wat vir 'n lang tyd Swiatek was volgens baie mense.
0: Een nommer so beter gewerk, so hy is nommer 22.
1: Ja, in Iga se geval kan jy net sê die tweede gekeerde, of die derde gekeerde, of die wêreld nommer 5. Daar is altyd 'n manier om dit te doen.
0: Maar baie dankie aan ons sportkaptein, Etienne, jy is vanavond terug.
1: Ek is terug tussen 6 en 12, en sien nogal baie uit. En ons gaan bykie vanavond tussen die 50, 60s en die vroeë 70s delf van die beste van.
0: Nee, Delf nie krap.
1: Ons gaan krap in Delf en Grou.

0: Op die pad na vind mekaar. Jennifer Zamudio gewees. Wat doen ons weer môre kan? Ek sien ons vroeër gepraat oor die reën in die binneland en so KwaZulu-Natalse omgewing. Ja. Enige ontwikkelinge daar?
1: Kom ek vertel vir jou, dit is die weer vir môre. Dis Dinsdag 14 Julie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot Vereniging gaan gedeeltelik bewolk wees. Pretoria 4:19. Johannesburg 4:20. Vereniging 3:20. Mbombela, daar is oggendmisse op plekke, andersins gedeeltelik bewolk. 9:23. Polokwane, gedeeltelik bewolk. 10:23. Mahikeng tot Upington, mooi weer. Mahikeng 6:23. Vryburg 3:23. Bloemfontein 1:19. Kimberley 1:21. Upington 4:24. Kaapstad bewolk met mis in die oggend en word teen die middag gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 10:17. George mooi weer en word in die middag gedeeltelik bewolk. Die wind lig tot matig. 11:18. Rebecca

20. Richards Bay, die wind matige oos tot noordoos wat teen die middag fris draai. 14:24. In Pietermaritzburg, oggendmis op plekke andersins gedeeltelik bewolk. 8:23.

0: Daar is mense wat glo, sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore en wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8:00 net hier op RSG, waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Lizet Volkwyn, lewensafrigter en menslike leenverklikker, oor haar lewe met myasthenia gravis, 'n seldsame outoimmuunsiekte wat spiere verswak en die eenvoudigste daaglikse take uitdagend maak. Lizet deel haar persoonlike ervaring van diagnose, behandeling, herstel en hoe sy geleer het om haar lewe teen 'n nuwe pas te leef. Hierdie week se Geestesgesondheid word nie regstreeks uitgesaai nie as gevolg van sportuitsendings. So jy kan na hierdie program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se app. Dis Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Partyletjies hoor ons, maar ander word deel van ons lewe. Hierdie week op Intune bring ons hulde aan Bonnie Tyler en luister ons na die ongelooflike stories agter die musiek. Van liefde en verlies tot familie, vriendskap en die liedjies wat mense nooit sal vergeet nie. Skakel maandag om 8:00 in vir Intune, saam met my van Rieke Lukas. Dis net hier op die 1.
3: It's a heartache. Nothing but a heartache.
4: Hier is name van kunstenaars. Dit klink baie keer soos lekker goed. Okay, Alesso kan ons kry. Marshmallow. En ja, James Bay. Kom ons luister, die liedjie is Chasing Stars en seker lekker goed ook hier op RSG en Spitstyd. It was just like magic.

0: As Alesso, Marshmello en James Bay met Chasing Stars. En Karen gaan binnenkort vir ons die nuus aftrek lees. Karen, jou matriek afskeid, want hy het dit.
1: Ja, soort van.
0: Hoe is jy ook so lekker? Ek wil dit nie onthou nie, jy weet.
1: Ja. Maar, so 'n bietjie van dit, ja.
0: Ons het 'n geleentheid om saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion iemand die kans te gee om hulle matriek afskeid vir ewig te onthou. So wat ons doen is, as ons weet van iemand wat regtig swaar kyk, ek wil nie iemand wat geld het moet deelneem nie, maar as jy weet van iemand, sê nou maar jy is onderwyseres, en jy weet daar's 'n leerder wat wil gaan, maar daar's nie geld vir 'n rok of is 'n oukie, hy het nie geld vir 'n pak nie.
1: Ja.
0: Laat ons weet, onthou ons het hulle naam en van nodig.
1: Goed.
0: Jy moet net bevestiging kry dat hulle toestemming gee, so ons het dit nodig. Onthou hulle matriek afskeiddatum het ons nodig, en is dit 'n meisie of 'n seun. En wat jy doen is, jy stuur dit vir ons, voor Sondag die 19de. En dan sal ons deur alles werk en dan gaan ons iemand se lewe maak.
1: Oh, dit is net absoluut fantasties.
0: So waarna toe stuur jy dit? info@rsg.co.za. En ek sê altyd, as jy weet wie dit is, jy kan ook 'n klein fotootjie by, so daar's nie probleem daarmee.
1: Ja.
0: Hoe meer inligting, hoe beter. Maar sê vir ons hoekom hulle dit nodig het en waar jy is en dan gaan ons 'n plan maak. En weet, as jy ook 'n besigheid het en sê maar, ons maak skoene, of ons maak belde,
1: ja,
0: of ons maak juweliersware, of pakke, ja, of wiekies.
1: Juwele.
0: Jy het die besonderhede. info@rsg.co.za.
2: In die 5:30 nuusoftrekking. Vier mense is dood en een beseer in 'n trompopbotsing tussen 'n vragmotor en 'n motor op die pad tussen Perdekop en Standerton in Mpumalanga. Die minister in die presidentsie belas met jeugvroue en mense met gestremdhede, Sindiswe Chikunga, ontken beweringe van nepotisme in haar kantoor. En die Chinese regering het 'n plan bekendgestel om kleinhandelverkope in die land aan te moedig om verbruik te stimuleer. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 6:00.
0: En nou verkeersnuus aangebied deur Outsurance.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
2: En in Gauteng op die N3 suidwaarts, 'n botsing by Modderfonteinweg. Op die N4 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Watermeyerstraat. Dan is daar ook 'n botsing op die N1 suidwaarts by John Foster Rylaan. In KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts 'n stilstaande voertuig by Umgeniweg. In die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts staar 'n stilstaande voertuig by Plattekloofweg. En dis ek het afsluit, dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Lekker rustig gaan, Karen.
1: Dankie.
0: Lekker om saam met jou te werk. Sien jou môre.
1: Sien jou môre, heerlike aand.
0: Selfde, baie dankie. Sluit jou deure.
1: Ja, ek maak so jy ook
0: veilig. Dankie.
1: Nie jaag nie.
0: Nee.
1: Ja.
0: Arrivederci. Kruideniers ware die raak al duurder, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy moontlik jou motorversekeringspremie laat val en geld spaar. Soos die 37-jarige Lerato wat 'n massiewe R599 'n maand spaar om haar 2026 Kia Sonet te verseker. So reg om jou huidige versekeraar te verruil en te skuif en spaar met Outsurance? Al kry vandag 'n kwotasie, SMS out na 30856. Dis out na 30856. Hulle is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting online.
3: Outsurance sal uithelp gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: En nou die ekonomiese nuus. Henko Kreur het al daai besonderhede. Hoe lyk die markte, Henko?
4: Derek, goeiemiddag. Dit was maar 'n oorwegende rooi dag op wêreldmarkte. Is nog steeds die geval in Amerika, waar die Dow Jones nou 0,2% swakker verhandel, die S&P 500 verloor nou 0,4% en die Nasdaq is 0,9% laer. In Europa het die FTSE 100 in Londen 0,1% laer gesluit vanmiddag en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 elkeen 0,1% hoër, ook maar net in die groen. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,3% pryse gegee en dit het gedaal tot 110.003 punte. Die nywerheidsindeks en finansiële indeks het vandag 0,4% teruggesak en die Heilbron indeks het 0,3% laer gesluit. Ons soek 'n paar maatskappye wat goed gevaar het vandag en dit was PSG Finansiële Dienste wat 2,8% gewen het en Itel-Tal 2,5%, Sasol en Vodacom elkeen 2,4% en Datatec, Northam, Mas en Netcare het elkeen 1,7% van hulle winste bygevoeg. Maar die verloders vandag was Optasia wat 3,8% laer gesluit het vanmiddag en Anglo Gold en Clicks en Kumba wat elkeen 1,8% verloor het. South32, Bats, Arm en Goldfields het vandag elkeen 1,5% prys gegee. En op die valutamark staan die rand tans op R16,39 teen die Amerikaanse dollar en hy verhandel teen R18,69 teen die euro en R11,37 teen die Australiese dollar en ons betaal nou R21,90 vir 'n Britse pond. Die prys van goud is $4,015 per fyn ons en silwer $58. Platinum kos het $1,615 en palladium $1,260. En die olieprys is skerp op vandag. Hy het alreeds met 6% gespring tot $80 per vat. En ons maak die markverslag klaar met die prys van 'n Bitcoin, $62,750 en dit is R1,040,000. Bly by ons ingeskakel vir RSC Geldsaake. Ons begin daarmee om 17:50 oudergewoonte skop ek die program vir ons af met 'n laaste markverslag vir vandag. Bly by ons ingeskakel. Dankie Derek.
0: Okay, en kom, ons maak so later 'n bietjie luister en Carla sluit by my aan want daar is die RSG Help Plus, né?
5: Dit is reg, dit is maandag wat beteken daar is 5 RSG Help Plusse oor net voordat ons by 17 Julie kom en dan die volgende dag, die Saterdag is Mandela Dag op 18 Julie en vandag fokus ons weer op diere en Marcel Du Plessis is aan die woord en daar is 'n dit's Mzandanda Dierekliniek in Khayelitsha, dis ook 'n skuiling en hulle probeer, hulle het al voorheen meer as 3000 prosedures gedoen om honde en katte te steriliseer en hulle is wel hierdie jaar besig en hulle kort hulp van ons, die publiek.
0: En wat ons vergeet is baie keer, vooral in die townships, daai troeteldier is vir daai mense al wat hulle het.
5: Ja.
0: Dit is so belangrik, maar hulle het nie die geld om te laat regmaak.
5: Dit is die ding.
0: Intent nie, so asseblief help. En waar sit hierdie besonderhede?
5: So hierdie besonderhede sal eersins op ons webtuis te wees rsg.co.za. Ek sê dit al baie vroeg vir ons webtuiste man sodat hier wanneer hierdie klaar is, is dit dadelik op ons webtuiste rsg.co.za. Jy kan dit klik op potgooi en dan sal jy sien die laaste potgooi wat gelaai is vir RSG geldsaake en sal dan nou hierdie
0: ene. Ja, en hy's onder die afdeling spitstyd.
5: Ja.
0: So jy gaan alfabeties en dan kyk jy spitstyd en jy sal alles daar sien. Dis 'n mooi prentjies alles.
5: Dit is reg, en dan kan jy ook kontak maak, Marcel sal nou sê waar jy kan kontak maak, maar ook marcel@mzananda.co.za.
0: So en as jy nou gaan help, luister mooi, dan gaan ek daarna vir jou liedjie speel wat jou hart gaan roer en jou hart gaan raak, saam met die troeteldiere, kom ons luister.
6: Hallo daar RSG luisteraars, my naam is Marcel Du Plessis en ek is van die Mzananda Dierekliniek in Skuiling in Khayelitsha. Ons is die enigste dierekliniek en skuiling in die groot gemeenskap en ons dink daar is omtrent 300,000 diertjies, veral honde en katte, in die gemeenskap wat ons hulp nodig het. Ons is al 30 jaar daar en hierdie jaar, op ons 30ste verjaarsdag, doen ons 'n groot veldtog. Ons gaan 1,000 diertjies steriliseer, maar ons het jou hulp nodig. Dit is net R200 om 'n diertjie te steriliseer. En as jy daaraan dink om uit te gaan en 'n burger en coke te eet en drink, is omtrent R200. Help ons om 'n diertjie se lewe heeltemal te verander. Die honde en katte in Khayelitsha het dit so nodig. Daar is soveel van hulle en daar is net nie genoeg huisies nie. Ons skuiling is heeltyd vol en ons doen aansoeke om diertjies aan te neem. So as jy 'n diertjie wil aanneem, is jy ook welkom om ons te kontak. Ons kontaknommer is 082-3577613. Dit sal jou direk na my toe stuur. Jy kan gerus 'n WhatsApp stuur. Of jy kan vir ons e-pos op info@mzananda.co.za. Dis MDZRNANDA. Ons sal dit so waardeer as jy ons help om daai mikpunt van 1000 sterilisasies te kry. Ons weet ons gaan 'n groot impak in die gemeenskap doen en ons kan dit net doen met julle help. Baie dankie vir die ondersteuning.
0: En baie dankie vir die bydra. Kom ons kyk of ons kan afgry. Ek kan ek het gaan kyk. Dit is op ons webtuis te hoor.
5: Goed, al klaar.
0: Ja, as jy gaan daar waar RSG en sê pot gooi, jy kan ook op jou toepassing jou app doen. En as jy oopmaak, dan soek jy gaan jy daar by kies 'n kategorie dan spitstyd. En as jy sê soek, dan wys hy daar RSG help. Twee sekondjies. En ek het jy beloof om die hart laat klop. Hier is Jean.

0: nobody knew.
1: Bly maar so mooi liedjie, hè? Dit is Gene Rockwell Heart. Ek gaan jou groet, ons het binnenkort die brandpunt nie hoogtepunte bly ingeskakel daarvoor. Ons sal môre weer praat, ek staan hierdie week in vir Willem Pelser, hy kuier in die buitenland. Ons sal jou op hoogte hou, geniet jou aand.
2: Het jy al gedink aan wie wil benoem vir 'n onvergeetlike matriek afskeid?
3: RSG se matriek afskeidsprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
2: Wie benoem jy en wanneer is 'n matriek afskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
3: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
2: Onthou jy kan nie jouself benoem nie en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
3: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag Sondag 19 Julie 2026.
2: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
3: RSG se matriekafskeidsprojek
2: in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
4: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
5: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
4: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pier Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
6: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
7: Tegnologie met Blyn, donderdag aand op RSG om 10:30.
8: Klein mirakel van vlam, absolute suiwerheid. Altyd verbaas jy, en nooit raak oë uitgekyk aan jou.
9: Dinsdag aand verken ons vuur en lig as element. Dit simboliseer krag en kreatiwiteit, maar ook suiwering en transformasie. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser, Erika Wessels.
10: In vanmiddag se program, advokaat Andrea Johnson glo te siek om voor die Madlanga-kommissie van ondersoek te getuig.
11: It's just one of those useless so-called medical certificates.
10: Wusi Musikat Matlala verwerp sy voorgestelde vonnis en sal nie meer vir die staat getuig nie.
12: Thank you, the plea and sentence agreement is deemed to be regarded as null and void.
10: En die sokkergemeenskap, familielede en vriende treur na die dood van die Bafana Bafana sokkerster Jayden Adams.
13: I think all I can say is really just condolences to his family, his friends, everybody that knew him, that loved him.
10: Baie welkom by Brandpunt. My naam is Jan Marie Verhoef. Bly ingeskakel. Die Madlanga-kommissie van ondersoek se verrigtinge vir die dag is uitgestel nadat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, vanoggend glo na 'n hospitaal gehaas is. Haar regspan het vanoggend op die dag van haar geskeduleerde verskyning voor die kommissie 'n mediese sertifikaat ingedien.
14: Shortly before my arrival on the venue this morning, the representative of the client received a telephone call from one of Advocate Johnson's protectors informing us that she is not able to be with us. They are rushing her to hospital. I don't know what has
11: happened. This happened this morning
14: as we were on the way to the venue. And then during the adjournment, only then were we able to get a sick note or a medical certificate from her doctor.
10: Die kommissievoorsitter, regter Mbuyiseli Matlanga, was egter nie oortuig nie.
11: I noticed that this is one of those medical certificates, the nature of which I've previously said are useless in the sense that they give no information whatsoever. It's not even a case of what Mr. Bojani said, which is confidentiality issues. It's just one of those useless so-called medical certificates.
15: In the chair.
11: But anyway, the bottom line is that Advocate Johnson is not here.
10: Johnson word betrek by beweringe van inmengery wat verband hou met 'n klag teen die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Firouz Khan. Getuie oë van die misdaadintelligensie-eenheid, as ook die valke beamptes kolonel Kobus Roelofse en kaptein Mark McLean, het advokaat Johnson betrek by die beweringe. Sy word onder meer daarvan beskuldig dat sy 'n gewese joernalis, Barry Bateman, gevra het om vertroulike inligting te bekom wat teen Kaan gebruik is. Getuienisleier advokaat Maslapi Sello verduidelik waarom die kommissie nie in Johnson se afwesigheid kon voortgaan nie.
0: What I have are two statements, a statement and a supplementary statement from Advocate Johnson, both of which are narrative in nature. I don't have WhatsApp messages to share with the commissioners, and the only option would be to read her statements into record. But her statements are responding already to questions already posed. So at best, it would require me to go find the question and then read for you what she says, where she can sit in the witness box and give the narrative as she has set it out in her papers.
10: 'N Nuwe datum vir Johnson om te getuig sal in 'n latere stadium bekend wees. Die kommissie hervat sy verrigtinge môre met 'n nuwe getuie. Intussen het die sogenaamde Medicare 24 tender bedrogsaak vandag 'n wending geneem, toe Wusimusi Katmatlala se pleit en vonnis ooreenkoms met die staat vanoggend nietig verklaar is. Ingevolge die oorspronklike ooreenkoms met die nasionale vervolgingsgesag wat sou sien dat Matlala staatsgetuie draai, sou hy nadat hy skuldig gepleit het op alle aanklagte, insluitend bedrog, korrupsie en geldwasery, 'n effektiewe 8 jaar gevangenisstraf opgelê word. Tydens sy vorige hofverskyning het Landros Ignatius de Preé egter 'n gevangenisstraf van 12 jaar voorgestel. Matlala het vroeër vlugtig in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria verskyn, waar hy bevestig het dat hy hom aan die pleitooreenkoms onttrek.
12: It is your choice to withdraw from the plea and sentence agreement as you decline to accept the court's recommended sentence. Do you confirm in respect of yourself that is the position? Thank you. The plea and sentence agreement is deemed to be regarded as null and void.
10: Die nasionale vervolgingsgesag sê die beëdigde verklaring wat Matlala as deel van die ooreenkoms verskaf het, kan nie meer in enige ondersoeke of vervolgings gebruik word nie. Hier is die NVG se woordvoerder Kaiser Kanyago.
16: We had a deal arranged and finalized. The only thing that changed was the sentence. Therefore, we expected him to accept it, but we don't know what would have happened. Obviously, we wanted that to happen because we wanted to move and finalize this case. It's not only because of the people that we go in to get, but also it will reduce the time to deal with this matter because now we don't have to go all the way and then deal with this matter. It will be in our interest that this matter is finalized quickly. But now it means we are going full force with the matter and then obviously we will see how it goes.
10: Kanyago sê die ondersoek is nie uitsluitlik afhanklik van Matlala se samewerking nie.
16: You would know that our matter in the other case was not dependent entirely on the plea because we had already arrested people who were involved in this and therefore we arrested them on the basis of the evidence we have against them because we would not have done that. Therefore the plea agreement came after. It was just to add other more people that we're going to be mentioned in the plea. Therefore, we'll do our own investigation and then get our own evidence. If it leads to all of them again, therefore they will be arrested as per the way we did with the other one.
10: Die saak is uitgestel tot 11 September. Die NVG sê Matlala sal nou weer saam met die ander beskuldigdes, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanie Masemola, in die saak tereg staan.
17: Jy luister na Brandpunt op RSG.
10: Ons bly by nuus uit die howe. 5 jaar na die dood van die 22-jarige Anele Tembe, sou 'n geregtelike doodsondersoek vandag in die Kaapstad se Landroshof begin. Maar verrigtinge is tot 7 September uitgestel, die Landros siek is. Die NVG se woordvoerder in die Wes-Kaap is Eric Ntabazalila.
18: Unfortunately, it had to be postponed as the presiding officer in the matter had to attend to a medical emergency, yes. So it has now been postponed to the 7th until the 9th of September and the 15th and the 16th of September when it will resume with some witnesses.
10: Tembe is in April 2021 dood nadat sy van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad geval het. Ten tyde haar dood was sy verloof aan die Suid-Afrikaanse kletsrymer Keenan aka Forbes wat in 2023 in Durban in 'n beweerde sluipmoordaanval doodgeskiet is. Ntabazalila sê dit is in hierdie stadium onduidelik of Forbes se familie 'n regspan sal aanstel om hulle tydens die geregtelike doodsondersoek te verteenwoordig.
18: The last time there were two lawyers representing the Forbes family, but those two lawyers withdrew So what we'll be waiting for now is for the Forbes family to advise the inquest secretary whether they'll be bringing in new legal representatives and whether they will have witnesses before we sit in September.
10: En so sê die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder in die Wes-Kaap, Eric Ntabazalila. In ander nuus, die nasionale polisie woordvoerder Brigadier Aflenda Mate sê hulle werk onverpoost om te bepaal wie die ongelisensieerde vuurwapen aan die Britse voortvlugtige in Dodana Chuma verkoop het. Chuma is verlede Vrydag in Kensington, oos van Johannesburg, in hegtenis geneem. Hy word daarvan beskuldig dat hy sy vrou en twee dogters naby Bedford in die Verenigde Koninkryk vermoor het en toe na Suid-Afrika gevlug het.
19: Our crime intelligence and organized crime investigations unit are on the ground actively investigating this particular case of who sold this unlicensed firearm to Mark Chuma. It is our suspicion that that particular firearm was going to be used to unfortunately end his life because it was found with two rounds of ammunition.
10: Chuma se saak is in die Johannesburg Landdroshof uitgestel tot 22 Julie.
20: Your Worship, we request this matter to be postponed until the 22nd of July back to this court, Your Worship, to verify legality of the accused. And after this matter, Your Worship, is postponed, there will be also extradition proceedings in the district court, Your Worship, as the court pleases.
10: Die polisie het ook bevestig dat die proses om Chuma na die Verenigde Koninkryk uit te lewer ook aan die gang is.
19: Colleagues from Interpol and they have confirmed that they have been engaging with UK authorities and they are quite confident that in no time they will have the full extradition documents in the country where the court firstly has to find him extraditable and then the Minister of Justice and Constitutional Development will then give an order for extradition.
10: En so sê die polisie se nasionale woordvoerder Brigadier Aflenda Mate. Die nuwe minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n skikkingsooreenkoms bereik met organisasies wat die departement hof toegesleep het oor sy back and closure inentingsprogram.
21: Ek het toe ek minister geword het onmiddellik hand uitgesteek na al drie die litigerende partye, Vrystaat, Landbou, Sakeliga en SAAI en vir hulle gesê manne, ons moet om 'n tafel sit, al die rolspelers betrokke kry en dit is presies wat ons gedoen het. Ek het SAPRA om my tafel gehad vir ondersteuning biologiese produkte, die Landbou Navorsingsraad en ons het hierdie dinge bespreek. Ons het gekyk waar lê die struikelblokke en hoe kan ons binne die raamwerk van die wet en ook binne die raamwerk van die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid dit makliker en vinniger maak vir enstowwe om binne in ons beeste uit te kom en dit is presies wat ons bereik het.
10: Ingevolge die skikking kan die privaat sektor nou self inentings invoer en toedien. Oukamp sê die inentingsprogram is 'n taak wat die regering nooit op sy eie sou kon doen nie.
21: Ek het laat ons afstand doen van eksklusiwiteitsooreenkomste wat die staat of OBP moontlik kon gehad het. OBP was die enigste instansie wat van een van die vervaardigers oorsee kon invoer. Nou het hulle afstand gedoen van daardie eksklusiwiteitsooreenkomste en ook gesê dat ons sal nie in die toekoms weer op sulke eksklusiwiteitsooreenkomste aandring nie. So dit maak 'n totale nuwe kanaal oop vir die privaat sektor om nou teenspoed daardie enstowwe te kan inbring. Die kapasiteit van die staat, nasionaal, maar veral op provinsies waar dit uitgerol moet word, jy weet staatsveeartse werk vir 'n provinsie, daardie kapasiteit om dit teenspoed te doen, sal net nie ons ooit in staat stel om hierdie krisis te oorbrug nie. En nou dat ons die privaat sektor in totaliteit ten volle aan boord het en vir hulle in staat gestel het om dit te kan doen, is ek oortuig daarvan dat ons werklik maar baie vinnig baie meer enstowwe die land gaan inkry en dit ook baie makliker gaan versprei in.
10: Die landbouorganisasie SAAI het die verwikkeling verwelkom.
22: Ons het presies 'n week later het ons vir 'n dag lank om die tafel gaan sit en ons het die proses behoorlik deurgepraat. Nie net die minister nie, aan sy kant was natuurlik die senior personeel van die departement. Hulle was almal daar en OBP en die Landbou Navorsingsraad en hulle regspanne, ons regspan was ook daar. En hierteen laatmiddag het ons met mekaar ooreengekom wat ons wil bereik. Wat die maklikste strategie gaan wees om dit te doen, hoe ons die ding wil uitrol, wie gaan waarvoor verantwoordelikheid neem en kon ons 'n dokument onderteken. Van die eksklusiewe funksies wat daar was, soos byvoorbeeld OBP wat alleen reg gehad het op die invoer van die enstowwe uit Latyns-Amerika uit, waarheen gaan dit, wie kry op watter stadium, hoeveel eindstowwe. Al daardie is nou uitgesluit, so by OBP moes daar 'n groot skuif gemaak geword het. Hulle gaan nog steeds daai funksie vervul, maar nie meer eksklusief nie. So die staat gaan nog alles doen soos wat hy gedoen het, dis net nie meer die enigste kanaal vir die inbring en die toediening van eindstowwe nie.
10: En dit was Dr. Theo de Jager, die voorsitter van die landbouorganisasie SAAI.
17: RSG Brandpunt.
10: Die oorlede Bafana Bafana sokkerster Jaden Adams word onthou as 'n nederige, sorgsame en gesinsgerigte jong man. Huldeblyke stroom steeds in na die nuus van sy dood Saterdagoggend. Sy suster Amy Adams en sy neef Aiden Johnson sê Jaden het sy familie altyd eerste gestel.
1: I want to say thank you for Jaden. He means so much to our family, and he knows in you we loved him and we always supported him. But yo, this is a difficult situation at the moment. But
2: yeah, to be honest with you, there's not words can describe the Jaden as a person. He really was the rock for all of us from small child days. Up until the very last, he was always the one making sure everyone was okay, wanting to know how he can help, always willing to help when and wherever he can. And to put it in short terms, Jaden was my best friend.
10: Suid-Afrikaners, ondersteuners en die breër sokkergemeenskap treur ook oor Adams se afsterwe.
3: I would like to say that it's a huge loss to the football fraternity and especially to their family. To his family, because he was the breadwinner. As we all know that in Cape Town, in order to survive from drugs, gangsterism and other things, you have to play sport.
23: It's a very sad reality, unfortunately. I think he had a bright future ahead of him. I saw a clip of him on social media saying that he wanted to play for Liverpool, and the caption said maybe in another life, and that struck a chord within me because I can see myself in him as a young sportsman as well.
10: En die Bafana legende Benny McCarthy het die volgende huldeblyk aan Adams gebring.
24: Yeah, the news didn't hit very well, especially, you know, like there's a deep root. When you're from Cape Town, you got a family. I think all I can say is really just condolences to his family, his friends, everybody that knew him, that loved him. Our thoughts and prayers are with all of them. But yeah, we just hope that he'll never be forgotten. He was a young man. He had an unbelievable life ahead of him, and it ended way, way, way too soon. Yeah, I think that's most I can say about. It's never pleasant speaking about when somebody loses life, you know. So I can only pass on my sincere condolences to his immediate family and friends and everybody. Yeah, and he'll be missed.
10: Adams se liggaam is Saterdagoggend by 'n perseel in Skotse Kloof in Kaapstad gevind. Die omstandighede rondom sy dood word deur die polisie ondersoek. En daarmee groet Brandpunt tot môre middag om 6:15. Die span was tegniese regisseur Bongie Nkosi Moyo en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: Dit was amper 6 uur gewees, ek sê teen Lyriek en in vanaand se nuus. 4 mense sterf in 'n botsing naby Standerton. Minister ontken beweringe van nepotisme en China maak 'n plan om verbruikersbesteding te bevorder. Goeienaand. 4 mense is dood en 1 is beseer in 'n trompop botsing tussen 'n vragmotor en 'n motor op die pad tussen Perdekop en Standerton in Mpumalanga. Al die oorledenes was in die motor. Die bestuurder van die vragmotor is nie beseer nie. 'N woordvoerder van die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling sê die oorsaak van die ongeluk is nog nie vasgestel nie, maar 'n voorlopige ondersoek dui op roekelose bestuur waar 1 voertuig die ander op 'n gevaarlike plek verbygesteek het. Nooddienste het die toneel opgeruim waar 'n muur vroeër vandag ineengestort het by die Nazareth Baptiste Kerk in Inanda in Durban. 8 mense is in die voorval beseer. Volgens Bruce De Geer van die eThekwini brandweerdienste is niemand onder die puin of sand vasgekeer, soos vroeër gevrees is nie. Die minister in die presidentsie belas met jeugvroue en mense met gestremthede, Sindiswe Chikunga, ontken beweringe van nepotisme in haar kantoor. Die naweek is berig dat die staatsdienskommissie ondersoek instel na onreëlmatige aanstellings. Volgens die berigte word mense wat na in Chikunga en haar adjunk Steve Letseki is, bevoordeel bo ander kandidate. Die woordvoerder van die departement sê die minister verwerp die beweringe as vals en misleidend. Hy sê aanstellings in die staatsdiens word volgens regulatoriese raamwerk gedoen. President Cyril Ramaphosa sê in sy jongste nuusbrief Suid-Afrikaners moet saterdag gehoor gee aan oud-president Nelson Mandela se oproep om diensbaarheid. Hy het 'n beroep op landsburgers gedoen om 67 minute af te staan om kos aan honger mense te verskaf, bejaardes met take by te staan en vaardighede beskikbaar te stel aan organisasies wat met die kwesbares in die samelewing werk. Ramaphosa sê Madiba het gewys dat gewone mense wat ongewone dinge doen, help om 'n samelewing van geregtelikheid, billikheid en inklusiwiteit te bou. Die VN het 18 Julie in 2009 verklaar as 'n internasionale Nelson Mandela dag. Die Franse minister van buitelandse sake, Joël-Noël Barrot, sê die Russiese ambassadeur in Frankryk sal in die komende dae ingeroep word in verband met 'n kuberkraak veldtog wat Rusland teen verskeie Europese lande, insluitend Frankryk, gevoer het. Hy het aan 'n Franse televisie nuusdiens gesê die wydverspreide kuberveldtog word skerp veroordeel. Hy sê die sabotasie en spionasieveldtog was gerig op meer as 12 lande. Barrot sê individuele sanksies word ook beoog teen 9 Russe en Russiese entiteite. Die Chinese regering het 'n plan bekend gestel om kleinhandelverkope in die land aan te moedig in gevolge 'n 5-jaar plan om verbruik te stimuleer. Die teiken vir verkope is sowat 60.000 miljard yuan, wat gelykstaande is aan nagenoeg 8,500 miljard Amerikaanse dollar. Die staatsraad het die plan goedgekeur om besteding in kindersorg, gesondheidsorg, toerisme, sport en onderwys te bevorder en sê toerisme verwante besteding kan uitgebrei word deur visumvrye toegang vir meer lande te gee en meer regstreekse vlugte na Europa en die VSA aan te stel. Die land beoog ook om met die groei in verbruikersbesteding sy ekonomiese groei te bevorder en het onderneem om beperkte maatreëls vir verbruikers te verslap. En die motorvervaardiger Volkswagen kan tot 100.000 poste wêreldwyd besnoei ten einde meer mededingend te wees in die internasionale motormark. Die bestuurshoof Oliver Bloom het in 'n interne memorandum aan werkers gesê dit kan nodig wees om 'n verdere 50.000 poste te besnoei om mededingend te wees. Vroeger is daar reeds 'n vermindering van 50.000 poste in die groep aangekondig, insluitend by Porsche en Audi. Bloom sê egter kostes moet verder besnoei word. Bloom sukkel om Europa se grootste voertuigvervaardiger meer vaartbelyn te maak, te midde van dalende wins weens miljarde euro in tariefkoste, sterk kompetisie uit China en druk op Duitse vervaardigers om meer doeltreffend te word. Ten slotte weer ons hoofnuus, 4 mense is dood en 1 is beseer in 'n trompop botsing tussen 'n vragmotor en 'n motor op 'n pad tussen Perdekop en Standerton in Mpumalanga. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Ina Strydom en Maritjie van den Berg vanaand. Die volgende bulletin op RSG sal om 7 uur wees. Nou vir die volledige weervoorspelling vir Dinsdag die 14de Julie, die is aan ons uitgereik deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen ernstige weerwaarskuwings, brandgevare of weeradvies vir môre uitgereik nie. Gauteng môre gedeeltelik bewolk. Pretoria 5 tot 20, Johannesburg 4 19 en Vereniging is 3 20. Oggendmiskolle sal voorkom oor Mpumalanga, andersins is dit gedeeltelik bewolk deur die loop van die dag. Mbombelans 9.23, Emalahleni 8.21, Ermelo 7 tot 20 grade, Standerton 4.20, Skukuza 9 tot 27 grade. Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk, Polokwane 10.23, Palaborwa 11.25, Tsanin ook 11.25, Musina is 11.27, Lepalane 9.25 en Mokopane 7 tot 23 grade. Noordwes is mooi weer, Mahikeng 6.23, Klerksdorp 2.23, Potchefstroom 0.23, Rustenburg is 5 tot 22 grade, Vryburg 3.23. Vrystaat is mooi weer, Bloemfontein 1.20, Welkom 5.21, Bethlehem is 0.18, Kroonstad 3.21, Forestsmith 1.19, Vicksburg minus 1.19 en Sasselburg is 2 tot 24 se maksimum. Dan die Noord-Kaap is mooi weer, Upington is 2 tot 24 grade Celsius, Kimberley 1.23, De Aar 6.19, Posmasburg 1.21, Alexanderbaai 8.19, Springbok 7.21, Calvinia 0.19 en Sutherland is minus 3.17. Dan die Weskaap is bewolk met oggendmiskolle wat verwag word. Teen môremiddag is dit gedeeltelik bewolk, veral oor die westelike en die suidelike dele van die provinsie. Die wind langs die kus is lig veranderlik in die oggend, maar matig noord teen môremiddag. Kaapstad is 10.17, Vredendal 8.19, Riversdal 7.19, Georges 11.18, Mosselbaai 11.17, Worcester 5.20, Beaufort West is 6.20 en Oudtshoorn 6.21. Dan die Ooskaap is oorwegend mooi weer môre. Die wind langs die kus is matig noordoos. Teen môremiddag draai dit suidwes langs die kusgebied van die Ooskaap. Gqeberha 12.19 was Londen 10.19, Port St. John's 12.22, Makanda 8.21, Kraddock 2 tot 20 grade, Graaf-Reinet 2.22, Ntata 7.22, Komani is 4.21 en Konke is 7 tot 21 is die maximum. KwaZulu-Natal laastens gedeeltelik bewolk, teen môremiddag is dit mooi weer. Die wind langs die kus is matig oos tot noordoos, teen môremiddag sal dit taamlik sterk waai. Durban is 14.23, Richards Bay 13.24, Pietermaritzburg 8.23 en Ladysmith 6.23. Meer besonderhede, indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste, weather.sa.co.za. So byna myna 8 minuut oor 6, jy luister na RSG voordat ons by die aandse skedule uitkom. Eers rugby sake, 120 rugby wereldkampioenskap, wat aan die gang is in die halfeind rond is vandag in fokus. Edouan Treter op die lyn. Edouan, goeienaand, hoe lyk sake in die halfeind rond wedstrijd in Suid-Afrika speel ook dan ook vanavond?
1: Ja, goeienaand, Etienne, Frankrykse 120 span het hulle Nieu-Seelandse eweknie se doppie geklink. In die eerste halfeindstryd dan van vanjaar se 120 wêreldtoernooi in Tbilisi met 'n telling van 26-22. Nou die rustyd telling, dit was 14-12 in die guns van die Les Bleus. Gablon Garold van Frankryk se 2-3 het hy aangeteken in die eerste helfte, terwyl Ethan Webber en Henry Stewart vir die Baba Blacks gedruk het in die eerste helfte. Nou na sowat 70 minute was die telling 19-11 na 3 vir Finn McLeod vir Nieu-Seeland en Elijah Masi vir Frankryk. Mika Mulyahina toegeslaag met 'n strafskop wat vir Nieu-Seeland die voortou besorg het 22-19, maar Adrian Drol se teenaanval 3 het vir Frankryk die wedstryd beklink in die 77ste minuut en sodoende hulle kaartjie bespreek vir Saterdag se eindstryd, hulle 5de eindstryd in die 120 wêreldtoernooi. Nou as ons aandag skuif na die junior Springbokke, is dit hulle wat dan vanaand om 6:30 die junior rooi rose pak in die tweede halfeindstryd vir 'n geleentheid om dan Saterdag in die eindstryd teen Frankryk te staan te kom. Nou die junior bokke kon in 4 probeerslae nog nooit vir Engeland in 'n halfeindstryd klop in die 120 wêreldtoernooi nie. Die Engelse afrigter Andy Titterell het geen veranderinge aan sy begin 15-tal gemaak nie, wat verlede Dinsdag naalskraaps vir Argentinië met 40-38 geklop het om dan deur te dring na die halfeindstryd. Die enigste span in die halfeindronde wat nie hulle span verander het dan nie, is Engeland. En hulle kaptein vanavond is die 8ste man, Connor Treacy. Nou, Kevin Foote het 4 veranderinge gemaak aan sy span wat vir Wallis geklop het. Kepotile Maki en Gert Kemp vervang vir Risi Makosa en Vuyo Guiji op onderskeidelik steelkantflank en 8ste man. Terwyl Marcus Miller sal uitdraf op buitesenter langs Ethan Adams. Die trotse produk van Charlie Hofmeyer in Ceres, Loan Gilomeer, vervang vir Alziren Felix op heel achter. En die span word deur die oudleerling van Kes in Johannesburg, Siposito Mnebelele, gelei. Hierdie wedstrijd skop dan af om 6:30 vanavond. Aaron Trotter vir RSG Sport.
0: Ek is in die 50s en 60s by vanavond, daarom vanavond in die beste van 8:45. Saam met my, Etienne Lurie, kan jy uitsien na Dwayne Eddy, Creedence Clearwater Revival, Canned Heat, Booker T en die MGs, as ek ietsie van Jefferson Airplane, The Animals, The Beatles, The Birds, The Doors, en ook The Mamas and The Papas. Heerlik om met jou te wees. Tussen die is al Fran Rieke met In Tune tussen 8 en 9. Jou kies op ons WhatsApp stemnotalijn nommer is 076-536-6961 tussen 9:45 en 11:00. En die beste in rustige muziek, so dat jy die dag op rustige noot kan afsluit, dis in chill tussen 11:00 en 12:00 vanavond. My e-postadres in die atlees, etlood@mweb.co.za, etlood@mweb.co.za, sien uit die naam van jou te hoor, vir eerste tijd van ons om aan te sluit, by die Moneyweb span vir vanavond se geldsake.
2: Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand en hartlik welkom by die program. Ek is weer terug in die ateljee na 'n wonderlike week in die Laagveld en die Kreer Wildtuin. Nou, ek weet ek sê dit baie, maar ons land is werklik die mooiste in die wêreld. Theo Foster van Galileo Capital is ook op die lyn. Theo, wanneer laas was jy in die Wildtuin?
4: Ryk, ek gaan so tussen 1 en 2 keer 'n jaar Wildtuin toe en is vir my net ongelooflik lekker om die hele gevoel te kry van die park, van die mense, gaan diere kyk, daai opgewondenheid om te ry in die veld en te hoop jy sien iets. Nee, dis vir my ongelooflik en ek gaan weer in einde Oktober.
3: Ja, nee, ek moet sê, dis een van die beste plekke, weet, as jy daar jou braaivleisvuur aansteek en daar, jy maak 'n bier oop en dan hoor jy 'n leeu brul daar en oor die rande, het is rarig een ongelooflike plek. Maar ek kom terug na 'n wêreld wat nie so mooi is nie, vooral daar in die Midde-Ooste, die straat van Hormuz is nou weer eens die swaard wat oor die wêreld hang. Ons sien die olieprys is weer by $80 'n vaatjie, die skote klap tussen Amerika en Iran, en ek gaan nou met Theo verder daaroor gesels. Ons gaan ek vanavond gesels oor die finansiële hoof van Robben Island Museum, of die Robben Island Museum. Nou, hy het so ruk terug afgedank oor hy gelieg het oor sy kwalifikasies. Die museum het toe vir Alexander Forbes gevra om sy pensioen te vries. Alexander Forbes het dit geadministreer en hierdie persoon Karabo Ramella is toe na die beregter van die pensioenfondse toe en gekla. Hy sê hy soek sy geld, maar die beregter het nou sy aansoek van die hand gewys en daardie geld gaan gevries bly tot 'n kriminele ondersoek afgehandel is. En ek gaan met die beregter gesels, Lebogang Mogashoa. Dan die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het onlangs 'n baie interessante uitspraak gelewer en het gaan oor aggressiewe krediteure. Nou, dit is krediteure wat 'n bedrag geld geskuld word en dan doen hulle aansoek om liquidasie terwyl die maatskappy net miskien kontantvloei probleme het en dan baie, en in hierdie geval was het Business Partners wat 'n bekende finansierder is wat probeer het om 2 Weskaapse eiendomsontwikkelaars te liquideer oor skuld van R15 miljoen, maar die maatskappy besit bates van R575 miljoen en die hof het geweier en nou die maatskappye in sakeredding geplaas en ek gaan met die prokureur daar gesels oor precies wat daar gebeur het, Johan Victor. En dan laastens gaan ek met Pieter Geldenhuys gesels oor robotte wat onlangs hulle eerste operasie sonder menslike hulp uitgevoer het. Baie interessante ontwikkelings daar. Maar kom ons kyk eers na wat het vandag op die markte gebeur. en die inset sal word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. En daarmee oor na Enko Kreer.
5: Hallo Ryk en sien jou hartlik goeie aand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte vandag rooi, Europese beurse groen, ons ook rooi. Die Dow Jones is tans 0,3% laer, die S&P 500 0,5% af en die Nasdaq verloor nou 1,1%. En dan in Europa het die FTSE 100, die Duitse DAX en die CAC 40 vandag elkeen 0,1% gewen. Die JSE, se indeks van alle aandele, het vanmiddag om 5 uur 0,3% laer gesluit vir die dag op 110.003 punte. Die nywerheidsindeks en finansiële indeks vandag 0,4% laer gesluit en die hulpbronindeks vandag 0,3% teruggesak. 'N Paar maatskappye wat goed gevaar het op die JSE was PSG Finansiële Dienste wat 3% gewen het, Itotal 2,5%, Sasol 2,4%. Ook redelik goed te gaan met Vodacom, Datatec en Nordem wat elkeen 1,8% gestyg het en Mas, Netcare, Telkom en Sanlam het elkeen 1,1% gewen. Maar die verloders op die JSE was Optasia wat 3,8% verloor het, AngloGold 2%, Clicks, Kuma en South32 elkeen 1,8%, gevolg deur Bats, AM en Goldfields wat elkeen 1,4% verloor het. En dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R16,40 teenoor die Amerikaanse dollar en teen R18,69 teen die euro, R11,37 teenoor die Australiese dollar en R21,94 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,014 per fyn ons. Platinum met $1,616 en palladium verhandel teen $1,257 per ons. Brent ruolie is vandag weer skerp op, alreeds vandag met amper 6% gespring tot $79.50 per vat. En ons kyk wat maak 'n Bitcoin, $62,515 en dit is R1,030,000. En dan Ryk, sluit ek af of maak ek klaar met ons 10 jaar staatsiefek en hy verhandel op die oomblik teen 8,45%.
3: Enko, baie dankie. Theo Forster van Galileo Capital. Theo, ja, het lyk my oor naweek gebeur baie dinge in die Midde-Ooste en dat hierdie naweek was verseker nie 'n uitsondering nie. Dit is regtig nie in die wêreldse belang van wat daar nou gebeur nie, veral weet finansiëel gesproke, wat is die jongste daar?
4: Ryk, ja, dis baie interessant. Ek dink wat gebeur het is en daar was so ure wat gelede het president Trump gepraat op Fox News en hy het basies gesê dat hy sien homself dat Amerika moet homself positioneer as die beskermheer van die straat van Hormuz, natuurlik teen betaling omdat hulle daai diens verrig. Nou net so 'n bietjie agtergrond en wat vir my altyd interessant is hoe werk hierdie goed altyd met 'n skietstilstand saam? En ek dink president Trump op 'n tyd gesê 'n skietstilstand in die Midde-Ooste is maar net jy skiet so 'n klein bietjie minder. En ek dit lyk my of daai oorgang na 'n oorlog amper nou sommer maar net soemloos geskied. Nou wat hierdie moeilik maak vir 'n groot land is en hier gaan ek Henry Kissinger aanhaal wat gesê het vir 'n klein land om 'n oorlog te wen, moet hulle net nie verloor nie. En ek dink dis waar ons hier sit met hierdie solank die Iraniërs vasbyt, dink hulle wen, maar die punt van die saak is kom ons kyk wat markte verdiskonteer. Ek dink markte verdiskonteer dat hier gaan nie grootskaalse eskalasie wees nie. 'N Eskalasie in 'n streeksoorlog soos wat ons so 2 maande gelede van gesien het, markte gaan nie daarvan hou nie, markte gaan ernstig reageer. Enige teken dat Amerika troepe op die grond gaan sit, gaan markte ernstig reageer. Intussen lyk dit vir my markte is besig om steeds te sê dat hierdie oorlog gaan op 'n stadium uitrek, maar hy gaan nie eskaleer nie en dit gaan nie daartoe lei dat Amerika troepe op die grond sit. En hoekom dit sê, as jy kyk na die olieprys, die olieprys vir verhandeling, op die oomblik die Brent olieprys het Henk nou net vir ons gesê, is so $79.50. As jy kyk na olie vir verlewering oor 12 maande, is dit beduidend laer. Dis net bo $70. So die punt van die saak is op hierdie stadium verdiskonteer markte nog steeds, dat in die volgende 6, 9 na 12 maande, gaan ons nader aan normaal kom. En ek dink net wat ons moet onthou is, daai 20 miljoen vate 'n dag deur die straat van Hormuz, Die verskil wat ons daar begin sien, wat die markte verloor, is stadig aan besig om opgemaak te word deur 'n magte om ander faktore. China, wat die grootste koper is, het reeds aangedui dat hulle hoef nie dieselfde hoeveelheid te kry nie. Venezuela het gekom van enkele 100.000 vate na meer as 'n miljoen vate 'n dag. So stadig maar seker is daar ander elemente wat bykom wat die rol van die straat van Hormuz nie wegvat nie, maar kleiner maak. So op hierdie stadium gaan markte ongemaklik verhandel. Die scenario's rondom rentekoerse, die scenario's rondom groeikoerse en natuurlik wêreldwye inflasie hang maar af van tot watter mate hierdie probleem opgelos word en tot watter mate die markte kan aanpas om die olie te laat deurvloei op groter skaal as wat ons op die oomblik sien.
3: Maar dit is my opmerklik dat die reaksie baie minder, wel baie meer gedemp is as byvoorbeeld in April, toe dit nou regtig die spanning op hoogtye was. Toe was die olieprys $116. Ja, dit het vandag gespring, maar is nog baie ver onder daardie vlakke. En soos mens nou al daai faktore wat jy genoem het saamvoeg, dan kan die medium termyn impak eintlik minder wees, selfs al bly die bly die konflik met ons, bly dit aan die gang.
4: Ja, ek dink die verwagting in die mark is dat dit nie weer eskaleer terug na die vlakke wat ons gesien het so 2 maande gelede nie. Maar dit is amper, en ek wil nou nie dit afmaak nie, maar amper aanploeter soos die oorlog in Oekraïne, dat dit maar net deel word van die geraas en dat die oorlog so half meer en minder word, maar dat die wêreld aanpas om dit. Nou, dis nie ideale situasie nie, en verseker hou dit risiko in, maar ek dink markte begin gewoond raak aan hierdie amper 'n laaf vlak van oorlogvoering, wat so tussen 'n bietjie van 'n Engelse term, 'n stalemate is, en 'n oorlog is, en dat ons maar heeltyd hierdie opflikkering gaan sien. Vir my, wat ek altyd dophou, is die termynkontrakte in olie, en die termynkontrakte in olie verdiskonteer, dat hierdie ding een of ander tyd die markte gaan aanpas en dat hierdie deur die stelsel gaan kom.
3: Die entsetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
2: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
3: Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het onlangs 'n baie belangrike uitspraak gelewer wat die regte van ondernemings teen sogenaamde aggressiewe krediteure beskerm. Business Partners is 'n kommersiële finansierder van klein en middelslag ondernemings en die groep het probeer om 2 Wes-Kaapse eiendomsontwikkelaars te likwideer oor uitstaande skuld van net meer as R15 miljoen. Die maatskappye het egter bates van R575 miljoen. Die hof het die aansoek geweier en die maatskappye onder sakeredding geplaas en deur die uitspraak onderstreep dat finansiële instellings nie likwidasie as 'n kortpad kan gebruik om skuld in te vorder nie. Johan Victor is van Johan Victor Prokureurs en hy het die eienaars in hierdie saak verteenwoordig. Johan

0: rand vir business partners wat 'n lening wat hulle in 2020 bekom het. Dit was oorspronklik amper 40 miljoen rand se lening, maar hulle het dit intussen al afbetaal. En ten spyte van die feit dat daar meer as 600 miljoen rand se gewaardeerde grond in die portefeulje is, het Business Partners 'n aansoek gebring vir liquidasie en eenvoudig alle moontlike stappe in die wiele gery tot ons kliënte op die oomblik besef het hulle sou moet aansoek doen vir besigheidsreding. En dit is een van die ideale voorbeelde waar besigheidsreding tot sy reg kom. En ek was sedert 2011 al in honderde sake betrokke en hierdie is een van die beter uitkomste waar hof regtig waar gelyk gegee dat daar tydelike kontantvloei probleme is, maar dat daar redelike vooruitsig is om die maatskappy te red en dit toe te laat om eventueel voort te gaan en bates te ontsluit.
1: Die term aggressiewe krediteur of aggressiewe liquidasie veldtog word gebruik. Is dit unieke terme of wat beteken dit?
0: Wel, aggressief beteken dat die bank is eenvoudig, ek verwys hom altyd na 'n bank of 'n finansiële instelling, is eenvoudig nie oop vir oortuiging of om te wag nie. Die ironie is dat hier waar die grond nou eintlik op die voorhand staan van groot ontwikkeling, ons weet daar's geweldige druk in Malmesbury waar die meeste van hierdie grond geleë is vir ontwikkelingsgrond. Die grond is nie net industrieel nie, maar is ook residensieel. Daar's 'n pragtige nuwe dubbelpad tussen Kaapstad en Malmesbury gebou. Daar kom binnekort nog 'n lughawe nader as Kaapstad lughawe. En nou dat hulle op die kruin is van amper die deurslag. Ons weet dat Eskom gaan in 2027 het hulle bevestig gaan hulle transformators geïnstalleer wees wat krag kan gee. Onderverdelings is gedoen. Dis onverstaanbaar waarom Business Partners eenvoudig nie wil gelyk gee dat daar 'n tydelike moratorium geplaas moet word op die eis van hulle en die maatskappye toegelaat word om handel te dryf nie. En dit is hoekom ons sê dis aggressief, dit is sonder enige goeie rede, dit is asof hulle voel dat daar is nou te lank na hulle mening wat daar nie rente gediens is nie en nou moet dit eenvoudig van die tafel afkom. Ek het dit al van tevore gesien in sake waar 'n groot finansiële instelling gesê het 'n maatskappy is nie 30 miljoen rand werd nie. En ons het 280 miljoen rand aan twee banke terugbetaal in daardie geval. En hier is nog een van daai gevalle wat onverstaanbaar is. En ons is baie bly dat die hof ingegryp het hier.
1: Business Partners is 'n gesiene en 'n gerespekteerde finansierder van privaat ondernemings. Remgrow is die grootste aandeelhouer en Remgrow word natuurlik beheer deur die Rupert familie en hulle is nou al lank betrokke in Suid-Afrika, eintlik een van die pioniers in die finansiering van klein en middelslag ondernemings. Volgens jou het hulle onbehoorlik opgetree, maar wat beteken dit nou vir finansierders wat geld geskuld word? Kan hulle nou nie die liquidasieroute volg indien hulle min geld geskuld word relatief tot die bates van die maatskappy nie? Dit gaan mos hulle sakemodel taamlik op sy kop keer.
0: Nee, ek dink nie so nie. As ons in ag neem wat die doel is van hoofstuk 6 van die nuwe maatskappyewet of as ons praat van die 2008 maatskappyewet wat sakeredding ingebring het as 'n moontlikheid en dit vergelyk met die Amerikaanse stelsel waar baie mense gereeld van praat van chapter 11 bankruptcy. Maar in die Suid-Afrikaanse situasie bly die direkteur nie in beheer nie. Onafhanklike besigheidsreddings praktisyns word aangestel om die besigheid te dryf. En die twee vereistes is dat die maatskappy in die onmiddellike komende 6 maande nie in staat moet wees om sy skuld te betaal nie, maar dat daar redelike vooruitsig is dat met herstrukturering van sy skuld hy in staat sal wees om op die ou end 'n beter rendement of 'n voller rendement vir skuldeisers te hê. Dit is vir ons onverstaanbaar waarom Business Partners in hierdie geval eenvoudig nie wil kop gee nie en die hof het tereg gesê, maar daar is op gesoorde waardasies is daar 600 miljoen rand se waarde in hierdie grond soos dit tans daar lê en Business Partners het gekom met 'n waardasie van 'n ongekwalifiseerde waardeerder en gesê dis 66 miljoen rand en ironies genoeg het regter besluit nou gesê selfs al word dit dan vir 66 op 'n miljoen rand verkoop is daar nog steeds meer as genoeg waarde om vir Business Partners ten volle te betaal en al die ander kleiner krediteure en nog geld oor te los vir die krediteure.
1: Ja, ek dink dit is net belangrik om te noem dat 'n krediteur kan nie regstappe instel teen 'n maatskappy wat in sake redding is nie. So ons sit hier met 'n geval dat die direkteure van die maatskappye het nie die maatskappye in sake redding geplaas nie. Die hof het dit basies gedoen nadat Business Partners nou hierdie liquidasie aansoek

0: gebring het. So is dit nie maar meer 'n administratiewe uitspraak nie.
1: Ja, kyk, die normale omstandighede neem die direkteur 'n besluit om 'n maatskappy in besigheidsheiding te plaas en binne 5 dae is hy in besigheidsheiding na registrasie by die maatskappykantoor, soos ons maar algemeen bekend is, CIPC. In hierdie geval is 'n liquidasie aansoek gebring en ek meen daarom moes hulle aansoek doen deur die hof om eerder in besigheidsheiding te plaas wat 'n alternatief is tot liquidasie. En hier is 'n sprekende voorbeeld, dis textbook, wat ideaal gesproke voldoen aan al die vereistes van die oogmerke van die wetgewer om 'n maatskappy te help om op sy voete te bly en deur sy stramheid van kontantvloei te kom. En ons kan nie anders as om te juig oor hierdie uitspraak wat banke waarskynlik 2 keer sal dink voordat hulle net eenvoudig hardloop vir liquidasie nie. Ons weet nie of daar sinistere motiewe betrokke is dat sekere belanghebbers wat geld gewaag het op die onderverdeling of die koop van grond op liquidasieveilings waar hand hierin het nie, maar ons spekuleer net as ons dit sê.
0: Ek gaan kyk of ek met business partners ook kan gesels. Ons hoop om hulle môre aand op die program te hê. Maar Johan, ons gaan dit daar los. Dit was Johan Victor Huys van Johan Victor Prokureurs. Theo, dis vir my 'n interessante storie hierdie, want dit kan 'n baie wye impak hê op die finansiering van klein besighede en middelslag besighede.
2: Jy is heeltemal reg en dis 'n baie lekker onderhoud, maar ek dink jy het hom reg afgesluit. Hierdie tipe goed het altyd meer as een kant en die kern sal wees om business partners se kant van die storie te kry, want ek verstaan dat ons nou praat oor die een party, maar in hierdie saak is daar altyd 2 partye. Ek stem saam met jou, op die oog af klink het amper asof dit nie heeltemal akkuraat is om het so eensydig te stel nie, maar jy is heeltemal reg. Die oomblik wat sekuriteit en die, kom ons sê, die voltrekking van jou sekuriteit onder druk kom, beteken het mense gaan dalk moontlik ongemaklik wees om geld uit te leen. Maar ek dink in hierdie geval, dis 'n baie lekker onderhoud, maar ek sal baie graag vir luister na business partners se kant van die storie.
0: Tino Palesa deur die venster haar kop knik, sy sal kyk of sy hulle môre aand op die program kan kry.
3: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Ons het die afgelope paar jaar gereeld gesels oor werknemers wat oor hulle kwalifikasies lieg of vals inligting in hulle CV's insluit. Nog 'n geval is Karabo Ramela. Nou, hy was tussen 2023 en 2025 die finansiële hoof van die Robben Eiland Museum, maar hy is verlede jaar in die pad gesteek nadat dit aan die lig gekom het dat hy gelieg het oor sy kwalifikasies. Hy het gesê hy is 'n geoktrooieerde rekenmeester, maar dit was toe nie die geval nie. Nou, wat interessant is dat die museum na sy dissiplinêre proses gevra het dat sy opgelope pensioengeld van omtrent R390.000 gevries word tot 'n kriminele ondersoek afgehandel is. Die museum het gesê dit het skade gelei en dat hulle op hierdie R390.000 beslag wil hê om deels vir die skade te vergoed. Ramela is toe na die beregter van pensioenfondse en die beregter het pas sy aansoek van die hand gewys. Lebogang Mogashoa is die beregter van pensioenfondse. Lebogang, thank you so much for your time today. Is that a fair account of events, or can you give us some more perspective of exactly what happened?
4: So the account that you've given is a fair reflection of what occurred. So the complainant was employed by the museum as CFO on the basis of a representation he made to the municipality that he was a chartered accountant. So he was appointed as the CFO, and later it transpired that he was actually not listed on the SAICA records as a chartered accountant. And the employer then decided to take action, dismissed him. And they also argued that they suffered loss as a result of his fraudulent representation of his qualifications, and therefore they wanted to withhold his pension in order to recover the damage that they alleged to have suffered as a result of the misrepresentation. So the account is a fair reflection of the events as they unfolded.
0: What are the conditions under which a company can ask a pension fund to withhold pension payouts to employees or dismissed employees?
4: So I think the value of this case is that it shows how far-reaching some conduct that employees engage in can be. So I need to start off by saying that in terms of the Act, one of the safest places you can have your savings is in a retirement fund, because when you have money in a retirement fund, it's protected from creditors and anyone else who might say they have a claim against you. But the law says that notwithstanding that protection, there are certain limited instances in which creditors and people who have a claim against you can pursue your pension. And one of those is where the employer, your employer suffers or alleges that they've suffered loss as a result of theft, fraud, dishonesty or misconduct conducted by the employee. So an employer has to show that the employee committed theft, fraud, dishonesty or misconduct, which has then led to a loss. And once they've established that, then they are entitled to seek to recover that from their pension. Very rarely do we get cases where a person is accused of qualifications fraud, and this case serves to illustrate that qualifications fraud actually falls within the conditions that are provided by the law for pension to be recovered or to be pursued.
0: But the key here is there needs to be dishonest or criminal conduct. The employer cannot go after someone's pension funds if there's just a breakdown in the relationship.
4: Absolutely. So the employer has to show, and before a fund agrees to withhold someone's money, it has to satisfy that there has been theft, fraud, dishonesty, or misconduct. So one of these four. And this misconduct, the courts have said that the misconduct must involve an element of dishonesty. So it's not just general misconduct, negligence, etc. The misconduct must at least contain an element of dishonesty.
0: Now, your ruling was only related to whether the money could have been frozen. What would constitute proof of criminal conduct? A criminal sentence or the outcome of a criminal case? Because that can take years.
4: Yeah, that can take years. So I think I just need to clarify that this is just a withholding. So the Act says that when an employer has suffered loss, they can recover the damage from pensions. But they can't do that if they don't have a written admission of liability or a judgment of court determining that that employee is liable to the employer. But what typically happens, as you point out, is that court proceedings and criminal proceedings can take years. And therefore, and in the meantime, a member might apply for payment of his benefit. So what the law says and what the courts have said is that the right to recover loss from a pension must be interpreted in a way that allows a pension fund to withhold the money pending determination or the outcome of a case. So in this case, a criminal case, because it might take forever, the fund is allowed by the law to withhold the benefit pending the finalization of those criminal proceedings. So at the point where this case was before the adjudicator, it's not important for the criminal conduct to be conclusively proved. What's required is only an indication that there's been loss and it's been suffered as a result of theft, fraud, dishonesty or misconduct, and the fund has a basis to withhold pending the outcome of that case.
0: Does this happen often in practice where a company or an employer asks for funds to be frozen pending a criminal investigation?
4: Absolutely. That happens quite regularly. It's probably one of the biggest categories of complaints that we get, where typically a complainant or a member of a fund alleges that the money has been withheld or there's been a deduction that has been made and the fund did not have a right to do that because there wasn't theft, fraud, dishonesty, or misconduct. So those are very common disputes that we deal with.
0: And the Government Employee Pension Fund, are you also the adjudicator over that fund? Because I assume from what we're hearing at the Malanga Commission and other commissions, there could be some, you know, relevant applications in accordance to the Act as you've just explained it.
4: Not at the moment. So at the moment, we have jurisdiction over other funds except the GEPF. But that's going to change if what we've seen, there's a law that's coming in the pipeline. It's called the Conduct of Financial Institutions Act. And one of the objectives of that is to bring the GPF under the Pension Funds Act, and therefore it would fall under the jurisdiction of the pension funds adjudicator. But at the moment, this framework that I've explained in terms of the Pension Funds Act, and it doesn't apply to the GPF at the moment.
0: Lebogang, thank you so much for your time. Dit was Lebogang Mogashoa, hy is die beregter van pensioenfondse. So, kyk, baie mense kyk na die inkomstediens as een van die maniere om korruptes aanspreeklik te hou. En ons weet nou nie heeltemal wat daar gebeur nie, want hulle saak is gewoonlik hoogs geheim. Maar hierdie kan dalk ook 'n manier wees om korrupsie bietjie in die bek te ruk, opval miskien as dit klaar gebeur het en mense is afgedank.
2: Ja, Ryk, verseker, en ek dink vir baie mense wat hierdie pad volg, veral as jy vat senior mense byvoorbeeld, en jy het spesifiek verwys na die staatsdiens, maar senior mense wat hulle self skuldig maak aan korrupsie, dit kan 'n baie, baie sterk afskrikmiddel wees om te weet dat as jy skuldig is aan oneerlikheid, want het lyk my daar moet baie sterke element van oneerlikheid by wees, dan kan jou pensioen weerhou word. Ek reken dit kan 'n baie, baie sterk saak uitmaak vir mense om baie versigtig te wees, want dis in meeste mense se geval, is dit uiteindelik een van hulle grootste en mees belangrikste bates in die toekoms.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
0: Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Old Mutual. Old Mutual help Suid-Afrikaners om dit wat vir hulle die belangrikste is te beskerm en die onsekerhede van die lewe met vertroue te hanteer. Old Mutual het verlede jaar 15 miljard rand se lewenseise uitbetaal en die groep nader nou ook die mylpaal om van 100 miljard rand wat sedert 2002 aan polishouers uitbetaal is. Nou die statistiek identifiseer ook interessante tendense oor watter gesondheidsrisiko's Suid-Afrikaners toenemend raak, waaronder kanker, hartsiektes, beroertes, vetsig en ander kroniese leefstylsiektes. En dit beklemtoon terselfdertyd hoe belangrik dit is dat mense hulle versekeringsdekking moet verstaan en finansieel voorbereid is wanneer ernstige siekte, ongeskiktheid of dood 'n huishouding tref. Op die lyn is Arno Jansen van Vuren, hy is die hoof van kleinhandelbemarking by Old Mutual. Arno, baie welkom by die program. Old Mutual het verlede jaar 15 miljard rand uitbetaal, dit is 'n baie groot bedrag en ek kan my net indink wat die positiewe rol was wat die betalings vir huishoudings beteken het, veral in 'n baie emosionele tyd waar daar nie net miskien iemand dood is nie, maar daar ook 'n broodwinner nie meer daar is nie. Julle sien seker hierdie gevalle studies gereeld.
5: Ons is baie trots op die feit dat ons sedert 2002 al amper 100 miljard rand uitbetaal het in die sakke van ons kliënte in die tyd, soos jy sê, wat hulle dit die nodigste het. En ek dink dis die groot ding van 'n versekeringspolis is, jy neem hom uit wanneer jy hom nie nodig het nie, maar hy eis word uitbetaal wanneer 'n kliënt hom die heel nodigste het. En ons sien die positiewe impak van daai geld in ons kliënte se sakke in die stories wat hulle vir hulle finansiële adviseurs vertel en in daai dankbaarheid wanneer daai eise uitbetaal word, daai finansiële afhanklikheid. Jy sit nie meer met 'n afhanklikheid van 'n mens nie, maar jy weet dat jy is finansieel voorgesorg en Old Mutual is baie trots op daai rol wat ons speel vir ons kliënte.
0: Die statistiek gee ook altyd interessante inligting oor tendense en veral oor die gesondheidsrisiko's wat Suid-Afrikaners in die gesig staar. Wat is die vernaamste tendense wat die statistiek nou uitlig?
5: Jy het nou die vier grootes daar genoem vroeër in die gesprek en ons sien amper 70% van alle eise is vir hierdie groot vier siektes soos wat ons dit noem, maar die een wat ek moet uitlig is ongelukkig kanker. Kanker is die grootste van al die redes hoekom mense eis. Dit is aan die doodkant en aan die lewensvoordele kant wanneer mense kan eis vir ongeskiktheid of vir ernstige siektes, sien ons nog steeds kanker as die grootste rede vir eis, maar ons sien dit ook as die grootste groeier as rede vir eis. So dit is een van die dinge wat ons kliënte definitief van bewus moet wees en die luisteraars definitief van bewus moet wees, want dit is nie iets wat net met 'n sekere groepering van mense gebeur nie, en ons statistieke is besig om dit vir ons te wys. Die jongste eiser wat ons vooruitbetaal het, was 22 jaar oud. Die oudste een op die kanker spesifiek is 83. So daar is 'n wye verskeidenheid van mense. Dit is oor mans, oor vrouens, oor verskillende okkupasies, sien ons kanker as die grootste bron van kommer vir die kliënte daar buite wanneer dit by eise uitkom.
0: Ja, die groot vier dat ek net dit weer noem, kanker, hartsiektes, beroertes en vetsig. Maar kanker is nie net die uitbetaling van doodseise nie. Ek is seker daar gaan ook 'n impak wees op mense wat net nie meer 'n inkomste kan verdien nie tydens die tydperk van behandeling en ook daarna.
5: Absoluut, en dis waar daai ongeskiktheidsvoordele inkom om te sê, luister, terwyl jy besig is om aan te sterk en terwyl jy besig is om behandeling te ontvang, as jou inkomste nie gegenereer kan word nie, dan gaan jou ongeskiktheidsvoordeel kan vir jou uitbetaal, of dit nou 'n eenmalige lomsom is en of dit 'n maandelikse inkomste is, daai produk is daarso. So jy is heeltemal reg om te sê, dit is nie net 'n lewensproduk wat net uitbetaal op dood nie, dis op ongeskiktheid en dan ook gevreesde siektedekking wat nie spesifiek noodwendig saam met jou vermoë om inkomste te genereer gaan nie, maar net sê as een van hierdie spesifieke goed met jou gebeur, dan is daar 'n lompsom uitbetaling om ook jou te help met die kostes en die onvoorsiene uitgawes, want baie mense dink as hulle 'n mediese fonds en 'n gap cover het, dat hulle noodwendig dan gedek sal wees, maar daar's so baie ekstra uitgawes om aan te dink. En meeste van die tyd, soos jy sê, is jy ook nie dan in staat om inkomste te genereer nie.
0: Baie mense wat lewensversekering uitneem, teken baie keer die kontrak, hulle lees dit nie eers behoorlik nie en dan gooi hulle dit in 'n laai. En dan as hulle moet eis, dan kan daar verrassings wees omdat hulle nie geweet het presies wat in daai kontrak staan nie. Sien julle dit baie en wat dink jy moet mense doen as hulle nou lewensversekering het? Natuurlik moet hulle dit seker gereeld hersien, maar is daar sekere wenke wat jy kan gee?
5: Ek dink die belangrikste ding is om 'n verhouding te bou met jou finansiële adviseur. Dit sal my nommer 1 wenk wees om te sê, luister, 'n goeie finansiële adviseur gaan in elk geval elke jaar na jou toe terugkom. As 'n kliënt, as 'n luisteraar sal ek sê, maak seker dat jou verhouding met jou adviseur sterk is, dring aan op 'n jaarlikse hersiening van jou polisse, want soos wat jou lewe verander, moet jou dekking ook verander. En ons moet seker maak, dis nog genoeg, of dat dit nie nou al te veel geraak het nie, soos wat jou inkomste verander en jou vermoë om te betaal verander, moet dit verander, en dan soos wat jou lewe en jou leefstyl verander, gaan jy seker goed meer en minder nodig hê.
0: Julle statistiek wys ook dat al hoe meer jong mense begin eis.
5: Ongelukkig is dit die waarheid en daar's 'n paar redes wat 'n mens daarvoor kan gee en ons kan nou tegnies raak daaroor oor presies wat is die definisie waarvolgens eise uitbetaal en hoe word hierdie produkte oor die jare aangepas soos wat hulle nou vir ligter en vir minder ernstige siektes ook begin voorsiening maak en daarom sal jy verwag dat van die mense wat eis jonger en jonger raak. Maar wat ons wel ongelukkig sien is dat sekere siektes wat in die ou dae dalk net middeljare of in ouer ouderdomme voorgekom het, begin al hoe meer in jong mense se lewens op 'n rol te speel. So dis belangrik om te weet dat hierdie leefstylsiektes waarvan ons ook vroeër gepraat het, nie iets is wat jy net kan los vir jou ou dag nie. Dit is belangrik om dadelik te begin en seker te maak jy lewe gesond. Ongelukkig is daar ook sekere kankers wat niks te doen het met jou gesondheidsvlak en nie, wat ook al hoe vroeër en vroeër besig is om kop uit te steek.
0: Arno, baie dankie. Dit was Arno Jansen van Vieren en hy is die hoof van kleinhandelbemarking by Old Mutual. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Old Mutual. Old Mutual help Suid-Afrikaners om dit wat vir hulle die belangrikste is te beskerm en die onsekerhede van die lewe met vertroue te hanteer.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Pieter Geldenhuys is nou op die lyn. Hy is 'n direkteur by die Instituut vir Tegnologie Strategie en Innovasie. Pieter, baie welkom by die program. Ons gesels nou al baie lank oor kunsmatige intelligensie en veral die impak wat dit en ook tegnologie kan hê op die mediese dienste bedryf. En daar het nou pas 'n interessante ding in Amerika gebeur en dit is dat navorsers het geopereer op soogdiere, nie mense nie, maar deur afstandbeheerde robotte. En dit word nou gesien as 'n groot deurbraak in mediese dienste, want in die toekoms kan dit geweldig uitbrei en 'n impak hê op die bedryf.
6: Ja, Rik, ek dink as oor dit net 'n konteks sit. In die verlede was daar spesiale robotte wat gebou is net vir chirurgie. En dit is aan die verlede al, jy weet, oor 'n afstand beheer, maar hierdie ronde was dit en ek sukkel om 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor te kry. Dit is 'n humanoïde. In Engels is die term humanoid. So dis amper 'n robot wat soos ons lyk, kan beweeg en dis meer nou nie die gesig nie, maar die arms en die bene. En die buigbaarheid van hierdie robotte is dus gebruik om dan die operasie mee te doen. En dit is amper eerste, jy weet, dit is die buigbaarheid van hierdie humanoid robotte wat die verskil beteken. Dit beteken dat oor die volgende paar jaar ons al hoe meer en meer van hierdie lopende humanoid robotte rondom ons gaan begin sien. Jy weet, die groot maatskappy Tesla het nou een van sy aanlegte heeltemal gestop om voertuie te maak en hulle maak nou net hierdie robotte met die idees om vroeg volgende jaar baie van hulle te maak. So dit is tamelik 'n groot deurbraak om te weet dat hierdie tipe humanoid robotte so sorgvuldige werk kan doen dat jy dit op chirurgie kan gebruik.
0: Hoekom is dit belangrik dat robotte soos mense lyk? Ek kyk nou na 'n foto van hierdie robotte wat nou die operasie uitgevoer het en dit het 'n gesig of 'n kop, en dan twee arms en dit staan op twee bene. Hoekom lyk dit so of hoekom sal ander vorme nie dalk meer doeltreffend wees nie?
6: Kyk, daar is geweldig baie ander vorms. Jy weet, in die Oekraïne oorlog het hulle selfs robotte wat soos 'n klein tank lyk en wat kan rond beweeg. En daar's robotte wat rondvlieg en dies meer. Maar ek dink, omdat ons as mense, jy weet, in die omgewing rondom ons is gemaak vir mense. Jy weet, om deure oop te maak en om te werk is letterlik gebou vir ons as mense. En daarom, om dan 'n humanoid robot te maak wat dan die karakteristieke daarvan het, beteken dat dit baie makliker by ons omgewing inpas as andersins. Jy kan trappe klim, jy kan rondbeweeg. En een van die groot interessanthede is dat wêreldwyd, veral in die ryker lande waar dit 'n geweldige groot toename van ouer mense is, kyk hulle dan dat hierdie humanoid robotte gebruik kan word vir afgetrede persone by te staan in hulle huise. So dis 'n baie interessante mark wat besig is om te ontwikkel.
0: Ek weet nie of jy fliek gekyk het iRobot nie. Ek dink hy is nou al lank gelede gemaak, maar daar is robotte wat wel menslike robotte, ek weet basies die tema, en dit is toe besig om die wêreld te ontwrig. Sien jy so 'n toekoms vir ons?
6: Kyk, Ryk, as jy werklik gaan kyk hoe robotte leer en dink, dan doen hulle patroonherkenning en jy weet, dis heeltemal 'n ander tipe intelligensie as wat ons het. So ek is baie versigtig om menslike karakteristieke toe te pas op masjien en rekenaars. Ek is nie baie gemaklik om daai vergelyking te tref nie. Ek dink dit gaan heeltemal 'n ander tipe wêreld wees. Want die manier waarop robotte dink is heeltemal en leer is heeltemal anders. Nou, ons moet dit nie die fout maak om te dink dis dieselfde as menslike intelligensie nie.
0: Ja, die fliek is gemaak in 2004. Eintlik weet as maar wel, dit sit meer as 20 jaar gelede. Watter dele van ons lewe dink jy gaan die meeste verander deur hierdie menslike robotte?
6: Kyk, Ryk, ons moet kyk na wat ons kan na die huidige status quo gaan kyk van die wêreld rondom ons, en dan sien ons dat jy dit in kernkragsentrale kan gebruik wat gevaarlik is om bevoel so in te beweeg of diep onder die see, maar die groot impak hiervan gaan eintlik in die buitenste ruimte wees. Ek voorsien dat jy baie makliker hierdie robotte op die maan en op Mars kan gebruik as mense. En ek dink dit gaan die groot gebruik daarvan wees. Maar onthou, dit is nou 20 jaar weg, maar ek dink dis werklik waar die grootste gebruik van hierdie robotte gaan wees.
0: Jy het nou vroeër verwys na die reuse toename in die vraag na van hierdie robotte en dat die produksie daarvan dramaties gaan toeneem, en die verkope van hierdie tipe van menslike robot, as ek het so kan noem, word geraam op 'n miljoen eenhede teen 2030. Dis 4 jaar van nou af.
6: Ja, dis wat die groot navorsingshuise sê. So meeste van hulle sê dat as ons na die Chinese en veral die Amerikaanse markte gaan kyk, met die Chinese wat die grootste hoeveelheid van hulle gaan maak, dat daar amper 'n miljoen van hulle oor 4 jaar gaan. Dit is baie moeilik om te dink. Jy weet, ons dink nie daaraan dat dit werklik 'n realiteit rondom ons is nie. Ons sien dit nie raak nie. Maar dis wat die grootste navorsingshuise nou sê, dat ons omtrent 'n miljoen robotte oor 4 jaar gaan hê.
0: Gaan interessant wees hoe dit uitspel. Ek sien die koste daarvan tans word geraam op rondom $100,000. So rondige syfers 2 miljoen rand. Dis natuurlik seker buite die vermoë van 99% van huishoudings in Suid-Afrika, maar dit gaan vinnig val daarna en dat daar huishoudelike modelle is van tot $5,000. Ek neem aan prys gaan die sleutel wees tot hoe vinnig of om te sien hoe vinnig dit aanvaar word.
6: Kyk, ek dink in die begin gaan dit soos enige nuwe tegnologie vir spesifieke nismarkte gebruik word. En daarna, as jy heeltemal reg, gaan oor die groter aanvaarding, gaan oor die prysklas. Hulle praat van die Tesla humanoid robot wat om en by so 250 na 300 000 rand gaan wees. Maar nou moet jy jouself vra, wat kan dit doen? En die groot deurbraak waarna almal kyk, is die hoeveelheid grade van vryheid. Nou ons is, dink, menslike hande kan omtrent 27, en ek kan miskien verkeerd wees, En van die robotte wat nou daarmee kan kompeteer, het self 23 grade van vryheid en beweging, baie, baie naby daaraan. Daarom gaan ons 'n geweldige klomp robotte sien. Daar is sekere scenario's waar mense sê dat ons kitskosplek deur hierdie robotte, jy weet, 24 uur bemand gaan word. Ek is bietjie versigtig daarvoor, maar daar's baie scenario's. Ons weet nou nie hoe dit wêreld al gaan uitreik nie. Ek dink dat dit eers in nismarkte gebruik gaan word en dan afhangende van die koste sal ons dit dan in ander omgewings begin sien.
0: Pieter, baie dankie. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is direkteur by die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Theo, sal jy daar 'n robot aanskaf daarom jou daar in die tuin te help, miskien op 'n Saterdag?
2: Ryk, miskien in die tuin op 'n Saterdag, maar ek was 'n ruk gelede in 'n hotel in die buiteland en ek kyk uit die kamervenster uit en toe staan waar die mense waar jy goed aflewer in die hotel, was daar 'n robot wat die afleweringslorry ontvang het. Jy moes wat die faktuur is wat jy sou kom aflewer, moes jy inskandeer. Jy moes vir die robot die bak agter oopmaak. Hy het gekyk wat dit is. Jy moes dit aflaai. Die robot het vir jou verduidelik waar die ou die pakkies moet aflaai. Hy het dit geneem, hy het vir jou tipe van 'n goedkeuring gegee en die ou moet die pakkie weggery. En daar was nooit 'n mens betrokke nie. Dit was 'n robot wat van dat die persoon met sy afleweringsvoertuig by die agterkant van die hotel gestop het tot hy weer daar uit is, het hy net die heeltyd interaksie gehad met 'n robot. So dit gaan die wêreld verander. Tot watter mate weet ek nie. Ek dink dit is 'n maar ek dink dit gaan verseker die wêreld verander.
0: Nog iets wat die diamantwêreld verander het, is die toename in kunsmatige diamante. En De Beers voel dit aan sy bas. Hulle het gaan een van hulle groot myne hier in Suid-Afrika vir 2 jaar sluit, of hulle gaan nie produseer daar nie om koste te spaar.
2: Ja, Ryk, dis fenomenaal hoe die diamantmark die afgelope klompie jare heeltemal verswak het. As jy van die diamantmarke te hoogtepunt bereik, as jy van die laaste 20-30 jaar in COVID, en van daai hoogtepunt af is die prys van diamante, dis nou natuurlike diamante, is af met tussen 25% en 40%, afhangend wat se diamant jy na kyk en op watter basis. Maar die vlak van sintetiese diamante, dis nou die diamante wat gemaak word kunsmatig, is af met meer as 70%. Voeg dit daarby dat waar daar 10 jaar gelede 'n fraksie van 1% diamante in byvoorbeeld Amerika kunsmatige of sintetiese diamante was, is daar ouens wat reken is nou so na as 40% van alle diamante. So die diamantmark het nie net ongelooflik prys verloor nie, waarde beide van veral sintetiese diamante en natuurlike diamante, maar De Beers sit met massiewe voorraadvlakke. En ek dink die probleem is 'n mengsel van hierdie verskriklike groot voorraadvlakke aan die een kant en aan die ander kant prysvlakke wat tussen 25 en 40% laer as 5-6 jaar gelede. So dis die argument hier en dit sit ongelooflike druk op die diamantmark.
0: Dan nog 'n interessante storie wat ek gesien het is Old Mutual en die Zimbabwese regering stoei nou al vir 'n geruime tyd, nie die regering nie, maar hulle aandelebeurs. Old Mutual geskors het en nou gaan hulle na 'n nuwe beurs skuif, dis die Victoria Falls aandelebeurs en dis 'n beurs wat nogal tamelik vinnig ontwikkel daar in Victoria Falls, van dit is ook in dollar gedomineer.
2: Ja, Ryk, dis 'n baie interessante storie en toe jy hierdie met my bespreek net voor die program het ek so 'n bietjie gaan huiswerk doen. Nou die Victoria Falls Stock Exchange, dis die offisiële naam, is 'n filiaal van die Zimbabwese effektebeurs. Maar daar's 'n paar elemente wat anders is. Hierdie beurs is in 2020 begin, juis in die term wat hulle gebruik om Victoria Falls 'n offshore financial services center te skep in 'n spesiale ekonomiese sone om die Victoria Falls. So daar's 'n paar elemente hier wat hierdie beurs aantreklik maak. Nommer 1, alles word in Amerikaanse dollar verhandel. Dit beteken die pryse is in Amerikaanse dollar, die verhandeling is in Amerikaanse dollar en die geld wat wissel is in Amerikaanse dollar en deel hiervan is soos om Zimbabwese maatskappye toegang tot dollarmarkte te gee. Die tweede punt is, hierdie reëls probeer soveel as moontlik buite Zimbabwe se huidige stel reëls val. Dit wil sê, is amper afgekamp, of soos die Engelse sê, geringfens, en die reëls spesifiek val binne die Victoria Falls spesiale ekonomiese zone. Dan is daar belastingvoordele, daar's baie minder dividendbelasting en dan geen kapitaalwinsbelasting. So is 'n baie interessante model.
0: Theo, ons gaan dit daarmee los. Dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Theo Foster van Galileo Capital. En luisteraars kan na potgooi van vanaand se onderhoude luister by moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Palesa Mklale, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
7: Baie dankie aan die Moneyweb span vir vanaand se geldsaake program wat aan ons gebring is. Er is nou tyd om te fokus op sportnuus en die Bababokke. Wel, die Bababokke, ons sê hulle is Bababokke, maar dit is eintlik die onder-20s wat in aksie is in die halfeindronde van die onder-20 wereldkampioenskap. Hulle speel teen Engeland en die man wat sake vir ons dop hou is Edouin Treter. Edouin, hoe gaan sake vir die jongbokke?
8: Ja, goeienaand weer eens Etienne, en soos wat jy genoem het, dit is die junior bokke wat dan tans die jong rooi rose van Engeland pak, en dit nadat Frankryk vroeër vandag vir Nieu-Seeland met 26-22 geklop het. Nou, ek het vroeër genoem dat Engeland onveranderd sou bly vir hierdie kragmeting, maar ter 11de uur het ons gehoor dat George Pearson sou uitdraf op heel agter in die plek van die beseerde James Pyter. Nou, die junior bokke was echter stom geslaan toe Engeland in die 4de minuut reeds die voortou geneem het, te danke aan 'n 3 deur die vaskop voorryman Ollie Streeter. Hugh Shields het die 3 verdoel vir 'n 7-0 voorsprong. Nou, alhoewel die Engelse die jongbokke se rolmaal blitzkrieg oorleef het, was het Jackie Ahmed wat die eerste Suid-Afrikaanse 3 gedruk het, as ook vlak voor die pale dan verdoel het. Hy het dus 19 punte in slegs sy tweede wedstrijd van hierdie onder 20 wereldtoernooi nadat hy die eerste 2 wedstrijde geskoors was. Die jong rooi rose se loskakel Hugh Shields het in die 18e minuut weer verseker dat hulle die voortou neem, en dit gedoen dan deur 'n strafskop van sowat 43 meter nadat JD Hatting 'n strafskop afgestaan het weens 'n hoogvat. En Etienne, dit is dan hoe sake steeds staan. Dit is Engeland wat voorloop met 10 punte teenoor die 7 van Suid-Afrika, en na sowat 25 minute se speeltyd verstreke in die eerste helfte. Edouin Treter vir RSG Sport.
7: Baie dankie Edouin, ons moet ook net noem dat Frankryk wag op die wenner in die eindstryd, hiersoal het vroeër vandag met Nieu-Seeland afgereken. Dis op die kop 7 uur.

0: In die 7 uur nuus vanaand, 3 verdagtes dood in skietery met die polisie naby Durban, 4 mense sterf in 'n botsing naby Standerton en China maak 'n plan om verbruikersbestuuring te bevorder. 3 verdagtes is dood in 'n skietery met die polisie in KwaBester, noord van Durban. Die polisie sê hulle het op 'n wenk gereageer oor verdagtes wat in verskeie misdade insluitend moord gesoek word. Die KwaZulu-Natalse polisiewoordvoerder Amanda Funani sê die verdagtes is by 'n huis opgespoor en 'n skietery het uitgebreek. 3 verdagtes is doodgeskiet en 2 het weggekom. Nie een van die beamptes is gewond nie. Funani sê beslag is wel gelê op 3 vuurwapens. 4 mense is dood en nog een beseer in 'n tromp op botsing tussen 'n vragmotor en 'n motor op 'n pad tussen Perdekop en Standerton in Mpumalanga. Al die oorledenes was nie motor. Die bestuurder van die vragmotor is nie beseer nie. 'N woordvoerder van die polisie of provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling sê die oorsaak van die botsing is nog nie vasgestel nie, maar 'n voorlopige ondersoek dui op roekelose bestuur waar een voertuig glo die ander een op 'n gevaarlike plek verbygesteek het. Die munisipale bestuurder van Ekurhuleni, Kagiso Lerutla, se regsverteenwoordiger, Masekela Masenya, het sy teleurstelling uitgespreek oor wat hy bestempel as die staatse vertragingstaktieke om uitstaande dokumente aan die verdediging te verskaf. Dit volg nadat Lerutla en die geskorste adjunkoop van die Ekurhuleni Metropolisiediens Julius Mkonazi vroeër vandag vlugtig in die Boksburg Landroshof van die Oosrand verskyn het. Die saak is tot die 21ste Augustus uitgestel. Die twee staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruidling. Masenya sê die staat het tydens die twee se vorige hofverskyning aangedui dat hulle die uitstaande dokumente binne 2 dae sou kry. Dit het egter nie gebeur nie. Masenya sê hy hoop dat hulle die inligting nou voor die 31ste Julie sal ontvang. Die minister in die presidentie belas met jeugvroue en mense met gestremthede in Diswe Chikunga ontken beweringe van nepotisme in haar kantoor. Die naweek is berig dat die staatsdienskommissie ondersoek instel na onreëlmatige aanstellings. Volgens berigte word mense wat na in Chikunga en haar adjunk Steve Letseki is, bevoordeel bo ander kandidate. Die woordvoerder van die departement sê die minister verwerp die beweringe as vals en misleidend. Hy sê aanstellings in die staatsdiens word volgens 'n regulatoriese raamwerk gedoen. Die Chinese regering het 'n plan bekend gestel om kleinhandelverkope in die land aan te moedig in gevolge 'n 5-jaar plan om verbruik te stimuleer. Die teiken vir verkope is sowat 60.000 miljard yuan, wat gelykstaande is aan nagenoeg 8,5000 miljard Amerikaanse dollar. Die staatsraad het die plan goedgekeur om besteding in kindersorg, gesondheidsorg, toerisme, sport en onderwys te bevorder en sê toerisme verwante besteding kan uitgebrei word deur visumvrye toegang vir meer lande te gee en meer regstreekse vlugte na Europa en die VSA in te stel. Die land beoog om met die groei in verbruikingsbesteding sy ekonomiese groei te bevorder en het onderneem om beperkte maatreëls vir verbruikers te verslap. En die motorvervaardiger Volkswagen kan tot 100.000 poste wêreldwyd besnoei ten einde meer mededingend te wees in die internasionale motormark. Die bestuurshoof Oliver Bloom het in 'n interne memorandum aan werkers gesê dit kan nodig wees om 'n verdere 50.000 poste te besnoei om mededingend te wees. Vroeger is daar reeds 'n vermindering van 50.000 poste in die groep aangekondig, insluitend by Porsche en Audi. Bloom sê egter kostes moet verder besnoei word. Bloom sê, hulle sukkel om Europa's grootste motorvervaardiger meer vaartbelyn te maak, te midde van dalende wins weens miljarde euro in tariefkoste, sterk kompetisie uit China en druk op Duitse vervaardigers om meer doeltreffend te word. Ten slotte weer ons hoofnuus, 3 verdagtes is dood in 'n skietery met die polisie in KwaBester, noord van Durban. Daar met die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Maritjie van den Berg en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9 uur.
1: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huise is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.

0: Maandag aand op RSG, daar is hoop pret wat vir jou voorlê in tune met Fran Rico tussen 8 uur en 9 uur vanaand. Ek en jy en die beste van kwart oor 9 tot met kwart oor 10 en daar gaan delf ons bietjie in die 60s en so jy kan uitsien na The Birds, The Beatles, The Animals, The Rolling Stones, alles met het The. En dan gaan ek tussendeur ook so bietjie Black Sabbath vir jou speel, Dwayne Eddy, Booker T en dies meer. Dit is die beste van kwart oor 9 tot met kwart oor 10. Ek wag vir jou WhatsApp stemnotas op ons stemnota lyn is 0765366961. Vra liekie ons kyk of ons dit vir jou gespeel kan kry en laat aand kuier. Is tussen kwart oor 10 en 11 uur vanavond en dan chill ons die aand weg met die beste en rustige muziek tussen 11 en 12. Bly gerus ingeskakel, klein span, jylle kan gereed maak vir opskit, dan is haar kompas om 7:30 vanavond, wel nou tyd vir die boekvoorlesing.
1: RSG bied aan, die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok, deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en lape uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Carolina se asemhaling raak stadig egaliger. Vir die eerste keer neem Caroline die ronde voorkop waar, die hoë wangbene, die boog van die lippe wat met die ouderdom verdun het, die skulpvormige ore, die porseleinvel. Dit lyk bekend. Dieselfde gesigsvorm kyk elke oggend na haar uit die spieël. Haar ma lyk na haar. Sy het dit nooit geweet nie. Carolina se beenstruktuur is duideliker uit die vel gelig, waar die kanker het die vleis wat die skerpheid bedek, weggevreet. Caroline se spiere kramp van die vorentoe sit. Toe dit lyk of haar ma slaap, trek sy haar hande versigtig weg. Sy staan op. Is die verouderde mummie voor haar op die bed al wat oor is van die eens oorweldigende persoonlikheid? Sy soen Carolina op die wang. Die vel is droog en plooierig. Iets bly op haar lippe agter. 'N muwe smaak. Vrydag aand. In die ingangsportaal van die Grand Hotel is daar soos gewoonlik geen lewende siel nie. Hoe die hotel nog gaste kry met die powere diens wat hulle bied is 'n misterie. Sy loop agter die toonbank in en haal die vlagbal met die sleutels uit die hokkie vir kamer 2. Onder die sleutelhouer is 'n koevertjie ingeskuif, netjies toegeplak. Wie sal van haar 'n brief skryf? Sy neem dit versigtig tussen duim en voorvinger en hou dit in die lug voor haar. Caroline herken die handskrif. Sy het net een brief ooit van hom gekry, maar die handskrif is in haar brein ingegrif. Sy steek die koevertjie in haar handsak. Miskien sal sy dit lees. Net nie vanaand nie. Vanaand is sy foos. Haar hotelkamer se deur staan effens oop. Sy is seker sy het vanoggend gesluit. Sy druk dit verder oop. Daar's niemand in die kamer nie, maar sy hoor geluide uit die badkamer. Behoedsaam loop sy in daardie rigting. Die kamerdeur wyd oop ingeval sy moet weghardloop. Daina is gebukkend aan die bad skoonmaak. Besef skielik dat daar iemand agter haar is en spring met 'n gilletjie om. "Sjoe, juffrou, hoe laat jy my skrik?" "Ekskuus, ek wou net seker maak dis nie 'n inbreker nie." "Dankie dat jy die bad skoonmaak." "Ek het net vinnig ingeloer om jou langbroek terug te bring. Ek het die bobotievlekke uitgekry. Toe sien ek die meisiekind wat hier werk, het die bad nie behoorlik skoon gemaak nie." Daina kom regop, droog haar hande aan haar voorskoot af. Caroline neem plaas op die bekehout gemakstoel en leun met haar kop terug. Daina stap verby. "Stop. Hoe gaan dit met jou ma?" "Nie goed nie. My pa het destijds op jou oupa se plaas groot geword." Caroline sit regop. "My pa het Stilbaai toe getrek, begin visvang. Ek dink hy sal meer geld as 'n plaaswerker maak. Koos het altyd Desembers by hom vis gekoop." Caroline het nooit besef hoe heg hierdie dorpiese mense verweef is nie. Hulle geskiedenis so nou vervleg. Hierdie oomblik is net so goed soos enige ander een. Dis tyd om die albatros skiet te gee. Dalk kan Daina haar agtergrond gee oor die Stilbaai katnes. "Daina, kan ek jou iets vra?" Die vrou gaan staan afwagtend. "Gee jy om hom op die bed te sit? Hier's net een stoel." Daina neem soos 'n skrikkerige bokkie stelling op die kant van die bed in. Sy vou haar hande op haar skoot. 'N pragtige vrou. Mens verstaan waarom Wiley nie van haar af kan wegbly nie. Hoekom het Daina nooit weer getrou nie? Daar is sekerlik baie mans wat haar graag wou hê. "Ek is baie verward. Vandat ek hier gekom het, voel dit asof donker goeters in hoeke en gate wegkruip. Goed wat nog nooit daglig gesien het nie. Dis asof die waarheid, dit wat ek altyd geglo het die waarheid is, skeef gedraai het. Wil jy my nie asseblief help om beter te verstaan nie? Dana dink 'n rukkie na oor Caroline se onbeholpe vraag. Ek ken die plek. Ek ken die mense. Wat wil juffrou weet? Vra sy versigtig. Noem my asseblief Caroline. Die juffrou laat my ongemaklik voel. Caroline rig hierdie versoek nie om Dana se onthalwe nie, maar haar eie. Elke keer wat die bruin vrou haar juffrou, is dit soos ekos uit die apartheidsjare. Seekatpote uit haar jeug wat suiertjies pynlik aan haar heg. Dana kyk haar verbaas aan. Dis goed so. Caroline besef sy moet katvoet loop. Vertel my van jouself. Hoe het dit gekom dat jy hier werk? Ek weet nie, ding het maar net gebeur. Sy buk oor haar hande wat oor mekaar lê. Soek na die regte woorde. Bly lank stil. Caroline wag. Dina het tyd nodig. Ek is gebore en getoe in hierdie wêreld. My pa het op die skuite gewerk. My ma het stukwerk op Stilbaai gedoen. Sy skuif gemakliker op die bed. Wiley het ook hier groot geword. Ons ken mekaar van kleins af. Gaan sy voort asof 'n nuwe gedagte by haar opkom. Hy wou nooit hier bly nie. Het altyd plannetjies gemaak om die pad te gee. Hy het gesien hoe die vis al hoe skaarser raak en die manne al hoe swaarder kry. Maar nie een van ons het geld gehad om na die hoërskool op Riversdale toe te gaan nie. My ouers het daarom met lenery by die familie my tot by standaard 8 gekry. Wiley se pa was 'n dronklap en daar was baie daar nie geld vir kos in die huis nie. Laat staan geleerdheid. Dit was 'n groot jammerte, want Wiley was anderster as die ander jongetjies. Hy het 'n kop op sy lyf gehad. Hy sou ver geleer het as hy maar net die kans gehad het. Toe hy so opgeskote klong was, het hy weggeloop. Sommer net so. Pad gevat. Niemand het weer iets van hom gehoor nie. Dina raak stil. 'N Verf uitdrukking op haar gesig.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruipolpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
5: In Dinsdag se skuif nader. Adrian hulle vaar op 'n kanoe deur die Amazone. Daar het 'n anaconda verby hulle geswem en dit voel of daar oral gevaar skuil. Adrian hoop Tito weet wat hy doen.
6: Luister na Skuif Nader op RSG.

0: Dit is Er is Genes tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg.
1: Goeienaand. Een van die mooiste gedeeltes wat ek in die Bybel raak lees is Exodus 4 vers 2. God vra vir Moses 'n eenvoudige vraag: "Wat is in jou hand?" Moses antwoord 'n baie kort antwoord. Hy sê 'n staf, 'n gewone stuk stok. Ek sien hier die Here vir Moses roep. Was Moses redelik vol verskonings. Ek kan net dink as hy 'n boekie gehad het, het hy daai boekie uitgeruk en al sy verskonings uitgebring. Een van hulle was nie, hy was nie goed genoeg nie, nie slim genoeg nie, nie bekwaam genoeg nie. Een baie pertinent wat na vore kom het hy gesê ek kan nie goed praat nie. So hy het elke moontlike verskoning probeer uitbring om vir die Here te probeer oortuig en te sê: "Here, ek is nie die man vir hierdie werk nie. Kyk of u nie iemand anders kan kry nie." Maar die Here val hom in die rede en hy sê vir hom: "Moses, dit gaan nie oor wie en wat jy is nie, wat is daar in jou hand?" Al wat Moses vir hom gesê het: "Here, dis 'n gewone herderstok, dis 'n stuk hout." En in Moses se hand het hierdie stuk hout soos niks so onbesonders gelyk, maar in God se hand het hierdie hout 'n instrument van wonderwerke geword. En dit tref my, want ons is dikwels so gefokus op wat ons nie het nie. En dan dink ons die Here kan ons nie gebruik nie. Ons sê ons het miskien nie genoeg geld nie, ons het nie genoeg tyd nie, ons het nie opleiding nie, ons voel nie bekwaam genoeg nie, maar God vra egter nie wat ons nie het nie, hy vra net wat het ons reeds. En dis wat hy van ons verwag. En God kan en wil my en jou stem gebruik, hy wil ons getuienis gebruik, hy kan jou huis gebruik om mense by mekaar te kry, hy kan jou tyd gebruik, hy kan jou gawes gebruik en so kan ek 'n klomp goed bespreek wat hy reeds vir jou gegee het. Moenie wag om iets te kry en jouself met iemand anders te vergelyk nie. Hy het klaar vir jou gegee, 'n stok in jou hand gesit en gesê: "Dit wat jy in jou hand het, dit wil ek gebruik." En hoe pas ons dit toe? Wel, dis hoe ek dit elke dag doen in my eie persoonlike lewe. Ek doen dit as 'n volgeling van Jesus, as 'n pastoor. Ek bid elke dag en ek sê net ek gee dit wat ek het vir Jesus. En hy sal daarmee doen wat vir my heeltemal onmoontlik lyk en wat ek ooit kon droom. So ek wil vandag vir jou as luisteraar bemoediging gee deur te sê wat klein lyk in jou hand kan 'n groot, groot wonderwerk in God se hand mee opeindig.
0: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg. Jy kan hom kontak by sy e-posadres françois@salvation10.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Dan is jy ook welkom om ons splinternuwe app gratis af te laai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
2: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
3: Kan jy asseblief vir my daai stryd speel?
4: Give me all your loving van ZZ Top.
5: It's all coming back to me now van Meatloaf.
2: Dis weer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maande aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Dirk. Moet dit nie misloop nie.
6: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
7: Het jy al jou kaartjies vir Semi Soet die musiekblyspel wat vanaf September op die planke sal wees in die Teatro by Monte Casino? Met Bobby van Jaarsveld, Anel Alexander, 'n goeie skoot humor, oorspronklike musiek, hartroerende romanse en aansteeklike energie. Als te danke aan AfriForum en Inhoudhuis Musiek met die ondersteuning van RSG en Kijknet. Semi Soet die musiekblyspel beloof om die Afrikaanse theatergebeurtenis van die jaar te wees. Kaartjiepryse begin by R250 en kan gekoop word by semisoetmusiekblyspel.co.za.
8: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
7: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
8: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
7: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of het 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
8: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
7: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
8: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag, Sondag 19 Julie.
7: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
8: RSG se matriekafskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
2: Klein span, ek hoop jy is gereed, is opskittyd op RSG.
9: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
10: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Vanaand vertel ek julle 'n storie oor hoe Klasvaakie, 'n jong meisie, Hester, 7 nagte lank in haar drome besoek. Hester gaap en strek haar uit. Toe klim sy aan haar bed en sommer gou is sy vas aan die slaap. Niemand ken meer stories as Klasvaakie nie. En vanaand is sy by Hester in haar drome.
1: Klasvaakie, jy's hier. Ek is so bly om jou te sien,
0: sê Hester. Klasvaakie glimlag en antwoord.
2: Soos jy weet, hou ek my towers en bril oor soetkinders wanneer hulle slaap, sodat hulle mooi drome droom. Wanneer hulle stout was, draaikies en bril onderste bo en dan droom hulle glad nie. En die volgende oggend voel hulle glad nie lekker nie.
0: Hester is bly toe sy sien Klasvaakie se sambreel is oor haar. Toe vra sy:
1: "Waaroor droom ek vanaand?"
2: "Kyk om jou rond,"
0: sê Klasvaakie. Hester kan nie glo wat sy sien nie. Haar hele kamer is 'n pragtige tuin met veelkleurige blomme en groot groen bome. Sy spring op en dans rond tussen die blomme. Sy luister na die voëls wat in die bome sing en die bye wat om die blomme zoem. En dit maak haar baie gelukkig. Maar toeskielik hoor sy 'n biep-biep geluid. Sy kyk rond en sien dit kom van haar lessenaar wat een kant staan, net buite die tuin in haar slaapkamer. Klasvaakie gaan na die lessenaar toe en maak een van haar skoolboeke oop.
2: Dis dan alles verkeerd. Jy het jou letters omgeruil en hulle is nog onderste bo ook geskryf,
0: sê hy, en hy maak alles reg. Maar die volgende oggend, toe Hester wakker word en die raar boek blaai, is al die letters weer verkeerd en onderste bo.
1: Ek hoop Klasvaakie kom vanaand weer kuier. En as hy kom, hoop ek ek het 'n wonderlike avontuur,
0: sê sy. Sy hoop nie verniet nie, want die volgende aand is Klasvaakie se sambreel weer oor haar. Toe lig hy haar op tot binne in 'n skildery wat in haar kamer hang. Hester is by 'n pragtige kasteel. Sy luister na die vrolike gesing van die voëls en waai vir die prinsesse.
1: Ek wens ek kan vir altyd hier bly,
0: sê sy. Maar te gou is dit weer die volgende oggend.
1: Wat 'n wonderlike droom.

0: Skielik land daar 'n ooievaar op die boot en sy vra:
1: "Mag ek saam met julle reis? Ek is baie moeg. My vlerke is al eintlik lam van al die gevlieg."
0: En toe is daar skielik 'n klomp eende en ganse ook op die boot.
1: "Kan ek julle 'n storie vertel? Toe ek in Afrika was."
2: "Ag, nou,
0: lag die eende en die ganse. Voordat Hester die ooievaar kan troos, word sy wakker in haar eie bed. Die volgende aand is Klaswakie se sambleel weer oor haar, toe sy aan die slaap raak. Hy vat haar na 'n troue toe van twee klein muise. Maar eers maak hy haar net so klein soos die muise, sodat sy in hulle huis kan pas. Hester verkyk haar en sy smil saam aan 'n troukoek wat van groente gemaak is. Sy geniet die droom baie en wonder wat die volgende een gaan oplewer. Maar toe Klaswakie opdag, is hy nie sy gewone self nie.
1: "Wat is verkeerd?"
0: wil Hester bekommerd weet. En Klaswakie verduidelik:
3: "Partykeer is ek in groot mense se drome ook. En een van hulle wil my betaal. Hulle sê hulle lewens is moeilik en hulle wil net mooi drome hê."
1: "Wat maak jy dan?"
0: vra Hester.
3: "Ek verdwyn dadelik uit hulle drome. My dienste is nie te koop nie,"
0: antwoord Klaswakie. Hester frons en vra:
1: "Moet jy al die werk alleen doen? Moet jy in almal se drome verskyn?"
3: "Nee, ek het 'n broer. Sy naam is ook Klaswakie. Maar hy het net twee drome. Een goeie een en een slegte een. 'N nagmerrie. Hy dra 'n fluweelmantel en ry op 'n perd. As jy goed is vir ander, kan jy saam met hom op sy perd ry. En dan sal hy jou wys hoe mooi die wêreld kan wees,"
0: antwoord Klaswakie.
1: "Wat gebeur as jy 'n nare mens is?"
0: vra Hester skrikkerig.
3: "Jy hoef jou nie daaroor te bekommer nie. Ek weet jy is 'n liewe dogter,"
0: antwoord Klaswakie. "Maats, ek hoop julle het almal net mooi drome vanaand."
4: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Opskit op RSG, meer besonderhede kry op ons webtuiste rsg.co.za. Andersins kan jy op ons toepassing gaan kyk die RSG app. Gaan kyk, waar is my Afrikaans nou? Gaan kyk op ons toepassing, op ons app. Hy is beskikbaar op jou speelwinkel, dis nou vir Android en vir Apple toestelle, is die RSG toepassing. Draai RSG in jou sak en het jy al die inligting aan die punte van jou vingers. Nou tyd vir ons om aan te sluit by die Kompas span.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees. Hier op RSG, saam met my Barry Ferreira op hierdie maandag aand. En ek hoop dit was nie vir jou 'n blou maandag gewees nie, dat die dag jou daarom goed behandel het. Maar as hy nie het nie, wel, dis hoekom ons hier vir jou is op Kompas, om vir jou so 'n bietjie bemoediging te kan gee, om deur die res van die week te kan kom. En ek hoop dat jy daarom nog lekker rus so tydens die vakansie en dat jy nie te lui word. Nee, ek weet, as 'n mens so lekker rus, is dit partykeer lekker om so 'n bietjie lui te wees. Maar nie te min, hoop ek dat jy 'n lekker blaaskans vat. Alhoewel, ek dink vir die matrikulante van 2026 kan daar nie te veel rus plaasvind nie, natuurlik met die rekordeksamens wat binnekort op ons hakke is. Nou, dit is 'n maandagaand en dit beteken dis tyd vir ons KETA beroepsontwikkeling program wat aan jou gebring is deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde, wat die doel het om jou beter te kan inlig, om jou te kan opvoed, om al die nodige inligting vir jou te kan gee, sodat jy die beste moontlike besluite kan maak en toegang het tot al die hulpbronne wat jy moontlik toegang tot kan hê, om daai besluite bietjie makliker vir jou te maak. Dit is maar partykeer moeilik om hierdie groot lewensbesluite te maak wanneer jy 'n jong persoon is. Maar in hierdie program van KETA gaan ons bietjie gesels oor vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens as deel van loopbaanontwikkeling. Nou vandag gaan ons bespreek hoe vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens deel vorm van loopbaanontwikkeling en hoe dit die lewe van 'n jong mens kan verander en terselfdertyd verryk. Nou soos ons telke male in ons program gesê het al, vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens speel 'n belangrike rol in die loopbaanontwikkeling van jong mense en hierdie aktiwiteite behels dat tyd en vaardighede aangebied word om ander te ondersteun of tot die gemeenskap by te dra sonder om betaling te verwag. Nou, werkgewers kyk gewoonlik baie mooi na CV's waar die werksoeker bewys dat hy aktief besig is in sy of haar gemeenskap en nie omgee om sy of haar moue op te rol en iets positiefs te doen nie. Nou, ons verwelkom weer vanaand vir Trudy van Wyk van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, wat teen die tyd geen inleiding nodig het nie. So weer eens baie welkom by Kompas, Trudy.
3: Goeienaand Barry en goeienaand ook aan ons luisteraars. Ja, nee, ek is nou al deel van hierdie program. Dis weer vir my baie lekker om met ons jong mense te gesels. Ek hoop julle hou ook sommer lekker vakansie en dat julle baat gevind het by verlede week se program oor hoe om jou besig te hou deur die vakansie.
2: Nee, beslis so. Ek vertrou dat die luisteraars al teen hierdie tyd daai episode gaan luister het op ons potgooi afdeling. Maar Trudy, kom ons begin sommer met ons eerste vraag. Wat is vrywilligerswerk en hoe verskil dit van betaalde werk?
3: By vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens, ek gaan dit sommer insluit die gemeenskapsdiens, word toenemend erken as belangrike hulpmiddels vir jeugontwikkeling en loopbaanvoorbereiding. In 'n arbeidsmark waar werkgewers dikwels werkervaring vereis, bied vrywilligerwerk aan jong mense die geleentheid om praktiese blootstelling op te doen, werksplekvaardighede te ontwikkel, professionele netwerke te bou en hulle indiensneembaarheid te verbeter. Hoewel vrywilligerwerk dikwels geassosieer word met die hulp van gemeenskappe en die ondersteuning van maatskaplike sake, speel dit ook 'n belangrike rol in die persoonlike en professionele groei van ons jong mense. En boonop kan dit ook lekker wees om iets anders vir 'n slag te doen. En net groot miskien, kry jy dalk nuwe idees oor wat jy eendag as loopbaan gaan kies. Vir baie jong mense bied vrywilligerswerk 'n eerste kennismaking met die verantwoordelikheid en die verwagtinge van die werksplek. Dit stel hulle in staat om kennis in praktiese omgewings toe te pas, terwyl hulle vaardighede ontwikkel wat waardevol is in verskillende beroepe en bedrywe. Nou, vir vrywilligerswerk verskil van betaalde werk, omdat betaalde werk 'n salaris of loon behels in ruil vir dienste, terwyl vrywilligerswerk gewoonlik onbetaald is. By betaalde werk is die hoofdoel om 'n inkomste verdien, terwyl die fokus van vrywilligerswerk is om ander te help, ervaring op te doen of om jouself meer geleenthede te bied en om nuwe vaardighede aan te leer.
2: Nou Trudy, hoe kan vrywilligerswerk jong mense van werkservaring nou voorsien?
3: Een van die grootste uitdagings, Barry, wat jong mense wat toegang tot die arbeidsmark in die gesig staar, is die gebrek aan werkservaring. Ons lees so baie dat jong mense kla dat werkgewers werkervaring vereis. Maar ons luisteraars moet onthou dat vrywilligerswerk kan help om hierdie uitdaging aan te spreek deur geleenthede te bied om praktiese ervaring in werklike omgewings op te doen. So, dis belangrik dat vrywilligerswerk gesien word as werkservaring. Die probleem is dis aangespreek van hierdie werkservaring wat 'n werkgewer van jou vereis. Nou vrywilligerswerk kan baie verskillende vorme insluit, soos byvoorbeeld administratiewe ondersteuning, beplanning en koördinering van geleenthede, kliëntediens, gemeenskapsuitreiking, fondsinsameling, bestuur van sosiale media, tutor of mentorskapdienste en dan projekimplementering en baie ander. Hierdie aktiwiteite stel jong mense bloot aan die werksplek, strukture, professionele gedrag, sperdatum, spanwerk en aanspreeklikheid. Hoewel vrywilligerswerk onbetaal is, kan die ervaring wat opgedoen word vergelykbaar wees met sekere intreevlak werksgeleenthede.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Ons is besig om te praat oor vrywilligerswerk in hierdie episode van Kompas. Dis natuurlik deel van ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. En ons is besig om met ons gereelde gas Trudy van Wyk oor hierdie onderwerp te gesels. Nou ons praat so baie van oordraagbare vaardighede dikwels wat jong mense moet aanleer om gunstig die werksplek te betree. So my volgende vraag aan Trudy is watter oordraagbare vaardighede kan leerders deur vrywilligerswerk ontwikkel?
3: Baie 'n groot voordeel van vrywilligerswerk is die ontwikkeling van oordraagbare of sagte vaardighede soos jy dit reg gesê het. Dit is die vaardighede wat in verskillende poste, bedrywe en loopbaanrigtinge toegepas kan word, so dit kan oorgedra word van een beroep na die ander. Barry, laat my asseblief toe om 'n bietjie oor algemene oordraagbare vaardighede wat deur vrywilligerswerk ontwikkel word te praat. Die eerste een waaroor ek graag wil praat is kommunikasievaardighede. Vrywilligers kommunikeer gereeld met gemeenskapslede, met projekkoördineerders, begunstigdes, skenkers en mede-vrywilligers. Hierdie interaksies help om mondelinge kommunikasie, luistervaardighede, openbare praatvaardighede en professionele kommunikasie te verbeter. Tweedens wil ek graag oor spanwerk praat. Die meeste vrywilligerprojekte vereis samewerking. Vrywilligers leer hoe om met mense uit die lopende agtergronde saam te werk, verantwoordelikhede te deel, idees by te dra en na gemeenskaplike doelwitte te werk. In die derde plek dink ek moet ons kyk na leierskap. Vrywilligerswerk skep dikwels geleenthede vir jong mense om inisiatief te neem en verantwoordelikheid te aanvaar. Hulle kan gevra word byvoorbeeld om aktiwiteite te koördineer, take te monitor en ander te mentor of projekte te lei. Hierdie ervarings help jou om selfvertroue, besluitnemingsvermoë en leierskap te ontwikkel. As ons dan na probleemoplossingsvaardighede kyk, wat ook 'n baie goeie oordraagbare vaardigheid is, moet ons na gemeenskapprojekte kyk. Dit behels dit dan ook die uitdagings soos beperkte hulpbronne, veranderende omstandighede en dringende gemeenskapsbehoeftes. Vrywilligers leer om krities te dink, vinnig aan te pas en praktiese oplossing te vind. So dit dra by tot jou probleemoplossingsvaardighede. As ons dan nou na die laaste een wat ek graag na wil kyk, Barry, is organisasie en tydsbestuur. O, en dit is tog so belangrik, selfs as in jou studies, né? Vrywilligers moet dikwels projekverantwoordelikhede balanseer, dan ook met skool, universiteit of persoonlike verpligtinge. Dit help hulle om beplanning, prioritisering en organisatoriese vaardighede te ontwikkel.
2: Nou, Trudy, wat is die rol van gemeenskapdiens in persoonlike ontwikkeling van ons jong mense?
3: By die gemeenskapsdiens dra by tot sowel loopbaanontwikkeling as persoonlike groei. Deur gemeenskapsbetrokkenheid raak jong mense meer bewus van sosiale kwessies wat hulle gemeenskappe raak en ontwikkel hulle 'n sterker gevoel van burgerlike verantwoordelikheid. Deelname aan gemeenskapsdiens kan bydra tot byvoorbeeld verhoogde selfvertroue, groter sosiale bewustheid, verbeterde interpersoonlike vaardighede, verbeterde emosionele intelligensie, 'n gevoel van doelgerigtheid en verantwoordelikheid, asook verbeterde aanpasbaarheid en veerkragtigheid.
2: Nou Trudy, baie jong mense weet nie regtig wat behels gemeenskapsontwikkelingsprojekte en omgewingsprojekte nie. Kan jy dalk ons 'n bietjie meer daarvan vertel?
3: Ja Barry, daar's so baie dat ek nie 'n volledige lys vir die luisteraars kan gee nie, maar as ons na gemeenskapsontwikkelingsprojekte kyk, dink ons byvoorbeeld aan gemeenskapstuine, aan voedselverspreidingsinisiatiewe, gemeenskapsuitreikingsprogramme, behuising en infrastruktuurprojekte, bejaardesorg en geselskap. En as ons na omgewingsprogramme kyk, is daar ook baie. En dan dink veral aan boomplantveldtogte, herwinningsinisiatiewe, omgewingsbewustheidsveldtogte, verwydering van uitheemse plantegroei in natuureareas. Jy kan selfs gaan werk by dierewelsynsorganisasies of sluit aan by die junior ereveldwagters. Daar is streke in elke uithoek van ons land en jy kan gerus daarby gaan aansluit.
2: Ja, nee, ek dink daar's ek wil sê die moontlikhede is amper eindeloos in hierdie tipe van ding as jy aan so iets wil gaan deelneem. En dan tree die hoe verbeter vrywilligerswerk in diensneembaarheid.
3: By die werkgewers, soos jy tereg gesê het, heg toenemend waarde aan praktiese ervaring en sagte vaardighede, benewens akademiese kwalifikasies. Jou vrywilligerservaring kan 'n CV versterk deur initiatief, toewyding, verantwoordelikheid en 'n gewilligheid om te leer te demonstreer. Moet net nie vergeet om dit op jou CV in te sluit nie. Vrywilligerswerk kan ook bewys lewer van, soos ek reeds gesê het, leierskapvermoë, kommunikasievaardighede, spanwerk, projekbestuur, gemeenskapsbetrokkenheid, asook probleemoplossingsvermoë. Vir jong mense met beperkte werkservaring kan vrywilliger aktiwiteite help om leemtes op 'n CV te vul en voorbeelde van prestasies te verskaf wat tydens onderhoude bespreek kan word.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Wel, soos dit vir my klink, is daar baie meer voordele tot vrywilligerswerk doen as wat ek aanvanklik gedink het. So, ek dink ons gaan beslis meer moet uitvind. So, ons gaan 'n vinnige breek neem en dan wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met Trudy om nog meer uit te vind oor vrywilligerswerk, die voordele wat dit vir jou kan hê, sowel as hoekom dit belangrik is dat jy dit dalk moet doen tydens jou skoolvakansie. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Hallo julle, dis Marco van Deventer
6: en Rowe Erasmus van die groep Ons.
5: En jy luister nou na Kompas.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En dis lekker om weer saam met jou te kan kuier hierso op 'n maandag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas, saam met my twee ander Kompas kollegas, Hazel Janse van Rensburg en Christlyn Sias Lou. En ons drie saam probeer om jou op die regte pad te kry as jong persoon wanneer dit kom by belangstellings, beroepsfokusse, studierigtings en alles wat daarmee gepaard gaan, sommer 'n paar geestesgesondheidsdingetjies ook. So ek hoop dat jy sommer lekker hierso kuier saam met ons op RSG. Nou onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Daar het jy 'n hele verskeidenheid opsies in terme van programme en resepte en kompetisies en inligting wat ons daarso deel. En die voordeel daarvan is, is jy kan die app natuurlik saam met jou neem waar ook al jy is in die hele wye wêreld, so jy hoef nie eers by 'n radio te sit nie. So gaan maak dit raai by jou relevante toepassingswinkel en dan kuier ons sommer daarso ook saam met jou. Reg oor die wêreld waarheen jy jou selfoon of toestel neem. Nou, as ons praat van vanaand se episode van Kompas, is ons besig om te praat oor vrywilligerswerk en hoe dit jou kan baat as 'n jong persoon. Natuurlik so in die skoolvakansie, alhoewel die vakansie al hoe nader aan sy einde kom, dink ek is daar nog steeds genoeg tyd om 'n paar vrywilliger geleenthede te gaan soek en dalk te doen om jou CV te baat of selfs net so 'n bietjie werkservaring te kry. En om meer hieroor te gesels, praat ek met Trudy van Wyk van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding om ons 'n beter insig te gee oor wat hierdie hele vrywilligerswerk storie behels. Nou, ons het al so baie in die verlede oor netwerke en professionele verbindings gepraat. So ek wil graag by Trudy hoor, kan sy vir ons asseblief meer vertel oor wat behels dit en wat die voordele daarvan is?
3: Baie 'n voordeel van vrywilligerswerk wat dikwels misgekyk word, is die geleentheid om professionele netwerke te bou. En ons sal baie daaroor gesels, né? Vrywilligers kan in aanraking kom met professionele persone, met gemeenskapsleiers, opvoeders, regeringsamptenare en werkgewers. Hierdie kontakte kan lei tot mentorskapgeleenthede, verwysings en aanbevelings, tot internskappe, leerlingskappe, werksgeleenthede, asook toegang tot verdere onderwysgeleenthede.
2: Ja, nee, klink vir my of daar definitief baie waarde is in hierdie tipe van netwerke te bou. En hoe kan vrywilligerswerk dien as 'n pad na onderwys en indiensneming?
3: Daarin navorsing en praktiese ervaring toon dat vrywilligerswerk as 'n springplank na toekomstige geleenthede kan dien. Baie mense gebruik vrywilligerservaring dan ook om aansoeke vir tersiêre onderwys, vir studiebeurse, internskappe en werk te versterk. Vrywilligerswerk kan jou as individu help om loopbaanbelangstellings te verken, om blootstelling aan 'n bedryf te verkry, om selfvertroue te bou, om professionele netwerke te ontwikkel, om toewyding en initiatief te demonstreer, asook om praktiese vaardighede aan te leer. Suksesverhale behels dikwels individue wat deur vrywilligerswerk hulle loopbaanbelangstellings ontdek het, verwysings van toesighouers ontvang het of werk bekom het nadat hulle vermoëns deur vrywilligerwerk bewys is.
2: Ja, Trudy, as ek so na jou luister, klink dit vir my dat daar baie suksesverhale is wat ons met mekaar moet deel. So waarom is dit belangrik om dit te deel?
3: Ja, Barry, 'n suksesverhaal is 'n werklike beskrywing van iemand wat 'n positiewe uitkoms bereik het of 'n belangrike doelwit behaal het, dikwels nadat hulle uitdagings oorkom het. Dit verduidelik gewoonlik hoe die persoon begin het, watter probleme hulle ervaar het en hoe hulle uiteindelik sukses behaal het. Die deel van suksesverhale is vir my so belangrik omdat dit ander inspireer en motiveer. Dit wys dat sukses moontlik is deur harde werk, vasberadenheid en deursettingsvermoë. Suksesverhale bied ook waardevolle lesse in leiding wat ander kan gebruik wanneer hulle besluite moet neem oor hulle eie opleiding, loopbane of persoonlike ontwikkeling. Daarbenewens kan jong mense aangemoedig word om deel te neem aan geleenthede soos vrywilligerswerk, opleiding of verdere studies deur die werklike voorbeelde van hierdie ervarings te toon. Laat my toe om een suksesverhaal met die luisteraars te deel. Ek ken 'n jong persoon in my gemeenskap wat na skool by 'n plaaslike gemeenskapsentrum as vrywilliger begin werk het. Aanvanklik was hy onseker oor sy loopbaan en rigting, maar deur die vrywilligerswerk het hy ervaring in 'n administratiewe en mensewerk opgedoen. Hy het kommunikasie en rekenaarvaardighede ontwikkel wat gehelp het om sy CV te verbeter. Later is hy in 'n internskap aangebied by dieselfde plek waar hy as vrywilliger gewerk het, wat uiteindelik tot 'n permanente pos gelei het. Vrywilligerswerk het hom gehelp om selfvertroue te ontwikkel en deure na toekomstige geleenthede oop te maak. Dit is maar net een verhaaltjie. Ek moedig jong mense aan om hulle eie verhale te lewe en dit ook te deel met ander.
7: Ja, nee, ek dink is so belangrik wat jy daarso sê, Trudy, veral met die netwerke wat 'n mens bou. As jy vrywillig werk by 'n maatskappy, dan sit dit jou sommer in 'n voordelige posisie dat as daar 'n werksgeleentheid opkom, dat jy bo almal wat 'n CV stuur wat die maatskappy glad nie ken nie. So ek dink dit is beslis baie waardevol wat jy deel. Maar inderdaad, hierdie tyd ons nou alweer ingehaal, so baie dankie dat jy hierdie inligting met ons gedeel het. Het jy enige laaste woorde aan ons luisteraars voordat ons groet?
3: Ek klink nou amper soos ChatGPT. Ten slotte wil ek net sê. Vrywilligerswerk en gemeenskapdiens bied aan jong mense waardevolle geleenthede om praktiese ervaring op te doen, om oordraagbare vaardighede te ontwikkel, om hulle netwerke te bou en hulle indiensneembaarheid te verbeter. Aangesien jeugwerkloosheid steeds 'n groot uitdaging bly, bied vrywilligerwerk 'n toeganklike pad na vaardigheidsontwikkeling en loopbaanvoorbereiding, terwyl dit jong mense in staat stel om 'n betekenisvolle bydrae tot hulle gemeenskappe te lewer. As jy vrywilligerwerk en gemeenskapdiens op jou CV ingesluit het, het jy nie net die nodige oordraagbare vaardighede ontwikkel nie, maar jy laat jou uitstaan bo enige ander kandidaat wat vir dieselfde pos as jy aansoek doen. Dit mag jou net dalk help om daardie droomwerk te kry.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
7: Daar sê baie dankie aan Trudy dat ons weer met haar kon gesels in hierdie episode van Kompas. Voel vir my amper asof sy die vierde onamptelike aanbieder is hier op Kompas. Maar ek hoop dat jy 'n beter idee gekry het van wat se waarde vrywilligerswerk vir jou kan inhou as jy dit met albei hande aangryp, veral so in die skoolvakansie waar jy nie noodwendig iets het om te doen nie. Alhoewel vir die matriekleerders glo ek is daar baie werk om in te haal. Maar nietemin is dit nou tyd vir my om soos oudergewoonte vir jou daai kontakbesonderhede te gee vir Keta. Indien jy enige ander inligting nodig het of wil bekom in terme van loopbaanadvies of hulpbronne wat jy dalk na soek, so hier is 'n paar maniere hoe jy hulle kan kontak. Jy kan die Keta tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan dan ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. En ons wil jy ook graag aanmoedig om die Nasionale Loopbaan Adviesportaal, oftewel die NCAP, te besoek. Dit is ncap.careerhelp.org.za. Nou as jy naby Pretoria is, kan jy hulle ook kom besoek by 123 Francis Baard Straat in die middestad. En vir al die wat op sosiale media is, op X by Keta Radio is waar jy hulle kan vind, of by Keta eenvoudig, dit is KHETHA op Facebook. So, daar is verskeie maniere waar jy hulle kan kontak. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou kon wees in hierdie laaste halfuur. Hazel Jansen van Rensburg is môre aand terug op haar pos tussen 7:30 en 8:00 en dan is ek weer Vrydag aand in jou geselskap. So ek hoop om dan saam met jou weer te kan kuier. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.

mossels op die plaat. Snoek en galjoen, gaans by wiele, soos die perlemoen noem. Noordkapperwolf is wat sy ster so slaan, wit dood haai, geen aduur.

0: Anton Goosen, Die Blou See, skuins voor 8:00 in die musiekprogramme op RSG, maar daar is ook nog rugby aan die gang, en dis daai onder 20 wereldkampioenskap, half eindronde wedstrijd, Suid-Afrika teen Engeland. Engeland vroeger voorgeloop, Edwan Trieter hou van Sanke Dop. Edwan, Sanke lyk baie beter vir die junior bokke.
1: Net soos jy daar sê, Etienne, die eerste helft was, soos jy sê, grootliks oorheers deur Engeland, en het rustig ingaan met 20 punte teenoor 12 voorsprong teen die jong bokke. Losskakel Hugh Shields was verantwoordelik vir 15 van sy span se 20 punte, wat 2 doelskoppe, 2 strafskoppe en 'n 3 ingesluit het. Die groot gebeurtenis egter van die eerste helfte was die rooi kaart wat toegeken was aan die oopkant flank Seb Kelly, nadat hy Verloan Gilomee op die grond met die kop gestamp het. Yakid Ahmed en Kudatso Rashivaga was die 2-3 drukkers vir Suid-Afrika in die openings 40 minute. Dit was die einste Rashivaga wat verseker het dat die junior bokke se tweede helfte op 'n hoogtepunt begin, nadat hy sy tweede 3 gedruk het in die 43ste minuut in samewerking met die heel agter Loan Gilomee. En dit was weer Gilomee wat die laaste aangee vir Kebutile Maake gegee het om sy 3 te druk, wat vir die junior bokke die voortou gegee het vir die eerste keer in die 47ste minuut van hierdie kragmeting, 'n telling van 26-20. Maar daar was 3 minute later het Kebutile Maake weer eens gaan druk, nadat Yakin Ahmed deur die Engelse verdedigingslyn gebreek het binne Suid-Afrika se eie halfgebied. Kort daarna was dit Kudatso Rashivaga wat nog sout in die Engelse wonde gevryf het met sy 3 kuns en 5-3 van die toernooi om 28 ongeantwoorde punte aan te teken, voordat die plaasvervanger flank Johnny Wyman Engeland se eerste 3 van die helfte gedruk het in die 55ste minuut. Maar die damwal het behoorlik oopgebreek en Luke Cannon het ook sy naam by die 3 drukkers gevoeg, met die telling dan nou op 47 punte teenoor 25 in die guns van die junior bokke, en daar so 20 minute se speeltyd wat oorbly. Trotter vir
0: RSG Sport. Baie dankie Edwan, en van rugby na musiek toe, is tyd vir Intune met Fran Rico.
2: Goeienaand en welkom hier by Intune saam met my, Fran Rico Lucas. Ek hoop dit gaan so skitterend met jou. Net lekker om te weet dat ons nou vir die volgende uur saam gaan kuier, en dit sit so 'n glimlag op my gesig nou. Daar's ook nog iets wat 'n glimlag op my gesig sit, en is die musiek wat ons vanaand vir jou het, en die musiek wat jy ook aan voorgestel het. Nou, daar is liedjies wat ons saam neer in. En dan is daar liedjies wat saam met ons deur die lewe stap. Nou, verlede week het ons afskeid geneem van Wyle Bonnie Tyler. Nou, haar musiek was uniek. Haar musiek was tydloos, en selfs tot vandag toe nog ontdek 'n nuwe generasie haar musiek deur nuwe weergawes. Maar dit het ook my laat wonder, watter lied het deel geword van jou storie. Vanaand luister ons na daardie stories en daardie liedjies net hier op RSG.
3: It's a heartache, nothing but a heartache.

Dit was Bonnie Tyler met It's a Heartache. Ach, die ongelooflike stemme. En dis nou in 'n splinternuwe baadjie saam met Cyril. Gevolg deur Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler het gewys dat goeie musiek nooit oud word nie. En dis presies waaroor vanaand gaan. Nou, Sharon Bosson vertel dat Unbreak My Heart van Toni Braxton haar altyd sal herinner aan een van die moeilikste tye in haar lewe. Dis toe haar man vir haar gesê het dat hy wil skei. En die lied het gereeld op die radio gespeel. Sy het vertel dat sy elke keer vir hom gesê het, hierdie lied is spesiaal vir jou. Vanaand kyk sy met 'n glimlag terug en sê sy hy kon elke keer slange vang van woede. Dis ongelooflik hoe lied selfs jare later steeds emosies kan wakker maak en baie dankie dat jy daardie boodskap saam met ons gedeel het en hier is jou liedjie soos beloof net hier op RSG.

Eers was dit Tony Braxton met Unbreak My Heart en net daarna, nou was dit We All Stand Together. Nou Sandra Bruins vertel dat hierdie liedjie altyd haar aan haar oorlede dogtertjies herinner. Sy sê haar dogter was mal daaroor en vanaand wanneer sy dit hoor, ruk dit steeds aan haar hart. Dis waarna musiek eintlik streef, nie net om gehoor te word nie, maar om mense se herinneringe lewendig te hou. En nou beweeg ons van 'n emosionele herinnering na een wat sommer 'n glimlag op jou gesig sit.

0: indrukke wat mens nooit vergeet nie, sê sy. En Clinton Teason sê, sy keuse was eenvoudig die Braai song gewees, want hierdie Braai liedjie herinner hom aan Suid-Afrika, want hy luister vanavond al die pad van Nieu-Seeland af. Musiek is net 'n braai vleis vuur. Dit bring mense sommer lekker by mekaar. Ons gaan voort volgende net hierna.
1: Die Waarheids- en Versoeningskommissie het van die jaar 30 jaar gelede sy werksaamhede begin.
2: Die Nasionale Party, hoe is hulle getuienis ervaar deur biskoop Tutu?
3: FV het voet by stuk gehou en gesê hy het nie geweet nie. Net daarna was Tutu in trane. Ek sê, artsbiskop, why did you have such high expectations of this morning? And to say, my heart is by Evie, want as ek in die hemel kom, dan gaan God vir my vra, waar is Evie? Waar is Evie?
2: Hankie Krog, dat destijds oor die WVK vir SAIK Radio News verslag gedoen het.
1: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf.
2: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: In 14 Julie se RSG Kuns word daar gesels oor die Klein Karoo Klassiek, 'n internasionale klavierkompetisie in Kaapstad en Texmark. RSG Kuns, Dinsdag aand steeds om 8:00, maar heel wat korter. Kom kuier saam met my, Christel Webber.
6: Het jy geweet, die Sandveldstreek in die Weskaap is die enigste gebied in die land waar aartappels dwars deur die jaar geproduseer word. Ons kuier in Dinsdagoggend se RSG Landbou by Stefan en Seun familieboerdery om meer uit te vind oor die groei en sukses van die besigheid. Nelies Ferreira van Ferreira Bonsmara praat oor hulle produksieveiling wat op 21 Julie op die plaas Groot Draai in die Harry Smit omgewing plaasvind. Nou Nelies is ook die voorsitter van Bonsmara SA en hy deel sy siening oor die huidige stand van die rooi vleisbedryf. Kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
0: Dis in tune met Franrike Lucas sien vanaand hoor ons dat elke lied sy eie storie dra en party herinneringe is liefde, party herinner ons aan verlies en ander aan mense wat ons nooit sal vergeet nie. En ons doen 'n bietjie dinge anders vir vanaand, want jy kan hoor, ons speel eers die liedjie en dan sal ek jou vertel van wie afkom daardie liedjie en dan kan ons sommer nou daai herinnering bietjie saam beleef, want soos ek voor die breek gesê het, musiek bring ons mos nou almal saam na mekaar, of by mekaar, of nader aan mekaar. Geen liedjie doen dit beter as die volgende een, net hier op RSG.

Dit start met Afrika, gevolg deur Hier's 'n hart vir hierdie land. Nou Sharon het ook 'n e-pos gestuur. Sy vertel dat haar keuse Afrika is omdat baie goeie vriend van haar lief was vir die natuur en kamp. En toe hy begrawe is, is die lied gespeel. Sedert dien kan sy dit nie hoor sonder om aan hom te dink nie. En dan Jacques sê, hier sy hart vir hierdie land, hy voel vir hierdie land, voel vir hom soos 'n gebed vir Suid-Afrika. 'N lied wat hoop gee en dit het so pas. En hier is ook 'n paar ander treffers wat ek dink vir my ook baie naby aan my hart is. Dis Jeremy Loops, gevolg deur Matthew Mole. Lekkertje.

Dit was Down South van Jeremy Loops, gevolg deur Matthew Mole en Oretia. Fortuin sê, sport is dalk een ding waaroor Suid-Afrikaners die maklikste saamstem. Daar is altyd aksie, daar is altyd emosie, maar uiteindelik bring dit mense by mekaar. En miskien is dit ook wat musiek doen. Ons hoef nie altyd dieselfde te wees om saam te luister nie. Katty op RSG.

Dit was Says Different, gevolg deur DJ Sajo se Emotions, van Sharon tot Sandra, Louise, Chuck en Clayton. Vanaand het julle weer bewys dat 'n lied nooit net 'n lied is nie. Dis die klankbaan van ons lewens. Dankie dat jy jou stories met my gedeel het. Ek hoop daar is ook 'n lied wat jou vanaand weer laat onthou het waar jy vandaan kom of dalk waarheen jy op pad is. My naam is Vanrieke Lukas, geniet jou laaste lied vir die aand. Hier is Liani May met Chilpil. Tot volgende week, kyk mooi agter jouself en soos altyd. Ja, jy het dit. Bly lekker, jou lekker.

0: Vanaand se nuus se versoek dat munisipale bestuurders en politieke leiers persoonlik aanspreeklik gehou word vir die nie betaling van pensioen bydraes aan 'n aftreefondse. Die MK-party verwelkom nog 'n omstrede politikus in sy geleedere en die junior springbokke doen dit weer. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA het gevra dat munisipale bestuurders en politieke leiers persoonlik aanspreeklik gehou word vir die nie betaling van werkers se pensioen bydraes en aftreefondse. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het verlede week onthul dat 'n totaal van meer as 8 miljard rand se oorbetalings aan pensioenfondse oor verskeie sektore agterstallig is. MISA wat sowat 79.000 werkers in die motorkleinhandelsektor verteenwoordig, sê munisipaliteite landwyd skuld sowat 1,7 miljard rand aan pensioenbydraes wat nie oorbetaal is nie. Die vakbond sê dit kom neer op diefstal van werkers. Die voormalige burgemeester van die eThekwini Metro, Zandile Gumede, het by die MK-party aangesluit. Die party het dit tydens 'n media-konferensie in Durban bekendgemaak. Gumede is in 2019 aangekla van bedrog, korrupsie en rampokkery wat verband hou met 'n tender ter waarde van 230 miljoen rand. Die saak duur steeds voort. Die MK-party se sekretaris-generaal Sibonele Nomvalo het Gumede as 'n ervare leier bestempel, wat die party se leierskap in die provinsie sal versterk. Drie verdagtes is dood in 'n skietery met die polisie in KwaBester, noord van Durban. Die polisie sê hulle het op 'n wenk gereageer oor verdagtes wat vir verskeie misdade insluitend moord gesoek is. Die KwaZulu-Natalse polisie woordvoerder Amanda Funani sê die verdagtes is by 'n huis opgespoor en 'n skietery het uitgebreek. Drie verdagtes is doodgeskiet, maar twee het weggekom. Nie een van die polisiebeamptes is gewond nie. Funani sê beslag is gelê op 3 vuurwapens. Die munisipale bestuurder van die Ekurhuleni Metro, Kagiso Lerutla, se regsverteenwoordiger, Masekela Masenya, het sy teleurstelling uitgespreek oor wat hy bestempel as die staat van staatse vertragingstaktieke om uitstaande dokumente aan die verdediging te verskaf. Dit volg nadat Lerutla en die geskorste adjunkoop van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, vroeër vandag vlugtig in die Boksburgse Landdroshof van die Oosrand verskyn het. Die saak is tot die 21ste Augustus uitgestel. Die twee staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruidling. Masenya sê die staat het tydens die twee se vorige hofverskyning aangedui dat hulle die uitstaande dokumente binne 2 dae sou kry. Dit het egter nie gebeur nie. Hy sê hy hoop nou dat die inligting voor die 31ste Julie ontvang sal word. Iran het waarskuwingsskote geskiet op 2 skepe wat probeer het om die straat van Hormuz oor te steek. Dit terwyl die stryd tussen die VSA en Iran om beheer oor die belangrike seestraat al feller raak. Iran het vroeër vandag 'n reeks aanvalle op Amerikaanse militêre instellings in die streek uitgevoer, nadat die VSA oornag Iran se teikens aangeval het. Iran het verlede week die straat van Hormuz weer gesluit vir skeepsverkeer, in reaksie op president Trump se verklaring dat die skietstilstand wat verlede maand gesluit is, verby is. In rugby nuus is dat die junior bokke deurgedring het na die eindronde van die junior wêreldkampioenskap in Georgië, nadat hulle Engeland met 53-32 afgeransel het. Vir die jongste nou, hierso is Edouin Treter.
1: Goeienaand Etienne. Die junior springbokke het die spoke van die verlede verjaag deur vir Engeland die eerste keer in 'n onder 20 wêreldtoernooi uitklopwedstryd te klop met 53-37. Die jong rooi rose het teen rustyd voorgeloop met 20-12. Grootlikste danke aan loskakel Hugh Shields se 15 punte. Die flank Seb Kelly se rooi kaart was egter 'n draaipunt. Sy straf was as gevolg van 'n kopstamp op Luan Gilumie. Maar 5 tweede helfte 3 deur Kudatso Rashivaga, Kebutile Make en Luke Cannon, sowel as 5 doelskoppe en 2 strafskoppe deur Yakin Ahmed, het verseker dat die jong bokke by 50 punte uitkom. Luan Gilumie het 'n geel kaart ontvang vir 'n kontak situasie in die lug. Sy geel kaart was egter opgegradeer na 'n rooi kaart en hy behoort dus die eindstryd teen Frankryk mis te loop. Die Jongbokke speel dan nou dus in die eindstryd komende Saterdag teen Frankryk om hulle titel van verlede jaar te verdedig. Edouin Treter vir RSG Sport.
0: Ten slotte weer ons hoofnuus, die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA het gevra dat munisipale bestuurders en politieke leiers persoonlik aanspreeklik gehou moet word vir die nie betaling van die werkers se pensioen bydraes en aftreefondse. Daarmee die einde van die nuus om 9:00 die volgende bulletin op RSG se opsomming van die dag se vernaamste gebeure. Dit sal om 11:00 gebeur. Nou vir die temperatuurvoorspelling vir môre die 14de Julie, soos dit aan ons uitgereik is deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Ons begin by Gauteng, Pretoria 5 tot 'n maksimum 20, Johannesburg 4 19 en Vereniging is 3 tot 20 grade. Mpumalanga en Bombela is 9 23, Emalahleni 8 21, Ermelo 7 20, Standerton 4 20, Skukuza 9 27. Limpopo provinsie Polokwane is 10 23, Paleborwa 11 25. Tsanin ook 11.25, Musina 11.27, Lepalale is 9.25, Mokopane is 7.23. Noordwes, Mahikeng is 6.23, Klerksdorp is 2 tot 23 grade, Potchefstroom 0.23, Rissenburg 5.22, Vryburg is 3.23. Vrystaat dan, Bloemfontein is 1 tot 20 grade, Welkom 5.21, Bethlehem 0.18, Kroonstad 3.21, Forestsmith 1.19, Vicksburg minus 1.19 en Sasselburg is 4 tot 20 grade. Noordkaap, Upington 2.24, Kimberley 1.23, De Aar 6.19, Bosmansburg is 1.21, Alexanderbaai 8.19, Springbok 7.21, Calvinia 0.19 en Sutherland is minus 3.17. Dan die Weskaap, Kaapstad is 10.17, Vriendal 8.19, Riversdal 7.19, George is 11.18, Mosselbaai 11.17, Worcester 5.20, Beaufort West 6.20 en Oudtshoorn 6.21. Ooskaap, Kebegaas 12.19, Ooslondon 10.19, Port St. John's 12.22, Makandas 8.21, Kraddock 2.20, Graafreinet 2.22, Mtata 7 tot 22 grade, Komani 4.21 en Konke is 7 tot 21 is die maximum. Laastens KwaZulu-Natal, Durban is 14.23, Richards Bay 13.24, Pietermaritzburg is 8.23, Ladysmith is 6.23. Meer besonderhede kry op die webtuiste is weathersa.co.za.
2: Dinsdag aand gesels ons met Zani van Jacaranda Learning oor leerstyle, die balans tussen studies en alles anders wat die lewe van ons vra. Groepstudie, ekstra klasse en sommer 'n hele rits praktiese wenke om leer lekkerder te maak.
3: En 'n mens mag nie sê, as jy sien 'n ding raak te veel en jou emmertjie is in negatief in. Mens mag nie sê en ek dink dit is ook 'n belangrike vaardigheid om aan te leer.
2: Jy wil nie hierdie gesprek misloop nie. Dis 7:30 in Kompas.
4: In musiekbonbons van 16 Julie om 20:09 die aand kan jy luister na werke deur minder bekende komponiste soos Carl Fasch, Francesco Bonporti en Johan Roman. Musiekbonbons op RSG op 16 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Moerse reflexes, merk 'n besigheidsman by 'n tafel van drie op. Daar is 'n geritsel van kunstpotplante en geskuif van stoelpote soos die kelner skuins oor die vloer aangeseil kom. Sy fonds veilig in 'n servet in sy vanghand. Die klank wat die toalie se keelholte ontsnap het, sou die meeste mense sy eetlus minstens 'n dag lank wegvat. Maar die bewoners van dorre landstreke het besonderse deursettingsvermoë. Dit wat ons bestel het, dit sal ons eet. Neem toalie van die kant af die stem van 'n ma saam met haar twee kinders in. Die besigheidsman en sy vennoote, almal in pakke wat bietjie knap is, het net vir 'n kort wyle die aanval op die kos voor hulle gestaak. Die kelner het skaars grond gevat of hulle skowwe sak met hernieude ywer soos varke by 'n trog. Albei uitasem, laat die vreemdeling toe haar saggies terugsit op die bankie. En het dwaal maak sy vir hom langs haar plek en hy skuif styf teen haar in.
2: Hier's die hero!
1: Magda begin hande klap met 'n swiepende oog oor die ander tafels en personeel. Vandag eet ons on the house, benut sy die kans. Kom maak skoonie, wink sy die vanger nader, wat lyk of hy al een is wat 'n toejuigende skare hoor. Vat so, en sy druk 'n R20 noot voor by sy hempsak in.
2: En wie is ons? Bly te kenne om te ontmoet.
1: Magda strek haar hand uit, swaar gelei met blinkgoede en bangles, na die jongman langs nog 'n verdwaaste toalie. In 'n oogwink keer normaliteit terug, asof almal net 'n tydjie van delirium weens erge sooibrand ervaar het. Marchant. Die jongman lig homself effens op en skud plat oor die tafel.
2: Obermeier. Van daardie massiewe harde ware plekkie bo in die dorp, daai Obermeiers.
1: Magda kry nuwe hoop vir hierdie dag.
2: Well, I never. Is jy nou nie a catchy?
1: Guggel sy. Francis vat 'n gerolde handdoek en druk dit met 'n oop hand op Twalie se gesig.
2: Wil jy soos 'n haarskeerder bly lyk of wat?
1: Vra sy gemaak kwaai.
2: Onthou wat hy feeks by die skool oor jou harige bene te sê gehad het. As jy nie vroeër vanjaar soveel windweerstand gehad het nie, het jy skoon skip gemaak by die atletiek. Daai paviljoen het mal gegaan wanneer jy om die pylvak gekom het. Dit was so hittete of Mac the Farmer het begin looitjies verkoop op jou.
1: Twalie pluk die handdoek met mening weg en sit ratsreg op.
2: Maar dis flipping seer. Moet dit so erg wees? Hoe weet ek jy doen dit ooit reg?
1: Kerm sy lachend. Haar vriendin druk haar weer plat en gee Twalie hierdie keer 'n gerolde waslap. Dis my ma se salonpoppie en vir hoe lank help ek al hier uit en ek word van kop te tone gedoen. Dis wat vroue in die samelewing deurmaak. Kom by. Wees bly ons stakel nie vandag jou kwarse bikini lyn nie.
2: My wat?
1: Twalie keer benoud by haar liefste.
2: En sorry om te sê, maar ons gaan iets oor hierdie onderklere van jou moet doen.
1: Hier kort 'n drastiese intervensie. Twalie lig haar torso net genoeg om verby die lig behoor haar kop te kan sien. Die res van die beligting in die salon is sag en daar speel kalmerende agtergrondmusiek.
2: Wat's fout? Tante Ines het als gekoop.
1: Presies. Geen wonder jy lyk of jy nog deel is van die groot trek nie. Sodra ons hier klaar is, mits jy nog kan loop, gaan sorteer ons daai saakie ook uit. Ek vat jou na 'n butiek toe. En wat ons nie daar kry nie, bestel ons aanlyn.
2: Alles laat Twalie guggel. Sy voel so anders. Nie haar gewone, ernstige, wroegende self nie. Dis lekker om net jonk en simpel te mag wees. Wat 'n butiek is en wat dit beteken om aanlyn te bestel, sal sy maar moet uitvind. Tante Ines dring ook daarop aan dat sy spraaklesse neem. En dit voel asof sy heeltyd toegegooi word onder dinge wat sy nie moet aanleer. Behalwe vir die ontdekking van boeke, is hierdie byna die eerste nuwe ding wat sy doen waarmee sy darm ook sport set. Vir die eerste keer in haar lewe het sy iemand van haar eie ouderdom om dinge mee te deel. Sy kan babbel soveel as wat sy wil, en Francis sal haar nooit stil maak soos haar eie mense nie. Lag is skielik maklik. En hou op grap, hierdie is ernstige sake. Moenie dat ek my konsentrasie verloor nie, want ons moet nog jou wenkbraue ook blik, dat het nie bly lyk 'n breinsprinkaan het in jou vasgevlieg nie. Wat? Nee, gag! Stotter lag Twalie weer, heel laf. Byt hierop. Ek gaan tot 3 tel en dan pluk. OK?
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Daar is mense wat glo, sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore en wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8 uur net hier op RSG, waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.
1: Vanaand boer ons in die 60s, musiek van Dwayne Eddy and the Rebels, Booker T and the MGs, Jefferson Airplane, the Beatles, Rolling Stones, Animals, Dusty Springfield, en hierdie enetjie van The Birds uit 1965 uit, Mr. Tambourine Man, then on our Joan Baez, Blowing in the Wind, 1963 opname daarvan.

Om met 'n perspektief vir jou te sit, die Sheryl Crow van haar era, die oorspronklike ene, Joan Baez, Blowing in the Wind, The Byrds, Mr. Tambourine Man, voor haar gewees, en Joan Baez, en veral haar man, was nogal sentrale figure gewees, veral in die laat 60s, en die protesoptogte teen die Vietnam oorlog en dies meer. Sy het ook gespeel by die oorspronklike Woodstock in 1969. Sy beste van op 'n maandag aan, saam met my, Etienne Lyric, The Beatles, Mother Nature, vrygestel 1968, en dis 'n liedjie van die Beatles wat gereeld gemis word eintlik. Baie mense kyk na die bekende Beatles liedjies uit daai era uit, veral die blou en die rooi album wat baie mense besit, waarvan ek weet, maar Mother Nature is die enigie wat mense miskyk, en dit reflekteer nogal daai fascinasie met meditasie in daai era, in die oosterse filosofie wat daarmee gepaard gegaan het.

0: The Beatles met Revolution 1968, Stones voorlig wees met Painted Black. En dit was ook 'n liedjie wat Indiese invloede in die musiek geïnkorporeer het in die middel 60s, so 66 uit. En die Animals met House of the Rising Sun. Bly ingeskakel, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Booker T en the MGs, Dwayne Eddy, Canned Heat, almal van hulle op pad vir jou op die beste van saam met my Etienne Lyric.
1: Donderdag aand 16 Julie is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheidsmusiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
2: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe dit kan gaan. As jy werk kan jy letterlik enigiets bereik.
1: Hoor, donderdag aand 16 Julie om 8:30 saam met my Willem Pelser.

0: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: Welkom terug by die beste van op 'n maandag aand saam met my Etienne Lirik. Ons kyk van 1969 toe ook 68 Jefferson Airplane het nie net monumentale liedjies opgeneem in daai era nie, maar ook liedjies waarvan mense omtrent vergeet het. Volunteers kom uit 1969 uit en dit daag nogal die autoriteit en aktivisme van daai era uit. Jimi Hendrix en daarna met All Along the Watchtower uit Bob Dylan se liedjie gevat en het een van die bekendste opnames daarvan gemaak, All Along the Watchtower. Die beste van op 'n maandag aand saam met my 18 minute.

Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, Jefferson Airplane met Volunteers na die duo gewees, die beste van op 'n maandag aand. Ons skuif na die blues toe weer, ons gaan na 1962 toe, en dis waar ons Booker T en die MGs gaan kry, so Green Onions, en hierdie was spesifieke liedjie wat nogal gehelp het om die Memphis soul blues klank te vervaardig, Green Onions. Rebel Rouser van Dwayne Eddy is 4 jaar voor Green Onions vrygestel. Dit was nie laat 50s nog gewees. En dan Canned Heat, So On The Road Again uit 1968-heid. Dit het teruggedel van die Delta Blues klank van die era. En dit was 'n gunsteling gewees ook in die Woodstock era onder die hippies.

Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? En daar is die rede hoekom ek hierdie liedjie uit 1971 uitgespeel het, terwyl die res van die program uitsluitlik uit die 60's uitgekom het, want dit vat ons na die rock era aan toe, want in daai era het die rock werklik waar begin vloei. Ouens soos The Doors, Golden Earring, Black Sabbath, allemaal hulle plek gekry en dit het ook natuurlijk dan weer die deur oopgemaak vir die arena rock. Toe kom glam rock, hard rock, metal en dies meer. En ons sluit af met 'n trio van rockliekies. The Doors, Roadhouse Blues uit 1970 uit. Rou blues liekie met hy hard rock invloed. Golden Earrings, Radar Love in die middel is hy 73 uit en Paranoid van Black Sabbath uit 1970 uit. Wat wyd na verwys word as die liekie wat gesorg het dat heavy metal sy plek sou kry. Is die beste van op RSG, saam met my Etienne Lyriek bly ingeskakel vir die beste van die laat aand kuier. Dis op aan vir jou, is The Doors met Roadhouse Blues.

0: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders in die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie aan die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
2: Daar het van die maand gegaan, dis die beste van 'n laat aand kuier. Ek is Etienne Lyriek, maar ek wil weet wie jy is en ek wil weet waarna jy luister. En om dit te doen, stuur jy vir my 'n stemnota na 0765366961. Toe ek herhaal dit vir jou, 0765366961. Sien uit daarna om te hoor wat jy vanaand na wil luister.
3: Goeienaand Etienne, al die luisteraars. Kan ons miskien luister na Fools Rush In? Soos gesing deur Dean Martin of Elvis Presley. Daar's ander kunstenaars wat ek kom ook sing, maar dis die twee wat ek nou aan kan dink. Justus Jansen van Rensburg, Rodekrans, Rodepoort. Lekker aand vir jou en al die luisteraars.

Hi Etienne, nog 'n song wat ek 'n song wat ek baie graag sal wil hoor is In a Moment Like This van Jay en Leonie May. Dis Antoinette uit die Kaap. Thanks. Ek geniet so jou program en die

0: Goeienaand Etienne, dit is Sonja wat praat en Mama Rita, Amparo in die Kaap. Kan jy asseblief speel Leon Schuster se Baba Boogie? Dit is spesiaal vir kleine Joshua in Pretoria wat in Augustus 'n hele 1 jaartjie oud word en vir sy ouma Julita, ons buurvrou in Parel. En ook vir sy mamma en pappa. So vir Joshua en ouma Julita, geniet dit, Baba Boogie van Leon Schuster. Dankie vir jou awesome program. Bye.
1: Four. Good luck.

Goeienaand Etienne, dit is Morney van de Merwe van Woester. Kan jy asseblief vir my Mike Oldfield se The Inner Child speel asseblief? Mooi gaan, lekker aand, bye.

Goeienaand, sê Etienne en die RSG luisteraars. Kan u daai liedjie vir my speel? By die Simple Minds, Don't Forget About Me, asseblief Etienne. Lekker aan vir u en veilig huis toe. Dankie vir die lieflike musiek. Dit kom van Daniel van die Kaap.

0: Jy het sommer 80 se nedie liedjie hoor, Simple Minds, Don't You Forget About Me. Mike Oldfield, Then a Child voor het geweest, Leon Schuster met die Baba Boogie, Jimmy Glimmer, saam met die Fireball, Sugar Shack en Jane Leoni in a moment like this. En ons begin met Elvis Presley's Fool's Rush. Is die beste van op 'n maandag aand saam met my Etienne Lyric. As jy pas ingeskakel het, dit is heerlik om met jou te wees. Moenie weg gaan nie, ek is net hierna terug met nog van jou keuse.
1: Klein mirakel van vlam. Absolute suiverheid. Altyd verbaas jy en nooit raak oë uitgekyk aan jou.
2: Dinsdag aand verken ons vuur en lig as element. Dit simboliseer krag en kreatiwiteit, maar ook suiwering en transformasie. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser, Erika Wessels.
3: Hierdie week in Agterplaas.
4: So kon jy by die dude uitvind of hy van ons twee sellies het?
5: Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
4: Ons kort nog die 200 rand.
5: Kon jy iets organise?
4: Nog nie, ek wil nie my ma vra nie.
5: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
4: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
5: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
4: Is dit anyone nie sulke medies nie?
5: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
4: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
3: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink, weeksdae om 3:15.
6: Hallo, ek is Ilse Saltzwedel en in skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels Daniella van Heerden met my oor haar boek Die Hart van 'n Ma. Johan Meiberg het vir jou 3 bydraes uit die internasionale boekewereld en het 'n hele lang lys internasionale boeke waarna ons kan uitsien later hierdie jaar. Dit dan alles in skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
0: Welkom terug by die beste van 'n late aand kuier saam met my Etienne Lyric. Jou keuse op ons WhatsApp stemnotalyn nommer is 076-536-6961. Paar interessante keuses gehad van die Baba Boogie regdeur tot by Mike Oldfield en selfs Simple Minds. Kom ons gaan lyn toe, ons hoor wie's daar.
7: Hi Etienne, dis Willem Boshoff hier van KwaZulu-Natal, Winterton. Goeie Winterton, het 'n bietjie sneeu gehad in die kant. Etienne, ek wil graag 'n liedjie hoor van ACDC. TNT is dynamite, asseblief, baie dankie, lekker aan verder en veilig uit te reteer, dankie, bye bye.

Hi, goeienaand Etienne. Baie dankie vir jou awesome program. Ek skakel hier uit die koue George uit. Ek kan hier vir my speel Green Green Grass of Home of I Wanna Live. En dis groete Sonja en veilig ry. En ons is lief vir jou. Dankie hoor, bye bye.

Hi Etienne, so dit asseblief Creed se One Last Breath speel en lekker aand vir almal, waardeer jou program. Lea van Kimberley.

Goeienaand, Etienne. Etienne, sal jy asseblief vir my speel Happier deur Ed Sheeran? Dis Ray van Mosselbaai wat jy program so geniet. Baie dankie en mooi bly.

0: Skyns na 11 uur, ek sê teen Lurieken en Vanaand se nuus, die tenderpreneur Wusimuzi Matlala het 'n pleite en vonnis ooreenkoms wat hy vroeër met die nasionale vervolgingsgesag aangegaan het, teruggetrek. Sy regsverteenwoordiger het dit vanoggend in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria bevestig. Matlala het vlugtig in die hof verskyn op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery. Dit hou verband met die onreëlmatige toekenning van 'n tender vir gesondheidsdienste aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens ter waarde van R228 miljoen. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het nie vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria verskyn nie, nadat sy na 'n hospitaal gehaas is. Haar regsverteenwoordiger het die kommissie meegedeel dat hy van haar mediese noodgeval ingelig is kort voordat hy by die kommissie se sitting aangekom het. Hy sê hy het nie verdere inligting gehad nie, maar het 'n mediese sertifikaat van haar dokter ontvang. Johnson is deur 3 getuies voor die Madlanga-kommissie daarvan beskuldig dat sy ingemeng het by 'n klag teen die geskorste hoof van die misdaadintelligensie Feroz Khan, deur 'n gewese joernaliste vra vir vertroulike inligting oor die aanklag. Nooddienste het die toneel opgeruim waar muur vroeër vandag in een gestort het by die Nazareth Baptiste Kerk in Inanda in Durban. 8 mense is in die voorval beseer. Volgens Bruce de Geer van die eThekwini brandweerdienste is niemand onder die puin of sand vasgekeer soos vroeër gevrees is nie. En die junior springbokke het deurgedring na die eindstryd van die junior wereldkampioenskap in Georgië, nadat hulle Engelandse onder 20 span vroeër vanaand met 53-37 afgeransel het. Die oorwinning het 'n verbeter poging in die tweede helfte geverg nadat hulle rustyd met 12-20 agter was. Die Suid-Afrikaners kom saterdag in die eindstryd teen Frankryk te staan wat Nieu-Seeland met 26-22 geklop het in hulle halfeind kragmeting. Daarmee die einde van die opsomming van die dag se vernaamste nuus gebeure. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Nou vir die volledige weervoorspelling vir Dinsdag die 14de Julie. Dit is aan ons uitgereik deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen ernstige weerwaarskuwingsbrandgevare of weeradvies vir môre uitgereik nie. Gauteng môre gedeeltelik bewolk. Pretoria 5 tot 20, Johannesburg 4 19 en Vereniging is 3 20. Oggendmiskolle sal voorkom oor Mpumalanga, andersins is dit gedeeltelik bewolk deur die loop van die dag. Mbombelans 9.23, Emalahleni 8.21, Ermelo 7 tot 20 grade, Standerton 4.20, Skukuza 9 tot 27 grade. Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk, Polokwane 10.23, Paleborwa 11.25, Tsanin ook 11.25, Musina is 11.27, Lepalale 9.25 en Mokopane 7 tot 23 grade. Noordwes is mooi weer, Mahikeng 6.23, Klerksdorp 2.23, Potchefstroom 0.23, Rustenburg is 5 tot 22 grade, Vryburg 3.23. Vrystaat is mooi weer, Bloemfontein 1.20, Welkom 5.21, Bethlehem is 0.18, Kroonstad 3.21, Forestsmith 1.19, Vicksburg minus 1.19 en Sasselburg is 2 tot 24 se maksimum. Dan die Noord-Kaap is mooi weer, Upington is 2 tot 24 grade Celsius, Kimberley 1.23, De Aar 6.19, Posmasburg 1.21, Alexanderbaai 8.19, Springbok 7.21, Calvinia 0.19 en Sutherland is minus 3.17. Dan die Weskaap is bewolk met oggendmiskolle wat verwag word. Teen môremiddag is dit gedeeltelik bewolk, veral oor die westelike en die suidelike dele van die provinsie. Die wind langs die kus is lig veranderlik in die oggend, maar matig noord teen môremiddag. Kaapstad is 10.17, Vriendendal 8.19, Riversdal 7.19, Georges 11.18, Mosselbaai 11.17, Worcester 5.20, Beaufort West is 6.20 en Oudtshoorn 6.21. Dan die Ooskaap is oorwegend mooi weer môre. Die wind langs die kus is matig noordoos. Teen môremiddag draai dit suidwes langs die kusgebied van die Ooskaap. Gqeberha 12.19 was Londen 10.19, Port St. John's 12.22, Makanda 8.21, Kraddock 2 tot 20 grade, Graafrenet 2.22, Ntata 7.22, Komani is 4.21 en Konke is 7 tot 21 is die maximum. KwaZulu-Natal laastens gedeeltelik bewolk, teen môremiddag is dit mooi weer. Die wind langs die kus is matig oos tot noordoos, teen môremiddag sal dit taamlik sterk waai. Durban is 14.23, Richards Bay 13.24, Pietermaritzburg 8.23 en Ladysmith 6.23. Meer besonderhede, indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste, weather.sa.co.za.
1: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toets rugby.
2: Ons het opgestap, ons het Brein Abana, 'n kort lank gees deur 'n gaping. Brein Abana is op die kwartlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant Brein Abana.
1: Suid-Afrika speel op 3-8-1 volgende Saterdag in die Nasies Kampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
3: En Dinsdag se skuif nader. Adrian hulle vaar op 'n kanoe deur die Amazone. Daar het 'n anaconda verby hulle geswem en dit voel of daar oral gevaar skuil. Adrian hoop Tito weet wat hy doen.
4: Luister na Skuif Nader op RSG.
0: Chilltyd, rustige musiek op RSG en dit sluit vanaand in Howard Shelley, Ronan Keating, assistie van François Hardy en Lana Del Rey. Ons begin vanaand se program met 'n trio. Casey en Jojo, All My Life, Coldplay, Some Magic en Annie Lennox met Georgia on My Mind. Chill op RSG, ek sê teen Lyric.

Brian Copeland op Chill Berry's Gee, I Can't Smile Without You. Wel, dit was Barry Manilow gewees. Brian Copeland het gesing Hello. Aan die einde van vanaand se program gekom, baie dankie vir die saamluister. Ek los jou met drie liedjies. Cyndi Lauper se True Colors, Billie Holiday met You've Changed en Shalane Haywood met Gracious God. Baie dankie weer eens vir die saamluister en die saamkuier. Ons maak volgende week weer so op 'n musikale noot. Ek is terug vir Dinsdag Sport in Spitstyd. Tot dan kan jy verder met my gesels deur middel van die sosiale netwerke wat ek al vir jou werk. Facebook, Twitter, alles is daar vir jou. Al wat jy hoef te doen is maak kontak en dan gesels ons daar verder. Kyk mooi na jouself en die om jou. Cyndi Lauper met True Colors.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dis donderdagoggend en dit beteken dis tyd vir groeipyne op RSG saam met my, Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom. Ons begin ons ontdekkingsreis weer eens wanneer ons in die leefwêreld van ons, veral ons voorskoolse kinders, in beweeg en dan allerhande aspekte van hulle ontwikkeling bespreek. Ons leer by kenners en ons leer van en ook met mekaar. En vanoggend gesels ons oor 'n aspek wat my baie na in die hart lê en ook vele van ons kenners wat gereeld met ons gesels in hierdie program, veral wanneer dit kom by die akademiese ontwikkeling van ons voorskoolse kinders. En dis die belangrike rol wat lees speel en dat ons 'n passie en 'n liefde vir lees by ons kleintjies wil aanwakker. Nou wel, die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans voel ook dieselfde en daarom het hulle 'n spesiale leesprojek. Ek sê goeiemôre aan Nelmarie Kemp, die algemene bestuurder by die SBA. Goeiemôre Nelmarie.
2: Goeiemôre Anthea, dankie vir die geleentheid om met julle te gesels vanoggend.
1: Ja, ek dink hier in die begin toe ek groeipyne begin doen het hier by RSG, het ek en jy kon gesels, dit was jare terug, agterna het ek jou weer genooi, maar ons het weliswaar amper 3 jaar laas met mekaar kon gesels, na het so baie dinge intussen gebeur. Hoe gaan dit daar by die SBA?
2: Dit gaan inderdaad goed met ons. Ag, ek dink as jy werk in die omgewing van skole landskap wat een van ons fokusse is, dan beteken dit jaar na jaar volg jy miskien dieselfde rutines as met die skool ook, maar die hele tyd is daar nuwe ontvangers eintlik wat deur jou hande gaan en wat die projek begunstig is. En dit is so wonderlik om te weet dat hierdie projekte by ons in jong mense se lewens in dat dit die ouene dalk oor 'n paar jaar die groot mense is wat weer hierdie pad verder vorentoe stap.
1: Maar Nelmarie, wat presies doen julle by die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans?
2: So die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans of in kort sommer ek net die SBA is 'n nuwensgewende organisasie en ons beskou onsself as 'n voetspoororganisasie met die doel om geletterde, selfonderhoudende en op die einde ook omgewingsbewuste gemeenskappe te skep met die hulp van Afrikaans. So ons idee is ons wil Afrikaans huis toe vat. Ons praat van funksionele geletterdheidsontwikkeling omdat ons voel dat Afrikaans is nie iets wat net in boeke leef nie, maar dat dit 'n medium en toerusting is om jou met geleenthede te verbind, om gemeenskappe met mekaar te verbind en op die einde om jou identiteit in te vind. 'n Groot fokus by ons is die feit dat ons Afrikaans sien en erken as een van ander inheemse tale in ons land en daarom is baie van die projekte wat ons doen, veral ook die hulpbronne wat op ons webtuiste is nie meer as een inheemse Suid-Afrikaanse taal te vind, want ons voel regtig waar dat Afrikaans 'n belangrike rol ook speel in nasiebou en ons het nogal 'n hart ook vir moedertaalontwikkeling en in daai opsig van ons ook kyk hoe wyd en ver ons taal kan gebruik binne die groter landskap van Suid-Afrika om mense te bemagtig.
1: Ons as Afrikaans spreek kan soms heel jaloers wees op ons taal en ons wil dit met alles binne in ons beskerm, maar ons werk en leef nie in afsondering of op 'n eiland nie, né?
2: Absoluut, en ek dink dit is hoekom dit vir ons baie belangrik is om te sê dat die gemeenskap wat ons wil bedien op die einde is die Afrikaansgebruiker. Dit hoef nie noodwendig net jou moedertaal te wees nie, maar as jy in 'n konteks is waar jy dalk met Afrikaans te doen kry of dit dalk jou werksopset is in 'n informele manier waar jy dalk iemand groet in 'n winkel, dan sien ons ook daardie spreker wat Afrikaans op daai manier beleef wil ons 'n brug mee bou, wil ons 'n konstruktiewe posisie vir Afrikaans eintlik probeer vestig. En dan natuurlik die fokus binne die breë gemeenskap van wat Afrikaans self is en dat Afrikaans so divers is en soveel tongvalle het en dat ons erkenning daaraan wil gee uit die verlede uit en ook om aan te moedig dat Afrikaans in al ons verskillende fasette vandag ook aandag geniet en erkenning kry. Ek dink ons almal weet dat so groot mate van ons identiteit lê tog in ons taal en dat elkeen wat homself 'n Afrikaans sprekende kan noem regtig sal voel maar ek hoor my manier van Afrikaans praat en dink en leef in die wêreld wat om my is, in tekste wat bestaan en in dit wat kultureel aangeteken word as wat Afrikaans is.
1: Jy het vroeër gepraat van funksionele geletterdheid. Hoe definieer julle daar by SBA geletterdheid?
2: O, geletterdheid is ons veel meer as net die vermoë om te kan lees en skryf. Ek dink dit is om sinvol te kan kommunikeer, om te weet dat jou taal dit is wat jou verbind met bemagtigingsgeleenthede. En ons projekte probeer ons altyd regtig 'n praktiese maniere invalshoek vind om te sê dit is die waarde wat dit toevoeg in jou alledaagse bestaan. En in daarop te kyk ons van voetsoervlak af wat ons wil sê die kleintjies voorskool wat 'n wonderlike Zoe voorleesprojek het, of dit beteken dat dit is om stories uit die verlede vas te vang wat die identiteit van Afrikaans vestig. Ons het aandag aan naskoolse beurse wat ons na die akademiese en formele ontwikkeling van Afrikaans kyk amper as 'n wetenskap en dit is regtig kan sê dat die bank is dit nodig om aandag te gee en erkenning te gee aan Afrikaans se rol in 'n groter samelewing.
1: Julle te sê ding wat sê lees is 'n fees. Jy het verwys na die Zoe leesprojek. Vertel ons 'n bietjie meer van daardie projek, waar die idee vandaan kom en wat presies julle doen met hierdie projek.
2: So die Zoe voorleesprojek is nou al langer as 10 jaar aan die gang. En dit basies begin by die idee van 'n tuisleesprogram en so 'n paar jare nader het aanvanklik begin het ons besluit ons skuif oor na die formele opset neer rondom die skool. Waar ons dan op 'n weeklikse basis vir skole die geleentheid gee om 'n storievoorleser uit die gemeenskap aan te stel wat dan stories kom voorlees vir die grondslagfase leerders. Die doel daarvan is bloot om die konsep van lees vir genot by kinders te vestig en ook om 'n leeskultuur onder ons jong kinders te probeer vestig. Ons weet dat baie van ons ouetjies wat in graad R in die skool inkom en dan nou amptelik deel word van 'n formele skoolstelsel, vind die hele idee van skool gaan vreemd. Dat ons voorskoolse ontwikkeling in baie opsigte ongelukkig nog tekort skiet en ewe skielik moet hulle hier kom sit in 'n klaskamer wat 'n struktuur volg van 'n skoolrooster. Soveel plekke het die graad R mos nou vas aan die laerskool eintlik. En dat dit vir hierdie jong leerders regtig baie oorweldigend is. En ons probeer met hierdie voorleesprojek amper so 'n bietjie ondervang dit wat in vroeë ontwikkelingsjare dalk nie so sterk bygedra is nie. Daai tyd wat lees absoluut mos net vir die lekkerte en die plesier. Dit is op ouma se skoot of by tannie se huis, of by kleuterskool in formele omgewing of in die aand voor ek gaan slaap, probeer ons dan dupliseer amper in die klaskamer. En dit is die rede hoekom ons iemand van buite laat kom. Ons weet ons opvoeders het meer as die vermoë om ook die stories lees aan te bied, maar ons wil amper sê vir die juffrou in daai opsig sit 'n rukkie terug en ons skep hierdie ander atmosfeer in die klas van lees wat geassosieer word met iets lekker, met verken, met vreemd, met vrae sonder dat ons bang is vir verkeerde antwoorde. En ons kry net soos ek sê na vir meer as 10 jaar die wonderlikste terugvoer op hierdie eenvoudige konsep eintlik wat net weer eens benadruk hoe verskriklik belangrik daai informele leer is voordat ons dan formeel na lees en skryf wil begin kyk.
1: Waar vind julle hierdie leesfasiliteerders?
2: Ons skakel gewoonlik dan met skole. Die SBA het gebruik dat ons in 'n geografiese fokusareas werk. Somstyds word dit bepaal deur 'n befondser. Ander kere is dit verhoudings wat ons bou, mense wat by ons navraag doen. Maar dan sal ons die skole nader en waar die belangstelling is om die projek aan te bied, dan gee ons die skool die geleentheid om iemand te identifiseer wat hulle voel hierdie rol goed sal vervul. Die rede daarvoor is ons soek iemand wat die skool regtig voel hierdie persoon wil iets van jouself doen in die projek. Dis iemand wat hulle gemaklik voel om in die veilige ruimte van die klaskamers toe te laat en wat hulle voel regtig 'n hart het. Baie keer kry mense gevalle waar iemand baie toegewyd is of reeds by die skool betrokke is, maar nie noodwendig vir hierdie spesifieke projek, kom ons sê dan die hart het seer vir die voorlees nie. Maar die mense wat oor die pad gekom het, my mond hang elke keer oop. As jy sien wat mense bereid is om uit hulle self uit eintlik te gee vir hierdie projek en vir die kinders en hoe hierdie instelling van die oom, want daar's ooms ook of tannie of jong meisie wat weekliks die klaskamer kom besoek, 'n magiese oomblik word waar die kinders nie kan wag en nie kan ophou uitsien na wanneer hierdie persoon na die klaskamer toe kom en te kyk watter storie bring hulle hierdie keer saam nie.
1: Nelmarie, dit klink absoluut fantasties, maar word daar opleiding gegee aan hierdie leesfasiliteerders? Is daar 'n manier waarop jy wil hê hulle interaksie moet hê met hierdie kinders op daardie mat wat sit en luister of hoe 'n storie vertel moet word? Word daar ook voorgeskryf watter tipe stories moet voorgelees word?
2: Absoluut. Ek dink dit is verskriklik belangrik dat 'n mens moet noem ook dat een van die doelwitte van hierdie Zoe voorleesprojek buiten die blootstelling aan die idee van lees vir genot is dat ons hoop om binne die klaskamerruimte dan ook 'n bydrae te maak tot die kwaliteit van geletterdheid. En daarom is dit vir ons baie belangrik dat al die storie voorlesers of ons leesfasiliteerders 'n opleidingsgeleentheid by ons bywoon. Die projek skop gewoonlik af aan die begin van die jaar waar ons lekker almal op 'n sentrale punt uit 'n omgewing bymekaar kry en ons dan 'n daglange opleidingssessie doen. Verwagting rondom dit is maar omdat ons sê dat hierdie storievoorlesers van ons nie noodwendig 'n opvoedkundige agtergrond het of 'n kwalifikasie nie, dat ons praat oor die basis van kinderontwikkeling en natuurlik hoekom lees so belangrik is in kinderontwikkeling. Ons gee so 'n basiese uitleg van hoe ons voel 'n sinvolle leessessie moet lyk, 'n voorleessessie, en ons voorsien ook dan die storievoorlesers van ouderdomsgepaste kinderboeke. Dit vorm dan die basis van die sessies wat hulle op 'n weeklikse basis gaan aanbied, net om so 'n riglyn te gee van waar ons begin en waarheen ons op pad is op die einde.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis Nelmarie Kemp, die algemene bestuurder by die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans. Ons gesels vanoggend oor hulle voorleesprogram veral dan, en dis die Zoe leesprojek waaroor ons vanoggend in die program gesels. Nou, deur vir 'n kind voor te lees en stories te vertel, ontsluit 'n mens dan nie net die kind se verbeelding nie, maar dit het soveel meer komponente, want dis eintlik 'n verrykende ervaring vir beide, die kind as die groot mens. Of wat praat ek alles nou, Marie? Ek is seker van julle leesfasiliteerders kan nie uitgepraat raak oor die impak wat dit ook op hulle het nie.
2: Ag, Anthea, ek kan vir jou nie sê hoe waar dit is nie. 'N mens begin weer altyd te dink, jy weet, wie die fokus van jou projek en wat is die doel wat jy daarmee wil bereik? En ons wegspringpunt natuurlik is die kinders wat ons gaan voorlees. Ons het die voorreg om hierdie jaar omtrent vir nagenoeg 7000 kinders per week hierdie storievoorlesings aan te bied deur die hande van ons leesfasiliteerders. En as ons maandelikse verslae terugkry en ek gesels met van ons storievoorlesers, dan is soveel van die stories wat hulle beleef en hulle positiewe ervaring. Ek praat van storievoorlesers wat in die dorp oorval word as die kindertjies hulle daar in die winkel sien en vra maar wanneer kom dan hierdie lees, en dan sit skoolvakansie, dan moet hy baie mooi verduidelik hoekom dit nou leestyd is nie. Van ons storievoorlesers wat skoolverlaters was en daarna besluit het maar uit hulle belewenisse hier wil hulle gaan onderwys studeer. Party mense wat in 'n informele op te by die skool betrokke was en op die einde aanstellings gekry het daarna. So dit definitief 'n wyeer uitkring effek as bloot net die kinders wat voor jou sit en dan hierdie stories ontvang. Baie van ons storievoorlesers is jong mamas ook, party is oumas, wat net van voor af die waarde eintlik besef van hierdie eenvoudige gewoonte om voor te lees vir kinders.
1: Nou, maar die min openbare skole, veral in agtergeblewe gemeenskappe, het biblioteke, en van die biblioteke, munisipale biblioteke in sommige gebiede is gesluit. Het ons 'n gebrek aan leesmateriaal veral dan in agtergeblewe gemeenskappe?
2: Ek dink dit is 'n baie groot uitdaging en selfs in gemeenskappe waar die biblioteek daar en aktief is, is dit ongelukkig net nie meer veilig vir ons kinders om alleen dan nou so 'n uitstapie te onderneem nie. Ek is self 'n ma wat in 'n bevoorregte posisie is dat ek met my kinders na die biblioteek toe kan gaan, maar ek is ook 'n werkende mamma en in daai opsig self dink ek maak dit moeilik om hierdie gewoonte en hierdie rotine te vestig. By die SPA is dit definitief iets wat ons raak gesien het, daai gebrek aan toegang tot ouderdomsgepaste en op die ouende ook verwyder weg sou wees materiaal. Baie van hierdie skole wat ons kontak, as ons gesels somme oor watter hulpbronne en leesmateriaal is vir kinders beskikbaar, sal hulle sê ons het 'n biblioteekruimte, maar soos jy nou tereg genoem het, dit is gesluit. Of dit word gebruik as 'n rekenaarlokaal of ons het rakke vol boeke, maar dit is almal 40 jaar plus oud. So hoe kan ons kinders opgewonde as ons nie materiaal het om hulle aan bloot te stel nie? En dit is ook een van die inisiatiewe wat ons nou so in 3de jaar omtrent hier aan die gang het by die SPA. Wat is nou skool dit projek? Wat ons al is dit 'n handjievol skole jaarliks probeer ondersteun met so 'n boekskenking om te kyk dat daar waar die saadjie geplant is, waar jy die belangstelling vir al hierdie skole met 'n baie voorleesprojek, waar jy die belangstelling nou gaan wek het, wat bied jy volgende vir daai kind? Want uit voorlees uit hoop mens tog dat jy die behoefte skep dat iemand wil self lees daarna. So ek dink dit is belangrik. Ek dink dit kom wel by blootstelling aan die idee van luister na storievoorlesing, omdat ons weet wat die waarde daarvan vir ons kinders is, moet ons nie selfs in gevalle waar daar hierdie gebrek is en jy nog nie toegang het tot 'n biblioteek of die mooiste en die nuutste leesmateriaal nie, moet jy mens net geleenthede wiskyk vir taalontwikkeling of dan op die ander die auditiewe ontwikkeling wat die voorlees se grootste komponent is nie. Om met jou kind enige etiket wat jy sien te bespreek, om winkelstrookies na te gaan en te sê lees vir my, dan is ons sommer besig met syfergeletterdheid ook saam met dit, om te gesels oor prente en foto's. En al hierdie dinge is tog wat deel van woordeskat ontwikkel. Ek dink ons kinders leef op die oomblik of klein ouetjies veral word groter in 'n omgewing waar dit visueel oorlaai word. En jy moet hulle amper oortuig hoekom hulle liewer kom sit en luister of na statiese prentjies in 'n boek kyk teenoor dit wat op 'n selfoon of 'n tablet of 'n TV kon sien. En ongelukkig sien ons die gevolge daarvan wanneer ons kom in 'n graad R en 'n graad 1 klas en 'n kind op die ou ene vir jou een opdrag uitvoer en as jy hom gevolg het met die tweede een, dan bly daai instruksie net agter. Hy lees nie, luister fiks nie. En die realiteit is, in 'n klaskamer is jou auditiewe waarneming eintlik die grootste en belangrikste komponent. En ek dink regtig waar ons onderskat die waarde daarvan om met ons kinders te gesels en gesprekke te hê, dinge wat hulle moet inneem en op reageer, die geleentheid om te kan raai en te voorspel. En dit is dinge wat 'n mens in alle dagse kontekste kan oefen. En dan is dit, ek wil amper sê, die kersie op die koek, is om in 'n mooi storieboek te gaan sit. En saam met dit dan ook verder formeel te kyk na hoe lyk goeie sinne? Wat is lang genoeg sinne om te kan inneem deur jou ore? Ek spot altyd, as ons opleiding doen aan die begin van die jaar, dan sê ek vir ons storievoorlesers, julle sal nou sien in die boksie met boeke wat hulle kry, baie dun boekies, baie dik boeke, baie boeke met hoofstukke, en dan skram ons dit pas weg van die boeke met die min prente en die baie woorde, maar dis maar iets een wat gimnasium toe gaan. Jy begin nou nie die eerste dag deur die 5 km te hardloop nie. Jy begin dalk deur die kilometer te stap. En so moet ons ook maar maak terme van leesontwikkeling dink ek. Ons moet hulle bytekie rek dat hulle voel hulle is 'n bietjie onfiks. Dat hulle kriewel daar op die mat, maar dit is hulle moet lees fiks maak en luister fiks op die einde. So as jy in die omstandighede is voel dit vir my waar jy voel my hulpbronne skiet te kort. Val reik uit, is daar iemand wat jou kan help? Is daar 'n plan wat jy kan maak om by dit uit te kom? Maar anders nie, moenie dat die min wat tot jou beskikking is, jou te min voel nie. Begin iewers, kyk wat kan jy bymekaar sit, waar kan jy jou kind blootstel, want niks is ooit te min. Daai klein bietjie is definitief nog steeds die moeite werd.
1: Ek dink ook self, mamas wat volgende luister, papas, grootouers ook self, waar hulle weet dat hulle het hulle kinders van 'n jonge ouderdom af blootgestel aan pragboeke en daardie kinders het intussen groot geword en 'n bietjie aanbeweeg na ander boeke toe en nou sit jy met 'n versameling van pragboeke wat ander ouetjies tog soveel genot uit kan put, nê?
2: Nee, ek dink ons so baie wat jy in jou huis het, dan besef jy die tyd jou kinders se lewensfase is verby hierdie punt. Moet dit tog nooit opgaar nie. Gaan na enige gemeenskapsorganisasie naby jou, vra dalk by 'n kerk. Dis ons het so maklik om sommer net op Facebook die aas uit te gooi en te vra wie stel belang toets en ek kan jou beloof binne 'n dag gaan jy sommer 'n klomp navrae kry vir daai boekies en dat 'n mens op die ouen het voel vir my daai rykdom deel met ander. Dat dit nie jou kaste vol maak en jou frustreer leer nie. Ons het so baie om aan te gee na mekaar toe, jy weet, as jy weer daarmee klaar is, weer na die volgende een te kanaliseer. Ek kan ook net noem ook dat die SPA, ons het 'n pragtige, lekker aktiewe webtuiste, en ons het daar so ook, ons het 'n paar eie kinderpublikasies wat gratis daar beskikbaar is, van hulle is meertalige publikasies, en hulle is in 'n audioformaat beskikbaar, daarvan, och, kan ek eintlik nooit die waarde genoeg beklemtoon, om jou kind stories te laat luister ook nie. So as jy voel, jy is die ouer of die oppasser, wat noodwendig die vaardigheid het, om hardop te lees nie, sê daai radio stories af. Dit is toch so handig om in die motor te hê, ek weet my eie twee jong mensies raak vinnig kort van draad, luister graag liedjies in die kar, maar betyd jy, dan voel jy net weer, hier is nou eintlik 'n geleentheid vir 'n bietjie opvoedkundige groei, en as jy story aan kan sê vir hulle om in die motor te luister, dan raak al pad huis, die sommer vinnig korter. Maar regtig, ja, graag mense uitneem te gaan kyk, daar is ook prachtige ander hulpbronne vir die klaskamer op ons webtuiste wat mense kan gebruik. Ek dink, is dit belangrik dat ons besef die landskap waar ons kinders groot word en die invloed van digitale bronne, maak dat hulle ander tipe ontvangers, voel het my is, van opvoedkundige geleenthede. En alhoewel ons nooit die waarde van 'n gedrukte boek en die wonderlike ervaring van saam blaai daardeur kan weggaan nie, is dit goed vir ons, as ouers of ouer persone wat kinders lei, om ons maniere van leer en doen, ook 'n bietjie te versifiseer. En dan dink ek, is dit 'n veilige manier, 'n veilige landing, om deur opvoedkundige hulpbronne te staai, wat vir jou saamgestel en amper klaar verpak is, jou kind op daai plek ook te ontmoet en saam met die pad van lees en leer te ontwikkel. Ons stories gaan ook, as dit uit 'n meer opvoedkundige oogpunt vir leer gaan, saam met die digitale klaskamer daar op ons webtuiste wat begrip en taalvragies het, wat saam met die kinders stories gaan. Iets lekker is om mense maar siening met jou eie kindjie wil doen, volgens grade ingedeel, graad 4, 5 en 6, vir juffrou onderwyser wat ook 'n bietjie wil kyk na hersieningsgeleenthede.
1: En net weer daar die webtuisadres vir ons asseblief nou, Marie.
2: Hy is www.sbafrikaans.co.za.
1: Maar, Namri, ons het nie eers gesels oor waar die naam Zoe vandaan kom in hierdie leesprojek nie.
2: Net in kort, die idee, die saaitjie vir die projek is geplant deur 'n dogtertjie met die naam Zoe, wat graag haar huisvermaat stories wou voorlees, en haar pappa het die SPA destyds gekontak met hierdie behoefte vir storieboeke. Het ons hoor van haar oulike idee van stories voorlees vir maats, het ons sommer daai idee gebruik om te sê waar ons van Zoe se idee gebruik om te laat voorlees aan ander kinders.
1: Nee, ja, dit is meer as 10 jaar wat julle reeds aan die gang is met die projek. Ek hoop vir baie dekades wat nog gaan volg dat dit 'n groot sukses gaan wees en dat ons kinders groot genot daaruit gaan put.
2: Baie dankie, Ansia. Dankie weer eens vir die geleentheid.
1: Dit dan Nel Marie Kemp, algemene bestuurder van die SBA vanoggend my gas hier in Groepyne. Fluit, fluit, my storie is uit. Ek, Anthea Fredericks, groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan, mooi bly.
3: Het jy geweet, die Sandveldstreek in die Weskaap is die enigste gebied in die land waar aartappels dwars deur die jaar geproduseer word. Ons kuier in Dinsdagoggend se RSG Landbou by Stefan en Seun familieboerdery om meer uit te vind oor die groei en sukses van die besigheid. Neelies Ferreira van Ferreira Bonsmara praat oor hulle produksieveiling wat op 21 Julie op die plaas Groot Draai in die Harry Smit omgewing plaasvind. Nou Neelies is ook die voorsitter van Bonsmara SA en hy deel sy siening oor die huidige stand van die rooi vleisbedryf. Kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Na Dr. Stefan Lot se ruimteweervoorspelling, kyk ons wat is die invloed van die son op die ander planete in ons sonnestelsel. 'N Luisteraar wil weet hoekom flikker party hemelliggame verskillende kleure terwyl ander net wit lyk. En hoekom word die Hubble en James Webb ruimteteleskope nie ingespan om eksoplanete te ontdek nie?
1: Die tweede Sondag van die maand, tradisioneel, Dr. Stefan Lots van Sansa en Hermanus by ons. Goeienaand, Stefan.
2: Goeienaand, Willie.
1: Ja, en ook professor Matthie Hofman, Universiteit van die Vrystaat, die Buitensterreweg en die Naval Hill Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand, Matthie.
3: Naand, Willie. Naand, Stefan.
1: Gewoonlik, met Stefan begin ons dan met die ruimte weer. Stefan, hoe lyk die son en sy manewales en hoe reageer die res van die ruimte daarop?
2: Nou, ons sal maar sien hoe hy reageer, want op die stadium kan ek net op die sneller kommentaar lewer en nie of hy cool getref het of nie. Soos ons hier sit, was daar sterk X-klas sonvakkel met 'n gepaardgaande massa-uitbarsting wat reguit op pad aarde toe is. Die nie tyd dat ons opneem het, hy nog nie aangekom nie, so ons weet nie hoe sterk daar storm gewees nie. Ons verwag maar so middelslag na sterk storm toe. Ja, dit was 'n baie mooi aardgerigte uitbarsting. Dit het nogal radiostering veroorsaak oor die stille oseaan gewees, eintlik Noord-Amerika. En dan nou die massa-uitbarsting wat op pad is. So ja, dis alles nog deel van die sonsiklus en manewales. So niks buitengewoon nie, maar hopelik weer iets interessant om dop te hou binne die volgende paar dae.
1: Ja, net gou weer vinnig die klassifikasies. Jy het nog gesê X is redelik groot. Hoe werk hy nou weer van onder af?
2: Ons tel B, C, M, dan X. En elkeen van daai klassifikasies is die volgende letter is 10 keer soveel ekstraal vloed as die vorige letter.

0: So 'n X1 plus is 10 keer so groot as 'n M1 plus ensovoorts. So ons stel in sulke dekades en dan jy sal hoor of waarneem dat ons nie gewoonlik praat baie oor B of C klas vakkels nie, want hulle is maar flou en veroorsaak nie eintlik enigiets interessant nie. Dit kom skaars uit die agtergrond ekstra vloed uit.
1: Stefan, die verskil tussen nou sê B en X van die swakste uitbarsting tot die hoër graad uitbarstings?
0: Ja, so dit is maar in angstrom of watts per vierkante meter word dit gemeet. En in die B-klas is hier 10 tot die minus 6, so dit is 1 in 'n miljoen. En die X-klas is groter as 1 in 10.000, so dit is 3 orde groot, dit is van 10 tot die minus 6 tot 10 tot die minus 4. Tussen is in 'n C en M-klas. Dit word gemeet in energie per vierkante meter, of watts per vierkante meter.
2: Ja, so van die invloed van die son op ons, ons het nou meestal oor die aarde gepraat. Ons het hier 'n baie lekker vraag gekry, en sommer 'n stemboodskap van 'n persoon wat al voorheen op ons program ook vraag gevra het. Ek het hom sommer genoem Oom Basie, want hy het gesê hy is aan die ander kant van 80, maar hy stel nog vreeslik belang en vra nogal interessante vrae. Julle kan dalk onthou van die vorige keer wat ons van sy vrae beantwoord het. Ek speel gou-gou sy stemnota hierso en dan luister ons gou na sy vraag.
3: Daar is egter 'n vraag wat ek sommer in jou middel wil los, wat ek en Anita nou al heel wat oor gepraat en gedink het, en soos ons nou maar op die YouTube agterkom, is daar gereeld ook maar storms op ander planete ensovoorts. Jy het ook al daaroor gepraat, of julle? En nou, iewers in die week het ek net daaraan gedink, soos wat die son 'n uitwerking op ons het met hoog en laag water en ander invloede ook, die vakkels en die plasmas en al daai goeders het soms ook maar 'n invloed op ons radio's en telefoondienste en allerhande goed. Vind 'n ou maar uit, hy het sy vingers daar aangesteek. Het ek gewonder, is daar data of het julle kennis dat die son se dinge ook 'n invloed op ander planete het, waarneembaar van die aarde af of waarneembaar met julle instrumente?
0: Ja, kyk, nie net die son nie, maar enige soortgelyke ster het maar hierdie tipe uitbarstings. Natuurlik kan ons makliker by die son uitkom of kan die son makliker waarneem. So dis eintlik maar 'n algemene verskynsel en uit 'n aard het dit 'n invloed op wat ook al in sy pad is. So dis nie net die aarde wat daai invloed beleef van die sonaktiwiteit, so sonvakkels of massa-uitbarstings nie. Enige iets in sy pad kan dit beleef. So of jy nou 'n ruimteskip is op pad Mars toe en of jy nou maar op een van die maane van Jupiter sit, as jy sensitief is vir geleide deeltjies, sensitief is vir straling, sensitief is vir magneetvelde, dan gaan jy hom voel. En dis ook maar wat die wetenskap nou maar oor jare waargeneem het. Natuurlik eers op die aarde, want ons het minder tegnologie nodig om dit hier waar te neem as op ander planete. Maar die sterkste voorbeelde is eintlik nou maar Jupiter en Mars, wat albei iets soos auroras ondervind. En dis nou maar wat ons eintlik maklik van die aarde af of met ons ruimteteleskope kan waarneem. Jupiter se aurora is al hier in 1979, ek dink die eerste artikel het in 1981 uitgekom wat daaroor gesels het, waar mens mooi kon sien dat daar ultraviolet emissies by die pole uitstraal. Dit was dan nou as gevolg van 'n massa-uitbarsting wat invloed gehad het op daai planeet se atmosfeer en se magneetveld. Nou, Jupiter se situasie lyk bietjie anders as die aarde se. Die aurora oval, soos wat ons hier op die aarde rondom die pole sien, daai oval wat nou nader en verder aan die ewenaar beweeg afhangend van hoe die struktuur van die dipool lyk en hoe sterk die invloed van die sonwind is. Die oval op Jupiter lyk effens anders, van die struktuur daarvan word grotendeels veroorsaak deur die planeet wat so vinnig draai, en daar's daai momentumverskil tussen die atmosfeer en sy magnetosfeer. En bo-op dit het mense nog die maan Io wat plasma eintlik skenk vir sy planeet.
2: Okay.
0: So die situasie op Jupiter is effens ingewikkeld op Mars. Ons weet Mars is nie eintlik 'n magneetveld nie, maar daar is nog dele in die kors wat so oor kleiner streke magneetvelde kan opwek. En selfs daar sien ons by tye auroras. Maar dis meer gedrewe deur sterk massa-uitbarstings van die son af. Mens kan dit selfs deur die dag sien en dit is ook deel van die rede hoekom Mars sy atmosfeer verloor, want daai gelaaide deeltjies van die sonwind bots teen die deeltjies van Mars se atmosfeer. Hulle word dan gelaai en dan kan hulle weer weggedra word deur daai einste sonwind. So die feit dat Mars nie eintlik 'n noemenswaardige atmosfeer het nie, het maar te doen met die feit dat hy nie 'n sterk dipool magneetveld het soos die aarde nie.
2: Ja, want ek het ook so 'n bietjie gou gaan kyk en toe sien ek, jy het nou reeds ook genoem dat die magneetveld van die planete speel nogal 'n groot rol in die effek op die sonwind en die sonuitbarstings. Soos jy nou gesê het, Mars wat basies amper sy atmosfeer verloor het as gevolg van die sonwind wat effektief weggewaai word. 'N Interessante ding wat ek opgetel het is Venus, wat mis nou nog tussen ons en die son lê, nader aan die son as ons, kan selfs hulle noem dit 'n komeetstert ontwikkel. Venus het mis nou hierdie dik atmosfeer, omtrent 90 keer sterker as ons eie atmosfeer en dan geen magneetveld nie. So die sonwind waai eintlik moet hom maar baie sterk teen Venus en sy atmosfeer word dan amper weggewaai agter hom aan soos 'n stert. So dit is ook nogal vir my interessant. En dan selfs die buiteplanete Uranus en Neptunus wat baie ver van die son af is, daar is selfs interaksie daarso met hulle boonste atmosfere wat dan chemiese veranderings in hulle atmosfere teweegbring. So die son se invloed strek ver.
1: Ja, vir 'n oomblik wil ek die vraag 'n bietjie omdraai. Watter effek het die planete op die son?
2: Mm-hmm.
1: En mens sal nou nie eintlik dink daar kan veel van 'n effek wees nie. Ek onthou toe ons die sterre en planete boekie geskryf het, Kobus Olkers se bydrae het onder andere het hy gepraat oor die beweging van die barysenter ten opsigte van die son. Nou die barysenter is basies die massa middelpunt van die sonnestelsel en omdat die son meer as 99% van die sonnestelsel se massa het, is dit baie naby aan die son se middelpunt, maar dit is ook nie eers altyd binne in die son nie. Nou moet jy in gedagte hou die son se deursnee is mos ongeveer 1.4 miljoen kilometer. So die son is baie groot. En nou kyk nou hier na 'n diagram wat ook in ons boekie verskyn het. In 1990 was die massa middelpunt amper in die middel van die son, maar teen 1994 het hy buite gelê. So wat basies gebeur dat die son draai om die massa middelpunt. Okay, nou as die massa middelpunt in die son is, dan draai kan jy maar sê hy draai om sy eie middelpunt, maar dit is nie altyd waar nie en daardie massa middelpunt,
0: hy sal nog steeds effens wikkel, né?
1: Nee, hy wikkel nog steeds en dit is eintlik 'n baie ingewikkelde pad wat daardie massa middelpunt beweeg, want dit hang van die posisie van al die ander planete aan en elkeen wentel op sy eie periode rondom die son. So ek neem aan die planete Venus en Mars, omdat hulle heelwat nader is en weens die omgekeerde kwadraatwet wat die gravitasiekrag van die verdere planete nou baie kleiner maak, maar nou is hulle ook weer 'n baie groter massa. Maar in elk geval daardie skommeling van die son het weer 'n invloed op die, kom sê, die siklus van die son, wat daardie besonderhede het Kobus Olkers oorgeskryf. Ek kan dit nou nie onthou nie. Ek weet nie of jy kan dalk lig daarop.
0: Ja, daar is nie eintlik 'n meganisme wat dit lekker verduidelik nie. Dit lyk asof daai barysentrum ook skuif op rolweg 'n 11 jaar siklus, maar dit is nou maar omdat Jupiter se wentelbaan se periode 11 jaar is.
1: Dis interessant.
0: So daar's korrelasie, maar daar's nie 'n meganisme wat dit verduidelik nie, dat dit nou enige iets met die son siklus sou uit te wy hê nie. So ek is bietjie skepties oor daai verbinding, net omdat iets twee goeders korreleer met mekaar beteken nie daar is 'n 20e.
1: O ja.
0: 'n Drywer en 'n effek.
1: Hmm.
2: Ja, Puna van Staden, julle sal onthou, verlede maand het ons 'n lekker vraag van hom beantwoord, en dan was eintlik nog so 'n tweede vraag, wat ons nie by uitgekom het nie, en 'n interessante vraag, dink ek nogal, mense kyk op na die naghemel, en jy sien sterretjies flikker, maar hy sê, hierso, hoekom flikker party hemelliggame in verskillende kleure, en ander lyk net wit? Dit is nogal 'n interessante vraag.
1: Een ding wat 'n rol speel is, mense ook kan kleur eers begin onderskei as die lig helder genoeg is. So ek vermoed sterk dat die kleureffek wat 'n mens 'n speel van kleur rondom die ster sien, is meer ter sprake by die helderste sterre soos Sirius en Canopus. Canopus word baie keer is al baie keer deur mense verwar as 'n vreemde vleiende voorwerp. Omdat hulle hom dan nou sien en dan maak hy hierdie vonkeling, as die atmosfeer baie onstabiel is, as daar byvoorbeeld 'n koue front inkom, kan die effek baie groter wees, so dis nie altyd ewe groot nie, en die vonkeling word dan nou deur twee dinge veroorsaak, aan die een kant sal, en dit kan mens in 'n teleskoop sien, wat nou die veronderstel is om die ster baie baie skerp te fokus, en veral met 'n klein teleskoopie, kry jy dan nou dat die ster se posisie kan jy sien, spring 'n klein bietjie rond, en dit is 'n manier hoe hulle die sigreis van die atmosfeer kan meet, hulle vat 'n ster se beeld en breek hom op in twee beelde, as dit nou een ster, maar die afstand is in die twee beelde van die een ster, spring 'n bietjie rond ten opsigte van mekaar, en hoe groter die deursnee van die teleskoop is, deur hoe groter deel van die atmosfeer kyk hy, so die lig wat nou gefokus word, 'n deel van die lig het deur een deel van die atmosfeer beweeg en 'n ander deel van die lig het deur 'n ander deel van die atmosfeer beweeg, al is dit nou sê 'n klompie sentimeters van mekaar af, as jy die pad wat die lig beweeg het, lyk die atmosfeer nie presies tussen twee paaie, sê nou maar 'n meter uit mekaar uit nie, daar's baie fluktuasie in die atmosfeer, dis nie baie groot noodwendig nie, maar onthou, 'n teleskoop is 'n baie sensitiewe instrument en jy fokus baie, baie fyn, so dit kan maar 'n klein effek wees wat dan in die teleskoop 'n groot effek is, maar partykeer veral vir sterre wat die lig deur 'n lang pad deur die atmosfeer beweeg, is die effek dan baie groter, en Canopus, omdat hy so ver suid is, en daar's natuurlik ander sterre wat dikwels na by die horison is, sien mens die effek meer. Die verskillende kleure is omdat verskillende kleure lig nie presies op dieselfde manier gebuig word wanneer die medium verander nie. Die breking van lig vind plaas wanneer die brekingsindeks verander, soos byvoorbeeld tussen water en lig, of verskillende dele van die atmosfeer as gevolg van verskillende temperatuur het 'n effens verskillende digtheid en dan verander die saam met die digtheid van die atmosfeer verander die brekingsindeks van die lig, en die brekingsindeks van die lig hou weer verband met die spoed van lig. In 'n vakuum daar buite in die ruimte beweeg alle kleure lig teen dieselfde spoed, maar binne in die atmosfeer verskil die spoed 'n bietjie vir verskillende kleure, en dit veroorsaak dan dat hulle verskillend beïnvloed word. Effens teen verskillende hoeke deur verandering in digtheid van die atmosfeer gebreek word.
2: Ja, want dit is, noem het maar aan by die prisma-effek wat ons hiervan praat, nee, ja. Ja, en soos jy sê, die effek is altyd meer sigbaar wanneer 'n ster baie laag sit.
1: Ja, dit is reg, ja.
2: So Sirius, wanneer Sirius byvoorbeeld opkom, of dan in die ander kant afgaan, en dan ja, Canopus is tamelijk ver suid, soos jy gesê het, ja.
1: En nou, een van die interessante dinge is wat mens sal nou sommer op die oomblik sal die luisteraars dit kan sien, as hulle nou 'n onbewolkte aand het, mens kan nou die helder planete Venus en Jupiter vroeg aan daar amper in die noordweste sien, hè. Maar hulle vonkel nie. En die rede is, al lyk hulle vir ons soos sterre, hulle is in der waarheid planete, en hulle is naby genoeg dat daar 'n klein skyfie van lig is. Met 'n teleskoop sien natuurlik nou die ronde skyf van die planeet met die oog, kan jy dit nie sien nie, maar die feit dat daai skyfie daar is, al is dit dan 'n baie klein hoek wat dit met jou oog maak, kanselleer daai vonkeleffek omtrent. Maar die sterre is so ver dat dit soos 'n ligpunt vir ons is. En daai ligpunt is dan nou baie sensitief. Daar's nie 'n gemiddelde effek oor die oppervlak van 'n skyf nie.
2: Ja, want die sterrekundige het dit ook eendag vir my so verduidelik, presies soos jy nou sê, Dit maak nie saak hoeveel mal jy 'n ster vergroot met 'n teleskoop nie, dit bly nog steeds net 'n ligpuntjie.
1: Ja.
2: En dit kan jy tipies sien, ons het laas week gepraat oor die okkultasies, wanneer 'n ster byvoorbeeld agter 'n asteroïde of so verdwyn, of agter die rand van die maan. En dit is interessant, daai verdwyning is oombliklik,
1: ja,
2: omdat die ster net 'n ligpuntjie is.
1: Ja.
2: Maar 'n planeet, soos jy nou gesê het, dit is skyfie, so dit is eintlik 'n groter kolletjie met 'n klomp ligpuntjies. En elkeen van daai ligpuntjies vonkel op sy eie,
1: ja,
2: maar hulle kanselleer half mekaar uit, omdat hulle op verskillende tye nie vonkel nie. Yes.
1: As die okkultasie veroorsaak word deur 'n voorwerp met 'n atmosfeer, dan kan die okkultasie kan dan seker so 'n bietjie effens meer geleidelik wees. Ek weet nie hoe of dit met enkele sekondes of wat ook al, as die ster nou agter die voorwerp met 'n atmosfeer verskyn, dan kan dit mos nou so effens verduister voordat dit heeltemal verdwyn. Al is dit nou 'n puntbron of is dit nie die geval nie?
2: Ja, dit is presies so. Dit is dan natuurlik hoe mens die atmosfere van sterre kan bestudeer. En dit is ook byvoorbeeld wat hulle met eksoplanete doen. En dan die ander ding wat ook interessant is, is as die ster byvoorbeeld 'n dubbelster is. Selfs die sterretjies is so naby mekaar dat hulle nie deur 'n teleskoop onderskei kan word nie. En dit verdwyn byvoorbeeld agter die maan of 'n asteroïde in, dan gaan dit ook trapsgewys gebeur.
1: Wag, dis wonderbaar, baie interessant te wees, ja.
2: Ja, so okkultasies het eintlik 'n hele klomp aanwendings wat jou kan laat 'n idee gee van wat gaan in die stelsel aan of gaan op die planeet aan as dit agter 'n ster verdwyn, ja, en so aan. Ja.
1: Ja, wat nou so half die strydigheid is, kyk, as mens nou met 'n mikroskoop kyk, wat mens nou na iets baie kleins kyk, hoe beter die mikroskoop is, hoe groter kan jy die ding laat lyk. Want met 'n teleskoop kan jy amper sê, hoe beter jou teleskoop is, saam met 'n goeie atmosfeer wat baie stabiel is, hoe kleiner lyk 'n ster daarin. Klein teleskope het jy 'n diffraksie effek en jy kan dan nou ook, as jy nou 'n groter teleskoop het, kan jy die nie perfektheid van die spieël of die lens wat 'n rol kan speel. As dit nou 'n baie goeie optika het, dan kry jy nou juis 'n baie mooi klein beeld van 'n ster onder 'n goeie atmosfeer.
2: Ja. Ons het 'n vraag gekry van Dries Odendaal van Littleton en dit was eintlik na aanleiding van die program wat ons met Dr. Rudy Keen gepraat het oor die verskillende metodes van eksoplanete ontdek en Rudy, wat nou betrokke was by die oorgangsmetode, het hoofsaaklik daarvan gepraat en dan het ons ook genoem van die sogenaamde radial velocity, ek weet of jy 'n mooi Afrikaanse woord het daarvoor, waar hulle die goeders bevestig. Nou vra hy waarom nie Hubble of die James Webb gebruik om eksoplanete af te neem nie, in plaas van daai ingewikkelde ligmetingsmetodes waarvan ons gepraat het.
1: Ja, Willie, party van die metodes om die eksoplanete te ontdek is nogal baie indirek, veral die mikrolens tegniek. Ek weet een van die sterrekundiges, Debra Fischer, wat nou baie bekend was vir haar gebruik van die, kom so dit maar, die radiale snelheid metode, wat 'n ster bietjie rondgepluk word deur 'n planeet wat om hom draai. Al kan jy nou nie die planeet sien nie, kan jy die effek daarvan sien op die ster se lig. Maar met die mikrolens tegniek kyk jy na 'n lens effek van 'n ster wat jy nie kan sien nie, van 'n ster ver in die agtergrond. En die voorgrondster fokus met die gravitasie effek wat Einstein voorspel het uit sy gravitasie teorie uit, dat die gravitasieveld die lig sal buig en dit fokus dan basies die lig. So jy kan sien die agtergrondster word helderder en weer dowwer, soos wat weens die beweging in die Melkweg, die relatiewe beweging. Die voorgrondster is nou vir 'n kort rukkie reg in siglyn met die agtergrondster, maar meestal sien jy nie die voorgrondster nie. En nou stel jy belang in 'n planeet wat jy nie kan sien nie, wat roteer om 'n ster wat jy nie kan sien nie.
2: Ja.
1: Maar jy sien dit as gevolg van die lig van die agtergrondster wat verander. So dis 'n baie indirekte metode So ek dink dit is 'n baie goeie vraag, maar hoekom kan ons nou nie dit tog net mooi direk sien nie? Die groot probleem is dat planete, dis wat jy nou wil ontdek, straal nie hulle eie lig uit nie. Hulle weerkaats maar net die lig van hulle ster. Hier en daar is daar nou 'n uitsondering van sê nou maar 'n planeet soos Jupiter wat nog 'n bietjie hitte verloor as gevolg van sy gravitasie saamtrekking, maar dit is ook maar 'n klein fraksie van straling wat as gevolg daarvan uitkom in vergelyking met die ligenergie wat dit vanaf die son weerkaats. So die exoplaneet wat nou daarom 'n ster wentel, sy helderheid sal biljoene malle kleiner wees as die ster wie se lig hy dan nou weerkaats. En daarmee saam is die exoplanete op die afstande wat hulle nou vanaf die aarde is, daai afstand tussen die exoplaneet en sy ster is 'n baie baie klein persentasie van die afstand tussen die aarde en daardie sterplaneetstelsel. Maar ten spyte daarvan in die laaste nie veel meer as 15 jaar nie, het dit die eerste keer moontlik geraak om met die beste groot teleskope wel direk exoplanete te kan waarneem by wyse van die lig wat hulle weerkaats. En dit is meestal reg gekry omdat hulle dan nou aan die een kant die ster se lig half uitdoof deur in die optiese pad die ster se lig te versper, maar so laat die lig van die exoplaneet die versperring mis en dan ook nog in die infrarooi te kyk, want in die infrarooi kan jy dan die hitte van die ster optel, wat hy sal kan tipies baie helderder in die infrarooi wees as wat hy sê nou maar in die blou deel of geel deel van die spektrum. En planete waarmee hulle dit al gedoen het, is die Hubble teleskoop, meer onlangs met die James Webb teleskoop, wat nou natuurlik dan nou spesifiek aan die infrarooi lig kyk, wat nou 'n meer gunstige golflengte is om 'n ster direkte beeld van hom te kan vorm. En dan die teleskoop wat ons in die vorige program met Jim Adams oorgesels het, die Nancy Grace Roman teleskoop wat hopelik in Augustus geïnstalleer gaan word, gaan in die mid-infrarooi kyk en hulle verwag juist dat een van die sterkpunte van daai teleskoop gaan wees om dan hierdie exoplanete direk beelde van hulle kan vorm. Dit sal maar net 'n ligpunt wees, maar hulle verwag dat hulle dan inligting oor moontlike wolke op sulke exoplanete kan kry, want as daar wolke is, is daar veranderinge en jy kan die veranderinge hopelik optel. So, ek dink daar's al 'n hele klompie exoplanete op hierdie direkte beeldingsmetode waargeneem en mense sou 'n bietjie daaroor kan gaan lees. As mens na die datums kyk wat dit waargeneem is, is dit almal so hier van 2012 en later. So, in terme van die eeue en eeue wat mense gewonder het of daar anderde wêrelde of planete is, is dit nou maar in ons leeftyd van ons wat nou al daarom 'n paar dekades oud is, maar in die later deel van ons leeftyd wat hierdie waarnemings moontlik geraak het.
2: Ja, ek kan definitief onthou in my 36 jaar by die sterrewag, as dit een van die nuwe wetenskappe wat ingekom het en ons het ook, daar's daar iets soos 3 teleskope op Sutherland, van hulle word nou nie meer gebruik nie, soos Rudy verduidelik het, dit word nou met satelliete gedoen. Ja, so my eerste gevoel toe ek hierdie vraag lees is ja, vir die ontdekkings wil jy natuurlik nou nie duur teleskooptyd soos Hubble en James Webb gebruik om goed te ontdek nie, want dit is 'n baie langsaam en baie teleskooptyd wat nodig is om die ontdekkings te doen, maar die opvolg wat jy nou genoem het, word alreeds gedoen met Hubble en ook met James Webb, ja. En natuurlik die oorgangsmetode werk slegs vir planete wie se baan so is dat hulle van ons gesien af voor die ster in beweeg en agter die ster onbeweeg. Ja, en dan die metode wat jy nou genoem het van die gravitasielens effek, ongelukkig is dit nie iets wat jy kan herhaal nie, want daardie massa het voor die ster verby beweeg soos van die aarde af gesien en dit gaan nie weer gebeur nie. Dit is nie dat daar iets in 'n wentelbaan is nie.
1: Ja, dit is 'n groot nadeel van daai metode. Sy voordeel veral in die laat 1990s en vroeë 2000s was dit al 'n metode wat jy planete wat vergelykbaar was met in massa met die aarde kon ontdek. Hy was baie sensitief terwyl die ander metodes meer sensitief was vir die groot Jupiter klas planete.
2: Ja. Ja, baie dankie weer eens. Ons het gepraat met Dr. Stefan Lotz van SANSA in Hermanus en dan ook met professor Mati Hoffmann van Bloemfontein. Nou ja, as jy ons in die hande wil kry, die maklikste is die e-posadres sterreplanete@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, en dan het daar 3 toelatingsvrae wat moet beantwoord word. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, jy kan net vir ons vra vir die skakel. Nou ja, tot 'n volgende keer, wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Dit dan Alfredo, wat die perfekte atmosferiese stemming geskep het met Luna Agua Tierra Sol. Volgende luister ons na 'n tydlose elektroniese meesterstuk uit 1972 deur die wylig Griekse komponis en baanbreker Vangelis of Vangelis. Hierdie spookagtige snit is oorspronklik vir 'n Franse natuurdokumentêre program gekomponeer en die titel vertaal uit Frans as die meisie van die see. Maak jy oë toe en geniet hierdie klassieke treffer.

Isa Ekdal met die pragtige Duselda Warayartan. Hier volg 'n aangrypende weergawe van 'n bekende klassieke liedjie en dit word uitgevoer deur Medi Andersson. Hy lewer 'n intieme weergawe van ABBA se bekende bittersoet ballade. Hier is 'n snit wat Bittermin bekendstelling of vertaling kort My Love, My Life.

Een roerende vertolking van My Love, My Life deur Maddie Anderson. Net voor ons vir 'n oomblik wegbreek, maak ons eerste draai in Portugal om die diep emosie van fado musiek te ervaar. Camané is een van die gewildste mannelike stemme in hierdie genre en hierdie poëtiese snit vertaal uit Portugees as ek weet van 'n rivier en dit laat mens sommer dadelik ontspan. Luister na die rou emosie in hierdie melodie van Sei de Um Rio.

0: Daar is mense wat glo, sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore en wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8 uur net hier op RSG, waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.
1: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. En jy kan nou luister na die multi-Grammy bekroonde Meksikaanse sangeres en liedjie-skrywer Natalia Lafourcade. Die snit waarna jy gaan luister word uit Spaans vertaal as klein kolibries of klein suikerbekkie. Geniet dit.

Lorena McKenna met die hypnotiese Tango to Evora. Ons wend ons nou na Ierland met die hemelse stemme van Celtic Woman. Hier is hulle met Ed Sheeran se I See Fire, wat hy vir die Hobbit klankbaan geskryf het.

'n epiese uitvoering van Icy Fire deur die dames van Celtic Woman. Jy kan nou luister na die rasper stem van die Amerikaanse sanger-liedjie-skrywer Jake Smith, beter bekend as The White Buffalo. Hy is bekend vir sy rou storievertelling en hierdie snit wys sy sagter kant. Hier is hy met The Observatory.

Dit dan die ryk sielvolle Amerikaanse klank van The White Buffalo met The Observatory. Ek sluit vanavond se program af met Lisa Ekdal, na wie jy vroeger in die program geluister het. En hierdie snit is die deurbraaktreffer waarmee sy 'n baie suksesvolle loopbaan in 1994 en tot op hede afgeskop het. 'N Vrolike popnommertjie met 'n sterk bossa nova geur. Die Sweedse titel vertaal na Maak jou venster oop. Hier is sy met Opna op dit venster. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy die keuses geniet het en dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer by my sal aansluit vir nog 'n pragtige speellys vol wêreldmusiek. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.

0: Dinsdag aand gesels ons met Zani van Jacaranda Learning oor leerstyle, die balans tussen studies en alles anders wat die lewe van ons vra, groepstudie, ekstra klasse en sommer 'n hele rits praktiese wenke om leer lekkerder te maak.
1: En 'n mens mag nie sê, as jy sien 'n ding raak te veel en jou emmertjie is in die negatief in. Mens mag nie sê en ek dink dit is ook 'n belangrike vaardigheid om aan te leer.
0: Jy wil nie hierdie gesprek misloop nie. Dis 7:30 in Kompas.

0: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
1: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
0: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
1: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
0: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
1: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
0: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag Sondag 19 Julie.
1: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
0: RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
2: In musiekbonbons van 16 Julie om 20:09 die aand kan jy luister na werke deur minder bekende komponiste soos Carl Fasch, Francesco Bonporti en Johan Roman. Musiekbonbons op RSG op 16 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Nou môre skop die belastingseisoen in vir die 6 miljoen Suid-Afrikaners wat nie 'n auto-assessering by die inkomstediens gekry het nie. En vanoggend praat ek en my gas, die onafhanklike belastingkenner Piet Nel, oor alles wat jy moet weet aangaande jou belasting vir die 2025-2026 seisoen. Onthou, jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou Piet, goeiemôre. Kom ons val weg. Eerstens, 6 miljoen Suid-Afrikaners het tussen 1 en vandag 12 Julie auto-assessering by die inkomstediens gekry. Wat presies is dit? En dan gaan ons 'n bietjie later praat oor wat van môre af gaan gebeur.
2: Jody, ja, dis reg. Ek wil dalk net begin om te verduidelik wat hierdie proses is wat nou vandag nou eindig. So kragtens die belastingwet moet die kommissaris jaarliks kennis gee, en dit word in die staatskoerant gedoen, van alle mense wat belastingopgawes moet indien. En dis die posisie waarin ons is. Jy is verplig as 'n inwoner van die land om belastingopgawe in te dien. Nou die kennisgewing vir 2026, soos van die vorige 3 jare, sluit ongeveer 6 miljoen mense uit en sê julle hoef nie 'n belastingopgawe in te dien nie. En dis die mense wat nou tot vandag toe moes daarop gereageer het, hoe die wetgewing daarmee werk is. Hierdie mense sou 'n kennisgewing of 'n SMS van die belastinggader gekry het, wat sê, julle kwalifiseer vir die outomatiese aanslag. En as jy vir so'n kennisgewing gekry het, dan hoef jy niks te doen, behalwe om na hierdie outomatiese aanslag te kyk, en te kyk of daai outomatiese aanslag eintlik 100% korrek is. Daar is nogal 'n groot klem wat gelê moet word op hierdie 100% korrek. Volgens die kennisgewing beteken dit dat jy moet sê alle bruto inkomste, so dis alle bedrae wat 'n mens ontvang het gedurende die jaar, die 2026 jaar tot einde Februarie, wat nie vir belastingvrystelling kwalifiseer nie of wat nie van 'n kapitaalgehalte is nie, is in hierdie outomatiese aanslag kennisgewing ingesluit. Ook alle aftrekkings, dis tipies goeder soos jou uitering aan die tydfonds of bydraes tot pensioenfonds, en ook alle kortings waarop jy geregtig is.